Өдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Чаа их хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сондор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд Ши Жинпингийн соёлын үжилсэнаагаар жилодлого болгож дунддын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичгэлж байна гэдэг мэдээллийг

0: хоолондоо санартуулъя. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашэ нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрөл сан жасах даваан байранд тавихыг баримталж чухал их байрлуулалтнуудыг хийж шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтуудыг бүтээлчээр дурдж, Шижин Пингийн соёлын үжил санааг бүрдүүлж, соёлын хөгжил чиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтанд хүчрхэг их үжил санааны живсэг болоод, шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөөр хангаж, дундадын соёлын улваг тасралтгүй үргэлжлүүлэх, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувралт болоод үүдэлтийн чанартай хөгжилтийг бол одоо жилодон ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстэнэ сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулах шин жамналт оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг нэгтрүүлсэн байна.
1: Улсын байрын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын Эвхамт намын 9 дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жиангсигийн Ридин дэх Сувьёдын 9 дугаар их хурл хуралдсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин сууранд хүнөөс Ахмуд хувьсгалчдын одоо улам мөрөөр одоо тулгуурж орилтоо мэдэрч байсан. Тэгвэл улсын музей, дундад улсын хууч судлалын музей ойрын өдөр бас нэг бүлэг түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чилуун зевсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхохоор дамжиж байгаад дунддын боловсны гүнж ужаан уулагт хүний бол ойлгосон байна.
0: Тэгвэл одоо Хунанэ Чангдэ Хэжэл Жансугийн Сүүжөвгийн Пинжан түүх соёлын жээл гудамжинд бол одоо дундадын соёл бол халамшил болж аялал жуулчлалын хэрэглэнэ шинэ байдлыг бий болгож хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловсны гайхамшигийг мэдэрч соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байдгаа. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пинг жахтан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, за байгууллын итгэлийг баттгахад эцсийн эцэстэн хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Тэгвэл соёлын итгэл бол нэн үндэссэн, нэн гүнжгий, нэн урт удааны хүчин мөн гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлагдан дээд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй бол дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандал байхгүй маа гэсэн байна. За соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж соёлын боловсны үндэс улваг ирж хайсан ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн соёлын ул мөрөн дундадын үндэстэнэ өндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгий бодлогоширлыг харуулсан байдаг. Фужиана Уи Шана Жуши Юэнд ерөнхий шүүжийн Шижин Пинг жахтан бид дундадын 5000 жилийн соёл боловсны доторх өхсөдийн уудлахыг онцгойлон чухалчилж шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үжилийн жогсолт үжилт арга бодлоготой уялдуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс гойвшгүй жамнах болно гэсэн байна. Тэгвэл 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Шижин Пинг соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе дундадын соёл боловсны 5 давын мончлогийг гүнжгий өгүүлж 2-ыг уялдуулах онцгойлон 2 дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж 2 дахь уялдал бол бас нэг удаан үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чөгчөт чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол биднээ соёлын гол чөгчөт чанараас ирэлтэй маа гэж зааж гаргасан байдаг.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолтон бол одоо дундадын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундадын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнзгий уулаг хангасан байдаг. Шижин Пингийн соёлын үжил санааны ажилдлогоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндэсээн тодлон баталж төвс ёсыг одоо сахиж үүдэлт шинчилэлт хийх явцдаа түүхч нартай амжилт хүтэмж олж байна.
0: Агуу их чаг үе, агуу их онлыг урайлан дуудаж агуу их онл, агуу их чаг үеийг удирдан дагуулна. Шижин Пингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн тараасан байгаа. Эдгээр жохойл бүтээл нь шин чаг үеийн дундад улсын эв хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахиулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг төвлөрөнгөө харуулж Шижин Пингийн шин

0: Агуин дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэрэг мандалтыг удирдан дагуулах үнийн ёсны хүчин болоод үйлдэлгийн агуу хүчнийг бол одоо гүйчэд харуулсан байна.
1: Нам болоод төрийн гавьяач төгөл ерөө алдар сайшаал хөллийн дөрмийн байгуулан төгөлдөржүүлж төрийн чахал их ёслолын ажилгыг гүнжгий өрнүүлж чаг үеийн дуурал за тэгвэл ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чолгорон гарч одоо ард олноо ерөө алдар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлэг үргэлжлэн чангарсан байна. Дундадын үндэстнээ шилдэг уламжлалт суйлаас үндэслэлсэн нийгэм журмын гол өртгийн үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж дундад улсын маягийн одоогчлолтод хүчрхэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөдөлгөөч хүч нь хангаж байна.
0: Тулгар жаралтай мартгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт жилсийг нийтэн бажаах ажил одоо шавтаргандаа орсон. Тэгвэл шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт жилсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн манай улсын соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анх дагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг тогтоон хэрэгжүүлсэн дундадын соёлын эх үүслийг хайх инженерэн дундад улсын хууч судлал зэрэг чухал их төрөлжүүлэл тасралтгүй шинэ ахилттай болсон дундад улсын соёлын жижиглэгийн байгууллалтад чигчтэй ахиж байгаа. За сэрэг мандалтын соёлын хөмөрөг дундад улсын үе үеийн уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна.
1: За тэгвэл Зингдөөжин гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл дэлхийн нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсноор манай улсын дэлхийн нүвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч Италитай мөрж эргэж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмжил шинжилгээ ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсон төрөлж үйл 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна.
0: Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувруулж үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёсол автай ялна гэсэн уран сайхны үдшилтлэг нь туулын хэлбэрээр ер бусын он чагийг эргэжүүлжээ. Нөөжа овдистой хүүхэд далайг төвөөснө эмэг ээжтэй илгээсэн жагтал манай хоолн гэр таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад үжигчдийн сонирхлыг ихээр татаж төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдшилтлэг төвшин төр Еруу алдар зэрэг телевиз жүжигийг тасралтгүй нэвтрүүлж байна. Өргөн онлон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, ард түмнээ домд гүнжгийрч, үжил санаа нь гүн гүнжгий, урлаг нь нарлаг төгөлдөр, жохон бүтээлт нь нарлаг сайн шилдэг бүтээлүүдийг урлаж бүтээсэн байна.
1: Энэ төр сүлжээ ахуй байдал дэх шинэ олон түмэнч утга урлагийн хөгжүүлэн чичиглүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд тархсан дөрвөн түм гарын шинэ маягийн олон нийтийн соёлын орон зай нь ард олноо дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу Тосгоны үдшилэг зэрэг тосгоны тэмдэгт ажиллагаа үргэлжлэн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох, бүх ардаараа ном унших, урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Төврлгийн тайсан нь одоо бүх ардын тоглолтын тайс болж, хүн бүхэн оролцож болох, газар болгонд гоёд сайхан байх шинэ ахуй байдал төргөн бүрэлдэж байна.
0: За энэ амралтанд одоо соёлын дурсгалт газар музейн соёлын шинэ бүтээгдэхүүний худалдан авах за бэйт бус соёлын өвийг бичлэн ойлгохоос шинэ шийж үжиг үжиж мод болсон эд бодсыг сонирхох хүртэл эртнэ хев намбан жалуучуудын харааг булаасан гоо таашаал болсон байна. Боловсон нь солилжоогоор дамжин тансаг сайхан болж боловсон нь харилжин лавлалт болгохоор дамжин баялагждаг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, Лянжуугийн чуулга уулжилт, тэгвэл дэлхийн эртнээ сонгодог судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс дундад хангарын боловсны нэг солилчиж харилчин лавлалт болгох хамтын ажиллагааны судалгааны төв одоо Атваны Дундад улсын эртнээ боловсны судалгааны хүрээлэнгийн байгуулсан дахиад одоо дотоод гадаадын олон янзын жуулчлалын он соёлын наадам жалуучуудын урлагийн найр болоод гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл За дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрх холбоосыг байгуулж бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж дундад улсын хамтын танилтыг нэгтрүүлж дундад улсын

0: соёлын нөлөөлөх хүчнийч өдрийн ирэх үе одоо дээшлүүлж байгаа.
1: Одоохонд сүлжээний уран зохиол, сүлжээний кино, телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жах дэлгүүрт гарч бүх дэлхийд дундад улсын түүх болоод бодит ахуй, за тэгвэл уламжлал болоод шинчлэл, оюун ухаан болоод эрэл хөөцөлдлийг бол гадаадын хэрэглэгчдийн үжил сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлаг дэлгэнүүлж байна. Шин цаг үеийн дундад улс дэлхийн дахинтай хамтар олон нийтэд харилцан үйлдэлчилсэн соёл иргэншлийн солилцооны зураг төсвийг зургалж байна. За тэгвэл дэлхийн боловсны өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжүүлэн амжилтлын хүч найруул бэлхүүлж байгаа юм байна.
0: Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны шинжилэх ухаан жижиг бодлогоор 50,000 гаруй жилийн гэрэл сочронгүй боловсныг үүдсэн дундуудын үндэстэн шин цаг үеийн шин жамналт лавтай нэн их шин гэрэл сочронгүй амжилтыг үүдэх болно. За тэгвэл одоо өртөнцийн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн 9 сарын сүүлч болтол манай орон ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө жич нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөгийн нөхөр мөнгөийг нийт одоо 4.12 дуншуур төгрөг болгосон байна. Уунд одоо ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр бэл мөнгийг 2.2 дуншуур төгрөг буулгаж ихтэй сургууль төгсөгсөнд төгссөн 3,110 оюутнаа 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцох хэвэл дэмжсэн байна.
1: Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2.1 дуншуур төгрөг буулгаж, ихтэй сургууль төгссөн 50,000 оюутнаа нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элссэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаанаа ч нартай гэр бүлийн төхөнүүлэх зардлыг найдваржуулах жич нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт хэрэгэлсэн байна.
0: Тэгвэл 2026 оны 7 сард хүнээ хүчнээ их баялаг болоод одоо нийгмийн бодлогын яам нь төвийн зохион байгуулах хилтэс зэрэг 9 салам үчиртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026-аас 2030 онд 5 дугаар ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Тэгвэл 2026-аас 2030 онд улсаас жил бүр ихтэй сургуулиас төгссөн 3-64 төмөн оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлж хөдөө төс хүний бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах, за хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлолтыг түргэтгэх, үндэсн шатны нийгмийн жисэлтийн чадварыг дээшлүүлэх, хил хязгаарын үндэстний орны хөгжилтөнд чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно.
1: Улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туршлуулан найдваржуулахын төлөө Өвөр Монгол 5 дугаар ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр төргөн эхлүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохондоо 2026 оны бүх орны ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй элсэх шилгалт. За тэгвэл хэр хэмийн хянан харгуулалт биеийн байжалд зэргийг биелүүлж шинээр элсэлсэн 8,110 хүн бүхнөрөө ажлын байрдаа гарсан байна.
0: За танилцуулснаар 4-р ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд одоо өөрөөр хэлбэл 2021-ээс 2025 оны хоорондох хугацаанд бол өртөнцийн хорноос нийтээ ихтэй сургууль төгссөн төм 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанд сонгон томилж үйлчлүүлсэн байна.

За тэгвэл одоо 2026 оны полийн химийн шагналыг бол тодорхойлсон байна. За тухайн газрын чагаар 10 сарын 7-ны өдөр одоо Сүйдэнэ хаанаа өгсөт най шинжлэх ухааны хүрээлэн 2026 оны полийн химийн шагналыг одоо Хенери Каганд болоод одоо Кэнсу Сои

0: энэ хоёрт өгөхөөр жарлуулсан байна. За, тэдний тэгш хэмт бус органик нийлэлтийн дундах шугамн бус үйлчлэгээ болоод өөсөө түргэтгэх талын илрүүлэлтийг хөхөгүүлж тус шагналыг олгосон байна.
1: Шагнал хүртэгчэд одоо 1200 тэмн Сведен крону одоо бараг 802 тэмн төгрөг одоо Ардын Жосын шагналын мөнгөийг бол одоо тэгшэр хуваарлах юм байна.
0: 2026 оны Наполийн химийн шагналыг бол тодруулсан байгаа юм байна. За, төрж авсарлаа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гарын төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Цайр хэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ордоо үргэлжилэн бид мэдээллүүдийг анхаарыг. Одоо төрөөлжийн нэвтрүүлгээр бас хэлжсэн. Одоо энэ удааны 10 сарын амралтын улсын баярын амралтын одоо том агдын талаарх мэдээллүүдийг бас тааландаа сонортуулна гэж. Тэгвэл одоо нэг бүлэг мэдээлэл бол нэгэнтэй гараад ирсэн байна. Энийг бас сонсогч олондоо сонортуулъя. Сурвалжлагч Жам Харилчаа тээврийн яамнаас ойлгож мэдснээр за энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бол Жам Харилчаа тээврийн ажил төрлийн ажиллагаа ерөнхийдөө бол тогтоон бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Тэгвэл 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол бүх нийгмийн орон бүс алслан шилжсэн хүмүүсийн хэмжээ бол 21 чиг 4-4 дуншуур хүн удаад хүрч өдөр бүр 3 чиг 6 дуншуур хүн удаад хүрсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өдөр бүр бараг 3 дуншуур илүү хүмүүс наашин чашаа аялж шилжсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл жасмал зам бол одоо мөн явж суухын гол арга зам болсон. За хүмүүсийн жасмал замаар нас чааш явж суусан хэмжээ бол жишэлтээр 19 дуншуур 6420 мөнхөн удаад хүрсэн. За ингээд өдөр бүр дундчаар одоо 2 дуншуур 8060 мөнхөн удаа бол одоо нас чааш аялсан байна. Үүнд одоо жасмал замын эзэгнэлтийн чанартай анждийн жөөврийн нийт тоо бол 2 дуншуур 8676 мөнхөн удаад хүрч өдөрт дундчаар 4097 мөнхөн удаад бол хүрсэн байна. За ингээд адил хуучханыхаас бол 6.8-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл төмөр зам, ардын агарын тээвэр, усан замын тээврийн аянчдын чавхурлын хэмжээ тус тус нэмэгдсэн байна. За төмөр замын аянчин тээвэрлсэн нийт хэмжээ бол одоо нэг дуншуур 5236 мөнхөн удаа

0: хөрсөн. За өдөр дундаж яруураг 2177 мөн хүн удаад хөрсөн байна. Тэгвэл адил хуучаанаас жууны 13-ыг нэгээр нэмэгдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл усан жамын 80-дийн төврийн хэмжээ одоо жишэлтэр 1099 мөн хүн удаад хөрчи өдөр өөр одоо дундчаар жуу 57 мөнхөн удаад хүрчээ. Адил хуульчааны хаас мөнхүү жуунай 7-8-аар нэмэгдсэн байна.
0: За ардын агарын тээврийн аянчдын тээврийн нийт хэмжээ жишээлтээр бол 1695 мөнхөн удаад хүрчээ. Өдөр дундчаар 242 мөнхөн удаад хүрч адил хуульчааны хаас үндэснтэйгээ тэнцүү таарсан байна л да.
1: За сая бол одоо өнөө жилийн 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол одоо бүх нийгмийн норон бус алсалсан за шилжсэн хүмүүсийн тоо магдыг бол ярьсан. За үүнд бол одоо жасмал жамаар аялсан хүмүүс байна. За галт тэргээр аялсан хүмүүс байна. За усан жамаар аялсан хүмүүс байна. За ардын нагарын тэврээр аялсан хүмүүс байна. За тэгвэл хүслэнгийн хувьд өнөө жилийн хувьд одоо аль арга маягаар аялж үжвэ?
0: За машинаа барайд дээшэн тээшэн хідэн айлд явсан.
1: За засмал жамаар аялсан юм байна.
0: Тийм тийм. Засмал жамаар аялсан.
1: За өөр ус жамаар аялж амжаагүй тийм.
0: Тийм. Их олч гисэн яваагүй. Тэгээд л таарцсан. За тэгэхээр одоо энэ их хүний урсгалд та одоо хэр зэрэг аялсан байна уу гэдэг асуултыг одоо сонсогч олондо тавья. Ер нь сонсогчд мань бас хаа хаагаар аялсан байна уу. За ер нь бол одоо энэ 21 дун шуур хүн удаад хөрсөн энэ наашаан чаашаан явж аялсан жам шугам дотор одоо таны аялсан тэр жам шугам бас байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Онцгойл нь одоо өнөө жилийн 10 сарын амралт бол одоо өдөр хоногоор бас уртуулсан. За тэргэл сарны баяртайгаа нийлээд бол одоо нилээд урт хугацаагаар амар дийлсэн. Тэгэхээр нилээд хол аялдаа хүмүүс бол одоо аялахын хувьд бол маш ариун сонголттай болсон. За хол аялахад бол одоо нисгэлийг сунгаж болно. За галт тэргээр аялж болно. За төргний галт тэргээр аялж болно. За тэгвэл засмал жамаар бас аялж болно.
0: Жамын сонголт бас байх л та.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бас билет авах учир гэж нэг байдаг тийм энийг хэрвээ ихнээс сайхан зөвчүүлсэн бол одоо аялал бол асуудалгүй болно доо.
1: Тийм галт тэргийн хувьд бол одоо 15 өдрийн өмнөөс эхлээд бол галт тэргийн билетээ нь уулж халж болдог. За нисгэлийн билетийн хувьд бол эрт шиг жахалахад бол одоо билетийн үн хансийн хувьд бол их боломжийн байдаг, хямдхан шиг байдаг. За аль ойртох тусмаа бол нисгэлийн билет бол үнэтэй болдог.
0: Тийм.
1: Үн ханш нь өндөр болдог.
0: За тэгэхээр одоо энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна л да тий. За тэгвэл нисгэлийн билет гэснээс одоо бас нэг нисгэлийн энэ нэг шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийн талаар бас нэг мэдээлэл гарсан байна. Одоо 10 сарын 18 өдрөөс эхлээд шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг одоо өсгөнө гэж байна. Тэгвэл одоо сурвалжлагч ойрын өдрөө энэ агарын аяллийн компанийн одоо олон компаниас ойлгосноор тийм ээ 10 сарын 18 өдрийн тэг чагаас эхлээд улсын дотоодын агарын аялал энэ нисгэлийн билетийн шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол өсгөнө гэсэн байна.
1: За тэгвэл өсгөснөө дараах баримжаа нь гэвэл 800 км буюу одоо 800 км-ийг багтаагаад одоо 800 км-аас доош аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол 50 төгрөг. За 800 км-аас дээш аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол одоо 90 төгрөг болж хувирах юм байна. За нэлх хүүхдээс бол шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэл хураахгүй. Хүүхэд ховсголын одоо жимдэг чирэг. За тэгвэл алгын явдлаас болж жимдэг болсон нардын чагдаанаа аянчдын билетийн шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол хагасаар хасаж хэлтрүүлэх юм байна.
0: За ойлгосноор одоогийн хэрэгжүүлж байгаа шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийн баримжаатай харьцуулбал 800 км багтаагаад эннээсээ доошоонх энэ аяллийн шугамд бол одоо 10 төгрөг өсгөж 800 км-аас дээших энэ нэг аяллийн шугамд бол 20 төгрөг өсгөх юм байна.
1: 10 дугаар сарын 18 өдрөөс эхлээд одоо нисгэлд суухад бол шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол одоо өсгөж эхлэх юм байна.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо ирэх чагаан сар болтол тийм ээ. Энэ нэг хэсэг хугацаанд авч хэлвэл одоо аялалжуулчил юм уу? За хүмүүсийн хөл бол одоо хамаг эцсийн оргил хэмжээнд нь бол тулсан гэж үжиж болно л доо.
1: Эхэлж хураагдаж байна
0: тийм. Тийм. Ажмаажмаар хураагдаж байгаа.
1: Тийм.
0: Тос тэнгэр бас ажмаажмаар хөдөрж байна. За тэгэхээр яг аялалж уулчлалд ингэж гадшаа чаг зарчуулд явах хүмүүс маань одоо буцах шатандан бол орсон байгаа да. За тэгвэл одоо бас гажир гажирынх нь энэ намрын амралт гэж бас байдаг тийм хүүхдүүдийн. За тэр ирнээр бас нэг наашин чаашаа аялах оргил хэмжээ гарах магадгүй.
1: Тийм. За тэрний дараа бол одоо шин он тийм шин оноо нүгтэх.
0: Тийм.
1: Шин оноо амралтын хувьчаа.
0: гэвч одоо тэр бол одоо энэ хід

0: За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын амралтын хугацаанд манай оронд ирж жугаачсан улсын дотоодын жугаачсад бол нийт одоо 2489-ийг 22 төмөн хүн удаад хүрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас нь бол зүүн 12-39-оор нэмэгдсэн байна.
1: За улсын дотоодын жугаачсадын бүх хэрэглээ нийт 174 дуншуур төрөх төрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас зүүн 12-9-ээр нэмэгдсэн байна. За ингээд өөрөөр хэлвэл манай орон бол одоо 2500 төм орчим одоо жугаачсадын үл хүлэн авчиж очилсан байна.
0: Бүх оронд одоо гадаадаас ирж өнжилсэн жугаачсад бол нийтээ 1-29 төмөн хүн удаад хүрчээ. Нийт бол 4100 төмөн төгөргийн хэрэглээ хийсэн байгаа юм байна. За ингээд хэлвэл одоо манай өвөр Монгол орны ани жугаачлалын үйлчлэгээ бас өдр ирэх үе өргөн хүчтэй болж байгаа юм байна. Хүмүүсийн сонголт ч гэсэн бас нэлийн нэмэгдэж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, манай өвөр Монгол оронд бол одоо өнөө жилийн 10 сарын амралтаар бол 2500 төмөн одоо жугаачсдийг бол хүлээн авч чичилсэн байна. За тэгвэл улсын баярын амралтын хувьчаанд бол одоо хүмүүс мөцгийгээр тойрдог, хүрээлэнгээр тойрдог, за дурсгалын ордноор тойрдог, ховсгалын суурнаар тойрдог, за маш ариун сонголт байдаг. Гоёд сайхан байгаль орчноор тойрдог. За тэгвэл өнөө жилийн хувьд өнөө жилийн улсын одоо баярын амралтын хувьчаанд өвөр Монголын мөзинэ хүрээлэн нь бол орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг бас ихтэй татсан байна.
0: Тийм.
1: За ингээд нийт бол 16 төмөн хүн удааг бол хүлээн авч очилсан байна.
0: За тус хүрээлэнгийн байдлаас үзвэл бас хүмүүсийн үжиж ирсэн хүнээ тоовоос их олон болсон байна. Ер нь одоо өвөр Монголын музейн хүрээлэн нь ил тодгол сэдвтэй тийм ээ. Олон ишэд хэлбэр бүхий 67 талбар соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. Ингээд нийт бол одоо 1 чиг 1 төм гарын үжигчийг бол татсан байна.
1: За улсын баярын амралтын хувьчаанд одоо 16 төмөн хүн удаа хүлэн авчилчлоо гэхээр 7 өдрийн хувьчаанд 16 төм гэхээр өдөр тухараа 2 төм гарын хүн удаа бол одоо манай өвөр Монголын музейн хүрээлэнгээр бол тойрж угаачсан байна.
0: За тэгэхээр тусгай ажиллагаар бас одоо 1 чиг 1 төм гарын үжигчийг татсан байна. За жуулчлагсад болоод үжигч нийлүүл одоо их ариун тоо болно да
1: тийм. За тэгвэл улсын баярын амралтын хуучханд одоо өвөр Монголын музейгийн одоо сачлын жан үйлийн ёслолын үзүүлгэн бас бүх улсын нэл газраас хөрилчиж ирсэн үжигчдийн бол одоо тайсанд нурж өвөр Монголын уламжлалтай жан үйлийг бол сонирхуулж ойлгуулсан байна.
0: За үндэстнүүдийн олон төмөн гар холболчин том хэлбэрийн улсын төгөөг дэлгэн үзүүлж за эх оронч үжилийн хүмүүжлийг үндэстнээ соёлын уламжлалтай уусалжуулсан байна.
1: За тэгвэл одоо үжигчд бас одоо сүлүүчийн сонирхох дундаа нь одоо үндэстнээ хөгжмийн жимсэгтэй бас танилцчих болно. За уламжлалт урлагийн эд шидийг бас сонирхож болох юм байна тийм.
0: Тийм байна. За улсын баярын амралтын шинэ үжилэг жиргээр дэлгэгдсэн. За тэгвэл одоо Хүйжүүгийн эртнээ барилгын судалгаан жирэг тусгай ажиллагаа ээлжилэн явагдаж уламжлалт ховчс өмссөн тоглогчд үжилгийн тэнхимийн донд сүлжилдэж тийм ээ үжигчдтэй дотноор мэдчилж үжигчдийг дагуулж домдын уламжлалт соёлын гүн жижиг уулах үнийг бол мэдрүүлсэн байгаа юм байна.
1: За үүнээсээ гадна одоо сансрын найллын гар урлалын бүтээл, төөхийн дурсгалт жийлсийн нууц, за тэгвэл одоо эртний амьдудсийн журагт тэтрийг бол хамтаар өнгөсөх зэрэг ажиллагаанаас бүх хүмүүсийг бол хамарчдсан. За ингээд гэр бүлөөрөө жугаачтай хүмүүст авч хэлвэл тийм ээ бас сайхан гар хөдөлж бэйчлэн ойлгох завшаан боломжийг бол тетэнд олгосон байна.
0: За олон жилийн турш өвөр Монголын музей соёлоор артд ашиг хүртэхээр өг санаагаан болгож музейн хадгалалтын их баялагийг амжилтлагжуулах. За тэгвэл үйлчлэгээний хэлбэрийг шинчлэх. За үжигчдэд түүхийг ойлгуулж соёлын итгэлийг баттгах. За соёлыг уламжлан жалгамжлах эдгээр олон ажлын дунд эдгээр олон байдлын дунд эрэлхийлэн урагшлах хүчин чадлыг бол нэгтрүүлсэн. За тэгвэл одоо музейн хүрээлэнгийн үнэн хүү дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж улсаан хайрлах хүжлийн жориг санааг уламжилсан олон нийтийн соёлын жагсаалын газар болгон бүтээн байгуулж

0: Бүх орны соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтөнд бол соёлын үндэсгүлийн хөдөлгөөх хүчнийг бол нэмрэлсэн байна.
1: За ер нь одоо музейн ордноор тойрхот бол тийм ээ. Онцгой нь одоо Өвөр Монголын музейн хүрээлэн шиг ийм том ордноор тойрхот бол за маш ариун дэлгэн үзүүлгийн талбайтай, маш ариун дэлгэн үзүүлгийн ордонтай. За ороод очихтай зэрэг сунгалт хийх чухалтай тийм. За би аль ордноор очимоор байно. Аль ордонд нь очиж одоо их ойлгох чухалтай. За онцгойл нь одоо улсын баярын амралт шиг ийм их одоо
0: хүний хөлөөл олонтой гаж чаг.
1: За тэгмөртөө одоо Өвөр Монголын музей бол маш ариун хүн байдаг. За энэ үеийг хэрвээ нэг тайлбарлагч олоод тайлбарлах төрөл их дүгэн байдаг. За өөрөө тэр дотор нь ороодахд одоо альч дэлгэн үзүүлгийн үжин, за альч одоо үжмэрийн бодсын үжин, за тэр дээр нь бичиж байгаа тайлбарын үжин одоо их удаан байдаг. Хагас өдөр тойрч тойроод нэг дэлгэн үзүүлгийн талбайгаас гарч чаддаггүй. За ингээ яг нэг тайлбарлагчийн болоод тайлбарлах үед тэр хүн бол одоо хамгийн гол голын, за хамгийн мэддэг чухалтайг нь чихул чихул зүйлүүдийн түүж тайлбарладаг. Тийм тийм. За тэгэхээр нь музей ордо юм уу? За дурсгалын ордо юм уу? За онцгойл нь хүнэ хөл уул ихтэй ийм газараар тойрох үе шүү дээ. Одоо тайлбарлагч бол маш чухала гэж ойлгодог.
0: Тийм. Мэдээж хэрэгчээтэй хүмүүс энэ үйлчлэгийг их сайн шаарддаг болохоорс одоо тусгайлан тайлбарлаж дагуулдаг ийм ажлын байр байдаг байх.
1: Тийм тийм. Гэхдээ нь одоо хүн олон үед бол одоо тайлбарлагч жарамдаан тутдаг. За тайлбарлагчийн их харин хүнөөс урчлан болжоод болцсон байдаг. За тайлбарлагч тутдаг ийм байдал бас харагддаг. Энэ үед бол одоо ингээд нэг чихэндээ нэгэд
0: сонсдог.
1: Сонсдог. Тийм. За тийм тэгж тайлбарладаг зүйлүүд бол бас байдаг. Гэхдээ тэрийг бол бас туршиж үзээгүй. За дараа удаа ийм тохиолдомж боломж явал бас нэг туршиж үзье бодож байна. Тэр нь жоохон яаж шуухан тайлбарладаг болов уу?
0: Тэр нь бол одоо тийм нэг чихэвчтэй гурван хэлээр ярьдаг. Одоо
1: хятад
0: англи бас нэг нь одоо ямар хэл юм да. Тэгээд нэг 2-3 хэлээр хэлждэг. За одоо алийг сонгоно уу ингээд сонгох боломжтой байдаг. Энийг бол би одоо Шанхай хотын тэр жэл дагсан энэ бүдүүн автобус байдаггүй юу?
1: Тий.
0: Тэр машин дээр суугаад нэг удаа сонсч өнгөрсөн. Жайл хэлээрэн сонссон ч болно. Тэр бол одоо за ямар ямар өртөө хүрлээ. Энэ өртөө бол одоо юугаар голлуулсан, юугийг одоо их дэлгэж үжүүлдэг гэдэмүү, ямар уламжлалтай гэдэмүү ингэж тайлбарладаг юм байна лээ.
1: За тэгвэл одоо хэрэглээ барангуудаа нь одоо
0: хэрэглээ тэр машин дээр нь үлдээгээд
1: байж.
0: Их дөгм юм байна лээ. Тэгэхээр ч одоо хэрвээ музей бүхэн иймэрхүү тайлбарын юмтай тийм ээ. За бас ямар нэгэн хаа газар хүрлээ гэдэг нь мэдэрч чаддаг. Тэрний мэрэгжлэрэн тийм ээ. Музейд очиад энэ нь ямар юм чи харахтай зэрэг тэр чи юу гэдэг ингээд тайлбарлаад өгвөл бас их дөгм юм уу да. За тэгэхээр мэрэгжил хөгжиж байгаа өнөөдрийн хов дээр авч хэлвэл энэ ч гэсэн утгагүй байлэгдэх байх та.
1: За маш ариун хүнөөс үл тэр жихивчээж үгээд ингээд явдсныг бол үжиж харсан.
0: Тийм тийм. За тэр нь бас одоо хүмүүст их дүгмдүүдийг
1: авчирдаг юм байна.
0: Авчирдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо музей ордон, за дурсгалын ордон, за хусгалын ордноор тойрход тийм ээ. Хүмүүс бол одоо энэ нэг тайлбарлагчийн талаар. За онцгойл нь одоо ийм том том за орны төв юм уу? За том том одоо музейнууд бол байдаг. За улсын музей юм уу? За Өвөр Монголын музей юм уу? За энэ музейдүүд бол одоо том төлийн том. За уулгын ховд ч гэсэн одоо маш өргөн дэлгэр. За аль нэг хэсэг нь одоо ончийн тийм ээ голдлогтой очиж одоо үжиж ойлгоно уу? За энэ нэг сонголт хийх нь бас музейд очиж байгаа хүмүүс юм бас нэг сайтар хийх чухалтай ажил. Бүрэн бэлтгэл хийх чухалтай ажил гэж боддог.
0: Харин ингээд ярихлаар одоо төрөө төрөөгээр бас нэг одоо мянган хот мянган музейг лөө
1: тийм
0: ингэж тойрчсэн нэг хүн байсан
1: тийм хүүхдээ дагуулаа
0: тийм одоо тэр маань жоохон хідэн хот хідэн музейгээр очисон бол доо гэсэн бодлоо орж ирж байна.
1: Тийм тийм тэр хүнээ бас одоо очисон хот нь нэмэгдсэн байхаа үжиж тойрсон музей нь бас олон болсон байхаа тийм музейнээ тухай та ингээд тодруулаад дэлгэж хэлээд байна уу. Би учир нь Өвөр Монголын музей хөт хөт нь одоо тийм том музейд очиод одоо хагас өдөр тойроод хоёр ордноос илүү үжиж таагүй их харамсалтай санагдсан. За чах хугацааны хувьд ч гэсэн нэг болжоод одоо тухайн газар дан хөрөх үес одоо тухайн ордноох нь бүх уулгын үжид ийхгүй их харамсалтай санагддаг.
0: Нэг ч одоо Өвөр Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл Өвөр Монголын музейгээр яалтчгүй нэг очих хэрэгтэй.
1: Тийм онцгойл нь одоо тийм онцгойл нь одоо хүүхэд багчуудын хувьд бол одоо Өвөр Монголын музейд хурж болно. За тэгээ Өвөр Монголын музейг маш сайхан бүтээн байгуулсан.
0: Тийм шинэ музей.
1: Тийм шинэ музей. За маш том барилга.

0: За талбай нь маш том. За дэлгэн үзүүлгийн тэнхимийн бас маш нарилаг сайхан байгуулсан. За шинжил ухааны тренинг мэрэгжлийн бас маш сайхан үйлдүүлж оруулсан. За тэгэхээр боломжийн байвал одоо Хөх хотод хөрвөл, Орны төв хөрвөл одоо нөхөө Өвөр Монголын музейд хүрч тойрч үжиж болно.
1: За Өвөр Монголын музейд тойрох нь бас уртаар билет болж байна
0: тий. Өрчлөн болж байна. Гэхдээ мөнгө төгөрөх хураахгүй одоо гар утсан дээр тий гар утсан дээр одоо бичхэн пэр гараан байдаг. За тэн дээр хүрээд одоо нэр хаяг гар утсаан бичээд одоо ингээд урчлан болчиж болдог.
1: Тий. За тэгэхээр ч одоо музей тойрох энэ бас хүн хүний дур сонирхолоор болно тий.
0: Тий, тий.
1: За тэгвэл одоо манай Ордос нутгаар орч гисэн одоо манай нэг явагч тойрогд музей байна. Энэ бас хэд хэдэн ордонтой тий. За тэгвэл одоо дүмшин тойргоор бас одоо хөрилж эсгийн музей гэж байдаг тий. За энэ мэтэр хошуу тойргуудаар бас өөр өөрийн онцлогтой музейгүүд байдаг. За тэгвэл их хол явж музей үжиж чадгүй бол тийм ойр тойрныхаа музейгүүдийг бас хүүхдэд дагуулад гаргийн сүлжээ амралтаар ороход бол боломж юм байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За орон нутгад ч гэсэн тийм ээ. Сайхан сайхан одоо орон нутгийн сайхан музейнүүд бол байдаг.
1: Тийм. Соёлын ордонууд олон байдаг л да.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо ер нь одоо чаг өөр хөтөрхи дагалдаад зарим одоо энэ жуулчлалын газрууд бас одоо үйлчлэгээгэн жогсоож байгаа юм байна. За тэгвэл Улаан Чав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар одоо Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газрын 2026 онд үүдэн хаах энэ нэг алуун жаргалыг бол нийтэлсэн байна. За жуулчлалын газрын үүдэн хаах чаг нь бол 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлчсэн юм байна. За жинкнэр үүдэн хаасан байна. Тэгвэл жуулчлалын газрын дахиж нээх чаг нь бол одоо 2027 оны 5 сарын 1-ний өдөр, 5 дугаар сарын 1-ний өдөр одоо үүдэн нээж дахиж үйлчлэгээ эхлүүлнэ. За энэ нь бол одоо нэг сэлгэж амрах чаг хугацаанд орлоо гэж хилж болно тий.
0: Тийм тийм. За өөрөөр хэлвэл 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хойш за Улаан Чав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар бол одоо аялчин жуулчиндан бол одоо үйлчилж дийлэхгүй юм байна тий.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо Хонхрын гуугийн жуулчлалын газрыг жорохоор төлөвлөж исэн хүмүүсүүд бол энэ хүү мэдээлэлээс бас одоо жамшиг ман өөрчлөндөө.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
0: За бидэнтэй хамт хөвөлчөж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Түр баяртай.

0: галын аюулыг сэргийлэн хоригэлж, амгалан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя.
1: Монгол хараазуу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөтэй сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд алтган золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөхтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраар өнгөргөөж одоо ажлын байртаа нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярихаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай Араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо

0: Зэлийн баяр та нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. Тэг ингээд сонсож байгаа олон хүмүүдтэй энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүдэд сонсогчдоо.

0: аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулаг юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэгэн суур тавих юм уу тийм энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592432 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан зугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс нь өглөөртлөн вагоноор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танд улсуутай ган им хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удаанаа аялал төвдийж орж авсан бай? Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүс сансан одоо мөрөөдөж байгаа жилсүүд адилгүй учраас тэгээд олон хүмүүс одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээд би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газардаа орох хөвлөгч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийнхөө бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэнж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чинь одоо хүн олон шүү дээ тийш нэнж явж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна. Явнуу алтан. Алтан сүмбэр
0: хайрхан сүмбэрээр
1: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно шүү дээ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ гэдэл тохироод л гуруулаан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм ийм болоо одоо шүрээ жогчулсан олон усуд бас
0: Жохон
1: байгуулсан тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо цасад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрхны үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай багцсан шиг л байна.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төв дорны жори хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байгаа нь бол одоо ангадагч удаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноос ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсон хөдөөлэн ингээд

0: дээрэл чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололцсон хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
1: Аа за тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
0: тийм. Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
1: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилдөө одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхруулж байя гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонхи хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
0: Найз
1: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд эйлгэр орой явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг одоо өндөгжүүлж одоо эйлгэр байдаг хүнөө нийлээд явахаар хөрүүл чууган их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татны хүнөөс ухраас тэгэд одоо аялал зугаацэл хийгдэн нээж нөхөтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл бие өрөнгө торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нуу үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж байсан учраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
0: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олно. За манус бол яг энэ жирэлтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн улсын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгжсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртөө амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдүүлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингэж бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингэж сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусад газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгойл нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо 1000 гарын ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За орно бид хэдэн хөдөл одоо ганган бүчид хүрээд байхад одоо ласаа бол 3500. Тэгээд ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдалтай. Тэгээд ласаагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчс ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээх маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсээ бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн түвшнээс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон бие махбод төр бол
1: Mm-hmm.

0: мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг. Тэг ингээм амсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдагтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн юм чинь. Эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингэ мануус тийм орон сонгонд адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгалыг өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интернетчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурэ байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
0: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
2: Нуур.
0: Тэ тэр нь тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
1: нуур олон нууртай л гэж санасан.
2: Шаруу нууртай тийм.
0: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да? Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийнээс бучаад ингээд тусгайлан ласа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны замд хүж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө тулсансан эдгэрж үйлсэн ингээд ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ва ямар сөрх юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
0: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хүлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үг. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан байхад сүн болоод ингээд хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо имерхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдалтар одоо тусгаална тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээд хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр н хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингэж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингэж хатагддаг.
1: Тийм.
0: Тэгээд Марихна дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцас нөмсцэн. Тэгээд гадар хувцас тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцас ингэ өмсчихөрөн өнөө нороод ингэ дотор талын хувцас ингэж сайн норчно.
1: Тэгээд утгүй тийм
0: утгүй бас ингэж халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, халзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингэж хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тиймэрхүү хөвцсөн өмссөн чинь дэмий мэдгэцсэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү, бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхөөс амар хэцээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийшнээ явах үе хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж тохируулсан бол
2: за бид нь одоо жургаал аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-аад өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөгчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлээ чилээж явсан.
1: Тийм.
2: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан аяны

0: туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж ахаална уу? За тэрэг машины яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгэд хөхнөр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохороо одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог. За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр жилүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр жилэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо айны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Наран гэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсэйтэй, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт жийлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгөчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө ончлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр ончлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хүрсэн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо үнчин гүмжүүнээ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнээ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллыг дорнодон тушаа.
1: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ дорночийн одоо чаг гаруул гараа гүйчдэгээр. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхтэй зөвхөн тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг ончлогтой эдийн номдан энэ идэж уугаад л тэгэхээр өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тэмэрхүү нэртэй жүлсийн л нэг хоёр ингээ сонирхоод ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ бол сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юурсан, юу ийцэн, юу ойлгосон гэхээр дэмий юм ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласа хот руу очичгээд анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ах үе нь одоо энэ түүх, соёлын талаар ойлгосныхан дараа орон нь эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сөрлөгөө нь тэр өмнөртэй бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодаал ордонд ороход бол
0: тий.
1: Аа энэ чинь энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрвээ одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо бодаал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
2: дийлээ.
1: Гэхдээ бол одоо үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Тиймээс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийшнэн бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна, бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамар явна. Нэг шиг шиг орохгүй. Тэгээд жижиг машин нь болохоор одоо үний ховд бол жаахан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэдгэр бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
2: за чөлөөтэй шиг
1: тийм. Араа жаахан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хөргөчдөг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хөвд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөөд бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
2: Тийм, тийм, боцгүй тийм.

0: тийм буцаж чамаар явахгүй их тойроод ингээд
1: аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гэдэг. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хөлбөр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм маш баялаг. За үнчин гүнжу одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорно хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчин гүнжунаа тоглолт хийж нэ гэсэн. Энэ бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүнжугийн тоглолт хийж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслэн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолт хийжсэн. Тэгээд одоо Хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу Жанкед Непел гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгаа ингэж буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед өг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал жийлс, үнтэй жийлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчи өрөөж жорхоод одоо хүнөөс олон янзын наргаар бас явж болоо тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болоо. Одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө одоо хэдэн чагд босоод хэжээ хөдлөнгөөл их дөгм за хэдий чаг аялан сэтгсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
0: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэмий нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
0: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэгэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
0: үүрээд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээм юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: тэгэд бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртээ үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гар чинь шүү дээ. Тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлэн одоо ингэж сандарч яаж яаж бас хүн өөрийн биедээ ингэж заримдаан бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсөн тугал одоо ингээ бараасч яадаггүй гэсэн шиг. Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингээ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингээ тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмэж бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ яг тус маань ингээ газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй. Бид нар чинь одоо энэ дэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолн идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
0: Тэгсэн чинь тэр чинь алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлээн авдгийг илтгэсэн.
2: 1500 чуугаар хэж гарлж ирсэн.
0: Тэгэлэр нь нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ. Тийм хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж байгаа надад анхны грандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байцан бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байцан
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ нөө бид нар чи одоо энийг нь авж ийн тэрийг нь авж ийн энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөрхтөл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлсгээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2 3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм юм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд одоо яг тийм орос сонгон адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор талд
0: нь тийм дотор талдаа нэгээд хурдан хатдаг. Тэгээ гадна талдаа нь бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа нь бол одоо ингэж салхи борооны халхалдаг нэвтэрхүү тэмэрхүү хувцаа өмсөд л гараа. Өөр ариун бэлдсэн хэрэггүй. Тийм ариун.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их дуршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөн жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярддаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа бас их гоё 6 хүнээ нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлалаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг учир юм уу одоо болтол мартагдгүй сайхан суугж байгаа бол манай шүрийн хувьд бол ямар ч юм бодогч зэн үү?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулыг дагуулж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу чавлаггүй вэ? Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энийг бэлтгэн тэрийг бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гонгрон бүчиг гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газартан бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчилж ам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдэрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гонгрон бүчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнэ шийдвэрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн кил дээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн

0: Тэгсэн чинь одоо төйлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулга тавиас юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
0: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтаваас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг.
2: Хамаг гэж юу
1: төлөхөж чинь.
2: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол ястай соёолулж өгсөн.
0: Бид бүхнээс сэтгэлд бол шууд соёолулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нэг одоо өдөр тутам дурсаа тий дараа удааны аялал хүртэл баг таносын сэтгэлд гүн суугцсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэн. Гэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартагч гин тий. За энэ бол өнөөс таносын санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Таносын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн биеийн давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд таносын энэ удааны аялалд бол энэ хідэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаарч юм уу эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол
0: тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг
1: бүр багтаж байгаа шиг.
0: Тий, олон харуултаа сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үжгүй бол илүүхэн аялж агараа гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танил толдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танил чин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог. Ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Ганграм Бөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганграм Бөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж их дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, түйлдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодол бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, түйлдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үст бас бодож ялаа. Миний хувьд бол
1: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилий бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөн чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддогддаг байха.
0: Ядраад, түйлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барьдилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За Жүшэн Баршаан харин харан за улсын
1: дотоод
0: за дотор газрын хүн байна, за төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, түйлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодтгоо байсан.
0: Тий, өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж болно тий.
0: Тий.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
1: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
1: Тийм.
2: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
1: газрын уужгийг үзсэн.
2: Газрын уужгийг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэ хэм бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэд

0: мэдрэмжий олсон. Хоёр дуул түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар чи одоо ингэж тийм дөгмхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрыг ингэж эжимшээч. Эрхшээлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж хөтгөж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшиг мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаага нь л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлыг сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км, үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн шүү дээ бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
1: Тийм тийм.
0: Тэр нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээн одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөгдөлтэй. Тэгээ бочаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин цагт эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөгдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингээ одоо Тянзан тайгээд хөний оршуулгын тэр газар руу явхгүй.
1: Тэнгэр оршуулгын.
0: Тийм, тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ нь даваад эхлэхэд би бол маш жүдэрсэн. Ингээд эхлээд бол одоо би дэ их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрл хайрлал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн км боо. Эний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд их жидрээд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсан аа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх хэрэгтэй ямар их үнэтэй юм бэ гэж анх мэдэрсэн. Бид нар ямар их хаа жаргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн ийм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр идсэнгүүгээр явсан шүү дээ. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ адилханаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингэ нэг жахан дөгм хоол идсэн. Тэр хоол нь бас ингэж таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингэхэд тэнд очиод ингэхэд бийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн холон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээш нь авраг эхлэхэд амьсха чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шүү дээ. Их хүний жовоон. Амьсха авсан мөртлөө ингээд хагас амьсха авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсха аваад та ингээд баян ингээд хагас амьсха аваад байхаар ингээд дотор ингээд амир
1: бөглөрн.
0: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд ихлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сасгаж яаш та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүлэр бүр яадгийн болдгийм да буцаад явчихдаг юм уу? Буцаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу би энэ даун туулах уу буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж индэггүй юм бэ тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч хэвтгүү. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо зам туж бас их олон нутгуулахтай үйл ажиллагаа өргөнгөрөөсөн өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийн бас ингэж за нэг алтан сүмбэр хайрхан гэдгийг харуулчихъя гэж сүүдэр зургийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснахаа дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан, тэрнээс сэтгэл ийлгүйч гэсэн байх уу гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн.

0: Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өсөр би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрхан хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төрөлдөлтэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодсон юм байна тий. За тэгэхээр маяны ээлж нөхтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэ хүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай. Одоо миний ололт ямар вэ? Эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өвнөр дамжаад манаусын дараачийн айлэл бас нэн утга болгох юм. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйчтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээр сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аяна гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр айлэл болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна. Амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн. Имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдөө наваач юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу сүл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаан ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй. Ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
1: биеэр тий. Бас нэг жилийн сонголт,
2: айлын өнгөдөн тий.
1: Тий. Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орсон босод газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яваа.
2: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол идэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайл нь одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнууд юу л эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбат хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлог за хоол ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой
1: за ингээд ярьсан мөр шүлэс хоол маш их
0: тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан
2: тий
0: надад бол хамгийн
2: 1 кг ус нөжим 5 төгрөг
1: за энэ бол өнөр бас санаанд гоо
2: нэг
1: жин хэн үнэн байх
2: тий нэг жин ус нөжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн. Маш хямд.
0: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшнэ бол нэг аяга голөр хоол бараг бүр 20 гэдэг.
1: 20 зоос хурж байна.
0: Тийм. Энд бараг 10.
2: Тийм.
1: 10 зоос. За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч үлийдэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тийм ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
0: төдийн
1: тий эдэнийн ойлгох
2: тий шууд ойлгох
1: тий тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн бай бас нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тий тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангуйлэл хийц. Энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг одоо хурангуйлэл хийц. Аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах. Энэ жилиг бас одоо

0: бас сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манайсын амьдрал дунд имерхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанай буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манайсын одоо хүнээ амтрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангуйлал хий, бас дараагийн алхмын аялал зугацалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10 өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санахцсан зүйл за дараацаар бас ямар жилийг бас нөхөөц биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр бол одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганчаараа айлдаг байсан. Тэгээ хаан чамбас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. За масаа надаа ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэг ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэж идэнэ.
0: Тэр санаа таарсан юм.
1: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсныг мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг л өөрчлөлтгөөс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал хоолн бол барыг хувирлтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингэ сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэн дээр бол уул усыг бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул усыг харахаар амар гой санагддаг хамтсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө тийм энтэй халуудтай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцга таарсан. Тэг бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: За тэгвэл дорногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэг нь гоё зүйл байгаа гэхийг бас олондоо дамжуулла.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
1: Одоохондоо бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширээ хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтлөмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя гэж бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүнөөсөө эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүнөөстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэ хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож байгаа айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаваалцсан та нартай баярлаа.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа.
0: Баяртай. Манай нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багши мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хоны малд хушуу будаан үйлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингээлт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралан их сургуулийн амтнай шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хошиг будаа гэж ярьжсэн EMI цууд одоо бас олон тарж штэ. Тэр өвөр чухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргаастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэжээвэл сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж охистой тэжээвэлж охистой байдаг бол
4: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа үүсгэж яста. Одоо хачин гадар хадин үгүй энэ манай Өвөр Монгол даврын зүйл олон гэсэн Йемен үүс гэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хушуу бодаа үүсгэж ярьж байгаа бас obvious гэж үүс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемегийн одоо оронсоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. За энэ яг ч болов. Тэр энэ үүсчихэн яг хэд зэрэг үүсингүүд энэ яг үүснэ хүйд үгүй энэ бол том жиргэний үүс. Одоо чим тэтгэлэн чим онцгой өндөрч хэвчээ онцгой мүүтгшээ. Томдын бо томдаас одоо тийг өрш. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ үүсийн одоо юун дээр хэрэглэж яангүүд бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл түү сахан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр үдшинд төбин болоо байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа. Энэ цагт бол одоо дангаар мад энийг өсгөх бол одоо хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор кэ юу одоо кас фосфорла энерги уурал бүр хоргонд тэнц хүртэ. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинж тэмдгийг бүрэн хангадаг дийл. Уурал нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорбод байдаг. Энэ үүсээ энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтой. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэдж байгаа чаргас тэр үүргэн үл ерте манай одоо энэ улсын дотор одоо Өвөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргас бол үүргэн үл түүний 16 юм уу түүний 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ үл нэгдүгээр удаа хоёроор хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргас. Нэгдүгээр удаагийн чаргас. Тэгээд хоёрдугаар удаагийн чаргас нь өөрөөр хэлбэл энэс цаахан дээр байдаг. Тэгээд ердийн байдлын дараагийн чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байна. Чиний мандын энэ шаардлага. Чиний үл одоо биднээ мэдж байгаагаар одоо хэлтэй малын энэ шинтгийн шаардлага бол үүрэг бол түүний 12 орчим байв уу хангаага дийлч. Юу ч биднээ чаргас бол түүний 16 байна. Тэгээ ийм учраас одоо энэ үнэс яг дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүрлэг чинь шүү, сүйтг чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шүү бодааны сүрэлг буюу эсвэл одоо хоногийн сүрэл эсвэл байгалийн үнэс чихэлөө шидийн годын тэр байгалийн үнэс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь түүнээ 8 орчим байдаг. Тэгээ энэ үнэс энүүний ингээ хогчүүл үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийт. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хушуу будаа сэрэл бол нийгэм муу газар таар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаахан илүү байдаг. Илүү гэдэг нь чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг. Унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул.

0: бас 1600 жингийн хунаар аавал. Ийм учраас энэ нь бол чаргаас хас үүдэг. Чаргаас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу, 4 удаа хатахдаг. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл гүшүүн будаас зүгээр бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг одоо манай үйлсүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдан бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд вааж илж ирцэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо эрдэн хичээл орох юм болгоод энэ асуудал яда батсан юм ди. Нийтээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ бол одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хуучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр болдог. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал хандж байгаа. Ийм эс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
1: хайрлал тийм ээ.
0: Энэ ч хаана одоо яа боёч хамаанд одоо ингэж ийм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодисуудын хаяг бол тэр өнөө одоо боёч гэм тэр одоо том сайх одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхээр чи одоо эдгэрийн хаяг нь бол зүг үгүй юм. А туудийн гэр одоо нэг хүчин жишээ татаад энэ эдгэрийн бодисууд яах вэ? Дотор нь бол эдгэр зүйлийн энэ хот багчаа би сайхан яаж энэ багчаар төрөөсөө сайн багчаар байсан ашиг багчаар хот эдгэр хот багчаар амтро яаж энэ бүр хороор үүсгэ. Тэр яахад хор дахиж яанаггүй тэр багчаар амтарч юу амтарч хор бол яах юм бол би энэ орчин дотор өөр багчаар амтруулахын тулд тэр бол хор хэвж яана. Тэр хорны ингээд бүтэн засажхад яана өөр амтар үүсгэ. Ийм бас энэ амтар бол энэ багчаар бол үржигдэн. Тэгээд бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьт тань ургам бол бүгдийн дорил. За ийм учраас сэтгэл байна. Энийг дорил бодоо гэхдээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хэний юмс. Түүнээс яаж нэ яана мад ичүүл одоо хорт. За баг уу яана одоо нэг муута цаваа эргэж тааж ирв. Яг гэтрүүл яана мад нь хортоос босчих ийггүй юм тай. Нэг цайч одоо ямар учраас мар нь торогдох учир гаа. Ийм учраас би уу ердээр нэ Мартин дүмүүд яах вэ? Энэ Watson, Ashton, Edgerton ийм хичээл болоо. Өвөл ч болон одоо нарийн хичээл ч болон эрдэнэ шийдэл ч болон юу ч бол энэний үүдөө мат үүдөө хүй үүдөө өгчөд хорид энэний гүйчд атгаа насагадаа юм уу шийдгийн овоондор аваачаад будаж ич. За энэ хүүд одоо мад яваад хийхгүй. Тэрний үүс мад яа мэдэх байх. Хорт байг хор байх гэсний мэдэх байх. Эдгэж хаад яах вэ? Одоо хорт. Юу ерийн байдал дорвол бэлтэн одоо яах вэ? Нэг мал ийм хортын идэж хаад биеийн одоо нэг муудаа биеийн хөндөр нэг 2-3 жин буурах чинь үжиж гарахгүй шүү дээ хорын. Тэгээ өгөр жишээл нь 10 жин буурах чинь үжиж гарахгүй шүү дээ. Юу чинь яг ёсондоо бүр камайд болоо тохироор учруулсан. Ийм учраас жинний бодоо биш аваа.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай, Шижир, Шингэн Үйлдэгч Ялна, Хинагч Хас Мөрөн, Гэрүнхий Хинагч Оргил Үнэн Баяртай.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгын аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гихсхийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.

За ерхэн мөндөс сонсогчдоо ард усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялагт хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юун төрөнд та бүхэнд улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөөж ургах нар нь мөнхийн хутагтай Мартай удам талан алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хуралтын уян гадуу чалгалсан өд эсрэг өлжи жаргалтай утга гүнжгий уурал юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж хаж ахуй нөхэм өрнүүн бадарх болтугай. Тэнкэд манай хайлга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн хоёрт нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг билээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хугаар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансараа.

За тэгвэл энэ чигээр тавхандын дүүнэ өгөж өгөөч, мөнч эмч багш, одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч хүчин төгсийн дүүр өмтөлөөс тавхантай хаалж гөрөллөө. Хүчин төгс бол эжин хорог шууна, тойг сүмнэ, чагаануур гачаанэ, дахиачийн чайдамд нутагтай харахан багасан ах нямж амсан эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдөн шаналж байгаа хүмүүсийн жоолгийг нүдэрэн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмдлэгийн ухааныг сурч ихэлсэн билээ. Хожим нь одоо тойг сүмнэ эмдлэгийн хорооно дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхан ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч домч Сэлэн Бөө багши дагаж эмдлэгийн мэрэгжлийн дэвшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмдлэгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гişүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхон одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлийг зохиосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар тавхандын хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дүүнэ өгөж өгөөч. Хүчин төгсийн дүүрэн бүтээлээс тавхандаа хаалж харвалоо. Урд тавхандын амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнхэ тавхантэн амин хайртай жором өргөдөг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохооч. Хаин дунгар чохооч. Дуучин бөхөөд уулж амилуулсан юм а. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жанк тавхантай хайрын тухайтай дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөөс чохооч, аяын насан чохооч, жалуу дуучин наран чимэг дуусан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Өөрөө бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээлтэй байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмж хийж олон жилийн эмчилгээнээ явчдвал Монгол анаа ухааны уламжил жасал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уялдуулан хэрэглэж өвчтөнөө сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч мань эмчилгээний суул сэлүү чагаар нь одоо дуурлагт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалга тавханд эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавханд таалагдах болтугай.

За ирэх мөндөө сонсогчдоо эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг тав хүнтэй сонортууллаа. Тус дууны үгийг өвчин төгөөс чөхөөж, аяын насан бичиж, жалуу дуучин төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн хувьд бол өөрөө одоо үүшин утагтай бас маш гоё дуулдаг уралдаан тэмчээнээр тэрүүн шангар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхэрэн бол одоо төмөр соожи танч мэддэг түүнээ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс ч бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнээ аяач хосон насны хувьд бол үүшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үүшин шүнэ улаан мөчөрд эсэлдэгдэн урлагийн айнаа өлгөж олноо танил төмнөө тасал болсон. Тэгвэл улсын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чолий олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоор одоо аймаг хошуу улс орн дэлхийн нийтийн шагнал хүлийг бол 80 гаруй удаа хүртэж одоо насны дүүгийн төвөр насны жүжигийн жохолын сонгомол үүшнэ хончин ирэлчэж ирэх 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагууд бас одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгай мэрэгжилтэн чадвартнай нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнай том толи, одоогийн дундад улсын чадвартнай хөмөргөж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаатарын эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Ялгаа тав хөндөн ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгоё.

Жаахан хүндэ сонсогчдоо, Ариун Дагшин Орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонслоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжий далай чохооч, дуучин сэчин багнаа хуйлдуулсан байгаа. Тус дууг бол жоригт шингэн үлдсэн юм аа. За тэгвэл өлжий далайгийн хувьд бол одоо үүшин хүшүүнээ улаан мөчөрд ажил алавтай өөрөө бол одоо дөрүн утас дахурыг сайхан татдаг. Жанхэд өлжий далайгийн хувьд үүшин хүшүүнээ сүлцмнээ талын усаар нутагтай. За тэгвэл өөрөө бол одоо дөрүн утас дахураар олонд мөндөнд танигдсан иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дуг дуулсан багнаагийн хувьд бол Ордос хотын эжин хороо хүшүүнээ жасаг болгосон одоо чагаан уураар нутагтай жалуу дуучин эжин хороо хүшүүнээ эжин хороо болгосон соёлын өртөнд бол ажил алуухтай. За тэгвэл мөнч дуучин сэчнээ хувьд бол Ордос хотын одоо эжин хороо хүшүүгээр нутагтай жалуу дуучин Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салуураас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөө бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан дүү хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дуг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд таалагдтал тухай.

Жанкед хиймэртэй сайхан монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тав хүнтэн сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чөхөөч, аян насан чөхөөч, дуучин наранчмэг бол дуулсан байгаа. За, наранчмэгийн хувьд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дуран бөтөөлж түүний ах нь Э80-тай гэж бас одоо дуунай аяи сайхан бичдэг, одоо дууран бөтөөл үргэлждээ оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь бодоо суйл урлагд бахтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол отгийн өмнөд хөшүүр нутагтай өөрөө одоо дүншин төрөгт ажил үйлээс хэрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүг явуул амьлуулсан байд юм аа. Жалга тавхэндэн дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жанги тавханд дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлд уулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмж хийдэг, дуу уран бүтээлийг бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхэрэн өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг усаан бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуу олон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айжим жуга дугаар үргэлжилж байна. Жанкед сая тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс чохооч. Аяын уул оюун мөрөн чохооч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олон төмнөө магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрх дуучин байгаа. Өөрөд хожид Ордос хотод хэн 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар удаанаа бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвөгтэй бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Ганэ мужид болсон улсын дэсийн 2 дугаар шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналаран ингрэмэл алгаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Жаман чи тус тууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо өшин хүшүүнээ уулын төлсөмнээ тойрм очаагаар нутагтай одоо бол отох шүүнээ үндэсний ажил мэргэлдийн ерөнхийлсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гоё тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор тархаж байсан мэдээ мэдлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо чуугарэ дуунаа аяж өгсөн иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкед сая бол тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгосон. Жалгаа тавхантан буурал хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгоё.

Жанги тав хүнтэй бүрл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дөг сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан багн чөхөөсөн дуучин мандруу дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин утагтай. Үүшин шүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай. Өөрөө бас одоо Кореод очиж мэрэгжлээн дээшлүүлж байсан иймэрх сайхан соёлын намтартай. За, тус дуугийн дуулсан дуучин мандравагийн хувьд өөрөө бол үүшин гүшүүнээ галуут болгоснаа баян өндөр гачаагаар нутагтай. Үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол хажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор намлуулж сонсогч холно, үжигч холно хөргөж байсан удаатай. Жанги жалгаа тавхнтэн одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж хөөгч хүчин төгсөн мендийн жүнгэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

Жайрхан хүндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялга тансаг айжим жуга дугаар мань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Намра, нэвтрүүлэгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Хамтлаа дуусан тавхандаа баярлалаа. Баярлалаа.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөр төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авалтаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улс ажил олголтыг урдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгааг баттаж байгаа.
3: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
2: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагасалж, намр өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлхрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсчихоно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Суур судалгаавал бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жаахта. Суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгын шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эх нэгжил манай улс нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчрэх асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж байна. Одоо шинэ нэгжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлт түргэсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөөн болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Шижинпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгааны хэлхэнэ эхэнд байх болохоор Сууран Батбэг тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн Вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаан чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсоноо хамт байрлуулалт хийж улсын тулгын шаардлага болон алс этийн шаардлагаас гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгэн чаашад тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилт чаа хүрэлжгүй үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмдэн ана өндөр төвчнээ чадууртан хөрөлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлдэл урт сур судалгааны дэмжлэгээ баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалбдан нөхөрүүлсэн юм. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ навчилдуулах, төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлөө хийх нь чангатгаж, 6 хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадууртных нэг чогчжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвархан чаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан түлдэржүүлж, улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчиннүүд хамжилчин жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжлэх ухааны асуудлыг хураангуйлан дүгнэж, үүдэлт шинжилэлтийн гол чавхчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөнө нийгэмлэхийн хөхмөрнө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөнө нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнө гурвалжин хойхын орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж, гурван муж нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж, хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтар хамаарч, хамтар шийдвэрлэх, хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгжилж байна. Дундад улсын шинжлэх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх, хиймэл эс зэрэг тэргүүнээ асуудлаар голдуулж, шилдэг хүчнээ жохон байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангалхийн асуудлыг системжүүлэн, дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл

0: руу хошуучилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шувтлалт гаргаж байна.
1: Сур судалгаа тасралтгүй шинэ шувтлалттай болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдвэр бүтээх онол зэрэг сур судалгаанаа

0: байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жигийн бэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шинэ уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шинэ шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвшний батлах нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад амбуда энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж үр харуулчилгаан жоргтой дааж өндөр төвшөнтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн дааж өөрийгөө хүчирхэгжүүлэх шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах шинж амлалт эрмгэлэн урагшилж байна.
1: Төвөрөж үгүй мэт төрийн явдлын хорооны сони мөдөний алган гэрийн 10 дугаар сарын 18 өдөр хийсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт сони мөдөний нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамны хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож, бүх жилийн харалт үүргийнхаа 187 чих 7-х биелүүлж, төрөө 8 сарын хот болгосны байж халтыг үндэслэвэл ажил алдахсдын тэгштгсэн норм 5 чих 2 байж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтын хурдаар бодлохох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг ахиулах болно. Голдо ихтэй сургууль төгссөн оюутан зэрэг залуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө, амьдлагаар ажил олгох ба шинэ ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансаах дээшлүүлэх төлөвлөгөх хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өрнүүлж, хөдөлмөрчдийн өрх ашигыг батлах 4 талын систем тогтчих түүлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил алдахсдын даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүнээ тоох тус тус 14,7900 том, 25,100 том, 3,2700 томонд хүргэж, 3 жилийн нийгмийн даатгалын суур мөнгийн нийт үлдэгдэл нь 11,20,000 төгрөгт хүрсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нийгмийн баталгааны системийг байгуулан түүлдэржүүлж, амьдлаг ажил олголт шинэ ажил төрлийн хүмүүсийн ажилтны нас жилийн асрамжийн даатгалд оролж хийх голдлоготой жургжуулан, аж ахуйлын нас жилийн асрамжийн даатгалын нөхөр дүрмийн хамрах хөвчөний туршилтын чигээх өргөдөх ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн, Ховхүнэ нас жилийн асрамжийн даатгалын дүрмийг лавдун баттай ахиулж, нийгмийн даатгалын харьцааг шилжүүлэн жалгах бодлогыг түүлдэржүүлж, нийгмийн даатгалын нэн олон үйлчлэгийг улс даяар нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх ба нийгмийн даатгалын картыг ашиглах хийх идэвхтэй ахиулж, нийгмийн баталгааны сүлжээг лавдунаар байгуулна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төвийн 10 дугаар сарын 18 өдөр нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжлэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд ил төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаас 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралын хаас 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9-р сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаас 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргэж, тухайн талбарын бодит жогчийн хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаа дарилжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3-р улиралд бүх улсын гол гол гараамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацаанаас 43.1-оор нэмэгдэж, 2-р улиралын хаас мэдэгдэм дээшилсэн байна. манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын

0: хэнэ дабуулга тасралтгүй илэрж, гадаа даралж байгаа тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Бүлоруулалтын бүтэч үргэлжлэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дата зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалд олсон өртгөн адил хугацаанаас жуна 54-өөр нэмэгдэж, хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрүүнэ чар хүрээндэх бүлоруулалт нь адил хугацаанаас нэг дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлстэх бүлоруулалт түргэн өргөжж байна.
1: Туураж үг юм даа. Хөтөн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил оргилын үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байж алтаа сужвал манай улсын намрын ам будааны хураалтаа хагасалж намрын өвлийн тариалах жалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж Баян хотын 10 төмөмө борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрэний юушууд 90 төмөмө усан дутрагийг хадаж хураах оргилын үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан дутрагыг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураахыг харчил жуна 9-д хүрсэн. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган төмөмө эрдэн шишиих их хөвчөөр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнана намрын ам тариа хураах ажил шавтаргана шатанд орж, өвлийн буудайг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчжоушэнд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндэг түшгэлж, намрын тариалаг дэхэрэгсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шан балгасны төм 3,000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай төмөн төгөрхийг арилж өгчээ. Хоёрд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнахын 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж ам будаа тарих 12 мужи оронд очуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газараа нарилга арчлах, өвлөөс өмнө таран газараа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээх найдваржуулах ажлыг жан жолоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдахыг баталж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Улсын гайлын ерөнхий төвчөнөө сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тообр төглөөс үжвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулгын орлого нь надна адил хугацаанаас жуна 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөөнтэй байж, айлч жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчлэгээний борлуулгын орлого надна адил хугацаанаас жуна 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүнээ дотор жуулчлалын компанийн үйлчлэгээ, наадам чингүүний хүрээлэнгийн үйлчлэгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгчээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын үйлчлэгээний орлого нь надна адил хугацаанаас тус тус жуна 6.3 ба жуна 12.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт гэр бүлөөрөө чугалж хоол идэх, хором найр хийх зэрэг нь хоолн гэрийн хэрэглэгээг дайчилж, хоол ундын үйлчлэгээний орлого надна адил хугацаанаас жуна 9-өөр нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор ончлогтой идэ ундаанай жахчээл, сүнийн жахчээлийн маймай сайн байж, дөхөм хоол, түргэн хоолны үйлчилгээ нэлээд түргэн нэмэгдсэн байна. Мэнээс гадна соёл жуулчлалын хэрэглэгээч тасралтгүй шинэ хэлбэр маяга шинэ орчин нөхчлөөр баялагжиж, соёл урлагийн үйлчилгээний орлого надна адил хугацаанаас жуна 20.9-өөр нэмэгдсэн байна. Энэ дотор соёл урлагийн бүтээл болон тоглолт олон түмний соёл тамирын үйлчилгээ бүр хоёр оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Ил газрын биеийн тамирын уралдаан тэмцээн халуун өрнж биеийн тамирын үйлчилгээний орлогын нэмэгдэл жуна 30-д ойрцсон байна. Хэрэглэгээний хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шинэ жагварын дижитал чагалгаан эдлэлээ хамтдан жахад гаргасан гэр бүлөөрөө шинэ бараа тавар авах хэрэгчээ амралтад төвлөрсөн зэрэг нөхцөл шалтгаанаас болж гэрийн чагалгаан эдлэл ба дуу дүрс үжиж сонсох машинаа борлуулгын орлого надна адил хугацаанаас жуна 40 илүүгээр нэмэгдэж гар утас, бугуу утас зэрэг чимээ харилцааны хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
2: Товорож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн шижим хинжаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд тулсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлах та. Чанарлах хөгж

0: Өвчлөлтөй ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чааштай сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жижиангийн хамтар чийлэгчхий ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар Байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Хойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар Байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар Байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий үртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жижиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхий ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арлт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арлт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жижиан мужийнхэн авцалдуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйн зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын көчін тәргенді дарғы

0: жинхэнэ хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт таж билсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холбоолж бүс нутгаалслан хөгжүүлэх яхуулан Шинжилуу хаан Чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийгаа чанга тусгав. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочны хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Кхөчингийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасан Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэгж ах дэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жожамужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожамужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгөх түүнөрн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагаа жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотод тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жожамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчих бодсын суурыг тасралтгүй батгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
1: Товара жүгмэдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэмхэн жаахтан төөхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жаргаснаа ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төөхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь уйл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жидшидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Чиндэжин болгосноо Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч ихмэй улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийг хэмчтэй гаргаж эртний чиндэжинэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосый. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин бол дундын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундын соёл боловснай чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн Жиндэжинд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
2: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Найрсаг Хунчин Алтан Дүш.
3: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
7: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
6: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүг дугаар энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг

0: шилга өнгөсөн сэнар хулья. Шилэг та талья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоя. Аб өж хойлтайгач айтай сайхан тоя. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоя. Тансүг дүрбан уралтайгач татай сайхан тоя. Табан хошу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоя. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэ тоя. Дэхвэл дала оттайгач тогэл надан тоя. Нэмэн ханатай үргогэч нэргантай байтай тоя. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэч юрон итхэн тоя. Арвин чагаан бонтайгач атартал хорхан тоя. Байла!
1: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чло батл ю сахэн фу ху сахэн Этика в это иначе, Эрго иначе вэлэха, Эч аби ул, Эчи суши сэхэн, Ю сэхэн, Хухэ сэхэн, Кал упуч умхэчэ, Кало упуч умгэчэ, Качэр мут мулхэ, Канчин ул сэха,
3: Чи сан сан
2: Йо

0: Бичхэн найзнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлчихж байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт халтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалчя. Заяр тий урдын чагд болоо үлдшиж усан өсгөлж таван гошүү малаан болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаадэ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хидээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц нэг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаалсан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаалсан авайгаан хавсарж эм түүж явдаг а мал харуулж явдаг байжээ. Чи мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзэд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ийлсэн байна. За түүний дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнаа урханд харин алтан гургуулдан жуулжга унацсны үзэд хөөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би өс амьдралдаа наргач хайва. Чихэд бол алтан шаванд бол сандарч аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач, анчинд буруу хүлээж, энэ гаргасан гохирсан энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд бол үнээс хойш хулуу баян чагаад байвал хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгссэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ згсэн амтан тусална гэсэн энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах тумдан жаа. Гэтхэнийн усан дуунасан гэтхэнийн өөр шургуулж ин өөр шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавууж бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хөхлөөр яг нөр хүрээ дискулэж. За би нэг жахан чаг дүг гээд авъя гэж жахан чаг унтаа тавцсан. Унтаа чисэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан жүсрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэн сурно уу? Исэн хэл сурно уу? Гэж асуужээ. Алтан шаах өвн исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэ нэг сууч очоо сэрсэн мэлээ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар ч үгд болчихоо гэд цаашаа өвсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харацхи харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаахуд одоо дараа их исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсны бүр мэдэнэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юу болчихгүйгээд алтан шаах өвөн жаа гайхаш шалдаа цаашаа жалгаа явуулсан. Чисэн харин хоёр шаажгаа дөргилж яана. Мутун дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгын энэ могоо одоо мө идлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгын идэхэр мөртөө хоёулын идэх юм ээ сандурж яана дөргилж. Хой чигсэн алтан шаах уу очжээ. Могой чин өрийг хүний идэх үес чи сандарнуу? Чи өөрийн үрийн хаан төлө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могой ус яа чиний үгээр болыг. За шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ цаашаа хааж явсан мэлээ. Нэг мараа өндөр дуу тань юм уйлж гэнэ. Алтан шаах уу гэх чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн харагроос хцэн үйлж гинэ. Хой, хүн харагроос яасын учраа хэлдэ. Миний ээлгэри бүр ардгар хар мангус алач барла. Төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа. Би одоо яахаар болохгүй байна гэж юм. Хамаа ямар ардгар хар мангус манай нутагт ирчихв гэсэн алтан шавын хүү чи мэдэхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ. Чигээ явуужи хүн хар гөрөөс хийдагуула. Чигсэн нэг үлэг шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж ийнэ. За манай нутгад одоо энэ аржгуур хар мөн

Ус ирээд Мануси түйвэгэд нутаг усын минь одоо дүүргэчлээ. Мануси энэ нутагт суухын арга байхгүй нэ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өөрийн өсчө төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чин тануудо юу гэсэн үг юм? Манус амьтан аратан би хүн амьтаны охин уусан хүн төрөлтөн болсны хавьд тануси тусалж ардгур харан мангуси хөөвөл таарна штаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амьтан жаахан цаг зүдүүлчих хурал хийгээ хамаг өчөстөн зя хорхой шууж амьтан бүгдөөр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Мануси хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгур харан мангуси нутгаасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангуусд энэ ийм марал чадалтай хэлдээр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн болохын тулд тэрүүний лапти дийлнэ гэсэн. Шаажгаа чи яв. Алтан ардгуур хар мангуус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шаажгаа нисээ яваа явууж үжиж. Хурдан хараад ирсэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангуус өөрөө дэмий чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтэй юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нууга тэвжж амжсан мэш. Зя. Түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтэй чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм бидэц. Арга вэ? Хулгуун чи яв. 12 толгойтой ардгур хар мангуусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвыд нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хайр хэрхэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгууны чиж сах агвыд сэмэр очиж хулгууны нүд чих хамар амийн сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохой асуулга хайцсан. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгур хар мангуус болоо үүс шуугаар явууч Алтан шаах хүүн бол ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижил хүү гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа харднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад бол чон нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн тар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чон тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулаж дуугаан гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучааж я гэсэн мэш чигээ төмөн шулмаан дагуулсан ардгаар хар мангус төрөөтэй явуужсэн мэлээ хой сэх чон нэг газар дуугархад нохой нэг газар дуугархад хаан явахан болоод байгаа юм байна гэсэн хүү энэ дээр нэг дугуур тэн дээр нэг дугуурч энэ эдгээр дэ хаан байх юм даа гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юм шиг чигээ нэг өдрийн өнгөрөөдсөн сүн уулахад болоо алтан шаах хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шиг яа тануус бүгдээрэн цуглараа дөрүн зүг найман цохос бүгдээрэн цуглараа гэрлэн гаргаач яа гэсэн юм шиг сэг хар зүгур хар мангус үжээд бас сочиж авжээ Эндгэри дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байна шүү. Эний дээр гэрэл гараад галш тааж өдөө эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний басан өнгөрөөц. Маргааш нь явууж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо мөхий горхоо гэд дуудсан юм биш. Танус яв. Макан өнөрөө гаргаж шийж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн биш. Чигсэн мэлээ саг мөхий горхоо болоо жуугдгон цуглараад саг макан өнөрөө гаргахад ардгар хүмүүс хар мангус пох пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна энэ амтан болоо яг олон байна хүн гэдэг амтан болж гээд чадалтай юм байна би бараг дийлэхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амин саг шулмын сандурж яхад болоо Алтан шаах хүү болоо хүн хар гөрөөс чон нохойгийг дуудаж аваад хүн хар гөрөөс болоо ардгуур хар мангусын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чон үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ болны нь болоо шийтгэгээгээд бэк хуулгаа алаа хайцсан байна. За ардгуур хар мангус төрүүтэй Чихэд ардгуур хар мангас удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх эхнэрийн хаан толгойг явуулахар явахад ямар юм ин аль хэзээ хөхөө ясаа уулцсан.
За одоо хүн төрөлхтний дэ бид ийхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд бол төмөн амтэн хүрээл тэрүүний

0: шитааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо 16 мангуусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чинь өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шорогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхийн шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлалаа. За ингэдэд одоо сэтгэв харуулах очиод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
0: 16-ыг сонгоё.
1: За 16-ыг сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За зөв хариултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв хариуллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эжилшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Э нь болохоор алдуул, би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу зөв хариултыг харах уу?
0: Тэнүүл ба.
2: Батэё.
1: Нэ баттай сонгоод зөв хариултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Зөв хариултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмч, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчүүн эмчилгээ.
6: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Чагаан өнгөөр.
9: Тагнын чагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
8: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр.
11: Чэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр.
11: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
8: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуу насны
12: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
14: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
13: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
15: Сайн байж хааж байна уу хүнд сонсогч одоо. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сойлот байна. Тэгээ энэ чахтай манай орон 2 доншур 3500 төмөн төгөргийн бэлмөнг буулгаж хөдөө тосхны жасмал жамын нурах аюултай хөргийг өөрчлөн байгуулах болон гажаа тосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженер нэгдэмжсэн. Улсын байрын амралтаар бүх орны жамралчаа тээврийн ажил тогтмортой өмгч урамтай явагдсан. Өртөн жасах орны 2027 оны эмийн жилийн согчин байчаалт болон хятад эмийн материалын яс чандрын ханийн шалгалтын төрөл зүйлийг шилэн сонгох ажил нэгэнт эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон.

Энжилийн ихнээс нааш өртөн жасах орон хөдөө тосхны жасмал жамын норох аюултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосхны жасмал жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2 дуншор 3500 төмөн төгрөг болгож, малжиг тариалах орны жасмал жамын амар төвшний яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталлаа. Хөдөө тосхны жасмал жамын норох аюултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосхны жасмал жамын амар төвшний сэргийлэлтийн инженерийн бэлэг олон төмний явд суух амар төвшний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх гол толготой инженерийн болно. Энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхийг ахиулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны замарилчаа тээврийн тэнхмтэй санаачилгаасаа харьчиж аль болон хөдөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тохиолсон ажлын жолоодлог зэрэг ээлжүүлэн ажлыг чанга гатхан бодтойж олж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагаа баттайжуулан төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжилийн түлхэн ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг цаг тохиолдлын шийдвэрлэн ээлжүүлэн инженерингийн өмг журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн малжиг тариалах орны жасмал жамын дэс төвшүүлэх ажиллагаа төшхилж, гачаа тосхны жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны жасмал жамын нурах аюултай хөөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготой үүргийг лавдуунаар ахиулан хөдөө тосхны жам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулжээ. Улсын баярын амралтаар бүх орны жамралчаа тээврийн ажил тогтмол мөртөө өмгч журамтай явагдаж, орон бүс анслан жортсон аянчин 3900 бөгөөд 3 төм 6200 хүн удаа хүрч, өдөр дундчаар 557 төм 6600 хүн удаад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 645 төм 8000 аянчныг зөвөрлөж, өдөр дундчаар 92 төм 2600 хүн удааг зөвөрлжээ. Амралтын хугацааны жамралчааны саатгүй нэвтрхий баталхын тулд бүх орны жамралчаа тээврийн салам үчирийнх нь бачин байдлын аргачлал арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байчаалт, илэр байчааж далдаар сургалжлах болон хул хэрэгжүүлэлтийн байчаалтыг бүх талаар өрнүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чагчийн хариуцлагыг баттайж олж, асуудлын далд гэмийг цаг тохиолд нь чигчлэн сайжруулжээ. Хурдны жамын жуу бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалхаан чинэглүүр тохируулж, шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалхаан тасархгүй байхыг баталлаа. Амралтын хугацаанд бүх орны жасмал жамын арчлан хамгаалах ажилд нийт 2100 гаруй хүн удаа оролцож, 10 түвэн километр жамыг тойрон байчаажээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтмол дүрмжилтийн ажиллахыг баталхын тулд манай орны шуудны хамааралтын салам үчирийнх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн вилсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, янин хамаарах хариуцлага болон ажил хөлийн гол чогчийн хариуцлагыг шат дараалан баттайж оллоо. Хөх хотын шуудны хамааралтын товчоо юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвшний тосгай байчаалтыг өрнүүлж, дөргөн хөргөлтийн хаваан салгах төв болон эжигнэлтийн торчийг анхаарлаа төвлөрүүлэн илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байгаа эсхий байчааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөөрөмжийн ажиллагаа, мэдээж ангийн хамгаалалт, бачин байдлын аргачлал хамааралтай зэрэг голдлоготой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байчаажээ. Элгажрийн түргэн хөргөлтийн ажил хөлөл хүний хүчээ, тээврийн хүчээ, бодсын хүчээ, шинжилгээ ухаан чар тохируулан ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлж, түргэн хөргөлтийн жийлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөргөхгүй бүх хүчээрээ баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанаа говьлон хөргөх хэрэгцээ гүйцэд хангажээ. Үүний зэргээр говьлон хөргөх амар төвшний жангилгын гогцоог чанга анхаарч, эх хүүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой хатгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах, аюулын сэргийлэх, тээврийн явчийн амар төвшин зэргийг үргэлжилэн байчааж чигчлэн часжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлд үг.

0: Амгаа, аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар сэтгэл сэргэнэ гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха, бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тал штэ.
0: Мэтсэ хамга.

Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихэр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийн хүлээн авч музейгоос тохируулсан ил тод гол сэдвтэй олон янз хэлбэртэй 67 талбай соёлын ажилгад нэг түм 1000 гарын үжигчийг оролцууллаа. Сачил өргөх жан үйлийн үзүүлгээр бүх улсын ил гажраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулжээ. Үндэстэнүүдийн олон түмэн гар холбоолон улсын тугыг дэлгэн үзүүлж, улсын хайрлах хүмүүжил хийж, уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл боллоо. Үндэстний хөгжмдүүрийн гэлбэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг эвдэж, үжигчдэд сөлөөчийн тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангалаа. Үний жиргээр Өвөр Монголын музей нь улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үзүүлэгнүүдийн жиргээр дэлгэн үзүүлж, Хүйжүүгийн эртний барилгын судлан суралцагч зэрэг тосгын ажилгыг ээлжлэн өрнүүлж, уламжлалт ховчос заслаар чимсэн тоглогчд үзүүлгийн тэнхмийн дунд сүлжилдэн, үзэгчдийн дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жуужаан агуулгатхууныг мэдрүүлсэн байна. Сансар аяллийн гар урлал түүхэнд дурсгаалж үйлсийн нуучийг хаах эртний амьд бодисын зурагт дэвтрийг хамтар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарсан байна. Хөх хот төрийн бодлогын иж бүрдүүлэн орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээр чагжилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хотод ундадын үндэстэн хамтын чагжийн ухамсарыг баттах хүмүүжилийн гүнжгэрүүлэн баттайж уулж, улсын нэгдэлтийн жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл өсөг бичгийн чанар сайтай жаан сургаалтыг нийтэн бүрхүүлжээ. Суур сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөөн төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд бах сургууль ба хүүхдийн чижирлэгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан, сурагч хэлсэх орон тоогоо 7,800-аар нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан мужилийн бүлэглэлийн 89-ийг байгуулан, нийт 6,000 гарын багшийг нөхөрлөжээ. Аж үйлс болон сургаан мужилийг уусалчлуулах, шинжилгээ ухаан болон сургаан мужилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийг байгуулан, өртөн засах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль, 10 чанар сайтай тосгой мэрэгжлийг байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан, сурагч хэлсэх орон тоогоо 2,400,000 нэмэгдүүлэхээр бий. Бас албан журмын сургаан мужилийн чанар чансаа болон тэнцвэрийн батлаг талаар шовтлолт гаргаж, илэр сурагч хэлсэх, илэр анх хуваахыг баримтлж, 12 жилийн дүрмт сургаан мужилийн бүлэглэлээ байгуулан, улсын албан журмын сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө тэнцвэртэй хөгжүүлтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна. Өртөн засах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын товч ойрд 2027 оны эмийн жилсийн сохчин байчаалт болон хятад эмийн материалын яс чанарын ханин шалгалтын төрөлжүүлийн шалган сонгох ажлыг эхлүүлжээ. Тус удаагийн шилэн сонгох ажил нь өргөн хөвчөөгийн хамрах төгшүүрийн эзэмдгээр удирдамж болгох зарчмаар явагдах болно. Сохчин байчаалтад улс болон өртөн засах орны төвлөрүүлэн худалдан авахад сонгогдсон төрөлжүйл, улсын үндсэн эмийн жийл, эмчилгээний батлагын гарчагд орсон төрөлжүйл, жүрэмсэн ба хөнгөцсөн бүсгүй чууд болон хүүхдийн хэрэглэх эм, настай чуудын удаан чанартай өвчнөд байн хэрэглэх эм зэрэг ардын амьдралд голдлоготой хэрэглэх эмийн шилэн сонгох хөвчөнд оролжээ. Үүнд ханалт хамааралтын явцад яз чандрын төгшөөр орших харшил илэрлийн мэдүүлэлт төвлөрөнгүй илчлэн мэдүүлэлтийг олонтоо тоссон өнгөрсөн жилүүдийн сохчин байчаалтад хэр тэнцсэнгүй жор болон үйлдэх ураг мэрэгжилтэн чухал их өөрчлөлттэй үйлдэл бүхий бүрэлдэхүүн нь амархан ховрох зэрэг төгшөөр ихтэй төрөлжүүлийг энэ төрөнд сонгох болно.

Хятад эми материалын яс чандрын ханын шалгалтын төрөлжилд орон нутгийн чол сайн эми материал, орон бүсийн ончлогт эми материал, саргагаараа хэрчиж үйлдэх эми материал, GEP сууранд тарьсан эми материал зэрэгт анхаарал төвлөрүүлж, загтэлгүүрийн хэрэглэг их яс чандрын тогтвортой чанараар харчингүй аанай, өнгөрсөн ханын шалгалтад аль олон асуудал байхыг илрүүлсэн эми материалыг голдлоготой сонгох болно. Сүлжээний үлгэрийн сонгогдсон сүлжээний дэрэх барлуулах сайнтай Үн ханшин хэвийн бус яраа хэлэлцээ төвлөрсөн ходол хурмаг ухуулгад холбоотой өнгөрснөө сугчин байчаалтад хэр тэнчээгүй эмийн жийлсийг голдлоготой сонгох болно. Ард Сургаамүжилийн яам эдийн засгийн яам хамтарч 2026 оны хил хязгаар орон хил хязгаарын үндэсний газар орон хувьсгалын хуучин суурны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тосгын төлөвлөгийн хамаатай ажлыг сайтрхих тухай мэдэгдлийг дарамтан тарааж хамаатай ажлыг байрлуулжээ. Мэдээлэлд 2026 оноос 2027 оны сурлагын хугацаанд 3 орны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тусгай төлөвлөгийг голдуу ядуугаас ангижсан газар оронд хандуулан хэрэгжүүлж, улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдолготой хавсрын тэтгэх хошуу шин, чон тод үндэсний хошуу шин, хувьсгалын хуучин суурин, хилийн хошуу шин зэрэг газар оронд голдолготой хэрэгжүүлж, нийт 1,356 багшийг сонгон томлохоор боллоо гэжээ. Үүнд манай орон 236 багшийг сонгон томлохоор болжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багыг, эрх хүндэн алдвал хихийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай, өдрөг явцгаая.

2026 оны дундад улсын чахөрийн вилсийн их хурл болон гэрэл чинэг нөөч энерги хамжилт чуулган чанарлаг хөгжилтийг ахиулах судлын арилжаа хурал 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Бохт хотод явагдчихэ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шороон агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системийн мэрэгжил, өндөр чивэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нүрс төрөгчийн давхар эслэлэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил болоод үр бүтээлийг нийтэлсэн байлаа. Айрд нийтэлсэн Өвөр Монголын хамгийн доор чалингийн баримжааг үндэслэвэл одоохонд манай орны сарын хамгийн доор чалингийн баримжаа нь 1-р төрлийн газар оронд 2380 төгрөг, 2-р төрлийн газар оронд 2310 төгрөг, 3-р төрлийн газар оронд 2250 төгрөгт хүрч байгаа юм а. 10-р сарын 10-ны өдөр хагас хөөршүүлсэн нүүрс тээсэн нэгэн чаваа галт тэрэг Эрэн хотоос Монгол улс зүг мордлоо. Энэ нь Эрэн хот болон Монгол улсын Улаанбаатарын хоорондох анхдагч өргөн жимт төмөр замаар шууд хөрөх чаваа тэрэг жинхнээр нэвтрсэнийг харуулж байгаа юм. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жалан айлдах 100 кВт-ийн салхин хүчээр чагалхан гаргаж энерги нөөчлөх төслийг ойрд бүх багтаамжаар нь чагалхан торт нийлүүлэн чагалхан гаргаж

Чэ. Энэхүү төсөл нь жилд 22 дуншор киловатт цаг чивэр энерг хангаж чадна. Энэ нь жилд 4950 гектар мод тарьж ажилсантай таньчих болно. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард Улаанхаатын гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн арилжааны өртөг 20 дуншор 3000 төмөнд төгрөгд хүрч, надны айдл хугацааны хасаа жоон 25 орчмоор нэмэгдэж, өртөн жасах орно. Гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн дотор 1-р дорж бүх улсад 16 дугаард чагсагдсан байна. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол Чехэ бомбын гадаадаас оруулсан барааны хэмжээ 3000 төмөн тооны давж 2025 оны адил хугацааны хасаа 61 өдөр урчлан энэхүү хэмжээгдэлд хүрч 3 дугаар улирлын бомбтоор бараа өнгөрүүлсэн хэмжээний тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Бохтын болот төмрийн бүлэглэл ойрд салхин хүчнээр чагалхан гаргах машин төхөөрөмж үйлдэхэд хэрэгэлдэг 3 том 50,000 тонн өндөр чидэх үед болот материалын үйлдвэрлэн дархан 10,000 холбоот хошуу 800 төмөн киловатт салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэх нэг цогцчулсан төслийн талханд тошаасан байна. Эдгээр болот материалыг 700 мегаваттын салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины суврагийн үйлдэхэд хэрэглэх болно. Улаан Чавхатын Хуадыг Алтаргын өртөөний шинээр байгуулсан өртөөний гэр ойрд ашиглалтад оржээ. Хуадыг өртөө бүл Жинингэс Түнглэн хөрөх төмөр замын чухал өртөө болно. Шинээр байгуулсан өртөөний гэрийн ерөнхий талбай нь 3147 хэдруулж метр, тэрэг хүлээх тасгийн талбай нь 850 хэдруулж метр байж, 360 тэрэг хүлээх суудал тахируулжээ. Ордос хотын Жунгарын гүжилжгэн далдын үхрийн махан төрөөхөн 2026 оны 1-р бүлгийн бүх улсын нэрт онч шилдэг шин тарэлэнгийн мөтегтгүнээр сонгогдсон байна. Хөх хотын галын сэргийлэн унтрааж аварн тослог товчоо төрөөхөн албан жарлал нийтэлж 10 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 14 цагаас 18 цагийн хооронд Хөх хотын хотон тойргийн Шинхай их жилийн 66 номерт байрлаж байгаа Чинжиж очтын буудалд гал унтраахаас сорилт хийхээр байна гэж мэдгдсэн өртөө сорилт хийх хугацаанд тухайн талбайд их хэмжээний тэрэг унаа болон хүн хар чуглаж болохоор олуулаа сорилтын тойргоос жайдуухан байгаарэ гэж сануулсан байна. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нөтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Найруулаа ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа анчаахт баяртай жолгоё.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Хал жаурын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэр хоолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчээд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээсэн ээжийн цагаан сүүсийг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёрхолт аминэ нуур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж билдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Гүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Зол баяр чухам юу бодсныг бүүмэд хэсэг зөөр мэлэрснэ. Би одоо ээжигээ зовохгүй ачална гэхэд хоолой нь зангирж дуу нь эрентлээ. Ээж хүн гэж үнэхээр өгөөмөр шүү. Чи бид хоёр бүр л адилхан ээжийнхаа хэвэлд бүрлдэж түүнээ шимшүүлсэн үлгэж хүн болсон. Төрснөө хонч гэсэн мөн л ээжийнхаа сүг хөхөж өөлий болсон шүү дээ. Тийм болохоор эмгтэй хүнийг үлрэл бол хаврын, ургамал бол цэцгэн, ус бол бүргэлэн, уул бол оргилэн гэж зүйрэлдэг нь тэр бизээ. Тэр хоёр инхүү ярилцж байтал гэр дотроос "За, одоо яг бэлэн боллоо. Амсгахаан хурдан ав. Тайван бай, тайван бай. Биен сул тав. Дүлэлтийн хүчийг алдаж болохгүй шүү. Аажим амсгав."

дүүлэлтэн дотгошоо өг. За, одоо хүчтэй дүүлээрэ. Дүүлээрэ. Гэхийн хажуугаар энх нарны зүрхэн дээр хутгаар зүсэх мэт чисгэн чарлахдуу нуруунайхын голоор хөлс чахартал чихэнд хатлаа. Цогвата гарт барьж байсан сүхэн дээр далайн загийн бүдэн хужуулыг тас тас чавчна. Зол баяр гэрээс сонсдох элэг зүрх шимшрүүлсэн чихэнд чиертэй дүүнийг сонсч төвдөлгүй дэмил гэр тойрон эргэцэн. Гэр дотроос дахиад л амсгаагаан хурдан ав. Дүлээрэ, дүлээрэ. Бас жаахан хүчтэй дүл. Уухай, уухай болж байна. Дүлээд бай, дүлээд бай. Гэх дүү гарахын зэрэг нэлх хүүхдийн часгийн ээрэн уйлах дүү дуултлаа. Тэгтэл цогват гардаг сүхэн загийн хужуулт зоож хаяад малгаагаан базан авч магнант нь бурж исэн хөлсөн арчаад гүн гихч амсгаа авч марсэтл инээлээ. Тэгээ тэр «За, ашгүй ашгүй, тэнгэр бурхан минь, ивэлээ, ивэлээ» гэж дахин дахин үглэн. «Таны эхнэр төрчих шиг болсоо» гэж зол баяр хэлвэл «Тэглээ, харин тэглээ, сая хүүхэд үйлсний сонссон уу?» «Сонсолгүй яах вэ, танд баяр хүргэе» гэд зол баяр цогватыг тэвэрж аваад дээр өргөв. «За, баярлаа» гэж цогват голоосон баясч нүдэнд нь нулимс цээлгэнэн. «Та хүүхдийнхаа уйлах дууг сонсоод ямар сэтгэл төрж байна?» гэж зол баяр харин огт санаандгүй юм асуусанд цогвата тулгамдаж аваад «Эх хүр амрмент хоёр яс хагацхаас үлөө баяр гэж юу байх вэ? Хүн энэ хорвоод мэдлэгтэй энэж ирдэг биш харин үйлж ирдэг. Тэгхтэн эцэгхтэн бол харин баяр баясгалан авчирдаг шүү. Би сая хүүхдийнхаа дууг сонсоод эсэл нүлмс үн гачих шахлаа. Миний энэ сэтгэлийг чи одоо ойлгохгүй л да. Хожим чи өөрөө үр хүүхдтэй болохтол сая мэдрэндэ» гэлээ. Гэрэл бат эмчин цагаан хувцас ам өвчтэй гэрээс гарч ирээд «Жаамэ, охноо чинь хойтог, бантгар цагаан охинтай болсонд чинь баяр хүргье» гэд цогватын гарыг атглаа. «Ах, танд баярлаа. Охноохон хойтгийг ахынхтэн нийлүүлж тавина» гэд цогват тос явна гэрийн цавг өрөө шургуулхад зол баяр «Ямар янз юм байдаг юм бол би үзье» гэлээ. «Болохгүй» гэд цогват шууд цааш нь далд хийлээ. «Энэ бас их хэрэг дуртай нөхөр шүү» гэж гэрэл бат зол баярыг харан инев. «Ах, таны амын ерөөлөр болсон байна шүү. Та ер нь охин гэд манцвиныхан даавуугийн хүртэл охин хүүхдэд зориулж авсан нь ончихч. Ээжийнх нь би зүгээр үү? Их л цог шиг боллоо. Хөрх юм ин» гэд цогват гэрэл батыг харвал «Хүүхэд нь маратай бүдүүн болоод жаахан зүдэрлээ. Инг наран мундаг зоримог шуурхай хүндээ л боллоо. Хэрвээ өөр хүн байсан бол басж хизүүдэх байлаа шүү. Хүүхэд нь гарч хаад хойтхан цуглаж өгөхгүй жаахан удажглаа. Манай хүн чинь ерэн жаахан эр хүнээ зан авиртэй шүү. Эмнэг сургаж тэмээ буйлалчихна. Арай тайл хөнгөлтгүй юм да. Бусдыг нь бол бараг бүр хийчихэн шүү. Эх хүр эрүүл тунх байна гэтгэл дээдийн баяр. Сэтгэлийн минь дарж байсан үхэр чулууг түлхэж хайлаа. Отоол дотор минь онгойлоо» гэд цогват урт гэгчийн амсгав. «Би чамайг ингэж тест ядан хүлээж байгааг чинь мэдээдэл чамд дуулгахаар гарч ирсэн юм. Гол ажил амдсан. Гэхдээ бас сүүл шувтраагүй байгаа» гэд гэрэл бат гэрт буцаж орлоо. «Би цай чинь жой. Та ажлаа дуусгачихад ирж цай уу» гэснэн цогват хүүхдсийг өсөрч харайхын наагуур гэр өрөөгөө гүйн орлоо. Хангайн уяатайгаа наадгай дундаа төрүүлгэн хараад нүрээрээ дарж үндсэн байлаа. Цогват хүүгэн харангууд «Эвэ, эвэ, миний хүү, би чинь нэрэн ийм нэг хүүтэй байсан билүү? Аав нь ээж дүү хоёрт нь ухаан алдан атгаж байхад мөн хүүгэн энэ хооронд мартчихсан байна штэ. Аавыг нь уучлаарэ. Аавдаан тээж саад бололгүй өөрөө үндчихдэг яасан сайн хүү вэ» гээд хүүгийн хаан бурсын сайртсан бонтхар улаан хацрыг нь үнсэн инкүрилж уяагийн тайл нь орон дээр гаргаж унтуулв. Хүн төрөхтөн ээжигэн ямар хэцүү зовоод гимбэ? Би ч гэсэн мөн энэ хүүхэд шиг ээжийн хаан хамаг үе мөчийг салгаж бүх ясыг нь хугачих мэт өвдгэ

0: тэнгэр газар нээлтлэн, орилуулж чарлуулан үйл тамиг нь үзэж байгаад энэ орчлонд ирсэн байна. Өнөөдрийн төрсөн энэ хүүхэд хожим нь том болоод ээжийнхаа ингэж хичнээн цагаар шиналж зовсныг мэдэх болов. Надаар авч хэлвэл мэддэггүй юм байна да. Хэрвээ би өнөөдөр энэ айлд ирээгүйсэн бол ээж минь намайг төрөхөд яаж өвдөж цовн орилж хашгирсныг нь хэрхэн мэдэх вүлээ. Би ээжийнхаа мах цуснаас ам олж хүн болчиход одоо болтол ээжийнхаа ачийг хариулахыг бүүхэл хайрлаж чадахгүй нүдэнд орсон хог шүдэнд наалтсан хаг шиг үзэн ядаж явна гэдэг энэ ер нь хүн мөн үү? Одоо 30 хүрч байтлаа аав ээжийнхаа сэтгэлийг зүдээж чээжнийх нь махыг барж байна гэдэг ямар муухай ишгүүр юм бэ? Ээж минь энэ удаа эрэхтэй миний идэх дуртай хамбургийг хүртэл аваад ирсэн байнлээ. Үүнээс үцхэд эхийн сэтгэл үрд өрийн санаа ууланд гэдэг маш үнэн үг байна. Гэхшүү юм бодно. Зол баяр айлын түлэн дээр хэсэг гүлэр сууснаа босч хутгийн хажууд их хэдэн согсхор хайлс уруу очлоо. Нар ташиж орон сэрүү унлаа. Цог бата ботхон уухад зол баяр ирж дэмлээ. Тэр хоёр өнөө хэдэн сүрхэ дошгон ботхон барих гэж хөөцөлдөж байтал гэрэл бата ботхоны уяан дээр ирв. Эхнийл хоёр мань яаж вэ гэгсээр цог бата гэрэл батыг тосон хөрвөл. Сайн байна. Чи охноо үзэхэр оч. Наад ахыг чинь зол баяр бид хоёр нуглая гэж гэрэл бат хэллээ. Та өнөөдөртөө явахгүй үздэй. Хоноод яваарай гэснэн цог бат гэрэл батыг явчихаас нь айсан чарайтай тогтоож хоригдсан хөөрхөлтэй харцаар түүнийг харна.
1: Яолоо гэж чамайг ийм нойтон нялхтай байх чинь харсаар байж хайчхаад явчихэдэн та. Би маргааш явна. Чи санаа амар цаат эхнэр нялханд удамт. Буурал юм арай л хүчрэх янзгүй мөнгөнж байна. Хурдан очиж эхнэртэй хоол хотыг нь бэлд. Хотонд хоноод тушаачих.
0: Ах танд баярлаа гээд цог бата энийг далдан гэр өрөөгүй лээ. Гэрэл бата дошкин ботхнуудыг цаламдан барьж уяв. Жин үдэт галын дөл шиг улайдж байсан говийн нар, алгуурх нар газрын гадрах уруу унахад үүл, уул нурууд манх толгод нэлдэн шунхан улаан өнгөөр будагдав. Зунай цангасан тэмээд худаг дээр шогшоогоор ирэхэд гэрэл бата ховоо алдлан тоорлон усал зогсон. Ботхонтон ээнэгсэн ингэнүүд баран газраас бойлолдон цуварсаар. Гэрэл бата айлын эзэгтэй шиг суулга тохойлон ингэсэн. Тэр инхүү зол баяраар ботго татуулж байгаад айлын ингийг сааж бараад эхийг нь хөлөлж ботгонуудыг нь тавилаа. Гэрэл бата суулгатай сүүгээ мэлтэл зүүлэн барьсаар гэрт орж ирэхэд цог бата мах чинэж хоол хийчгээд тэр хоёрыг хүлээж байлаа.
1: Энх нарын яаж вэ? Хоол идэчээд үү?
0: Гэж гэрэл бат орж ирэнгүүтэл асуу.
1: Албадж байгаад жаахан харшил уулглаа. Хоолнд ч тэдэ дуртай биш байна.
0: Гэхийн зуур цог бат тавхтай мах тавьж хоол аягалж барив.
1: Гэтэс дотрийг нь урвуулаад хайчих шахс юм чинь аргүй л дээ. Шинэ хүн маань зүгээр үү? Ээж нь сая мөөмөлх гэдэл оролдо суунлээ. Төнгөй хүн биш хүүхдээ өөрөө хөхүүлчихгүй л гээд. Хүүгэн өсгсөн юм чинь түүнийг энэ чи чадах байлгүй. Ах та ядарсан байлгүй. Эртхэн амар. Би тэр гүрийн хажууд очи.
0: Гээд цог бат гарч явв. Гэрэл бат зол баяр хоёр хооллож авангуутаан л ор дэрэн засаж унтцгав. Өөрийн цагаан гэгээ тоонор тусахтай зэрэг гэрэл бат бослоо. Тэр зол баярыг дуудсанд цаатх нь нойрондоо дарагдан босох чирээгүй энэ цэглэн хэвтэн.
1: Чи унтж байгаад босч цог ахтан туслаад эднэд байж бай. Би урдаар явъя гээд гэрэл бата гарах гэсэнтэ зол баяр. Үгүй үгүй би таныг дагах харина гэснэ орносон хох үсрэн босч ховцлоо.
0: Цог бата урд шөн байн дахин босч бараг ансах дараагүй хонсон болохоор зөвхөн үлцэн хатаж нүдэн улаан утас татна ядарсан нь илт харагдана. Тэр аль хэдийн цай чинаж ширээн дээр тавхтай хүйтэн мах, боов, аарул, шин өрөм өрөөс тавьсан байла. Гэрэл бата зол баяр хоёр нүүр гараан угаагаад цай өв. Тэр хоёр юм хуман аваад гарах гэхэд цог бата орж ирээд.
1: Охныг минь боосон танд маш их талархаж байна. Ахын

0: гарыг цайлгаж нэг үрсийн торн барь. Та хүлэн ах болов уу гэж алд цэнхэр хадаг дээр мөнгөн аяхтай сүү тавьж барьлаа.
1: Оо, чи тэгэд яах гэсэн юм бэ? За, баярлаа гэд Гэрэл Бат аяхтай сүүг тосон авч амсаад буцаалаа.
0: Ингнар бид хоёрын өчүүхэн жаахан сэтгэл юм аа. Хүү охин хоёрын минь хүйс аа болсон тантаа төйлгөө баярлж байна. Та минь энэ хөх толгойн говьд байсандаа л бид ингэж эмлэг бараадалгүй гэртээ энх мэд амарчж байгаа шүү гэд Цог Бат дахинта талархав.
1: Айл хүн айм нэг гэдэг биш үү? Манай говийн хэдэн айлууд ингээд л хэн нэгэндээ дэм хам болоод аж төрж байгаа нь сайхан байна. Чи энэ хэсэгт хот гэрийн хооронд нилээд үүртэх байхдаа би Чин Баярыг нааш нь явуулъя. Тэр сургуультан явтал чамд туслаг гэж Гэрэл Бат хэлсэнд Цог Бат
0: тэг хүлээ өстэй гэлайхан тэрэ. Би харин яадагч вилээ хүн хөлсөлдөгч юм уу гэд гайван гайхаж тасарч байлаа шүү гэв.
1: Одоо чамд хөлсөлдөгтөхөр тийм бэлэн хүн хаагаас олдох вэ?
0: Харин тийм ээ. Хэргэлэхэд хэрэнүүд төмөнлан гэдг нь тэр бизээ.
2: Гэрэл Бата дайлангаан тохойлон гарч мотор дээрээ аваачи тогсноо. Дарцоо эмгэнэ гэрт орв. Инг нарын шовгор ороотой нэхмэл малгай дуктилн хүнжлөөр хучаатай хэвтэн. Хажууд нь хөөх цоохор манцинд боолготой товч шиг жаалхан ягаан чирайтай охин жумхор уруулан омол зулан унтна.
1: Хөшгөн нэлх та хэдүүлэн сайн хонсноо гэж Гэрэл Бат мэдэлвэл.
3: Сайн хонлоо, өөрөө сайхан амарч чадав уу гэж дарцоо эмгэн хариу болгов.
1: Ёстой сайхан амарсан. Буурл эмэ, би одоо явлаа гэж Гэрэл Бат хэлвэл дарцоо эмгэн.
3: Оо чаавас, одоо ингээд явчих юм уу? Аргагүй л дээ, цаанаа бас ажил ахуй тал байдаг байлгүй гэлээ.
1: Энх нарын чи буурл эмэн хаан үгээр сартан сайн суу, биеэн хэцэн шүү. Удаг үсэн дээр очиж болохгүй, би байвал бэжин гэдэг шүү гэж Гэрэл Бат захвал.
4: Жа, мэдлээ. Өндөр ахтан баярлаа. Замтаа сайн яваарай. Охны минь угаалгад ах ирэн шүү
2: гэж инг наран сулхан дохров.
1: Тэгье, буурлэмэ та сайн сууж байгаарай гэд Гэрэл Бат гарахад.
3: Жаа, сайн яваа гэгсээр дарцоо эмгэн тайган тулсаар дагаж гарлаа.
1: Буурлэмэ та гарч ирээд яах нь вэ гэж Гэрэл Бат хоргөлсөнд.
3: Юу гэсэн үгүй. Ийм ачтай хүнээ мордуулахгүй яаж болох юм бэ? Цогва та, чи ахынхан гарыг цайлгасан уу? Хүнийг зарцарчхаад буул хоосон явуулчих та гэж дарцоо эмгэн сануулна.
1: Цайлгасан эмэ гэж Цогват хариулсанд.
3: Балж балж, манай хөх талгаан огчинд хөшгөн нэлх биднүсийг ингэж харж тэтгдэг ийм нэгэн бурхан шиг сэтгэлтэй хүн байдгийм ах өрхий минь. Чил ирсэндээ эн их үр энх мэнд амарчлаа. Тэнгэр бурхан чамайг харж байгаа. Ийм сүү шиг сэтгэлтэй хүнийг бурхан ивээлгүй яах вэ? Хүү минь сайн яв. Аль буурлы минь үнсэд явуули гэснээн дарцоо эмгэн Гэрэл Батын хоёр хацрыг ээлжлэн үнслээ.
1: Та өөрийнхөө гарын эрдэм арга туршлагаа надад зааж өгснээ тэнл үрдүүн нь энэ. Та намайг гарыг минь ганцханд хөлийг минь дөрөөнд хүргсэн ачит хүн юм шүү. Үнэндээ би буурал эмээдэн талрах ёстой
2: гэж Гэрэл Бат дарцоо эмгнээ гарыг барьсаар хэлв.
3: Миний зааж зангасан нь чамд хэрдэн хэрэг болсон л байлгүй. Гэхдээ гол нь чиний өөрийн чинь чар майлгал чамайг энэ зэрэгт хүргсэн та гэж хэлэхэд дарцоо эмгэнэ ширгсэн хуурай худаг шиг хүн хийсэн гүн ухрахайд нь дөрмөс цээлгэнлээ.
0: Өндөр ах та охинд минь нэр харилцахад яваач гэж Цог Бат моторынх нь бариулаас атгах нь Гэрэл Батыг давхаад явчихаас нь айхмит.
1: Би өцөгдрөөс нааш нэр бодоод л байгаа. Ирэн тохиромжтой гоё нэр санаанд бүөхгүй л байна да.
2: Гиснэн Гэрэл Бат алсыг бараалан хэсэг дуугай бодлох ширв.
1: Та нэр өгөхгүй бол би таны яв өгөхгүй шүү гэж Цог Бат тох уурхна. Жаа байц говийн охин чинь говийн хаан цэцэг ергүй гараан нэрэлчгий. Ах нь ба

болсон хангай гэдэг яг таарах юм байна. Хангайн иргүй гэж Гэрэл Бат тархинд нь гинтгэн цахилсан бодлоо шууд хэллээ. Эн чинь яг миний бодоод болохгүй байсан нэр байна. Яргүй. Яргүй гэж цог бат аман даан дахин давтан уншин. Хүүхэдтэй ямар нэр өгөх нь аав ээжийн эрх мэдэл шидэ. Чи ээжтэн зөвлөөрээ. Тэгж байгаад тоогтно үздэ. Танусын өгсөн тэр нэр хүүхдийг чинь насан туршдан дагдаг учраас хүүхдэд нэр өгтөө хамаа намаагүй хаан хамтаж яасан ч болохгүй. Нэр бол хүн амьдралд туун чухал үйлдэл үзүүлдэг. Дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг өөрөн олдог гэдэг. Тийм болохоор заавал нарийн тун гаж байгаад өөрсдийнхаа хамгийн тоосон нэрэн өхийг бодоорой. Хүүхдийн заяа өөдөн байх болтугай гэж ерөөгөөд Гэрэл Бат мотрон ишгэлэн насоолоо. За, мэдлээ аха. Тэгье, халуун наранда шарагдаж ботог хариулж өгсөн зол баяр танч талархаж байна. Дахад ирээрэй, баяртай гэж цог бат гараан өргүүл зол баяр. Цог ах, сайн сууж бай. Би дахад ирнэ. Баяртай гэж хариуд аллав. Гэрэл Бат мотортон тос өгн ухсгэн давхлаа. Дарцоо эмгэн цог бат хоёр гэрийнхэн үүдэн дээр даллан хоцорлоо. Ековийн тэнгэр хормойноос алтан нар алгуурхан мөшөөсөр эснэн мандан. Тэнгэр газрын савслаг нийлсэн хаяа шаргал улаан туяагаар хөшгөлнө. Дуны артан цэнкэрлэх шилийн ороогоор мотор дээр сундалсан хоёр хүн тэмээнэ нарийнхан цагаан цуваагаар ардан хайрах чулуу цацлан тоос хатуулан умулгаж явна. Төгсөв.

Гүндэт сонсогчдоо. Алшаа нутагтай алдарт чөхөлж, аюур жанагийн битсэн говийн хөг тэнгэр гэсэн туужаан бүхний сонсогт төгөстэй. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Хөндөс сонсогчдоо, Жалгаа та бүхэнд Түнгэлийн хотын хамт урчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Чийрэгийн нэвтрүүлсэн Нэг бууж Нарийн төрөө гэсэн найруулгыг сонсгоё.
1: Нэг бууж Нарийн төрөө. Дээ бүрэн тогтох. Ээж минь амьд сүрэн байхдаа тарайн газартаа хэтхэн мөөч болох жил жил нарим тарьдах. Хүрэн хар шороотой тарайн журхандаа хүл засгруулан ажиллаж байдаг ээжийн бараа одоо болтол сэтгэлд харагддаг. Нарийн тарай хөдийгөр оролдоход хүчиртэйч тэр нь ээжид юуч биш гэж над санагддаг. Ээж минь нялх тарай ба өвсийг тодорхой ялган өгтөөж гаргасан тарай нь хэдэн өдрийн дараа жигд сайхан харагдаж тарайн чихнийхин жайн тэнчгөр барахгүй божир өвсгэж яг харагдахгүй болдог. Нар төгөнсөн тэнгэр гандах тутам ээж минь хөлсөн урсган нариман арчиддгийг нь хараад би ээжийн хайрладаг мөртөө ээжидэн уурлж өвсүгүй тарайгаа юуг нь арчаад байх юм гэдэг байсан. Энэ тухай сүүлээр нь ярчурын үжирд устай гэдэг ёсыг ээжэсэн сонцсон. Уул нь хашир тарайчид тэнгэр гандах тутам тарайган арчиддаг нь им ёстай байжээ. Үнэхээр ээжийн арчилсан нарийн тарай холоос гончхи ногорч харагддаг арвархгүй урд дээрээ том том шаргал төрөө бүхэлждэг юм. Ээж минь ариун хүс шингээдл ийм сайхан ургасан байхаа гэж бодхоор л вэ.

Чагангус аярхан хөвсөн Чанкэр тэнгэрийн доор чилгэрж харагдаг нарийн тарайхан харах дуртай байдаг. Тэр их Эгхтаан үнэрцэн хөдөөхөрийн жаврд шаргал төрүүнэ үл мөдөг найгуулан навч навчаан ширхөөлчөг дотнохон чимээг нь би сонсох дуртай байдгаа. Хөдөөдөн байсан тэр чаг маань над Эг жаргалын оронд амьдарч байсан шиг санагдхийг яана. Ээж минь тарай хадахтаа маш хурдан байдаг. Дөрвөн журхаар голж хоолж, бууж мосгоод, хоёрхан журхаар дагаж явдаг эгч бид хоёрыг хол хайж, үжүр гараад, эргээд маних хавсарж байдаг. Ээж минь өвлөн эсэд үүрийн гэгээгэр нарман ингэдэг юм. Тэгвэл бадаа хамхрах нь багаа гэж ярддаг. Шаргал сайхан нармар бадаа шүүхэд тослог жуулан амттай мөртөө бадаан сүмсийнхэн дээгүр савхан хэрийн жужаан үрэм суудаг. Нармийн бадааны хусам гэж нэн амттай. Гэвч хусан мэдвэл хожгор бэр таарна гэж хоёр дугаарч надыг өргөлж айлгаадгаас ховдөг хурж байсан ч би хус мэд идэж чадахгүй. Зөвхөн хоёр дугаарчин сайхан үнэр гаргаж харчгантлж ажиллах дуугийг нь шүлсэн жалган чангадаг билээ. Одоо ботход эгэж минь хожгор хүргэнд мортхоос айдаггүй байсан байх та. Сургууд байхад ээж минь нариман 8 хов чансны дараа шүүж аваад халуун тоогонд хаттал хуурч манд хуурын хүнс бэлтгэж өгдөг. Жоосон арвилж чагийн хоол болгож байсан нарийн хуурсан бадаа гэгч монгол хуурсан бадаагаас ч доор үгүй амттай байдаг юм аа. Ээж минь ажилч хүн. Юу бүхэнд өөрийн чадлаан түшхийг манд ончлон сургаадаг. Би ээжэсэн ажилч жангийн сурсан. Юурын би ажилыг сайн моо гэж голохгүй хийдэг. Айл амьдрал босгож хаяа ажил голох санаа чохойдогч энэ санаагаа дооронд таягдахаар барахгүй. Би ээждээ осолдож байгаа болов гэж өөрийгөө жимэлдэг юм. Би сургууль төгсч ажил гарч гэр бүл байгуултал юурын ээжинжи хагаар амьдрсан гэж хэлэхэд юлуудах гажир үгүй. Учир болгоно ээждээ тоочж түүний сандыг авдаг. Мал тарайгад гэрийн ажил олон байсан ч ээж минь жавтхан гэрээр омболон харж үсгэж байсан юм. Тэр намрыг би ер нь мартахгүй. Ээж бид хоёр нарийн тарайгаан үчхэр баруун даваанд хурсан. Айсын салханд бүл мөдөг найсан нарийн тарайнаас ээж минь дараа жил гажир сольж тарья гэж нэг бууж үр нарим хадиж авсан юм. Энэ удаан ээж минь нэг насандаа тарин талхсан хамаг сүүлчийн удаан болно гэж хэм мэддэг билээ. Хэдэн өдрийн дараа ээж минь гэнэт тархин судал бөглөрг өвчнд нэрвэгдэж өмнөлгөд орж хөдийж асуусан ч уул хөвтэн орж дийсэнгүй. Төвнөөс аваад тал буйн мөдөөгүй болж хүний гарт орсон юм. Ээж минь өвчснээс би ажлын сөлөөгөр гэртэн харж тарайган оролдох болжээ. Өр хүүхдэн тэжээнэ гэж тарайн журхаар мүлхэж байсан хөөрхий ээжийнхэн гүн хайрыг би сэтгэлээр мэдэрч ойлгосноос би өөрийн өрөхгүй хамар борогн тарайн дундаа олон удаа нөөж байсан билээ. Би ер нь ээжэм би сайтай урд насална гэж бодоод байсан маань даанч нялхсаг байжээ. Миний өвдөй үг ихэн өтрм авч байхыг ээж минь зүтгэр тэргэндээ суучхад харах дуртай байдаг. Ээжэм битгий жовоё гэж би ажил болгоныг хичээсэн дээр хичээж өө үгүй сайхан хийдэгч ээжийн сануулгах юм ер нь тасрахгүй байдаг. Би нэрмийн төрөө хэрбиж байгаад санаанд үгүй гараан гэсгсэнд ээж минь төсгөлгүй нулим сунгаж би мохоог ан жовооч байна гэв. Тэрхэн хурамд миний жүрх нэг л өмжигэнж ээжэн рүүл болгоч чаддахгүй хүн сай ээжийн осолдож байна гэж бодохтой зэрэг харамслын халуун долмос хамар хавчин урж өсгсөн шархан дээр чив чив тусалж байсан. Жил илүү хөвтөөд ээж минь ерэн тэнхэрэх байдлагүй. Нэг удаа намайг гэртээ очиход ээж минь нэг л ухаан сэрхэлэн болчихсон. Миний зүг хандаж хүү минь ээж нь нарийн шингэн бадаа идэе гэж санаж буй гэв. Хоол идээгүй ихэд хонсныг нь сонсоод жовж байтал гэнэт идэе гэхлээр би тэсгэлгүй баярлж ээжийн шаргал сайхан шин нарийн бадаа чанж өгсөн юм аа. Ээж минь жаавал сууж байгаад иднэ гэж аавар төшүүлэн өндөж суугаад эрүүл гараараа халав гат

гэж нэг нэг халбагаар шингэн бадаа өлгөж хагас ая ицсэн юм. Идэж барсны дараа гадагш харж бас л намр болчихлаа гэснээр миний жүх хандж, миний хүү одоо гэртэн хараа, ээж нь жүгээрээ хоёр жуулчгаан сайхан өсөх сайн бичиг үжүүлээ гэв. Тэр үед би өөр юм бодсонгүй. Ээж жүгээр юм чинь гэтэл гэртэн харчихсан юм. Тэр шүн нь ээж болохгүй болсон гонигт чимээ ирж намайг хүрэхэд жүдөхөн амсгаа тайж мэдээгүй байлаа. Би толгойн өжөр нь орч чихэнд нь ээжээ би ирсэ гэхэд ээжийн ансан чувах үл мэдэг хөдөлж авсан юм. Намайг ирснийг ээж минь мэдчээ. Дэми удалгүй ээж минь манаас анжирж амсгаа хураалаа. Би ээжгүй болсон. Над юу байлаагад ямар хэрэгтэй бай гэж хажгаргүй гашуудлын дунд би живсэн юм. Ээжиг алга болсон тэр үеийн сарыг би хижээд мартахгүй. Тэр үеийн сар тийм бодохгүй, тийм жихүн. Гэрлэн бутсан тэр намар тийм хайр найргүй ихнэр миний сэтгэл хатанцсан юм аа. Ээж минь бурхны оронд яваад олон жил болсон ч миний хөмөргөд их гажрын буян шингэсэн нэг бууж нарийн төрөв хатгалагдж байдаг. Тэр бол ээжийн үлдээсэн алдарч солохгүй үр тарим юм. Мөн ч ээжийн минь надад үлдээсэн өчхөнч мөртөн мондөнг хөрөнгө байгаа юм аа. Миний чагаан үлттэй мөнгө хөх тэнгэр хөрөн хар шороотой Монгол нутаг байгаа чагт ээжийн тарай халуурхал ёстой гэж би өргөлж боддог юм аа.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Божингийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөд сонсогчдо. Ордос хотын хам зөөтлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд илтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөхөрвөлгөөр бид аялал жуулчлалын утга уулгын талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлгэн боллоо. За тэгэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа нь өнгөргөөж одоо ажлын байртаа нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөн хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нөхөрвөлгөөр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нөхөрвөлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болно шүртэйгээ хамтаар одоо энэ ээлжийн нөхөрвөлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нөхөрлөг доорь сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгэхэд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгэхэд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгэхэд бид бас энэ ээлжийн нөхөрлөгөөр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгье. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагуулж байна.
2: За сайн байцгаана уу их хүмүүстэй та сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгэн буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлгэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэж санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаа бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл аваралдаж халдсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдаж байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцаж бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаа зугаацсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаацсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллаа бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаа бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тодясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай 3 гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагоноор ингэж төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танддаг улсуутайгаан ийм хол одоо анх удаана аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж жарсан байна тий. За тэгэд бас яагаад одоо энэ удаана аялал төвдийж орж авсан бай? Төвдийн нь одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жоржих одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүс сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгээд олон улсууд одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээд би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангуу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох хөвлөөч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байд юм бол

0: За тийм байна. Ер нь одоо цас хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай ширийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрхан үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна. За.
1: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорнотой одоо бид хэлжсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. А жившэрсэн. Жившэрсэн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорноо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жорж байгаа нь бол одоо анхдагч удаа биш л дээ. Дорноо ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярил чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
1: тий. Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя боддог. Юу нэг дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилдээ одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байгаа гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
1: Найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд явд. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд эйлгэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг одоо өндөгжүүлж одоо эйлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татны хүнээс ухраас тэгээд одоо аялал зугаачл хийгдэн нээж нөхөтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл бие өрөнгө торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж байсан учраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
1: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ жорилтоос болж одоо бидний аянаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарнаас ирсэн хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500

0: Унжуугаас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал. За бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгойлон нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо мянгарын ийм өндөрчөөс очно. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо гамын бүчид хүрээд байхад одоо ласаавал 3500. Тэгээд гамын бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаар. Тэгээд ласаагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ихэд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдана. За одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухал тай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчис ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: За бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээх маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээс нь бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон бие махбод төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэг ингээм амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээ мануус тийм орсон гэсэн адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч гэлээ жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч гэлээ бол энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус энтер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чийг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүй гэж бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
0: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
0: Ширүүн нууртай.
2: Тэгээ бид нар ч одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш юм уу да? Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийгээс буцаад ингээд тусгайлан Ласа хүрэх вагоноор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө туулсансан эдгэрж үйлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрхий юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очгэд одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газартай бол ингээд байнга ингээ намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирөө нь маш өндөр.
1: Тийм.
2: Өдөр болохоор ингээ халаад бүр ингээ уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээ хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээ зам часгад бол их гэж үг гэн. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээ хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдал дор одоо тусгаална тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээ хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
2: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроо бол ингээж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээж гарахдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээ Марикна дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нөмсцэн. Тэгээд гадар хувцаанд тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаанд ингээ өмсчгөрөн өнөө нороод ингээ дотор талын хувцаанд ингээ сайн норчин. Тэгээд утгүй утгүй бас ингэж халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, халзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингэж хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тиймэрхүү хөвцсөн өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу гээ хийгээгүй, бэлтгэл хийгээгүй байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээг чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхээс амар хэцээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
2: Тэгэлэр нь тийм байдалд орвол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш нэ явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд мэн бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: За тэгэхээр одоо аялалж байгаа цэл хийхээр явахд тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүүх, олон жилийг дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу, эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол?
0: За бид нь одоо 6 аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-д өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны, за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажиллаа нь чөгчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж ахаална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
0: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр зүйлүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэх юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо аяны нэгдүгээр өртөө бол одоо Ласа хот, Наран гэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгө жуу байдаг. За Сөла сүм юм уу? За жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө ончлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр ончлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хөрсөн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо үнчин гүмжүүнэ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллыг Дорнодон тушаа.
2: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ Дорночийн одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхтэй зөвхөн тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдэн умдаа нэг идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэж үлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэми үлддэггүй бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласа хот руу очичгод анхны гараган бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо үнчин гүнжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй. Тэр өмнө нь бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой.

0: Тэгээд ингээд энэ соёлт түүх юм бас ойлгочлоо, тайсна чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд орохуд бол
1: аа
0: энэ чинь энэ хүн ээ, ийм үлгэр түүх, энэ нь чи эндээс ирсэн, тэр нь тэндээс ирсэн байнг гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо бодаал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
2: дийлээ.
0: Тийм бол одоо өнчин хүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Бивс одоо эдгэртэй хамт явснаар нь аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үтсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нь бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна, бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамаар явна. Нэг ус орохгүй.
2: Тэгээд
0: жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингэ тогтмол одоо ордог тиймэр хідэн үжимрийн шугамаар нь ороод л
2: заа чөлөөтэй шиг
0: тийм. Араа жахан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хувьд бол анх удаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
2: Тийм тийм ботгүй
0: тийм буцаах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж
2: Аялаа дэвэн тий. За тэгэхээр бас өнөр тийм байна. Одоо аяллийн замаан төсвөлөх. За тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хөлбөр их өлбөг баялаг байна. Тийм үү?
1: Тийм маш баялаг. За үнчин гүнжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдгээр энэ удаа жаавал үнчин гүнжүүнэ тоглолтын үжнэ гэсэн энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүнжүүгийн тоглолтын үжиж чадаагүй тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ, энэ хүү хүслээ биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үжсэн. Тэгээд одоо Хүнус Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу За ингээд Непал гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгээ ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яриа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал жийлс, үнтэй жийлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчи өрөөд жорхоод одоо хүмүүс олон янзын наргаар бас явж болоо тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болоо. Одоо бол улс орныг сайхан хөжил сайтай зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөртөө одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм за хэдий чаг айланс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгм төд сайхан аялсан.
2: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг тийм. Тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу?

0: явган аялын тухай одоо ямархан шиг төрөгдөл тавьсан бэл?
1: Явган аял бол одоо тэр чинь яг тогтмол ш та 52 км Алтан сүмбэр хайрхныг одоо Алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол 2 зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойрхон зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэмий нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэрэгжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
0: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
1: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хөө шиг байдаг. Тэгэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
0: хүчил төрөгч юм
1: өөрөөд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Үчир хүнд жахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тий. Тэгэд
0: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд ягдаг лээ. Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
1: Тий. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртээ үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агаарын талаар 2 цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гар чинь шта тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрэн. Тэгсэн чинь одоо манай хідүүлэн одоо ингэж сандарч яан айж яан бас хүн өөрийн биедээ ингэж заримдаан бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
0: шиг
1: зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэ тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ яг тус маань ингээд гадрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
0: Тий.
1: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолн идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
0: Тийм үү.
1: Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг дийлдэг.
2: Тийм 1500 чугаар хэж гарлж исэн.
0: Аа.
1: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ.
0: Тийм
1: хүн бол одоо ингээд арчгнаад явчихэд байна одоо анхны грандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхэр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нар өмнө 20 км бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байц нь
0: гаагүй шиг байсан.
1: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг.
0: Тэгэхдээ
1: бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөрхтөл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлсгээд бүр
0: өөрөөд
1: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чаус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм юм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаанд сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгон адил одоо хувцаанд тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаан сайхан
0: дотор
1: талдаа тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэ гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцас амсэд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариун.
0: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансарыг дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой утсар юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөөн жорсон газартан биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аяллал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аяллал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу? Эсвэл аль нэг утсар юм уу? Одоо болтол мартагдхгүй сайхан суугж байгаа бол манай шүрийн хувьд бол ямар зүйл нь бодогдж байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж явж байна. Одоо

0: хуч байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулын давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилаггүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу чавлаггүй. Юу ч ах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэний бэлтгэн тэрий бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гамрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хязгаарладаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетээ худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчилж ам.
0: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гангрын бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн жийл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнээ шидүүрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал уусан тий.
0: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг
2: хамаг гэж
1: үлгэж чинь.
2: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол ястай соёолуулж өгсөн.
0: Бид бүхнээ сэтгэл дүүлж шууд соёолуулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нь одоо өдөр тутам дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс танаасын санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Танаасын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн бүйөө давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа нь ариутгах юм уу, тайвширлах юм уу, иймэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд танаусын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танаус одоо аль нь илүү сонгогддог бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу, эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу, аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол.
0: Тийм. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг,
1: бүр багтаж байгаа шиг.
0: Тийм, олон хариултай сэдв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үжгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж, ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таних ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо гангрын бөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За гангрын бөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлдэ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ бол яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож илээ. Миний хувьд бол
1: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөрт юм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бодод

0: Тэргэн сунхаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөн чараа тийм явзахад одоо олон жил боддогддаг байха.
1: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсга баригдаад амьсга бас бардилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За зүүшэн баршаан харин харан за улсын
0: дотоод
1: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүн дим бодготгоо байсан.
1: Тий, өөр жилий бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удаанай аялал гэж хэлж болно
1: тий. Тий.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлуул утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов бас одоо өөрийн бидэн хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
2: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын уужиг үзсэн.
2: Газрын уужиг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана. Ийм өргөн нутаг. Тэгэ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар чи одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ин гэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшэж эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгэртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж хөтгөж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшиг мэдрээд түүхэн хүмүүстэй нэг баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Төхий ингэж хайрлж мэдэрч тэр судлыг сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны юу гэж баярлаад оо ямар сайхан хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд
0: тийм тийм
2: тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртэл энэ одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй юу гэж хамаарахгүй юу ч өөрөөд ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь чөвхөн сайхныг л хараад явсан байж яг тиймэрхүү төрөгдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөгдөлтэй надаан бол эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хөнгө оршуулгын тэр газар руу явхад
0: тэнгэр оршуулгын
2: тийм тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо би дээр их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчээр жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан шээ. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ адилханаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингэ нэг жахан дүгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингэж таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингэдэд тэнд очиод ингэдэд бием дулаан алдагдсаар маш аюултай.
0: Тийм.
2: Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн холон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээш нь авраа хэлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурна шүү дээ. Их хүний жовоо. Амьсхаа

0: мөртлөө ингэж хагас амсгаа авчих тим төрөгдөлтэй.
1: Гүн амсгад дийлгүй.
0: Гүн амсгад дийлгүй. Хагас амсгаа аваад та ингэж банк ингэ хагас амсгаа аваад байхаар ингэ дотор ингэ амир
1: бөглөрнө.
0: Бөглөрнө. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингэ доошилсан би. Дотороо бол ингэ хөл сасгаж яаш та. Хөл сасгаад ингэ дотор хувцас бүр ингэ шал ноорцсон. Тэгэд ингэ би тамирдаад ингэ чичрээ салганаад яв дийлгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Гэтрээний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэр бүр яадгийн болдгийм да буцаад явчихдаг юм уу? Буцаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун тулах уу? Буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч гихтггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жамт хуж бас их олон утгуу улахтай үйл ажиллагаа өргөнгөрөөлдөг өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсдийн бас ингэж заа нэг алтан сүмөр хайрхан гэдгийг харуулчих гэж сүдэрж үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүдэр, ээжийнхаа сүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байх уу гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвдөлтэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн аяллийн энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодсон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ аяллийн тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдж байна. Энэ хүү аяллаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай. Одоо миний ололт ямар бай? Эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад манаасын дараагийн аялал бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм, дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр аялал болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг чаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн иймэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваад ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаа ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
1: биеэр тий бас нэг жилийн сонголт
2: аялалын өнгөдөн тий.
1: Тий. Иймэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад эдэнд нь дуртай. Газар болгоно. Эдэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орон цөө бас газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол эдэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын ончлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөтүүлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнээс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэв. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харж

0: гэсэн. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ далайд умбад хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр аш шорлог за хоол ёстой өөр ин нутгийн онцлогтой.
1: За ангиод ярьсан мөр шилээс хоолмар шиг.
2: Тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
0: Тийм.
2: Надад бол хамгийн
0: 1 кг усан нүжим 5 төгрөг.
1: За энэ бол өнөөр бас санаандгүй.
0: Нэг
1: цаг нь үнэн байх.
0: Тийм, нэг жин усан нүжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
1: Тийм.
0: Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нэг бол нэг аяга голөр хоол бараг бүр 20 гэдэг.
1: 20 жаас хүрч байна.
2: Тийм. Энд бараг 10.
0: Тийм.
1: 10 жаас.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр бас газар болгоно имэрхүү амтач юу лидэн тэгэхээр үн хангийн талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тийм. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэнэ гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
2: за тийм
1: тийм идэнийн ойлгох
0: тийм шууд ойлгох
1: тийм тийм тийм тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тийм тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очихгүй би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манусын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг удааны буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манусын одоо хүнээ амьдрал
2: за
1: нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болгохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөс биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр бол одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингэж найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингэж аян маань ингэж сүйрдэг. Жамаасаа нь одоо ингэж санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингэж танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэйж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингэж идэх уух ингэж тэмцэгвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингэж за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэл идэн.
1: За санаа таарсан юм.
2: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар
1: тийм
2: ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг өөрчлөлтгөөс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал. Хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад. Гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та. Гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан.
1: Тэр
2: хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор нь гоё байсан. Тэг ганцга таарсан. Тэг бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
1: За тэгвэл орногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэгийг бас олон дан дамжууллаа.
2: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл одоо тань өссөн юм шиг л байна.
1: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
2: Одоохондоо бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдж байгаа.
1: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдаж шүү дээ. Маш гүн сугад

0: хөвгтэй аялал болсон байна. За манай ширхэг хөвд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
1: Сая дорноо ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаан дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягараа. За тэгвэл Ласа хотоосон гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүмүүс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 ингээд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хуваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаалцсан та нартай баярлаа.
2: Баярлаа.
1: Баярлаа. Баяртай.
0: Манай нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол, номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэг хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгын аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

За эрхэм мөндөс сонсогчдоо ард усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төв чоо нэвтрүүлгийн аялагт хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юун төрөнд та бүхэнд улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөө жургах нар нь мөнхийн хутагтай Мартай удам тал нь алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хуралтын уянг дуу чалгалсан өөдөсрэг өлжи жаргалтай утга гүнжиг үлрэл юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж аж ахуй нөхэм өрнөн бадарх болтугай. Жэнкэд манай хайлга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн хоёрд нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг билээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хуваар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансорой.

За тэгвэл энэ чигээр тавхандын дүүнэ өгөж өгөөч, мөнч эмч багш, одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч хүчин төгсийн дүүрэм төлөөс тавхантай хаалж гарууллаа. Хүчин төгс бол эжин хорог шууна, тойг сүмнэ, чагаануур гачаанэ, дахиачийн чайдамд нутагтай харахан багасан ах нямж амс эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдөн шаналж байгаа хүмүүсийн жоолгийг нүдэрийн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмнэлгийн ухааныг сурч эхэлсэн билээ. Хожим нь одоо тойг сүмнэ эмнэлгийн хорооно дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхан ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч домч Сэлин бүү багши дагаж эмнэлгийн мэрэгжлийн дэвшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмнэлгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гişүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхон одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлээ жохоосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар тавхандын хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дүүнэ өгөж өгөөч. Хүчин төгсийн дүүрэн бүтээлээс тавхандын хаалж харууллоо. Урд тавхандын амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнхэ тавхантэн амин хайртай жоро мөргөдөг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохооч. Аин дунгар чохооч. Дуучин бөхөөд уулж амилуулсан юм а. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жэнке тавхантай хайрын тухайтай дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөс чохооч, аин насан чохооч, жалуу дуучин наран чимэг дуусан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Хөөрэн бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээлтэй байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмч хийж олон жилийн эмчилгээний явцд бол Монгол ана ухааны уламжлалт засал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уялдуулан хэрэглэж өвчтөний сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч маань эмчилгээний сул сэлүү чагаар нь одоо дүүрлэгт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалгаа тавхандын эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавханд таалагдах болтугай.

За ерхэн мөндөд сонсогчдоо эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг та бүхэндээ сонортууллаа. Тус дууны үгийг өвчин төгөөс чөхөөж, аяын насан бичиж, жалуу дуучин төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн хувьд бол өөрөө нь одоо үүшин утагтай, бас маш гоё дуулдаг, уралдаан тэмчээнээр тэрүүн шангаар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхээр нь бол одоо төмөр соожийн танч мэддэг түүнэ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс ч бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнэ аяч хосон насны хувьд бол үүшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үүшин шүнэ улаан мөчөрд эсэлдэгдэн урлагийн аянаа өлгөж олноо танил төмнө тасал болсон. Тэгвэл улсын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чолий олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоор одоо аймаг хошуу улс орн дэлхийн нийтийн шагналах хүлийг бол 80 гаруй удаа хүртэж одоо насны дүүгийн төвөр, насны жүжигийн жохолын сонгомол, үүшнэ хонжин ирэлч зэрэг 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагууд ус одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгай мэрэгжилтэн чадвартнай нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнай том толи, одоогийн дундад улсын чадвартнай хөмөргөж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаатарын эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Ялгаа тавхандын ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жаахан хүндэ сонсогтоо ариун дагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжий далай чохооч, дуучин сэчин багнаа хуйлдуулсан байгаа. Тус дууг бол жоригт шингэн үлдсэн юм аа. За тэгвэл өлжий далайгийн хувьд бол одоо үүшин хүшүүнээ улаан мөчөрд ажил алавтай өөрөө бол одоо дөрүн утас дахурыг сайхан татдаг. Жанхэд өлжий далайгийн хувьд үүшин хүшүүнээ сүлцмнээ талын усаар нутагтай. За тэгвэл өөрөө бол одоо дөрүн утас дахураар олонд мөндөнд танигдсан иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дуг дуулсан багнаагийн хувьд бол ордос хотын эжин хороо хүшүүнээ жасаг болгосон одоо чагаа нуураар нутагтай жалуу дуучин эжин хороо хүшүүнээ эжин хороо болгосон соёлын өртөнд бол ажил алуухтай. За тэгвэл мөнч дуучин сэчнээ хувьд бол ордос хотын одоо эжин хороо хүшүүгээр нутагтай жалуу дуучин өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салуураас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөө бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан туу хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дуг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд таалагдтал тухай.

Жанкет хиймэртэй сайхан монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тав хүнтэн сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөч, аян насан чөхөөч, дуучин наранчмэг бол дуулсан байгаа. За, наранчмэгийн хувьд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дууран бөтөөлж түүний ах нь Э80-тай гэж бас одоо дууны аяи сайхан бичдэг, одоо дууран бөтөөл үргэлжтэй оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь бодоо суйл урлагд багтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол утгын өмнөд хөшүүр нутагтай өөрөө одоо дүншин төрөгт ажил үйлээс эрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүг явуул амьлуулсан байд юм аа. Жалгаа тавхандын дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жанги тавханд дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлд уулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмж хийдэг, дуу уран бүтээлээ бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхэрэн өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг усаан бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуу олон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айжим жуга дугаар үргэлжилж байна. За ингээд сая тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгөөс чохооч. Аяын уул оюун мөрөн чохооч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олон төмнөө магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрх дуучин байгаа. Өөрөд хожид Ордос хотод хэн 2-р, 3-р, 4-р удаанаа бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвөгтэй бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Гана мужид болсон улсын дэсийн 2-р шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналаран ингрэмэл галаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. За мөн чи тус тууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо өшөн шүүнэ уулын төлсөмнө тойрм очагаар нутагтай одоо бол отох шүүнэ үндэсний ажил мэргэлдийн ерөнхийлсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гоё тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор тархаж байсан мэдээ мэдлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо жуугарэ дуунаа аяа чохоосон иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкэд сая бол тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгосон. Жалгаа тавхантан буурал хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгоё.

Жанги тав хүнтэн бүрл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан баган чөхөөсөн дуучин мандрава дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин нутагтай, үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай, өөрөө бас одоо Кореод очиж мэрэгжлийн дэвшлүүлж байсан иймэрх сайхан соёлын намтартай. За, тус дуугийн дуулсан дуучин мандравагийн хувьд өөрөө бол үүшин гүшүүнээ галуут болгоснаа баян өндөр гачаагаар нутагтай, үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол хажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор намлуулж сонсогч холно, үжигч холно дан хөргөж байсан удаатай. Жанги жалгаа тавхнтэн одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж хөөгч хүчин төгсөн мендийн жүнгэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

Жайрхан мөндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялга тансаг айжим жуга дугаар мань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа, нэвтрүүлэгч намраа, хинагч дугарж ав, ерөнхий хинагч гэрэл чингэлт. Хамтлаа дуусан тавхантай баярлаа. Баяр таа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

Аз хэмтэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарэ бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөмн сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хоны малд хушуу будаан үйлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингээлт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралан их сургуулийн амтнай шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хушуу будаага ярьжсэн EMI цууд одоо бас олон тарж штэ. Тэр өвөр чухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахж өхөстэй тэж явуулж өхөстэй байдаг бол
4: За тэгвэл би одоо хушуу будаа өвс гэж ярьта. Одоо гадны газар хадэр нэггүй. Энэ манай Өвөр Монгол аваад олон гэхээр Йемен өвс гэж ярьчихна. Одоо өвөр газар бол одоо хушуу будаа өвс гэж ярьж байгаа. Бас obvious гэж obvious ин өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемеги одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. За энэ яг чи бол. Тэгвэл энэ өвс хүн яг хэд зэрэг өвсингүүд энэ яг өвснээ хүйд үгүй энэ бол том жиргэн өвс. Одоо чим тэгэлэн чим онцгой өндөрч чи онцгой мууч шээ. Томтой го дондаас одоо дээгүр шиг. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвсий одоо юун дээр хэрэглэж яангүүд бидний одоо садин үнэн дээр садин үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл түү сахан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүүсэнд төлөвийн болов байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа. Энэ цагт бол одоо дангаар манд энийг өргөж үзүүлээд хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор кө юу одоо кац фосфорла энерги уур бүр хоргонд тийч хүртэ. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангаад дийл. Уург нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүс энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтай. Тэгвэл энэ үений үл одоо хэрэв чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэдчихэж байгаа чаргас тэр үүрэг нь бол ердөө манай одоо энэ улсын дотор одоо Өвөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргас бол үүрэг нь бол түүний 16 юм уу түүний 16 чиг тавын орчин байдаг. Энэ үл нэгдүгээр удаа хоёр хэдүүл одоо 6 сарын нэгнээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргас. Нэгдүгээр удааны чаргас. Тэгээ хоёрдугаар удааны чаргас нь өөрөөр хэл энэс цаахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байдаг. Чиний малын энэ шаардлага. Чиний одоо бидний мэдж байгаагаар одоо хэл та малын энэ шинж тэмдгийн шаардлага

0: шаардлага болов үүрэг бол дүүнэ 12 орчим байв хангаага дийлсэн. Юу ч бидний чаргас бол дүүнэ 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үеэс яг бол дангаараа тичихэд одоо үүрэг нь илүүдчих. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үеэс одоо энэ юугийн шүү бодоны сөрүлэг буюу эсвэл одоо ханагийн сөрүлэг эсвэл байгалийн нөөс чихэд шидийн годын тэр байгалийн нөөс бол ердөө тэрний үүрэг нь дүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үеэс энэ үеийн хад чууд үүрэг нь яг бали шаардлагатай нийцтэй. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шүү бодоны сөрүлэг бол нийгэм уу гатардаар одоо олхоо энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаах нь илүү байдгүй илүү үгдгийг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариувал чаргасаа доор байдаг унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариувал энэ унаалт нь өндөр байдаг тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө наргаах чинь нэг их тарин. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чууд дахиад одоо тахид тарин. Үүч энэ юу доо хүшүү бодаа уу доо хатагха ургуулж болноугүй дахиад ургуулж болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингэсээр шууд тахид тайсан даа гэхгүй. Ингээд хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 кавд туугаас 1600 жингийн унаах аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Маа нэг одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаг зүйл бол 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. За энэ хоёрыг одоо манай үйл сүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ нь одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиши одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдаа бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоор зомоо орсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэл жоох өстэй юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж жоох өстэй юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа одоо машин төмөрийн нийтдээ зөндөө яриад байгаа гэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо өчн хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж чад амтарч байгаа. Иймээс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлаа тийм ээ.
0: Хайрлаа. Энэ чад одоо яа боёс хамаагүй гэдэг одоо ингээд ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодлын суудлын хайр бол тэр өнөө одоо боёс гэдэг тэр одоо том сай одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учраас гарна. Тэгэхэд чи одоо эрдэл чиний хайх нь болоо зүг үг юм. А тул би энэ дээр одоо хүчин жишээ татаад энэ эрдэл чинь бодож байгаа яах вэ? Дотор нь болоо эрдэл чиний энэ хот багчаар би сайхан ярьж энэ багчаар дотор усаа цаа багчаар явсан ашиг багчаар хот. Эдгээр хот багчаар амтро яаж вэ? Бүр хороо үүсгэ тэр яхад хор дахиж яанаггүй тэр багчаарын амьдарч юм. Тэр амьдарч хор бол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдруулахын төлөө тэр бол хор хэлж байна. За. Тэр хорын нэгэд бүтэн засаж хад яана өөр амьт амьдарч юм. Ийм бол энэ амьт бол энэ багчаар бол үжиг юм. За энэ бол одоо бүхэл аз ертөнцийнчдэр байгаа амьт тэн ургам бол бүгдийн дөрөв. За ийм учраас сэтгэл байна. Энэ хүч дөрөв бодоо өгөхөйсөө бол нэг жилийн одоо хор тэний үүс. Түл эдгээр нь байна. Мал ичүүл одоо хор. За баг бол байна. Одоо нэг муута цаваа эргэж сайд ирв. Яг гэтрүүл байна. Мал нь хортоод босчих юм уу тай. Нэг чайч одоо ямар учраас марам торогдох учраас гар. Ийм учраас би юу л ердээр ирэв. Батин гүмд яа ди энэ вас

0: ашигтэн эдгэжтэй ийм хичээл болоо. Өвөрч болон одоо нарийн хичээч болон эрдэнэ шийдэл болон юу ч бол энэ үүдөө мат үүдөө хүй үүдөө ухчих хариг энэ гүйчд атгаа насагадаа яруус шийгийн овон дээр аваач яд бодож ич. За энэ код одоо мад яа гэхдээ дэрний үс мад яа мэдэх байх. Хорт байг хор байг гэсний мэдэх байх. Эдгээр эдгэж хаад яах вэ? Одоо хорт. Юу ерийн байдал дорвол бэлтэн одоо яах вэ? Нэг мад ийм хотын идэж хаад бийн одоо нэг буудаа бийн хүндэн нэг 2-3 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү дээ хорын. Тэгээ үхэр жишээлээ 10 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр камай болоо тохироор учруулсан. Ийм учраас жин иймний болоо биш аваа.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай, Шижир, Шингэн Үйлдэгч Ялна. Хинагч Хас Мөрөн, Гэрүнхий Хинагч Оргил Үнэн.
2: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвж ихч ажлын сурлтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр өсрөнжилгөөж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг үлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүүн нэвтрүүлээ. Тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүйн мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тавх маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцаа хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох хутас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно. Тэгээ ингээд эх хүндэ сонсогчдоо үргэлжлэн бид манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагаж байна.
1: За баярлалаа. За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
0: За тэгвэл бид дээр хэлсэнхээ нэвтрүүлгээр 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын Өвөр Данц хорны нутаг хүлцрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн 5 дугаар бүлгийн 27 дугаар журмас хүртэл танилцуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хэлжээр бид үргэлжлэн 28 дугаар

0: гарчар уустгүй анхаарлаа хандуулъя.
1: За ажгүй 28 дугаар жуултан бол өнөртөг үлчээрийн хагалдуулахыг болж хаажил найз төгсөөсөн байна. Тэгвэл эл шатны ардын засгийн орд нь хөрс шуруугийн урсгадлаар хүн ноцтой элес хэрэгжих хандажтай айн ахуйгийн орчин тойрныг сайжруулах чухалтай нэгэн тахарлуулсан өнөртөг үлчээрт тариалхыг жогсоож өвс бэлчээрийн сэргээх ажлын үр төлөвлөгтэй алхам дараатай хийх хэрэгтэй гэж тодсон байдаг. Тэгвэл нэгэнт элес хэрэгжсэн хужиршсан байвал хугацаа гэж орлон засах хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна. Жич 25 дугаар жуулсан бол их тодорхой. Элес хэрэгжихийн цаажилдаа тэр мөртөө бол атар хагалуулахыг цаажилдаа гэж тогтоосон байна. Залгаад 29 дугаар жуултан бол өвснө хөрс өвсөн хөвтгий бол малтах зэрэг хэлүүрээр нутг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчийн эвдэхийг цаажилдаа гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл чулчил газар хагас чулчсан газар ба хүнд ноцтой муудсан өлсөжсэн хужиршсан чулчсан ба хөрс шорогийн идэгдэлтэй нутг бэлчээрдэр өвс түүж малтах ба нутг бэлчээрийн өвс ургамлын бүрхүүчийн бол эвдэх бусад ажиллагаа бол цаажилнаад тоосон байдаг.
0: Тэгвэл одоо яг би дээрэлжийнхаа нэвтрүүлгээд хэлсэн уулан бол одоо манай бэлчээрдэр бол энэ шихэр өвс гэж их олон ургажсэн. Тэгээд бас тэрийн өөрөө дураараа малтдаг байсан. Тэгээ шихэр үүсийн малтах нь бол үнэндээ нэг хувь таавч хэлвэл энэ хөрш шороноо өвдөж байгаа юм шүү дээ өвдөж байгаа байдалтай. Тэгэхээр энэ эдгэр зүйлсийг бол одоо бол дураараа малтаж болохгүй болсон
1: тийм үү? Тийм тийм. Тэгвэл энэ талаар бол их чаажлаа ихэлсэн байсан. Уулдаанч чаажилж байсан. Өөргөлж нь бас энэ 4-8 болсог хэрэгжүүлээд чангаруулах юм байна. За 30 дугаар жуулдаан бол нутг бэлчээрийн хул бусаар ээжлэн хэрэглэх буюу нутг бэлчээрийн хэрэгчээгийн бол дураараа ховруулж нутг бэлчээрийн хамгаалалтын тэмдэг болон услалт галаа сэргийлэх гамшигаа сэргийлэх зэрэг нутг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт хөрөмжийг бол эвдэхий бол цаажилнаа тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ дээр нь шууд л одоо нутг бэлчээрийн энэ хэрэгжээгийн дураараа ховруулж болохгүй гэсэн байдаг. Юрдэн бол манай бидний бэлчээрийн шууд нэгээр хагалуулаад таран газар болгодог иймэрхүү үйлдэл олон гардаг байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг бол цаажилнаа тогтоосон юм байна.
0: Юрээсэн бол дээр 28 дугаар зүйл дээр ярьсан шиг нутг бэлчээрийн хагалуулахыг бол цаажилнаа гэсэн. Энэ уулгаан бол дахин давтчих юм астай
1: тийм ба. Тийм байдаг. За 31 дугаар жуултан бол нутг бэлчээр дээр шороо, элис, чулуу ахуй зэрэг ажиллагаа хийхэд хошуу шинэ сутны ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хагааны голон хамаарх салаам учирт мэдүүлэн зөвшөөрүүлнэ. Уурхагийн гаралт малтайга хологдол бүхий гадамын бол хууль усаргүй зэрэг хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол зөвшөөрлөө олсон нутг бэлчээр дээр тус жуулийн 1-р жуулт тогтоосон ажиллагааг тогтсон чах хугацаан чуда орон зайгийн дотор зөвшөөрөгдсөн арга маягаар нь түүж малтахад ургамлын бүрхөвчийг бол хамгаалах арга хэмжээ авч ам ахуйгийн сөргөх үүргээн бол гүйцэтгэл хэрэгжүүлэх тогтоосон байдаг. Чуда бусдын хэрэглэж байгаа нутг бэлчээр дээр тус жуулийн 1-р жуулт жагсаасан ажиллагаа хийхэд урдаарлуу нутг бэлчээрийн хэрэглэгчийн зөвшөөрөл олох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
0: Хэрэглэх хэрхэн хүмүүст даачлуулсан байдал доор уулын гэрийн нэг юм уу уулын нутг бэлчээрийн ашиглах хэрэгтэй хүмүүсээс бол энэ нэг нь гойчлан авах хэрэгтэй тийм ба зөвшөөрлийн олсон байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл энээр ярьж байгаа бол яа бид нэ нутг бэлчээрийн доор нь босон гэж одоо уурхайн болгодоч байх юм уу эсвэл одоо энэ хад хайрхаг байх юм уу чулуу элес байх юм уу иймэрхүү байдлын юм бол гэж
0: малтаж
1: ашигладаг. Заавал бол хамаа бүхий салам очиж чиж зөвшөөрүүлсэн байдалд орсая. Энэ
0: үйл ажиллагааны үйлчлэл
1: тийм байдаг. За 32 дугаар жуултан бол өвдөн засах орноос хээрийн ургамлчдын түүний ургалтын орчин тойрны хамгаална. Нутг бэлчээр дээр нь бол гэжиг өвс, цагаан гоё, шихэр өвс, жээргэн, шүүргэн, чүгэл бас борч өвс гэж зэрэг хээрийн ургамлын хуул бусаар түүх ба түүний ургалтын орчин тойрны эвдэхий цаажилнаа гэж тоосон байдаг. Чүгэл энэ бас бид бас дахин давтан ярьж авсан шихэр өвсөөр ингэ жишээлээд. Чүгэл иймэрхүү онцлогтой ургамлын бас хуул бусаар түүж болох юм байна. Одоо иймэрхүү урган бол олсоор нэг төвсөр бол энэ одоо үндсийн тасалж аюултай байдаг чигээр бол
0: хөрсөн ихэр өвддөг учраас эдгээр цагаан гоёо шихэр өвсгэд одоо ингэж
1: хөрсөн
0: тийм хөрсөн бол ихэр сүйтгэж малтах юм боломжтой. Тэгэхээр энэний малтах тумдаа бас өөр бусад ургамлын ургачийг бол эвдлэх боломжтой.
1: Тийм байх ургамлын бүрхөвчийг бол их эвддэг юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ талаар тусгалан одоо нэг журмаас гаргаж тогтоосон юм байна шүү
1: дээ. Тийм байна. За 33 дугаар жуултан бол доор жагсаасан нутг бэлчээрийн газар орнодо хуурай өвсөн газар байгуулахыг цаажилнаа гэж тогтоосон юм байдаг. Чүлэ жилийн дундаж хурд тундасын хэмжээ нь бол 250 мл-с дорогш газар, чүлэ 20 градусаас дээгш нал газар. Чүг хөрснөө чанар хөрс шорогийн нөхчил тарихт жогчгүй газар. Чүлэ энэ газар юм бол имэрхүү хуурай тийм л өвсөн газар гэхэлхэрэн бол дахиж ингэж сөргөгдөхөд их хүчтэй газар юм бай. Тэгвэл иймэрхүү газрыг

ингээд таран газар хийж болохгүй юм байна. Ингээд элс гжиг тод маань одоо овсон гэж өөрийн ингээд сөргөх чадвар нь их ана газар чихэр юм бол иймэрхүү онцлогтой газар явал таран газарч оруулж болохгүй юм байна. За 34 дугаар жилдэн бол нутаг бэлцэр дээр хүнд төмөрлөг буюу бусад хор хөнгөлтөй бодсын уу

0: Тараа нэмийн тэр бас одоо дураараа хэрглэж болохгүй юм байна
1: тийм. Тийм тийм. Чүлээ энэ одоо усыг замын газар мазар ингэж гатууруулдаг иймэрхүү тараа нэмүүд байдаг. Чүлээ иймэрхүү тараа нэмүүдийг ба хэрэгж болохгүй.
0: Ерөөсөн бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах ёстой юм байна.
1: Жаа тийм байдаг. Тэгээ 35 дугаар жил дан бол эл шатны ардын засгийн орд нь нутаг бэлчээрийн ам ах орчин төрний хамгаалалт дэж хангахад хаягдмал ус хаягдмал шаарж ичээ бусад бохирдлын их нутаг бэлчээрийн бохирдуулахын үсэгэлэн хориглох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүлээ энд нь үүссэн буюу генетийн хэрэгээс болж нутаг бэлчээрийн ам ах үгийн эвсэн буюу орчин тоорны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэмжээ чаг тухайд нь нөхүүлэх арга барил ахын хамт тухайн ам ах орчин тоорны голон хамаарх слам учир нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх слам учир мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Жаа чүлээ энэ талаар бас олон бас ингэж сүлжээ холуугаар бас ингэж засажчихсан учрууд бас олон гарч байсан. Чигэл иймэрхүү юм хамаапх салам учрыг юм торгоож байсан бас сөргөөлөгж байсан иймэрхүү үгийг олон гарч байсан ч гэдэг энэ 35 дугаар жил болсон их тодорхой зорилгууд байна. За 36 дугаар жил нь бол нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын инженери эрхлэх гэж чи нутаг бэлчээрийн даачлан нэгжнэгчээс тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулахад нутаг бэлчээрийн уулын ургамлын бүрхүүчийг ховруулах чухалтай бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэгд нийцэх хэрэгтэй бөгөөд хошуу шайна шатны нутаг бэлчээрийн засаж гарна голон хамаарх слам учирт мэдүүл дансуулах хэрэгтэй. Төтөр мөртөн баса бүтээн байгуулалт хийхээс болж нутаг бэлчээрийн татварлах буюу татварлан хэрэглэхэд улс буюу өвдөн цэсэг хорны ам ахуй орчин тойрны холбогдлол бүхий хуул цааж хул төрмийн тогтоолын улс журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 37 дугаар жилдан бол гамчхаас аврах зэрэг бацим хэрэгчээс болж нутаг бэлчээрийн хэрэглэх бүтээн байгуулалтын инженерт газар шрогийн хамааралтын хуул цааж хул төрмийн холбогдлол бүхий тогтоолын үндэслэн нутаг бэлчээрийн урдаар хэрэглэж болно. Газар хэрэглэсэн нэгж байгуулга буюу хов хүн гамшигын байдал дууснахаа дараа 6 сарын дотор бол нутаг бэлчээрийн хэрэглэх зөвшөөрлийн гардамыг бол нөхөөлөх гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүл төр цаг газар хэрэглэсэн байвал гамшигын дараа нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчийг сөргөөж хууль усаар нөхөөлснээхэн дараа нутаг бэлчээрийн эрхийн хараагийн уулын байгуулга буюу хов хүнд бутаан шилжүүлж газар хэрэглэх хянам зөвшөөрөх гардамыг бол дахин гүйцэтгэхгүй гэж тогтоосон байдаг. 38 дугаар жилдээ бол улс болон өвдөн часах орно годлогтой хамгаалах хээрийн ургамлын нутаг бэлчээр дээрээс түүх худалдан авах боловсруулах ба борлуулан худалдахад улс болон өвдөн часах орно холбогдлох бүхий тогтоолын үсгийг бол журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 39 дугаар жилдээ бол даатгалын байгууламж хууль цааж хууль тогтоолд нийцсэн урдалдоор нутаг бэлчээрийн даатгалын бүтээгдэхүүний шинээр үүдч нутаг бэлчээрийн амхын хамгаалалтаа нутаг бэлчээрийн гамшигийг сэргээлэх гамшигийн дараа сөргөөхийн улаа ахиулах зэрэг даатгалын тухайлсан ажлыг өрнүүлэхийн улаа жоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байдаг. Чүлээ энэ нутаг бэлчээрийн даатгалын талаар бас дүрм гарсан байна. За 40-р жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр эжигнэлтийн чанартай жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтаа бүтээн байгуулалтаа ашиглалтын төлөвжүүлэгд нийц хэрэгтэй бөгөөд нутаг бэлчээрийн өмчлөгч хэрэглэгч ба даачны эжигнэгчийн хууль ёсны эрх ашигтай халдаж болохгүй нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүч эвдэж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чүл манай өвөр Монгол бол ингээд одоо л их сайхан тал нутгийн жуулчлалын орно гэсэн юм гоо олон газар бол өрнүүлж байгаа. Чүл иймэрхүү жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд юм бол дээр энэ 40-р жилийн жоргосыг бол заавал журамдсан байх хэрэгтэй юм байна. 41-р жилдээ бол нутаг эл шатны ардын засгийн орд нь эрхэмж нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэх унтраах харилцааны дүрм тогтоож нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэх хугацааг тогтоож галын сэргээлэх унтраах уурчлан төсөл тогтоож галын аюулын сэргээлэх унтраах ажлын үл өнөг сайтар хийх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэр бүртэн бол хошуу шайна шатнаас дэгшиг ардын засгийн орд нь бачин байдлын арга захах маралт ойшгүй нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалах гал унтраах аварын туслах зэрэг салам учруудын үл төхөн байгуулан өөрөөр харилцааны хуваарлал ёсоор нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэн унтраах ажлын үл нэгц хамжилчин сайтар чид гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон юм байдаг. Чүлээ энэ бол нутаг бэлчээрийн одоо энэ галын сэргээлэх чүл гал унтраах эдгээр төслийг бол заавал нарийн нэм байд тогтоосон байх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна шүү.
0: Галын аюулыг бол
1: тийм.
0: Сайн одоо манай 35 дугаар жил дээр энэ дэл үүссэн буюу гентийн хэрэгээс болж одоо нутаг бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдсэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэвч чаг тухайд нь нөхөрлөх арга барилыг авахын хамт тухайн ам ахуй орчин тойрны голлон хамаарх салам өчөр нутаг бэлчээрийн засагч хааны голлон хамаарсан нам учирд мэдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дүрмтэйхэн бол их чөгчлөж дээ, тийм ба?
1: Тийм, тийм. Чүлээ юрдэн бол хүн

0: нэг үйл ажиллагаа юм уу эсвэл байгалийн байдлаас нь болоод ингээд гал гарсан байгаад гад бид нэг уран бүлийн бүрхүүчийг бол ингээд эвдээсэн байгаад хөргөл онцгойлон ойшгүй модыг бол ингээд одоо галын төмөр даттуулсан байхад хөргөл одоо энэ талаар бас ингээд
1: сөрөг
0: хажил хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Чолгоод 42 дугаар
0: жилдэн бол хошуу шинээснаас дэвшгэ ардын засгийн ордон нутгийн бэлчээрийн хулгуны гам шиг өвчин хорхотлын гам шиг болоод хорт өвс зэрэг нутгийн бэлчээрийн хөнгөл таймд үзсэ сэргийлэн засгийн засгийн төхөн байгуулж хамаарх ажлын улс сайтар хэрэгтэй. Хошуу шинээснаас дэвшгэ ардын засгийн ордон нутгийн бэлчээрийн засаж хагааны голон хамаарх салам учрын бол нутгийн бэлчээрийн хулгуны гам шиг өвчин хорхотлын гам шиг болон хорт өвс зэрэг нутгийн бэлчээрийн хөнгөл таймд үзсэн бачин байдлыг аргачаад сэргийлэн эзэмдэх системэ байгуулан төлөвлөж уурчлан хянан хэмжих ба сэргийлэн засах мэргэжлийн бол төмөжүүлж нутгийн бэлчээрийн хөнгөлт амьд үдсийг байж ах болоод хянан хэмжих уурчлан сэргийлэгч чи сэргийлэн засаха ажлын бол чангатахад ерөнхийдөө сэргийлэн засаха аргын бол зохион байгуулалтын судлах болоод төмөжүүлэх хэрэгтэй тоосон байдаг гэж ачгүй энэ дээр бол нутгийн бэлчээрийн танд тутгуулчээр дээрх юм хөнгөлт амьд үдсийг сэргийлэн засах системи бол буй болох хэрэгтэй гэсний бол дахин нутгаан ярьж байгаа.
1: Ерөн бол одоо малжих орнуудаар их олон харагддаг юм бол хулгоны хижиг тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Ерөн хээрийн амтнаас ирсэн энэ халдвар төвчний одоо хор нөлөө бол маш өргөн байдаг. Бас амар одоо амархан хүнд халдах юм уу одоо тархахад хурдан байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Чухал энэ хор жилээс бас ингэж чарчхана гам шиг гээд байдаг. Хор өвсө ингэж гантснаас болоод нэг хорхой буудаг иймэрхүү байдал бас орчмын жилүүдэд бас
1: олон гарч харагддаг. Тийм. Тэгэлэр эдгээр талд бол тусгалан одоо нэг жир бүс дөрмөнд тоглохсан байна.
0: Тийм байдаг. Тэр мөртөө бол энэ дөрмийн дагуу тусаа энэ ажлыг бол чангатаж хийх гэсэн дөрмтэй байж байгаа. За чөлөө 43 дугаар жилдан бол гамшигаас аврах ба малчтын нүүх машин тэргээс гадна машин тэргээ жамаасан салж нутгийн бэлчээр дээр явуулж нутгийн бэлчээрийн урган болын бүрхүүч хийвдгийг хаажлаа. Газар шинжилгээний хан шинжилэлт чөл шинжил ухааны шинжилэн байж халд хийх зэрэг ажиллагаагаас болж жамаас гарч нутгийн бэлчээр дээр явах үнэг чухалтай бол байгаль газрын хаан гошуу шинэшнэ ардын засгийн ордон нутгийн бэлчээрийн голон хамаарх салам учирт явах орон бүсүү ба явах жам шугам маань мэдүүлхийн хамта мэдүүлсэн яг орон бүсү ба яг жам шугамын юусаар нутгийн бэлчээр дээр явах хэрэгтэй тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ бол бидний энэ өрөмдөх мас оо газар шинжилгээний хан шинжилэлтийн байдал дор бол бас ингэж явах чухалтай байдаг.
1: Энэ бол ёстой одоо манай энэ орнуудаар бол бас гаагүй байдаг.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо ингээд шилийн гол энтер газруудаар бол маш төгөөмөл харагддаг.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэндхийн газруудаар одоо тийм зам энтерэн бол одоо ерөнхийдөө зэрлэг зам олно.
0: Тийм.
1: Тэгээ олон улсууд бол ингээд машин тэргээрэн бол эри хориогүй явдаг. Бас төрүүн бол одоо ингээд манай бэлчээрүүд төр темирхүү жидлийг холон харагдаж исэн. Нэг туулаа хөөдөг хүмүүс.
0: Тийм, тийм.
1: Тэгээд хүнээ одоо энэ утас хүрээгийн шууд дарж орж ирээд ингээд бэлчээрэр бол ингээд бөөм эри хориогүй наашин чашаа явсан үжигдэл байдаг. Элсэн банханд бол одоо яадаг юм да тийм ба. Хүчи элсэн тэр бол одоо тусгалын элс банкны тэр машин тэрэг одоо хэрлэнгүйхэд одоо жоруулагдсан шиг. Гэхдээ бас одоо их олон харагдж байгаа ингээд гоё сайхан тал нутгаар ингээд олон машинууд ингээд эри хориогүй яваад ингээд
0: газар бол их талцсан юм байдал.
1: Бэлчээрийг бол эвдэлсэн үжигдэл гардаг. Тэгээ нэг үдэд бол их хайраа санагддаг шүү.
0: Тийм үндэн болоо яаж хэлэх удаа нэг жүрг зам гаргахаар яадаг юм бэ гэсэн бодол ордог. Гэтлээ бол яг нэг сайхан тэлгсэн сайхан торгон дээгүүр бас нэг хайчлаг гарсан шиг тиймэргүй аймар
1: сэтгэл төвдөггүй. Машины мөрөөр одоо ингэж гарсан тэр эвдлэг нь бас нэлээд удаж байж сая эвдэрдэг
0: тийм
1: сэргдэг. Тийм болохоор энэ талар бол одоо их олон хүмүүсийн маргаан гардаг манай бэлчээрэр одоо эри хориогүй явчлаа. Зарим айлуудын бол одоо яг бэлчээрний дундуур ингээд зам гарцсан байдаг. Тэгэ зарим усуд бол одоо жамаа дагаж явхгүй. Хажуу хаваараа нь одоо ингээд хүрээ утас байхгүй дураараа явуулдаг. Иймэрхүү үжигдэл гардаг. Тэгвэл одоо дараа нь хэрвээ ийм үжигдэл тааралдвал бас одоо тэр хов айласан ч гэсэн жамыг хашиж одоо хамаагүй байгуулга нэг чид мэдүүлж хэрэггүй бол шийдвэрлүүлж болох юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тусгалаа одоо ийм нэг журуус гарсан учраас энэ талаар бол одоо ёстой хамаархад амархан болцсон байна.
0: Тийм тийм.
1: Бас нэг сайхан чимээ гэж ойлгож байна.
0: Тийм байдаг. За 44 дугаар жилдэн бол засаж хааны байгууллага, охинн байжих байгууллага, чөлөө шүүн дасалх байгууллага ба байжих байгууллагуудын хамжил цагаан чангатгаж хэргийн шилжүүлэн хүрэх мэдээ зангийн хамтар эдлэх зэрэг тогтцооч юу болох байгуулан төлөвлөрж нутгийн бэлчээрийн орчин төрний бохирдуулах нутгийн бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдэх зэрэг

0: Улаач орчлсон ажиллагаа хууль цаазын харуулталгыг хэмжих хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энд нь бол их ялгаатай. Хамаагүй байгуулган бол энд хамтрал чагаан сай хийж чүлэ энэ одоо ийм докторчгийн байгуулган төлөвлөжүүлсэн байдлаар энэ хамаагүй одоо нутаг бэлчээрийн бохирдуулсан юм уу нутаг бэлчээрийн эвдэлсэн нэмэрхүү энэ хууль бус ажиллагаанд бол ингэж харуулталгын хэмжилтэй тогтоосон байна.
1: Тэгэхэд бол 5-р бүлэг үгүй нийтэмдэн бол танилцуулдуулсан байна тийм ба.
0: Тийм байна
1: тийм. 5-р бүлэг тэгвэл ерөнхийдөө одоо байгаль ах хүүгийн эвдлэгийн талаас нутаг үлчирийн хамгаалалтын талаас үл ярьсан байдаг. Нутаг үлчирийн хамгаалалтын талд бол дураарын өвс моди малтаж болохгүй.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Огтолж болохгүй. Өвс ургам бол одоо дураараан малтаж худалдахад бас одоо хорой чартай болсон. Заавал хамаагүй алуун байгуулга нэгчэд бол зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл айлын бэлчээр энтрээр бол дураараа явхад хүртэл хамаагүй байгуулга нэгчээ холбогдол өхий газар очиж бол мэдүүлэлт хийж зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй.
0: Тийм байдаг.
1: За хэрвээ одоо ямар нэгэн алдаа юм уу ямар нэгэн санаанаас гадуур эндлэр очиж ингэж байгаль ахгүй нутаг бэлчээр эвдэлсэн байвал заавал хамаагүй арга хэмжээ авч нутаг үлчирийн сөргөлтийн ажлыг бол явагдуулсан байх хэрэгтэй гэж маш тодорхой тогтоосон байна. Ингээд нутаг үлчирийн хамгаалалтын талаар одоо хэрвээ нарлаг ойлгоё гэж бодсон байгаа бол одоо дараа нь манай хамтын хуульчид холбогдож энэ талаар бол нарлаг асууж лавлсан ч болно. За тэгвэл дараагийн бүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
0: За чухал манай хууль 4-ийн 6-р бүлэгт бол нутаг бэлчээрийн ашиглалтын талаар ярьж байгаа. Чухал 45-р жилд ам бол нутаг бэлчээрийн нэн ашиглах нутаг бэлчээрийн хэрийн амтны ургамлын оршин амьдрах орчин тойрны эвдэж болохгүй чөлөө нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн шилэмжийн болон хохируулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө өрдөн цэцэх орон өвс бэлчээрийн хэмжээгээр малын тоогийн тогтоохо мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэлт төрмийг хэрэгжүүлж нутаг бэлчээрийн даа чаасан төрүүлэн мал малжих явуулаа сэргээлэн хорлоно гэж тогтоосон байдаг. Чөл хошуу шинжнаас дэгшгээ ардын засгийн ордноо нутаг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учраас төрийн ядлын хорооны нутаг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учрын тогтоосон нутаг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн баримзаагийн үндэслэл нь тухайн газрын бодит байдлаа уйлдуулж хээрийн намтна орчин тогтооныхоо үржин боож жүж өгстөө хэрэгцээгийн бол бодит хэлж нутаг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн бол тогтмол хугацаагаар хянан тогтоох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Яаж вэ? Энэ талаар бол манай Өвөр Монголын хэм бол яг бүхэл 3 сарын энэ одоо малын уул одоо гэж
1: мал малчхи хоригөлж
0: тийм
1: мал бэлчээрийн одоо сэргөх ажиллагааны үйл явдал тийм ба.
0: Яг 3 сарын хугац хатаар явагдаж байгаа. За 46-р жилд ам бол нутаг бэлчээрийн даачлан эзэгнэгч нь нутаг бэлчээрийн жүж хөстө ашиглах хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөртөө бол нутаг бэлчээрийн засаж хэрэгэнэ голон хамаарх салам учрын хянан тогтоосон бэлчээрийн даачаас гэтрүүлж болохгүй. Бэлчээрлүүлэхийн хориглох орн бэлчээрлүүлэхийн төр жогсоох хуучханд мал харуулж болохгүй гэж тоосон байдаг. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн даачлан эзэгнэгч нь бордоон өвсөн тарж бордоо хатгална бордоо үсийн хангаалгын хэмжээгэн бол нэмэгдүүлж малаан цогцоллон шийдвэрлэж мас сүргийн бүтчээн шилдэгжүүлж гаргалтын нормам дэгшилүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байгаад малын бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хэрэгцээ гэж тоцоосон байдаг гэж ачгүй энэ уулга бол их ойлгомжтой. Тэгээ 47-р жилдэн болоо 30 шинэштнаас дэгшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учрын хадгалан бэлчээрийн хамааралтыг дүрмжүүлж хадуулан хадах хугацаа үрд түүх хугацаа гуурс үлдэх өндрийн хэмжээ хадах хүчилч ээлжлэн хадах ээлжлэн түүх өвсөн үр үлдэх бүсэж иргэд тодорхой тогтоол гаргаж кинал тавьж байцаахан болчихно хэрэгтэй тогтоосон байдаг ч нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч нутаг бэлчээрийн даачлан эзэгнэх тогтоол явуула чанг журамлан өвс хадах хэрэгтэй бутг ургасан дэгшиг гуурс үлдээж дахин сайжруулахд улс болон өвдөн цэсах орны холбогдол бүхий мэрэгжлийн 4-9 сарамлаг гүйцэтгэнэж тогтоосон байдаг гэж ачхад энэ ихэд тодорхой. Чүлээ энэ хадгалын хугацаа гэж манай өвөр Монгол өвөр ердөө бол тогтоолтой байдаг. Чүлээ хадгалын хугацаагаас ухсан болдгоо. Чүлээ яхад ингэсэрэн бол энэ өвсөн үр сачагдсан дараатайсаа ингэж хадгалан хатдаг. Чигээрэн бол дараа жилийн энэ өвсөн үр ингэж хөрсөн дор одоо дахиад ингэж нялхан ногоо бий болох бол харшилдаг бай иймэрхүү энэ үйлдэл хуучхатай байдаг. Чигээрэн бол үйлдэл хуучхай бол заавал өнгөрөх ёстой юм байна. За 48 дугаар жилдэн бол үүрхэн нээн малтах ба барлагын бүтээн байгуулалт хийх тул нутаг бэлчээрийн ижилхэ буюу баг ажил хэрэгтэй. Үүнхээр нутаг бэлчээрийн датруулан хорихо датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийг хэрэглэх чухалтай бол өвөрдөн засах орны шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөөр кинон зөвшөөрүүлээд газар шурагийн хамааралтын холбогдол бүхий хууль цаазыг засаж хааны хууль тогтоолын ёсоор бол бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын кинон зөвшөөрөх гардмын бол гүйцэтгэх хэрэгтэй ч тогтоосон байдаг. Нутаг бэлчээрийн даажлан нутаг бэлчээрийн датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу хэрэглэхэд норм тогтоон хамаарх дүрмийг бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн нутаг бэлчээрийн бол ээжлэн хэрэгэлсэн бол ээжлэх ба нөхөөлөх бол тэнцвэртэй байлгах дүрмийг бол нэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл өрдөн цэцэг хорны ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөн хууль цааз, хууль тогтоол, дүрм тогтоол ёсоор аймагын захиргаа, тоорог байгуулан хотын ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчр буюу Хошуу шинэ шатны ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөд найдаж тус жилийн 1-р зуруст тогтоосон засаж захиргааны зөвшөөрлийг хэрэгжүүлж болноож тогтоосон байдаг. Тэгэхээр энэ бол уурхайн малтах чүлэ барилга бүтээн байгуулалт хийхэд бол нутаг бэлчээрийн ижилхэний талаар бол иймэрхүү сайхан төрөм тогтоолтой болсон байдаг.
1: Энэс маш
0: тодорхой. Тийм. За 49-р жилдээ бол бүтээн байгуулалт хамтын өмчлөлийн нутаг бэлчээрийг татварлан хэрэглэхэд бүгд нарийн тогтмодод ард улсын гаж шурагийн хамааралтын хуулийн тогтоол ёсоор нөхөр өгөх хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалт улсын өмчлөлийн нутаг бэлчээрийг хэрэглэхэд төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий тогтоол ёсоор нутаг бэлчээрийн даачлалыг нэгжлэхэд нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Бүтээн байгуулалт нутаг бэлчээрийг татварлан хураахад татварлан хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийг хэрэглэсэн бол нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийг сөргөх сэтгэл тусаа хэрэгтэй байдаг. Зүйл нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийг сөргөх жадлын нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөөс тогтоол ёсоор нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийг сөргөхөд хэрэглэж ямарваа байгуулга буюу хов хүн дундаасан бол үлдээж шижүүлэн хэрэгжиж болохгүй гэж тогтоосон байдаг гэж ажиг үлээ. Энэ талаараа бол бид бас ингэж одоо уурхай ингээ гарсан газруудаар үүжиж гарах байхаа чижгүүл уурхай малтаж хаад ингээд одоо малтсан тэр чорогн бол ингээд дэлгээ тавьсан байдаг. Энэ дээгэрэн бол бас ингээд өвс тарж одоо ингээд докторжуулсан иймэрхүү үүжигдэл бол олон гарч байгаа ч үл эдгэрийн ярьж байгаа. Тэгвэл иймэрхүү төрлийн жоос мөнгө бол заавал энэ тогтсон жоос мөнгө тогтсон иймэрхүү ажиллагааны зарчуулахаас биш энийг бол хов хүн юм уу байгуулга голоос нь үлдэх юм уу шилжүүлж зарж болохгүй гэж тогтоосон байна.
1: Ер нь ойрын хугацаанд одоо ингээд дүрм тогтоолын давууд ингээд сонсоод байхад хэвээр та их олон иймэрхүү тусгайдсан мөнгө бол ариун гарсан
0: тийм ба. Тийм.
1: Тусгайдсан мөнгө бол өөр газар бол шилжүүлж хэрэглэхийг бол ерөөс цаажлан гэж дахин дахин шаардсан байдаг. Тэгвэл энд бас нутаг үлчирийн ашиглалтын талд бас иймэрхүү тусгай мөнгө бэл мөнгө гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ тусгай бэл мөнгө гэж авал тусгай төрөлдөн бол ашиглах л ёстой юм байна.
0: За тийм байдаг. Зайчгүй 5 дугаар жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр хайн шинжилэлт хийх зөвхөн худаг малтах газар дээр ба газар доор барилга барих зэрэг хэрэгжээсэн болж нутаг бэлчээрийн төр эжлэн хэрэглэх чухалтай бол нутаг бэлчээрийн эжлэн хэрэглэгч нь нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалтын үндэс нь нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулга чичээ нутаг бэлчээрийн даачны нэгжнэгчийн зөвшөөрлийг олж хошуу шинээр шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөд мэдүүлэн зөвшөөрүүлэхийн хамт тогтсон цаг хугацаа орон бүс орон болон ажиллах арга маягаар хийх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлээ. Нутаг бэлчээрийн бол төр цаг эзлэн хэрэгжсэн байгуулга буюу хов хүн эзлэн хэрэгжсэн цагийн хязгаар ёсоор нутаг бэлчээрийн даачны эзэгчид нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй. Даачны эзэгнүүлсэнгөө нутаг бэлчээрт нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулгын нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж ажиг хэлээ. Нутаг бэлчээр даачлан датуурлах биш энэ бол нутаг бэлчээрийн бол төр хүч хазарсан байдал гэсэн чох хэмжээний бол нөхөрийг авал өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. За энэ зурс бол их тодорхой байжгаа.
1: Тийм. За ингээд чагийн хараанаас манай энэ чагийн одоо тайлбарлалт маань энэ хүрээд өндөрлөө тэх үү?
0: За тэгье.
1: За ингээд өнөөдрийн юм сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлээн авсанаас нь баярлалаа.
1: Тэгээд дараа хэлжээрэн бид одоо үлдэж байгаа уулганд анхаарлаа хандуулахыг дахинд сануулж байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас маань чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөр Монголын өрдөнд цохорноо нутаг хөлсэрийн хамгаалалт болон хамралтын дүрмийн талаар дараа элжинх нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээ авт сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанаа дорно. Киногч Дугаржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинх нэвтрүүлгээр болж осор учран жолгүй. Баяр тай.
2: Ордос хотын хан тууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маны хүсэл.
3: Таны бүтээл маны хүсэл.
4: Хүндэтгэл сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их ерөө найрагч Александрагийн жадгаа шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Дэваачин хот. Миний далай тангсын өдрийн хот. Чи хижээд миний нүдэнд. Өндөр сүрлэг асгахаднаас дүүжилэгдэж. Хөх тавлгаанай гэнт бүх гажаржүг бараг жогсолгүй тэмүүлэн. Чи эгэл олон устны дээр, хохторгуйн доор ноёрхож байгаа шиг. Агарын дунд нэг нь ажтай гар чамайг ятхан үлдээсэн шиг. Нэг нь еруу алдарт чаг мүчит, янаглах тавлгааны дунд өнд тун хас чинь зайлуулав. Гэвч чи мөн л үлдэж ерөөс бууж өнгөрсөнгүй. Их талай харин чиний төлөө сүрслэх буюу шуугаж байна. Миний баярлах өдрийн хот, миний амьдарж өнгөрсөн ариун чагаан ээж хот. Би одоо мөн чөөжилсээр байна. Анчилсий хот, талайгаас нэн өндөр. Түүнээ хөөсийг чи ерөнхийлэн захирна. Төлөвшээгүй жийл гудамж, говорлог сайхан, баярлангүй хот. Чечирлэгтэй халуун бүсийн чичгэс, өргөн жужаан, жалуун авчасан дэлгэн сэхийн. Гэрэлгэл ба төргөн авчин толгой дээгүр, жигүүр шиг хөнгөн шалмагай, бас агшин жуурийн хооронд уйхан салхинай гэлваг хөдөлгөж. Охторгүйн солонгийн нэвтлэлтийг хориглож, тэрхүү хамгийн алс хол рэдэшидэдтэй аралж үг. Тэрхүү хөнгөн чинхрэнгийн дунд эрээ чэргүй айлан. Тэнд би бас амьдарж байсан нэгэн гой сэргэлэн чихмай хот. Тэнд жалуучууд хөөрхөн чулуугаар голгон тоглож өнгөрсөн. Гялтхансан хэрмүүд өнд үнсэлчин. Тэдгээр өн үүрэд сүлжилдсэн үеймэн дэвжэнтэй хүмүүс гэрлийн дунд байна. Тэнд би нэг өгшиг гарт хөтлөгдөж өнгөрв. Хэрсэг дүүрэн чичхэс гуних тавтсан гитар, чагийн дунд жогсон гуйраад санаандгүй нэгэн дууг дуулнам. Сүн намжим, амаргууд илэм жилэм, толгой дээгүр байгаа мөнхийн сардны гэрэл, хормхон жүр урсан. Нэгэн удаанай мөнхийн сүрсэлэн чамайг балалж чадна. Гайхамшигт хот. Чиний сахуусны жүрхэн дотроос илрэн гарах үйс. Жүүдний төлөө амьдарж байгаа хүн амьдарсанд тоочхогдохгүй. Жөхөн хижээд гэрэл сачруулж ариун дагшин сүрс шиг. Чечирлэг чечиг. Далайн орхироо яг нэг гар. Уул усны хооронд халин нисэх хотыг хүссэн гуйж байгаа мэтэ. Салхин дунда час чагаан гажар тэрөөс буусангүй өлөгдөж байгаа шуутай адил шин. Тост ертөнчээр жамнадгүй хот. Тэнчүүрэн алдасан жийл гудамжинд чин би тэрхүү эгшиг гарт хөнгөхөн хөтлөгдөн явчээ. Өдрөр хөл нүчгэн, харангуй сүнөр хөл нүчгэн. Сөрлөх том сар, ариун чивэр нар. Тэнд чи охторгүй байсан. Чиний энэ тэнгэр дээрх амарлангуй хот. Чиний нээлттэй жигүүр арайн тэнгэр дээр нэсч байсан хот. Сэтгэл жүрхнэ жамнал. Өвгөн ба нар. Тэр нэгэнд нилээд олон жил амьдарсан байлаа. Хэчнээн олон орой уулнай чаагуур, нар жиргах үеэр нэг нь өвгөн тэнд мод түшиж, нэг нь өндөр бүдүү модыг түшин жогсон. Тэр чагт би үргэлж дэрэг дүүрэн өнгөрч, жогсчхоод түүнийг ажигладах. Тэр өтлөөд чарайн үрчийж, нүдэндэн гуник гэмэрл бичигдэж байна гэхээс галан нэгэнд бөхчихжээ гэвэл нэн оновчтай байх. Тэр мод түшин жогсон. Нар урдаар түүнд ойртон хоёр хөлийн хөнгөхөн хажлана. Тэндээ актын натэрч нэг нь үе жогслоо.
Дараагар нь нар идэг идгээр дөөшилсээр түүнийг бүтээж түүнийг живүүлв. Нар зөөлхнөр хөтөлж түүнийг эй бэргэж үйлэн гэрлийн дундаа нь уусгажээ. Өтлөө бүрл амнас, өтлөө бүрл оршихуй. Ингэж л уусжээ. Насан туршийн ширгаал бүхэн амьдралын гунигт өнгөрөлт. Үрчлээсийн үлдэгдэл, арс хөрснөө аз ус идэгдэл. Ингэж аажмаар өрөгт нь арилжээ. Яг нэг хэсэг чулуу шүрэн урсгал дунд аажмаар арилахтай адил. Тун ханганам хайр дурлыг дагна. Үүнтэй адилаар өвгөн тэр дугуй дотор арилж аажмаар өөрийгөө тушаана. Харин би хурч нарыг харж хэхтэг дүүрэн хайрын сэтгэлгээр түүнийг хажиж унтуулна. Багвагаар түүнийг олж энэ мэтэ багвагаар өөрийн гэрэлтэн түүнийг хайлуулна. Яг нэгэн их хүн хүүхдээ маш хөнгөнөр дахин төхнүүлж байх шиг. Би үргэлж тэрүүр гардаг бөгөөд үүждэх. Гэвч жарим үед миний олж үзсэн нь зөвхөн жижиг сажиг сонин хэсэг юм. Бүрэг баргийн дундах нэгэн жилийн оршихуйн нийлүүлэг юм. Эчистэн үлдсэн нь амраглалын дундах нэгэн өвн, жол жиргалтай нэгэн өвн, нэгэнд гэрэл болон хувирч, алгуур аажмханаар нарны хамаг сүлийн гэрэлд татагтан оржээ. Яг дэлхий дээрх маш олон үл үжигдэх хэрэг бодос шиг. Жүүд, жарим ганчардаж байсан чаг мөч, сочин гайхах явчид, хайрлахгүй гэдгийг өөрийн сэтгэлээрэн мэдэрчээ. Бид сая босч суугаад, тэнхээ тамиран барж, тэнгэр харангуйлана. Жарим хүн бас унтаж байна, юу ч мэдэхгүй унтаж байна. Тэр ор дээр гэвч унтаж байгаа нь бид байж магадгүй. Аа биш, бид хөдөлж байна. Гэхдээ гуниглалтай үг дуугүй. Бороо нэг л хөгөр орж байна. Нэг л хөгөр орж байна. Өглөөгийн алгууруудаа нь харгас манан дэндүү ганчаардмал. Бид чонхон шилээр гадаг шүжихэд ховчас гажир унжээ. Агаар бүхчим ус ханганам. Харин өрөө энхүү хатуу хахир өвөлд хөлдөн чарчжээ. Гадны хөвлөн өөрднөг учир. Энэ мэтэр чи дуунгүй, чиний хачир гарин алганд чин байгаа.

чиний нэг гар ширээ тохойлж байна. Сандал үхдүүгүй. Жөхөн жарим хүнээ урт сүрслэх дуун сонстоно. Тэндэх эмэгтэй намуун тогтуун туйлын гой. Унтаж байгаад чамайг түүнд хайргүй гэж жүүдэлчээ. Чи бол түүнэ жүүдмэн.

өргөл болсон гар. Гэтэл нэг өдөр би гарыг чинь тэмтэрв, ойлдаг жүлэн гар. Чиний гар уран дэмлэг, нам тайвуун. Заримдаа би нүдэн анаад гарыг чинь хөнгөх нь илж, хөнгөх нь тэмтэрнэ. Түүнээ хэлвэрийг нутталж, бүтчийн хайна. Аятай сайхан арсан доорх ясны хатуучийг худалд нь авч болошгүй, гунигт ясанд нь ер хайр хүрээгүй. Таатай сайхан бий чогчос, чи харин гой сайхан хайрд дэвтэжээ. Нуучиг өнгөрүүлсэн арс мах нуучаар дэлгэж, үл мэдэгдэм хагас ил хагас нуучаар дамжиж, тэндэх дулаан илчээр түүнэ дуу, түүнэ таатай сайхан чармайлтыг алдаршуулна. Тэндээс миний дуу өрхөн дулаан чулсан судалт чинь шууд хүрч, чулсан судлыг чинь дагна, далд байгаа чулсанд чинь өргөлдөн. Өөр нэг жилийн чусны будангүй нийлэл хөгжим ирүү сайхан харангуй дунд чамайг дотроос гадагш хүртэл үнсэх шиг. Чөвөр сайхан дуун өвч бүйээр тарсан шиг. Энэ үе нэгэнт миний бэйд чуураад нь миний чихмээ дууныг дүүрэн болголоо. Миний хайрлах чуураатай бий, эжлэгдсэн бий, зөвхөн миний дуунайлт төлөө чуураад нь. Иймээс би гарыгчин хайрлан илэх үйс зөвхөн ясал тэвчин. Миний хайр хүн төрөлхөйтнэ чайм улаастай яс биш. Чиний оршихуйн нэг хэсэг гоник торонд хэл давн орхийг тэвчин. Харин чиний бүх бий саруул тунгалаг болох үйс халива бүхэн гал мэт дүрэлчин. Учир нь чиний гартай аажмаар харгахыг шаардна. Чиний суларсан гар маш зөөлнөр яолж байна. Чиний уран дэмлэг нам тайвун гар би тэндээс аажмаар, туйлын аажмаар чиний амнасанд далдуур орно. Чиний алива гүндих чусан судалт хүртэл би тэнд сэлнэ. Чамаар оршин амьдрах газар болгож, чиний махан биеийн дотор төрлөг бүтэн дуу дуулна.

Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлбаан. Бид хааш явхаа мэдэхгүй, хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй. Бид хааш явхаа мэднэ, бас хаанаас ирснээ мэднэ. Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлбаан. Тэнд агшин жуурийн гэрэлтүүлэг, нэгэн сэтгэлгийн илрэл, чорин ганж сэтгэлгийн илрэл. Нэгч нэгэн чөтгөрийн чарай, өхмөр болсон амьсгалт гэрэлтүүлэгдэж байгаа шиг. Гэвч бид биеэн хуурч болохгүй, амархоглож бас болохгүй. Даруй хөнгөмсгөр, эмгэнэлтэйгээр, айдалтайгаар жөөлнөр. Бид ирсэн тэдгэр хүмүүсийг жочлоно. Тэр жилүүд чөлд өөрийгөө гани ганч биш гэдгийг гэнт мэджээ. Өргөлжилсэн нэгэн насны өлгөгтөмөл том сар найдоор хоёр жилийн үжүүргүй харангуйн дунд өөрийгөө

ухамсарлах чаг мөчид бидэнд гонигт царай үзүүлж хүн төрөлхтний том нүдээр биднийг эрийн харж байгаа. Тэр айн, тэр биднийг хайрлана. Биднийг дулаан мангны дээр уруул наалгаж, өлвөр дорой биеийг гараар оролгоно, бид чичирхийлэн. Хөвөө хижгааргүй өргөн удам тал дээр чичирхийлэн. Тэнд жөхөн өхмөр амьсгалах сарн сачран гэрэлтэн. Яг хөр талын майханд байх шиг, догшин шөрүүн салхинд хажагдаж, самуурлын гүнээс салхин үүсэн. Энд их хүн төрлөхийн хань бол, чи болон би хайрт хүн. Орд хайр биднийг хүлээж байна. Хижээд дуусахгүй тийм бич. Нэг нь урд сүнээр бид санаандгүй явж өнгөрлөө. Хамтданч магад, үгүй ганчааранч магад. Ганчааран нэн болж ошгүй. Нэг нь дүрэн алдсан эхлэнгүүд ядарсан чарайтай бид явж өнгөрчээ. Дараа нь нэг зам бидний толгой дээр өлгөдсөн сар гинтээр унтарна. Бид дахиад замд гарна. Би ганчаар эсхийг мэдэхгүй. Би хань байх эсхийг бас мэдэхгүй. Адилхан энэ хайр элсэн дээр бид дахиж сүнөр хөл тавьж чадах эсхийг би мэдэхгүй. Гэвч одоо өндөрт өлгөгдөж байгаа сар яг боо мэлгдсэн шиг хоромхон зуур гэрэлтж байна. Би чамайг үжиж бай, чамайг таньж олъё. Чамаас болж хантан миний ганцхан бат итгэл, миний түр зуурын амар шил. Би өөрийн хаа сэрж хаа байгаагаа мэдэн. Би уруулаан бүлээн мангны дээр чинь наая. Өө, ямар сэрэлтэй байна. Тэр мөчөнд чиний чөөжин дээр унтаж, яг чи миний чөөжин дээр унтаж байгаа шиг. Саяхан шингэмэр байсан сар, яг байдлыг ажин шинжиж. Бидэнд бас хөөрхөйсөн гэрлэн сачруулна, нүдэн анчээ.

Бүндөтэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жалгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгээр хоны малд хушуу будаан үлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингээлт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Трайлан их сургуулийн амтнай шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хушуу будаа гэж ярьжсэн EMI цууд одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөр жухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргаастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж өхөстэй тэж явуулж өхөстэй байдаг бол
4: За тэгвэл би энэ одоо хушуу будаа өвс гэж ярьта. Одоо гадны гадаа хадин үгүй энэ манай Өвөр Монгол даврамд бол олон гэтэн Йемен өвс гэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хушуу будаа өвс гэж ярьж байгаа бас obvious гэж ярьж одоо obvious гэдэг нь Йемеги одоо Оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. За энэ яг чи бол тэр энэ өвс хүн яг хэд зэрэг өвсингүү. Энэ яг өвснээ хүйтгэ энэ бол том жиргэний өвс. Одоо чим тэтэлэн чим онцгой өндөрч чи онцгой мууччээ. Томтой во томдас одоо дээвэр шиг. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүүд бидний одоо садин үнэн дээр садин үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл түү сахан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр үдшинт төбөний болов байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа. Энэ цагт бол одоо дангаар манд энэний өсөлт бол одоо хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор ко юу одоо кац фосфорла энерги үүрэг бүр хоргонд тэнц хүртэ. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэй бүрэн хангаатай дийл. Үүрэг нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүсэ. Энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтой. Тэгвэл энүүний үл одоо крэ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэдж байгаа чаргас тэр үүрэг нь бол ердөө манай одоо энэ улсын дотор одоо Өвөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргас бол үүрэг нь бол түүний 16 юм уу түүний 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ үл нэгдүгээр одоо хоёрөөр хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргас. Нэгдүгээр удааны чаргас. Тэгээд хоёрдугаар удааны чаргас нь өөрөөр хэлбэл энэс жаахан дээр байдаг. Тэгээд ердийн байдлын дараа нь чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байдаг. Чинь бол мандын энэ шаардлага Чидүүд одоо бидний мэдээгээр одоо хэрхэн малын энэ шинжилгээний шаардлага бол үүрэг бол түүний 12 орчим байв уу хангаага дийлсэн. Юу ч бидний чаргас бол түүний 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үнэс яг дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шууданы сөрүлгүй юу эсвэл одоо хамгийн сүрэл эсвэл байгалийн үүс чөлөө шидийн годын тэр байгалийн үүс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь түүнээ 8 орчим байдаг. За энэ үүс энүүний ингээ хол ичүүл үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийцтэй. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хушуу будаа сүрэл бол нэгэн муу газар даар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно. Чаргасаа жаахан илүү байдаг. Илүү үг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаас доор байдаг унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Жишээ нь одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-аас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-аас зүгээр хадаа авчина. Хадаа авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэг их тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул бас. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад ч юм уу дахиад одоо дахид тарина. Үуч энэ юу дөө хүшүү бодаа болоо хатацхаа ургуул болноггүй я дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр их удаа. Ингээсээр шууд дахид тайсан даа гэхгүй. Ингээс хоёр удаа тарээд хоёр удаа тарих дараа нэг муугаас нэг 1500-аас 1600 ингийн унаас аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу, 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шуу удаа зүйл бол 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг одоо манай үйлсрэл дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
3: За тэгвэл багша энэ эрдэн шиши одоо туушуу ингээд хадгалахын жарамдан бас ингээд бороонд норхо юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвүүлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
4: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох болгоод энэ асуудал ята батсан юм уу? Нэгтээ зөндөө яриад ингэж. Ихэд яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хуучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр болдог. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал хандж байгаа. Ийм эс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
3: хайрлал тийм ээ.
4: Энэ чухал одоо юу яа боёч хамаагүй одоо ингэж ийм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрээг ийм бодлосуудын хаяа бол тэр өнөөсөө боёч гэм тэр одоо том сай одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэрсийн хаяах нь бол зүг үгүй юм. А туудийн гэр одоо нэг хөтөн жишээ татаад энэ эдгэрсийн бодлосуудыг яах вэ? Дотор нь бол эдгэр зүйлийн энэ хот багчаа би сайхан яаж энэ багчаар дотор уусаа сайн багчаар байсан ашиг багчаар хот эдгэр хот багчаар антро яаж энэ бүр хороор үүсв. Тэр яахад хор дахиж яана гэвэл тэр багчаарын антрж энэ антрж хоорбол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багчаарын антрж чигээр тэр бол хор хэвж яана. Тэр хорон ингээд бүтэн засажхад яана өөр амтар юм ус энэ амтар бүр энэ батар бүр үжидсэн. Тэгээд бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амтар ургам бол бүгдийн дорил. За ийм учраас сэтгэл байна. Энэ хүч дорил бодоо бүхэлдээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хийх юм ус. Түүн эдгээр нь яана мал ичүүл одоо хорт. За баг ууд яана одоо нэг муута цаваа эргэж сайж ирв. Яг хөтлүүл яана мал нь хотод босчих идэх юм уу тай. Нэг чайч одоо ямар учир хараа марам торогдох учир гар. Ийм учраас би ууд ердээр нэ батин дүмэн яадий. Энэ ваасан ашигсан эдгэжсэн ийм хичээл бордоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэний шийдэл болон юу ч бол энэний ууд мал ууд хүй ууд Угтс хариг энэ гүйчд атгаа насагадаа яануус шигийн овоондор аваачаад будаачих. За энэ код одоо мадаа олчих гэхгүй. Тэр нь үс мадаа мэдих байх гэсэн. Хот байг хор байх гэсэн мэдих байх. Эхэж чад яах вэ? Одоо хорт. Юу ерийн байдал дорвол бэлтэн одоо яах вэ? Нэг мад ийм хотхийн эхэж чад. Бийн одоо нэг муудаа бийн хүндэр нэг 2-3 жин буурхад чи үжил хатахгүй шүү дээ. Хорын үхэр жишээ нь 10-аагийн буурх чи үжиж хахгүй шүү. Юу чи яг ёсондоо бүр камайд болоо тохироор учруулсан. Ийм учраас жинний бодоо биш аа.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай Шижэр. Шингэн үйлдэгч Ялна. Хинагч Хас Мөрөн. Гэрүнхий хинагч Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ хүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугарж ав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт. За манай нэвтрүүлгийг найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно.

За манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар хүртэл мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалжий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарий, хиявч тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Шарилдагт FM 103.4, Олжоч балгасанд FM 93, Шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин болгос, Жаргалан туулгас, Дугуй тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжаман болгос, Бүрээн манх, Инквид FM 106.4

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болноо.

Өдлөн давшхад жориг чимэг. Өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд Ши Жинпингийн соёлын үжилсэнаагаар жилодлого болгож дунддын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичгэлж байна гэдэг мэдээллийг тооллондоо сонортуулъя. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашэ нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төвхөрөө соёлын байгууллалтыг төр улсаан жасах даваан байранд тавихыг баримталж чухал их байрлуулалтнуудыг хийж шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтуудыг бүтээлчээр дурдж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг бүрдүүлж, соёлын хөгжил чиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтанд хүчрхэг их үжил санаа нэ живсэг болоод

0: За тэгвэл улсын музей, дундад улсын хууч судлалын музей ойрын өдөр бас нэг бүлэг түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чулуун зэвсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхохоор дамжиж байгаад дунддын боловсны гүнж үжаан уулах тхүнийг бол ойлгосон байна.
1: Тэгвэл одоо Хунаны Чангдэ Хэжэл Жансугийн Сүүжөвгийн Пинжан түүх соёлын жээл гудамжинд бол одоо дундадын соёл бол халамшил болж аялал жуулчлалын хэрэглэнэ шинэ байдлыг бий болгож хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловсны гайхамшигийг мэдэрч соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг жахтан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, за байгууллын итгэлийг баттгахад эцсийн эчстэй хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Тэгвэл соёлын итгэл бол нэн үндэссэн, нэн гүнжгий, нэн урт удааны хүчин мөн гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлагдан дээд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй бол дундадын үндэстнээ агуу ихэ сэргэн мандал байхгүй маа гэсэн байна. За соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж соёлын боловсны үндэс улвааг ирж хайсан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн соёлын ул мөрөн дундадын үндэстнээ өндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгий бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фужиана Уи Шана Жуши Юэнд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан бид дундадын 5000 жилийн соёл боловсны доторх өхсөдийн уудлахыг онцгойлон чухалчилж шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үжилийн жогсолт үжилт арга бодлоготой уялдуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс гойвшгүй жамнах болно гэсэн байна. Тэгвэл 2023 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе дунддын соёл боловсны 5 давын мончлогийг гүнжгий өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцгойлон хоёр дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэг удаан ажил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чөгчөт чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол биднээ соёлын гол чөгчөт чанараас ирэлтэй маа гэж зааж гаргасан байдаг.
0: Дундад улсын маягийн одоогчлалтан бол одоо дундадын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундадын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлалтад гүн гүнзгий уулах хангасан байдаг. Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны ажил бодлогоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндэсээн тодлон баталж төвс ёсыг одоо сахиж үүдэлд шинчилэлт хийх явцдаа түүхч нартай амжилт хүтэмж олж байна.
1: Агуу их чаг үе, агуу их онлыг урайлан дуудаж агуу их онл, агуу их чаг үеийг удирдан дагуулна. Ши Жинпингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн тараасан байгаа. Эдгээр жохойл бүтээл нь шин чаг үеийн дундад улсын эв хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахиулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг төвлөрөнгөө харуулж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнийн ёсны хүч болоод үйлдэлгийн агуу хүчнийг бол одоо гүйчэд харуулсан байна.
0: Нам болоод төрийн гавьяач төгөл ерөө алдар сайшаал хөллийн дөрмийн байгуулан төгөлдөржүүлж төрийн чихул их ёслолын ажилгыг гүнжгий өрнүүлж чаг үеийн дуурал за тэгвэл ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чолгорон гарч одоо ард олноо ерөө алдар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлэг үргэлжлэн чангарсан байна. Дундадын үндэстнээ шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол өртгийн үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж дундад улсын маягийн одоогчлалтад хүчрхэн их эрч хүч болоод оюун санааны хөдөлгөөч хүч нь хангаж байна.
1: Тулгар жаралтай мартгүй бол ирээдүйг нээч чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг нийтэн бажаах ажил одоо шавтарган даарсан. Тэгвэл шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн манай улсын соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анх дагч 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлсэн дундадын соёлын их үүслийг хайх инженерин дундад улсын хууч судлал зэрэг чухал их төрөл зүйлүүд тас

0: хамтралтгүй шинэ ахилттай болсон дундад улсын соёлын жижирлэгийн байгууллалт чигчтэй ахиж байгаа. За сэргэн мандалтын соёлын хөмөрөг дундад улсын үе үеийн уран жургийн чаврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна.
1: За тэгвэл Зингдэжин гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл дэлхийн нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсноор манай улсын дэлхийн нүвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч Италитай мөр жиргэчэж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмжил шинжилгээ ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсон төрөлж үйл 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна.
0: Тэгэ дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувируулж үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудрага ёсол автай ялна гэсэн уран сайхны үдшилэг нь туулын хэлбэрээр ер бусын он чагийг эргэжүүлжээ. Нөөжа овдистой хүүхэд далайг төвөөснө нь эмэг ээждээ илгээсэн жагтал манай хоолн гэр таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад үзэгчдийн сонирхлыг ихээр татаж төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдшилэг төвшин төр Яруу алдар зэрэг телевиз жүжигийг тасралтгүй нэвтрүүлж байна. Өргөн онлон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, ард түмнээ домд гүнжгэрч, үжил санаа нь гүн гүнжгий, урлаг нь нарлаг төгөлдөр, жохон бүтээлт нь нарлаг сайн шилдэг бүтээлүүдийг урлаж бүтээсэн байна.
1: Интер сүлжээнэ ахуй байдал дэх шинэ олон түмэнч утга урлагийн хөгжүүлэн чичиглүүлэхийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд тархсан дөрвөн түм гарын шинэ маягийн олон нийтийн соёлын оронжайн ард олноо дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу Тосгоны үдшилэг зэрэг тосгоны тэмдэгт ажиллагаа үргэлжлэн хөгжөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох, бүх ардаараа ном унших, урлагийг төөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Төв урлагийн тайсан нь одоо бүх ардын тоглолтын тайс болж, хүн бүхэн оролцож болох, газар болгонд гоёд сайхан байх шинэ ахуй байдал төргөн бүрэлдэж байна.
0: За энэ амралтанд одоо соёлын дурсгалт газар музейн соёлын шинэ бүтээгдэхүүний худалдан авах за бэйт бус соёлын өвийг бичлэн ойлгохоос шинэ шийж үжиг үжиж мод болсон эд бодсыг сонирхох хүртэл эртнэ хев намбан жалуучуудын харааг булаасан гоо таашаал болсон байна. Боловсон нь солилцоогоор дамжин тансаг сайхан болж боловсон нь харилжин лавлалт болгохоор дамжин баялагждаг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, Лянжуугийн чуулга уулжилт, тэгвэл дэлхийн эртнээ сонгодог судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс дундад хангарын боловсны солилцоо боловсны нэг солилцож харилчин лавлалт болгох хамтын ажиллагааны судалгааны төв одоо Атваны Дундад улсын эртнээ боловсны судалгааны хүрээлэнгийн байгуулсан дахиад одоо дотоод гадаадын олон янзын жуулчлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болоод гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл за дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрх холбоосыг байгуулж бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж дундад улсын хамтын танилтыг нэгтрүүлж дундад улсын соёлын нөлөөлөх хүчнийч өдрийн ирэх үе одоо дээшлүүлж байгаа.
1: Одоохонд сүлжээний уран зохиол, сүлжээний кино, телевиз жүжиг, сүлжээний тогтоомын соёл дэлхийн жах дэлгүүрт гарч бүх дэлхийд дундад улсын түүх болоод бодит ахуй, за тэгвэл уламжлал болоод шинчлэл, оюун ухаан болоод эрэл хөөцөлдлийг бол гадаадын хэрэглэгчдийн үжил сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлаг дэлгэн үжүүлж байна. Шин цаг үеийн дундад улс дэлхийд дахинтай хамтаар олон нийтэд харилцан үйлдэлчилсэн соёл иргэншлийн солилцооны зураг төсвийг зургалж байна. За тэгвэл дэлхийн боловсны өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжүүлэн амжилтлын хүч найруул бэлхүүлж байгаа юм байна.
0: Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны шинжилэх ухаан жилдлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сочронгүй боловсныг үүдсэн дундадын үндэстэн шин чаг үеийн шин жамналт лавтай нэн их шин гэрэл сочронгүй амжилтыг үүдэх болно. За тэгвэл одоо өртөнцийн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн 9 сарын сүүлч болтол манай орон ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө жичи нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөгөө

0: нөхөр мөнгийг нийт одоо 4.12 дуншуур төгрөг болгосон байна. Үүнд одоо ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр бэлэн мөнгийг 2.2 дуншуур төгрөг болгож ихтэй сургууль төгссөн 3,110 оюутны 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна.
1: Нийгмийн төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2.1 дуншуур төгрөг буулгаж, ихтэй сургууль төгссөн 5,000 оюутны нийгмийн төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элссэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удааны чанартай гэр бүлийн төхөнүүлэх зардлыг найдваржуулах жичи нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт хэрэгэлсэн байна.
0: Тэгвэл 2026 оны 7 сард хүнээ хүчний их баялаг болоод одоо нийгмийн бодлогын яам нь төвийн зохион байгуулах хилтэс зэрэг 9 салаа мөчөртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026-аас 2030 онд 5 дугаар ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Тэгвэл 2026-аас 2030 онд улсаас жил бүр ихтэй сургуулиас төгссөн 3.64 төмөн оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчилүүлж хөдөө төс хүний бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах, за хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгны одоогчлолтыг түргэтгэх, үндэсн шатны нийгмийн засалтын чадварыг дээшлүүлэх, хил хязгаарын үндэстний орны хөгжилтөнд чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно.
1: Улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө Өвөр Монгол 5 дугаар ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр төргөн эхлүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохондоо 2026 оны бүх орны ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй элсэх шилгалт. За тэгвэл хэр хэмийн хинэн харгуулалт биеийн байцаалт зэргийг биелүүлж шинээр элсэсэн 8,110 хүн бүхнөрөө ажлын байрдан гарсан байна.
0: За танилцуулснаар 4-р ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд одоо өөрөөр хэлбэл 2021-ээс 2025 оны хоорондох хугацаанд бол өртөн жисэх орноос нийтээ ихтэй сургууль төгссөн төм 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанд сонгон томилж үйлчлүүлсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2026 оны Полийн химийн шагналыг бол тодруулсан байна. За тухайн газрын чагаар 10 сарын 7-ны өдөр одоо Сүйдний хааны өгсөт найшинжлэх ухааны хүрээлэн 2026 оны Полийн химийн шагналыг одоо Хенери Каганд болоод одоо Кэнсу Сои энэ хоёрт өгөхөөр зарласан байна. За тэдний тэгш хэмт бус органик нийлэлтийн дундах шугамн бус үйлчлэгээ болоод өөсөө түргэтгэх талын илрүүлэлтийг хөхөгүүлж тус шагналыг олгосон байна.
1: Шагнал хүртэгчд одоо 1200 тэмн Сведен крону одоо бараг 802 тэмн төгрөг одоо Ардин Жосын шагналын мөнгөийг бол одоо тэгшэр хуваарлах юм байна.
0: 2026 оны Наполийн химийн шагналыг бол тодруулсан байгаа юм байна. За төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төргөвчлөн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдлөл чинь

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдвэ.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Жаэр хэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжлэн бид мэдээллүүдийг анхаарай. Одоо төрөөлжийн нэвтрүүлгээр бас хэлж ирсэн. Одоо энэ удааны 10 сарын амралтын улсын баярын амралтын одоо тоо магдийн талаар их мэдээллүүдийг бас тааландаа сонортолно гэж. Тэгвэл одоо нэг бүлэг мэдээлэл бол нэгэнтэй гараад ирсэн байна. Энийг бас сонсогч олондоо сонортуулъя. Сурвалжлагч Жам Харилчаа тээврийн яамнаас ойлгож мэдснээр энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бол Жам Харилчаа тээврийн ажил төрлийн ажиллагаа ерөнхийдөө бол тогтоон бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Тэгвэл 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол бүх нийгмийн орон бүс алслан шилжсэн хүмүүсийн хэмжээ бол 21 чиг 4-4 дуншуур хүн удаад хүрч өдөр бүр 3 чиг 6 дуншуур хүн удаад хүрсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өдөр бүр бараг 3 дуншуур илүү хүмүүс наашин чашаа аялж шилжсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл жасмал зам бол одоо мөн явж суухын гол арга зам болсон. За хүмүүсийн жасмал замаар нааш чааш явж суусан хэмжээ бол жишэлтээр 19 дуншуур 6420 мөнхн удаад хүрсэн. За ингээд өдөр бүр дундчаар одоо 2 дуншуур 8060 мөнхн удаавал одоо нааш чааш аялсан байна. Үүнд одоо жасмал замын эзэгнэлтийн чанартай аянждын зөөврийн нийт тоо бол 2 дуншуур 8676 мөнхн удаад хүрч өдөрт дундчаар 4097 мөнхн удаад бол хүрсэн байна. За ингээд адил хуучханахаас бол 6-8 нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл төмөр зам, ардын агарын тээвэр, усан замын тээврийн аянчдын чавхрын хэмжээ тус тус нэмэгдсэн байна. За төмөр замын аянчин тээврэлсэн нийт хэмжээ бол одоо 1 дуншуур 5236 мөнхн удаад хүрсэн. За өдөр дундчаар 2177 мөнхн удаад хүрсэн байна. Тэгвэл адил хуучаанаас 13.1 нэмэгдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл усан замын аянчдын тээврийн хэмжээ одоо жишэлтээр 1099 мөнхн удаад хүрч өдөр бүр одоо дундчаар 157 мөнхн удаад хүрч адил хуучаанаас мөнхөө 187.8 нэмэгдсэн байна.
0: За ардын агарын тээврийн аянчдын тээврийн нийт хэмжээ жишэлтээр бол 1695 мөнхн удаад хүрч өдөр дундчаар 242 мөнхн удаад хүрч адил хугацаанаас үндэснтэйгээ тэнцүү таарсан байна л да.
1: За сая бол одоо өнөө жилийн 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол одоо бүх нийгмийн орон бүс алсалсан за шилжсэн хүмүүсийн тоо магдыг бол ярьсан. За үүнд бол одоо жасмал жамаар аялсан хүмүүс байна. За галт тэргээр аялсан хүмүүс байна. За усан жамаар аялсан хүмүүс байна. За ардын нагарын тээврээр аялсан хүмүүс байна. За тэгвэл хүслэнгийн хувьд өнөө жилийн хувьд одоо аль арга маягаар аялж үжвэ?
0: За машинаа барайд тийшэн хідэн айлд явсан.
1: За засмал жамаар аялсан юм байна.
0: Тийм. Засмал жамаар аялсан.
1: За өөр ус жамаар аялж амжаагүй тий.
0: Тийм. Их холч гисэн яваагүй. Тэгээд л таарцсан. За тэгэхээр одоо энэ их хүний урсгалд та одоо хэрэг

0: зэрэг аялсан байна уу гэдэг асуултыг одоо сонсогч олондо тавья. Ер нь сонсогчд мань бас хаагаар аялсан байна уу? За ер нь бол одоо энэ 21 дуншуур хүн удаад хүрсэн энэ наашаан чаашаан явж аялсан жам шугам дотор одоо таны аялсан тэр жам шугам бас байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Онцгой нь одоо өнөө жилийн 10 сарын амралт бол одоо өдөр хоногоор бас уртуулсан. За тэргэл сарнай баяртайгаа нийлээд бол одоо нилээд урт хугацаагаар амар дийлсэн. Тэгэхээр нилээд хол аялдаа хүмүүс бол одоо аялахын хувьд бол маш ариун сонголттай болсон. За хол аялахад бол одоо нисгэлийг сунгаж болно. За галт тэргээр аялж болно. За төргний галт тэргээр аялж болно. За тэгвэл засмал жамаар бас аялж болно.
0: Жамын сонголт бас байх л та.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бас билет авах учир гэж нэг байдаг. Тийм, энийг хэрвээ эхнээс сайхан зөвчүүлсэн бол одоо аялал бол асуудалгүй болно да.
1: Тийм, гал тэргийн хувьд бол одоо 15 өдрийн өмнөөс эхлээд бол гал тэргийн билетээ нь уулж халж болдог. За нисгэлийн билетийн хувьд бол эрт шиг жахалахад бол одоо билетийн үн хансын хувьд бол их боломжийн байдаг, хямдхан шиг байдаг. За аль ойртох тусмаа бол нисгэлийн билет бол үнэтэй болдог.
0: Тийм.
1: Үн ханс нь өндөр болдог.
0: За тэгэхээр одоо энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна л да тий. За тэгвэл нисгэлийн билет гэснээс одоо бас нэг нисгэлийн энэ нэг шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэл энэ талаар бас нэг мэдээлэл гарсан байна. Одоо 10 сарын 18 өдрөөс эхлээд шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг одоо өсгөнө гэж байна. Тэгвэл одоо сурвалжлагч ойрын өдрөө энэ агарын аяллийн компанийн одоо олон компаниас ойлгосноор тийм ээ 10 сарын 18 өдрийн тэг чагаас эхлээд улсын дотоодын агарын аялал энэ нисгэлийн билетийн шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол өсгөнө гэсэн байна.
1: За тэгвэл өсгөснө дараах баримжаан гэвэл 800 км буюу одоо 800 км-ийг багтаагаад одоо 800 км-аас доош аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол 50 төгрөг. За 800 км-аас дээш аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол одоо 90 төгрөг болж хувирах юм байна. За нэлх хүүхдээс бол шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэл хураахгүй. Хүүхэд ховсголын одоо жимдэг чирэг. За тэгвэл алгын явдлаас болж жимдэг болсон нардын чагдаанаа аянчдын билетийн шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол хагасаар хасаж хэлтрүүлэх юм байна.
0: За ойлгосноор одоогийн хэрэгжүүлж байгаа шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийн баримжаатай харьцуулбал 800 км-ийг багтаагаад энээсээ доошоонх энэ аяллийн шугамд бол одоо 10 төгрөг өсгөж 800 км-аас дээших энэ нэг аяллийн шугамд бол 20 төгрөг өсгөх юм байна.
1: 10 дугаар сарын 18 өдрөөс эхлээд одоо нисгэлд суухад бол шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол одоо өсгөж эхлэх юм байна.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо ирэх чагаан сар болтол тийм ээ. Энэ нэг хэсэг хугацаанд авч хэлвэл одоо аялалжуулчил юм уу? За хүмүүсийн хөл бол одоо хамаг эцсийн оргил хэмжээнд нь бол тулсан гэж үжиж болно л доо.
1: Эхэлж хураагдаж байна
0: тийм. Тийм. Аажмаажмаар хураагдаж байгаа.
1: Тийм.
0: Одоо бас тэнгэр бас аажмаажмаар хөдөрж байна. За тэгэхээр яг аялалжуулчлалд ингэж гадшаа чаг зарчуулд явах хүмүүс маань одоо буцах шатандаа бол орсон байгаа да. За тэгвэл одоо бас гажир гажирынх нь энэ намрын амралт гэж бас байдаг тийм хүүхдүүдийн. За тэр ирнээр бас нэг наашин чаашаа аялах оргил хэмжээ гарах магадгүй.
1: Тийм. За тэрнээ дараа бол одоо шин он тийм шин оноо нүгтэх.
0: Тийм.
1: Шин оны амралтын хувцаа.
0: Гэвч одоо тэр бол одоо энэ хідэн үлдсэн энэ хідэн одоо амралтууд бол их охорхон хугацааны амралтууд болохоор хүмүүс лавын 10 сарын амралт шиг уужимжлөөтэй гадшаа аялахгүй хаа.

0: Тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын амралтын хугацаанд манай оронд ирж жугаачсан улсын дотоодын жугаачсад бол нийт одоо 2489 22 төмөн хүн удаад хүрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас нь бол 12.39-оор нэмэгдсэн байна.
1: За улсын дотоодын жугаачсадын бүх хэрэглээ нийт 174 дөнгөшөөр төрөх төрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас 12.91-ээр нэмэгдсэн байна. За ингээд өөрөөр хэлвэл манай орон бол одоо 2500 төм орчим одоо жугаачсадын үл хүлэн авчиж очилсан байна.
0: Бүх оронд одоо гадаадаас ирж өнжилсэн жугаачсад бол нийтээ 1.29 төмөн хүн удаад хүрчээ. Нийт бол 4100 төмөн төгрөгийн хэрэглээ хийсэн байгаа юм байна. За ингээд хэлвэл одоо манай өвөр Монгол орны ани жугаачлалын үйлчлэгээ бас өдр ирэх үе өргөн хүчтэй болж байгаа юм байна. Хүмүүсийн сонголт ч гэсэн бас нэлийн нэмэгдэж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, манай өвөр Монгол оронд бол одоо өнөө жилийн 10 сарын амралтаар бол 2500 төмөн одоо жугаачсдийн үл хүлэн авчиж очилсан байна. За тэгвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бол одоо хүмүүс мүзигээр тойрдог, хүрээлэнгээр тойрдог, за дурсгалын ордноор тойрдог, хувьсгалын суурнаар тойрдог, за маш ариун сонголт байдаг. Гоёд сайхан байгаль орчноор тойрдог. За тэгвэл өнөө жилийн хувьд өнөө жилийн улсын одоо баярын амралтын хугацаанд өвөр Монголын мүзинэ хүрээлэн нь бол орны дотны гаднах жуулчдын анхаарлыг бас ихтэй татсан байна.
0: Тийм.
1: За ингээд нийт бол 16 төмөн хүн удааг бол хүлээн авчиж очилсан байна.
0: За тус хүрээлэнгийн байдлаас үзвэл бас хүмүүсийн үжиж ирсэн хүнээ тоовоос их олон болсон байна. Ер нь одоо өвөр Монголын музейн хүрээлэн нь ил тодгол сэдвтэй тийм ээ. Олон ишэд хэлбэр бүхий 67 талбар соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. Ингээд нийт бол одоо нэг чиг нэг төм гари үжигчийг бол татсан байна.
1: За улсын баярын амралтын хувьчханд одоо 16 төмөн хүнудаа хүлээн авчилчлаа гэхээр 7 өдрийн хувьчханд 16 төм гэхээр өдөр тухараа 2 төм гари хүнудаа бол одоо манай Өвөр Монголын музейн хүрээлэнгээр бол тойрж жугаачсан байна.
0: За тэгэхээр тусгай ажиллагаар бас одоо 1 төм гари үжигчийг татсан байна. За жуулчлагсад болоод үжигч нийлүүл одоо их ариун тоо болондоо тий.
1: Тийм тийм. За тэгвэл улсын баярын амралтын хуучханд одоо Өвөр Монголын музейгийн одоо сачлын жан үйлийн ёслолын үзүүлгэн бас бүх улсын нэл газраас хүрэлцэж ирсэн үжигчдийг бол одоо тайсанд нурж Өвөр Монголын уламжлалт жан үйлийг бол сонирхуулж ойлгуулсан байна.
0: За үндэстнүүдийн олон түмэн гар холболчин том хэлбэрийн улсын төгөөг дэлгэн үзүүлж за эх оронч үжилийн хүмүүжлийг үндэстнээ соёлын уламжлалтай уусалжуулсан байна.
1: За тэгвэл одоо үжигчд бас одоо сэлүүчийн сонирхох дундаа нь одоо үндэстнээ хөгжмийн жимсэгтэй бас танилцчих болно. За уламжлалт урлагийн эд шидийг бас сонирхож болох юм байна тийм.
0: Тийм байна. За улсын баярын амралтын шинэ үжилэг жиргээр дэлгэгдсэн. За тэгвэл одоо Хүйжүүгийн Эрдэнэ барилгын судалгааны жирэг тусгай ажиллагаа ээлжлийн явагдаж уламжлалт ховчс өмссөн тоглогчд үжилгийн тэнхимийн донд сүлжилдэж тийм ээ үжигчдтэй дотноор мэдчилж үжигчдийг дагуулж домдын уламжлалт соёлын гүнж ужаан уулах үнийг бол мэдрүүлсэн байгаа юм байна.
1: За үүнээсээ гадна одоо сансрын найлын гар урлалын бүтээл төөхийн дурсгалт жийсийн нууч за тэгвэл одоо эртний амьдудсийн зургт тэтрий бол хамтаар өнгөсөх зэрэг ажиллагаанаас бүх хүмүүсийг бол хамарчдсан. За ингээд гэр бүлөөрөө жугаачтай хүмүүст авч хэлвэл тийм ээ бас сайхан гар хөдөлж бэйчлэн ойлгох жавшаан боломжийг бол тэдэнд олгосон байна.
0: За олон жилийн турш Өвөр Монголын музей соёлоор артад ашиг хүртэхээр өөх санаагаан болгож музейн хадгалалтын их баялагийг амжилтлагжуулах. За тэгвэл үйлчлэгээний хэлбэрийг шинчлэх. За үжигчдэд түүхийг ойлгуулж соёлын итгэлийг баттгах. За соёлыг уламжлан жалгамжлах эдгээр олон ажлын дунд эдгээр олон байдлын дунд эрэлхийлэн урагшлах хүчин чадлыг бол нэгтрүүлсэн. За тэгвэл одоо музейн хүрээлэнгийн үнэн хүү дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж улсаан хайрлах хүжлийн жориг санааг уламжилсан олон нийтийн соёлын жагсаалын газар болгон бүтээн байгуулж бүх орны соёлж уулчлалын чанар сайтай хөгжилтөнд бол соёлын үндэсгүлэн хөдөлгөөх хүчнийг бол нэмрэлсэн байна.
1: За ер нь одоо музей ордноор тойрход бол тийм ээ онцгойл нь одоо Өвөр Монголын музейн хүрээлэн шиг ийм том ордноор тойрход бол за маш ариун дэлгэн үзүүлгийн тал байтай маш ариун дэлгэн нүжүүлгийн ордонтай за ороод очихтай зэрэг сунгалт хийх чухалтай тий. За би аль ордноор очимоор байна уу? Аль урд дунд нь очиж одоо их ойлгох чухалтай. За онцгой нь одоо улсын баярын амралт шиг ийм их одоо
0: хүний хөл олоонтой гаж ярьчаг.
1: За тэгмөртөө одоо өр Монголын музей бол маш ариун хүн байдаг. За энэ үеийг хэрвээ нэг тайлбарлагч олоод тайлбарлах төрөл их дүгэн байдаг. За өөрөө тэр дотор нь ороодхад одоо альч дэлгэн үжилгийн үжин, за альч одоо үжмэрийн бодсын үжин, за тэр дээр нь бичиж байгаа тайлбарын үжин одоо их удаан байдаг. Хагас өдөр тойрч тойроод нэг дэлгэн үжилгийн талбайгаас гарч чаддаггүй. За ингээ яг нэг тайлбарлагчийн болоод тайлбарлах үед тэр хүн бол одоо хамгийн гол голын, за хамгийн мэддэг чухалтайг нь чихул чихул зүйлүүдийн түүж тайлбарладаг. Тийм тийм. За тэгэхээр нь музей ордон юм уу? За дурсгалын ордон юм уу? За онцгойл нь хүнээ хөл уул ихтэй ийм газараар тойрох үст одоо тайлбарлагч бол маш чухала гэж ойлгодог.
0: Тийм. Мэдээж хэрэгчээтэй хүмүүс энэ үйлчлэгийг их сайн шаарддаг болохоор одоо тусгай

0: одоо тайлбарлаж дагуулдаг ийм ажлын байр байдаг байх.
1: Тийм тийм. Гэхдээ одоо хүн олон үйсд бол одоо тайлбарлагч жарамдаан тутдаг. За тайлбарлагчийн их харин хүнөөс урчлан болжоод болцсон байдаг. За тайлбарлагч тутдаг ийм байдал бас харагддаг. Энэ үйсд бол одоо ингээд нэг чихэндээ ингээд
0: сонсдог.
1: Сонсдог. Тийм. За тийм тэгж тайлбарладаг зүйлүүд бол бас байдаг. Гэхдээ тэрийг бол бас туршиж үзээгүй. За дараа удаа ийм тохиолдомж боломж явал бас нэг туршиж үзье бодож байна. Тэр нь жоохон яаж шуухан тайлбарладаг болов
0: уу? Тэр нь бол одоо тийм нэг жихэвчтэй гурван хэлээр ярьдаг. Одоо
1: хятад,
0: англ бас нэг нь одоо ямар хэлийн да. Тэгээд нэг 2-3 хэлээр хэлждэг. За одоо алийн сонгоно уу ингээд сонгох боломжтой байдаг. Энийг бол би одоо Шанхай хотын тэр жэл дагсан энэ бүдүүн автобус байдаггүй юу?
1: Тий.
0: Тэр машин дээр суугаад нэг удаа сонсч өнгөрсөн. Жайл хэлээрээ сонссон ч болно. Тэр бол одоо за ямар ямар өртөө хүрлээ. Энэ өртөө бол одоо юугаар голлуулсан, юугийг одоо их дэлгэж үжүүлдэг гэдэг юм уу? Ямар уламжлалтай гэдэг юм уу? Ингэж тайлбарладаг юм байна лээ.
1: За тэгвэл одоо хэрэглээ барангуудаа нь одоо
0: хэрэглээ тэр машин дээр нь үлдээгээд
1: байгаа.
0: Их дүгм юм байна лээ. Тэгэхээр ч одоо хэрвээ мүзий бүхэн иймэрхүү тайлмжийн юмтэй тийм ээ. За бас ямар нэгэн хаа газар хүрлээ гэдэг энэ мэдэрч чаддаг тэрний мэрэгжилээрэн тийм ээ. Мүзэд очиад энэ ямар юм чи харахтай зэрэг тэр чи юу гэдэг ингээд тайлбарлаад өгвөл бас их дүгм юм уу да. За тэгэхээр мэрэгжил хөгжиж байгаа өнөөдрийн хов дээр авч хэлвэл энэ ч гэсэн удахгүй бэйлэгдэх байх та.
1: За маш ирэн хүнөөс бол тэр жихэв чиж үгээд ингээд явдсны юу үжиж харсан.
0: Тийм тийм. За тэр нь бас одоо хүмүүст их дүгмүүдийг
1: авчирдаг юм байна.
0: Авчирдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо мүзийн ордон, за дурсгалын ордон, за хусгалын ордноор тойрход тийм ээ. Хүмүүс бол одоо энэ нэг тайлбарлагчийн талаар. За онцгойл нь одоо ийм том том за орны төв юм уу? За том том одоо музейнууд бол байдаг. За улсын музей юм уу? За өөр Монголын музей юм уу? За энэ музейдүүд бол одоо том төлийн том. За уулын ховд ч гэсэн одоо маш өргөн дэлгэр. За аль нэг хэсэг нь одоо ончийн тийм ээ голдлогтой очиж одоо үжиж ойлгоно уу? За энэ нэг сонголт хийх нь бас музейд очиж байгаа хүмүүс юм бас нэг сайтар хийх чухалтай ажил. Бүрэн бэлтгэл хийх чухалтай ажил гэж боддог.
0: Харин ингээд ярихлаар одоо түрүүгээр бас нэг одоо мянган хот мянган музей гэлөө ингэж тойрчсэн хүн байсан
1: хүн байсан тийм хүүхдэн дагуулаа
0: тийм одоо тэр маань жоохон хідэн хот хідэн музейгээр очисон болдоо гэсэн бодол орж ирж байна.
1: Тийм тийм тэр хүнээ бас одоо очисон хот нь нэмэгдсэн байхаа үжиж тойрсон музей нь бас олон болсон байхаа тийм музейнээ тухай та ингээд тодруулаад дэлгэж хэлээд байна уу. Би учир нь өвөр Монголын музей хөт хөт нь одоо тийм том музейд очиод одоо хагас өдөр тойроод хоёр ордноос илүү үжиж таагүй их харамсалтай санагдсан. За чах хугацааны хувьд ч гэсэн нэг болжоод одоо тухайн газардан хөрөх үес одоо тухайн ордныхоо бүх уулгын үжид ийхгүй их харамсалтай санагддаг.
0: Нэг ч одоо өвөр Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд авч хэлвэл өвөр Монголын музейгээр яалтчгүй нэг очих хэрэгтэй.
1: Тийм онцгойл нь одоо тийм онцгойл нь одоо хүүхэд багчуудын хувьд бол одоо өвөр Монголын музейд хурж болно. За тэгээ өвөр Монголын музейгийн маш сайхан бүтээн байгуулсан.
0: Тийм шинэ музей.
1: Тийм шинэ музей. За маш том барилга. За талбай нь маш том. За дэлгэн үзүүлгийн тэнхимийн бас маш нарилэг сайхан байгуулсан. За шинжил ухааны тэнэг мэрэгжлийн бас маш сайхан уйлдуулж оруулсан. За тэгэхээр боломжийн байвал одоо Хөх хотод хөрвөл орны төв хөрвөл одоо нөхө өвөр Монголын музейд хөрч тойрч үжиж болно.
0: За өвөр Монголын музейд тойрох нь бас уртаар билет болж байна
1: тийм. Өрчлөн болж байна. Гэхдээ мөнгө төгөр хураахгүй одоо гар утсан дээр тийм гар утсан дээр одоо бичхэн пэр гараан байдаг. За тэн дээр хүрээд одоо
0: нэр
1: хаяг гар утсаан бичээд одоо ингээд өрчлөн болчиж болдог.
0: Тийм. За тэгэхээр ч одоо музей тойрох энэ бас хүн хүний дур сонирхолоор болно
1: тийм.
0: За тэгвэл одоо манай ордос нутгаар ч гэсэн одоо манай нэг явагч тойрогд музей байна. Энэ бас хэд хэдэн ордонтой тийм. За тэгвэл одоо дүмшин тойргоор бас одоо хөрилж эсгийн музей гэж байдаг тийм. За энэ мэтэр хошуу тойргуудаар бас өөр өөрийн онцлогтой музейгүүд байдаг. За тэгвэл их хол явж музей үжиж чадхгүй бол тийм ойр тойрныхаа музейгүүдийг бас хүүхдэд дагуулад гаргийн сүлжээ амралтаар ороход бол боломжийн байгаа шүү.
1: Тийм тийм. За орон нутгад ч гэсэн тийм ээ. Сайхан сайхан одоо орон нутгийн сайхан музейнүүд бол байдаг.
0: Тийм. Соёлын ордонууд олон байдаг л да.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо ер нь одоо чаг өөр хөтөрхий дагалдаад зарим одоо

0: нэ жуулчлалын газрууд бас одоо үйлчлэгээгэн жогсоож байгаа юм байна. За тэгвэл Улаанчав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар одоо Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газрын 2026 онд үүдэн хаах энэ нэг алуун жарлалыг үл нийтэлсэн байна. За жуулчлалын газрын үүдэн хаах чаг нь бол 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлчсэн юм байна. За жинкнэр үүдэн хаасан байна. Тэгвэл жуулчлалын газрын дахиж нээх чаг нь бол одоо 2027 оны 5 сарын 1-ний өдөр, 5 дугаар сарын 1-ний өдөр одоо үүдэн нээж дахиж үйлчлэгээ эхлүүлнэ. За энэ нь бол одоо нэг сэлгэж амрах чаг хугацаанд орлоо гэж хилж болно
1: тийм тийм. За өөрөөр хэлбэл 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хойш за Улаанчав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар бол одоо аялчин жуулчиндан бол одоо үйлчилж дийлэхгүй юм байна
0: тийм. Тийм тийм. За тэгвэл одоо Хонхрын гуугийн жуулчлалын газрыг жорохоор төлөвлөж исэн хүмүүсүүд бол энэ хүү мэдээлэлээс бас одоо жамшиг маань өөрчлөндөө.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
1: За бидэнтэй хамт уйлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнтэн баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Түр баяртай.

0: галын аюулыг сэргийлэн хоригэлж, амгалан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя.
1: Монгол хараазуу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 онгшоор төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их хүмүүс сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алмаа ирэл ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм нь инээлгэх юмнээс хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгээ. Жинхэнэ амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт хансаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил. Ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах зовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохолтхийг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найм.

чадвар тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршино. Амьдрал, төгшүр, тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гижигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг.

байгаа аян юм. Амьдрал гэгч амт юм. Амьдралыг амтлах гэгч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмцэл гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм. Хүний амьдрал үнэнтэн тун дөмхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таарна. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсана. Ер нь амьдралыг гутаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өг юмөр харчаар харвал амьдралж өг юмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөө тоглоом юм. Тоглоомын хуулж үйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бэ юм. Амьдрал гэгч уралж журсан жорго биш учраас сар болгон сайн учралаар дүүрэх биш. Өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэхч биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдэг тоосан үйдэн бид, баялаг туршлаг, хатуу жирэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтүүлтэн амьдралыг хэжээд, амьдралын хүчнээр бэлхуулж, үжил санаа сүг сүнэс ам насыг наргам жалуу хэвд байлагдаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухайч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчнэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бэлхдэг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчнэл амьдрал чамаа хайрлж тэгдэг. Хүний амьдрал туунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаанд ямар ч нэг том зүйл бүтээхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрэлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ерөмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайд яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тэгж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэтэн нэгтэр бол тэв дэлхий дийл чадна. Дотор зуураанд хямралтавал дайсан нэтгэтэ мөхөгдөнө. Одон хүн эггүй бодосоо ганч хүнээ идэж бодоё. Эв найрамдад бол хамгийн их ялалт мөн. Чоож явсан бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэг

үс хонжигийг асрал энергилээр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхийн дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч, тэнгэрийн хязгаар тавч дэргэд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холон. Нөхөрлөд бол үн хүрд сайн сайхан суртлын хавсрагч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгшээ. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхээрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаан тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийг нь улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийг нь гачигдлаа савуурч, нэг нь ээлтэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтдээ хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлагдагсад бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн авраар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хана үгүй сэтгэл тавин сонсоод лав мас сайн өөр бүтөмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноом бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшнээ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшнээ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшнийг хижээд тэргүүн байранд тавь. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. Чаг мүч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол жүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зайрхим сонсогчдаа арааж унаадам шууд нэвтрүүлэх юм бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. За сонсогчийн манай утас холбогдлоо утсанд тусъя. За сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Утасны дохоо жаахан муу байна да. Гэнэтхэн дасарчлаа.
3: Одоо ойрхон л байна да.

0: За, отох шууны хас гэрэлтгүй холбогдож байгаа юм байна.
1: Аах, мөн бэ.
0: За, өнөөдөр одоо сэдв асууж байна.
1: За, харуулъя гэдэг юм шүү.
0: За, ингэж байна. Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ? Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Амьдралын чидэг юу гэдэг юм уу? Намтар гэж.
0: Аа, яг таарсан. Намтар. Цадэг түүх гэсээр одоо бас
1: чидэг нь одоо
0: их болчихсон шүү дээ, тийм ба? За, эртний ордын чагд гэж юу эхэлдэг вилээ гэж?
1: Ардын нам нь үлгэр.
0: Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу гэдэг вэ? Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу? Ганс.
1: Ганс.
0: Ганс. За, үлгэрд буг ямар амтны эврийг зээлж аваад явсан бэ?
1: Тэмээ.
0: Тэгээд өөрхий уус уусаар миний эврийг хизээ буцааж өгөхөлөө гэж цаашаа өлийгээр хардаг гэсэн ба. За, 1 2 3 4 5 дахь нь дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэж хэлдэг вэ гэж. Дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэдэг вэ гэж.
1: Дахилт.
0: Яг таарсан. За, дараа нь хоньны арс болоод ямааны арс нь аль нь бүх байдгийг гинэ? Хонь ямааны арс. Аа, ямаа арс тийм ба.
1: Яага.
0: Тийм бай. Ямаа арс нь бүх байдаг.
1: Манай нутгийн тэр отог бол ямааны арсаар их өдөрт бол толом хийгээд утгуур шарга хотугаас бүтэн ямаагийн тухмсыг толгойг нь хөдөөгээр нь ерөөл хийчихэд одоо тэр хавар нь ам хийчихээ цэгээд амндан алхыг оруулчихээд чигдэрэ морь унаагаар тэр хөдөөгөөс усаж хэлдэг чигээ тутгаад бүхтэй юм уу?
0: Аа, өчтөр нэг сэдв дээр бас нэг сайхан сэдв гарсан. Ингэж асууж исэн. Орцод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачихт хос модон савыг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Хүйж.
0: Хүйж. А хүйж гэж бас хэлнэ. Хүйж гэж бас хэлнэ, тийм ба. Одоо одоо байна уу?
1: Ая, мутар хийсэн ан ховроо ховроо.
0: Одоо айлуудаарын ховр болтлоо ба.
1: Одоо хаяа нэг хоёр айлдаа нэг төмөр нөх нь байна. Одоо цагаан тэр нэгэн цагаан төмөрөө одоо маягийн яг утгаарынс нь бол одоо тэр алхыг оруулаад одоо ингээд хэсэг модын аяа тэр одоо амаргүй хийсэн тэр ус цуухан байж тэр одоо амаргүй тэр юм хийсэн яа
0: усан хүйж гинэ үү
1: хүйж гэдэг нь мал яг нутгийн хэлээр хүйж гэдэг нь хүйж гэсэн байна.
0: Тэр одоо нутгийн хэлх юм бас адилгүй маягтай, зарим нь хүйж гин, зарим нь хүйж гэдэг маягтай тийм ба.
1: Энэ отогд бол одоо хүйж гэж
0: хүйж гэж
1: хэлсэн. Үүшин бол тийм усан ачаг хүчээр байхгүй шүү. Отогд бол хүйж. Отогд бол чи ихнэр хүүхэд ядгаар дэг тэр маа нэг талын өргөж аваад мо ачаад аваа явуучих юм. Нэг энэ тэр мануса даагүй энэ тэр ваасаа даа.
0: Тийм байдг юм байна. Харин өчтөрийн сэдв дээр ийм сэдв гарсан. Тэгээ би бас одоо манай ордос нутгтай хамт ажилтнаас бас асууж ялаа энэ. Жохом хүйж гэж байна уу? Хүйж гэж байна уу гэд. Тэгээ зарим нь хүйж гэж байна, зарим нь хүйж гэж байна.
1: Арай хүйж гэж хэлдэг юм ба. Яг маань тэр тамигын тогоог маань тамигын тогоог гэнфа гэдэг юм хэлэхгүй аа.
0: Тамигын тогоог тийм ба.
1: Оо, тамигын тогоог.
0: Дүнсэн одоо улаан хад тунлио тийш болдөө гэж хэлдэг ба.
1: Тамигын дэ гэдэг нь тэр тамихан хийгээд сайх тогоогоон дотор нь шургуул заваад чигдэг юм биш юм аа. Манайхын дээр тамихан ууд тамихан таарч үг гэв. Би үл чигэд байгаад дэ гэдэг нь бол тэр жохом тэр
0: хятад үгийг шууд зээлэн давцсан гэж юу? А нутг нутгийн борс адилгүй байдаг юм байна лээ. Одоо яг ингээд яг бичгийн одоо бичгийн хэл гэж хэлэх юм уу? Одоо нийт монголчуудын одоо ярддаг нь бол ганс гэж хэллээ шүү дээ. Тийм ба. Ганс гэсээр одоо бүгдөө мэдчихнэ.
1: Ганс.
0: Тэгвэл нутаг нутгаар зарим нь бол

0: тамхин тогоо гэж байна. Дай ганс гэж байна.
1: Тэгээд тамхин тогоо юу 10 жил байна. Мөнгө байна. Ямаан шилв одоо шилвээр хийсэн. Тэг шилвэн ясуу тэрэ. Шагийн авцдаг юу вэ? Тэр шилвээр хийсэн.
0: Шантар тийм ба.
1: Нэг цөмгөн энэ хатуу талдарын гүлээд тамхиа тавьдаг. Одоо цөвөл тэр усан тамхид одоо катадар шүйэн шүйэн гэдэг. Шүйэн уудаг тийм тогоо. Цөвөл одоо бас хайян уудаг болоод тэр нөгөө нэг янгийн одоо тэр хас сориултай тийм чинь муртуу тогоо. Одоо тэр хадэр үе бүхтэй нэг хүний Чанчи явдаг юм шиг тэнгэр тог л гэж.
0: Тийм байна. За, за ойлголоо. За, оролцсон баярлалаа шүү.
1: Тэгээ танад ойлгуулаа.
0: Аа, танаас танараас бас би чи арив юм сурна я. Сорох хэрэгтэй. Одоо зарим зүйлийг үжижсэнгүү болохоор бас үнээр аргагүй юм байна. Одоо энэ хүйж гэдэг юм уу үнээр би үжиж өнгөрсөнгүү. Тэгээд одоо ийм сэдв асуучглаараа өөрөө ойлгохгүй болохоор бас гिचүүтэй. Тэгээд би одоо бас юу байвал завшаан байвал бас юу мөгөр баг байдаг байх вэ шүү. Хуучин эдлэлийг одоо дэлгэн үжилдэг газраар баг байдаг. Харин тэгээд нэг үжил харин. Одоо ч бол айлуудаар бүр байхгүй болсон байлгүй.
1: Ээ одоо айлуудаар тэрний дараггүй.
0: Харин
1: том юм аа нандин нэг айл бол гэхдээ нэг хоёр нэгийн хатгал байдаг юм. Хоороо.
0: За. Зааарсны
1: байшо апнид он.
0: Тим ба харин.
1: Ари хийдэг лоло гэсэн.
0: Лоло.
1: Лоло. Тэр бургасаар гүйлгэхдээ дээр нь бүр маадын тус шүхгүй гар ингээд тэр үеийнхээ одоо тэр лон хутан байх юм аа. Кирия сүсти бүхтэй мөртэй нь усуухай чуугаа тусуй чуугаа
0: юугэр хийсэн
1: боргос тэр боргос гэсэн мэдэн одоо хаахай чаа улаан ямар юм бэ одоо боргос одоо балар дургуудаг юм юу ч тэрнгөр гүрч нэ ингээ чишс тэр чишш юм гүрч тэрүүндээ яхаад чи бүр шавар наалдуулаад одоо юу юу гэчи хэргэлдэг юм одоо мануус юм үжихээс
0: Тэрийг бол гол гэж хэлнэ тийм үү?
1: Аа, лоло.
0: Тийм байна. За. За, одоо ийм саг тануусын амьдрал дундаа хэргэлжсэн, одоо үжигдэхэн байсан, одоо ийм нэр үг юм уу? Яг саяын танаа шиг одоо ийм юм бодож олж ивэл надад бас ярьж агараа.
1: Сахиныг би та нэг орой
0: А нэвтрүүлгийн цаг бас хажгаартай юм болохоор бас ариу ярд дийлэхгүй байна уу аюу. Дахаад нэг завтай чөлөөтэй болчвол тантай очиж уулзж агаад эдгэр зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд авъя.
1: Тэгээд
0: яа баяж таа.
1: Өсөн цагийг илээ байлаа.
0: Хамаагүй хамаагүй. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. За, хангын хошууны мөнгөнсө.
2: Баян чичэг бай.
0: Баян чичэг. Уулцсангүй бас жаахан удаацсан мүү? Хөөла. Тийм ба. За, баян чичэг. За, өнөөдөр сэдв асууж байна. За. Одоо монголчууд таван хошуу малаа нэг юу гэж хайрлан арчилдаг вэ гэж юу гэж хэлдэг үлээ?
2: Хон мал гэж хэлээ.
0: Юу гэж хайрлан арчилдаг вэ? Хайрлаад ярсан үг чинь бас ондоон байдаг шүү дээ. Аа
2: яа, та юу гэж хэлгийн дулгад орвээ.
0: Таван эрдэн.
2: Охой, таван эрдэн.
0: За, ингэж байна. Бүс бүслэхэд аль зүг хандуулан ороодөг вэ?
2: Зүгээр хандуулж байна уу?
0: Ээ, наран зүг. Зүг өргдөг юм байна. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ?
2: Ямар юм гинэ?
0: Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ гэж.
2: Нэгээс эхэлсэн тоо.
0: Нэгээс эхэлсэн тоогийн чинь доошоо буулгаж болно шүү дээ.

0: Нэгээс доош онч нь тэгчиг 9 гэдээ доош нь буулгачих болно.
1: Аа, буудгүй та нь одоо тонсоор ёо?
0: Аа, тийм тоо ч бүр дээш нь доош нь буулгаж өсгөж буулгаж бүр болоо штт. Нэг буудгүй тийм нэг тоо байна гэж юм шүү.
1: Буудгүй тоо та ямар тоо?
0: Буудгүй нэг тоо яг байна да. Тандач байна, наддач байна. Хүн болгоно. Аа,
1: хүн ээ наа.
0: Хүний нас. Аа,
1: хүний нас.
0: За, дараа нэгэр ингэж байна. Чөдөр. Морины чөдөр. Чөдөрд хэдэн алга тавэ гэж.
1: 3.
0: 3 алга. 1 сум, 2 хаа, тийм ба? За, дараа нэг нь 1 2 3 4 5 дахь сэдвэн. Аа, малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэж хэлдэг вэ гэж.
1: Тэр одоо мөн орхой гэж хэлэх юм уу юу гэж хэлэх.
0: Үгүй шээ, өөрөө нэртэй шүү. Малын чихэнд тавдаг тэмдэг байдаг шээ, айл ялгана.
1: Ийм
0: тэмдэг. Ийм тэмдэг. Таарсан, таарсан, ийм тэмдэг. За, 5 сэдв болсон байна. 5 сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, баяртай дахиад уулзъя. Хамт жаргахсаа. За, сайн байна уу?
2: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, сая хүн андуураад буруу яриад байсан. Одоо яг мөн хүн нь болчих шиг боллоод. Хангай хошууны мөнгөн сомно уу?
2: Охоо.
0: Харин сая хүн ороод ирсэн, баян чичиг ороод ирсэн. Таныг андуураад бас хүн андуурчлаа. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна. За, дуу. Буцаж сонсогдохыг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Аа.
0: Дуу. Дуу чимээний дуу. Буцаж сонсогдохыг юу гэж хэлдэг юм?
2: Чуура.
0: Чуура яг таарсан. Аа, байгаль ертөнд байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг. Тэгвэл газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Газар доор үндэс.
0: Тийм байна. Газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Газар доорх юм үндэс.
0: Мөө мөө яг мөө үндэс. За, дараа нэг нь юу гэж яануу? Айргийн тав гэж ямар морийг хэлдэг вэ гэж?
2: Айргийн тав дөрөө морь ба.
0: Биш ээ.
2: Хурдан морийг хэлдэг.
0: Биш ч. Уралдаанд айргийн тавд ирдэг.
2: Айргийн тав гэж хэлдэг.
0: Уралдаанд одоо айргийн тавд ирсэн гэвэл төрүүлж ирсэн таван морийг айргийн тав гэж хэлдэг гэж байна.
2: Аа,
0: за. За, дараа нэг нь. Амбан эрг гэдэг нь одоо хэдийн насны хоныг хэлдэг үү?
2: Гүй чимэл.
0: Тий, нас гүйтсэн тийм ба. Бүд өрсөн, томорсон. За, хоёулаа хэдэн сэдв хариулцдаг үлээ?
2: Гэр.
0: 1 2 3 4 юм байна. Өвлийн эчис. За, тэгвэл одоо 2 жилийн завсар гарсан. Жилийн завсар гарсан ишиг хургийг ямар ишиг хург гэдэг вэ?
2: Орж.
0: А?
2: Орж.
0: Орж оо.
2: Ага.
0: Орж гэж хэлдэг юм уу?
2: Орч
0: шиг ураг. Аа, за, бас нэг жилиг мэдээд авлаа.
2: Жилийн сүүлд гарсан ба.
0: Аа, өвлийн сүүлд гарсан. Тэгвэл одоо өвлийн сүүл гарч ятал одоо бас нэг шинэ жил эхэлчихдэггүй юу? Одоо жилийн завсар гарсан тийм ишиг хургийг.
2: Аа, хамаг сүүлийн одоо сүүлийн хургаа одоо орч хураг.
0: Аа, орч хураг, тийм ба.
2: Ага.
0: За, мэдлээ. Бас энэ дэр бас хариулт нь болохоор хавч ишиг хураг, хавчаар ишиг хураг гэж бас хэлдэг гэж. Я хавчагдцсан шүү дээ. Хоёр жилийн хооронд хавчагдсан хавч ишиг, хавчаар ишиг гэж бас хэлдэг гэж.
2: Энэний харин мэдэхгүй маань одоо ямар газар хэлэлдэг юм.
0: Энэ одоо баг бодвол яа яа бичгийн хэлээр бичигдэх юм чинь нийт монголчуудын ярддаг үг байх та.
2: Одоо мөн мануудын ухаанаар бол одоо дунд гарсан гэсэн ухаантай.
0: Одоо тийм шүү дээ. Хоёр жилийн дунд одоо гарч ирсэн. За, 5 сэдв хариулцлаа. Оролцсон баярлсан шүү.
2: За, таарсан.
0: За.

0: Хадуулзя.
1: Баяртай.
0: Баяртай. За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн.
2: Үүшнэ гова.
0: Намаг сая та хэн гэвэ?
2: Ямар юм байна?
0: Та сая надыг хэнтэй андуурав? Хавраа гэсэн үү?
2: Яасан юу? Аруун танаа
0: би ч би өөрөө хүн андуураад байдгаар манай сонсогчид бас намайг андуураад байдг юм болоо гэж бодлоо. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
2: За.
0: Юу гэж яана? Ингэж яана. Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вэ гэж.
2: Анхан.
0: А?
2: Анхан төл.
0: Анхан төл гэж ярьдаггүй аа.
2: Бача чуул өөрөсөн хэлэлэг байдсан ба.
0: Харин бай.
2: Йоо. Хамаг сүлд гарсны отхон төл гэдэг.
0: Аа.
2: Йоо хамаг. Хамаг анхны ууган төл.
0: Ууган төл.
2: Ууган төл хүний хүн да ууган гэдэг байлээ.
0: Би хүн бас тийм ууган нэр байдаг шүү дээ. Ууган баяр.
2: Ага, ага чуул. Ууган төл ба.
0: Ууган гэдэг ч одоо хамгийн түрүүнд гарсныг нь ярьж байгаа юм байна шүү дээ.
2: Аа, өндөр гоё бүр малчидд харуулсан.
0: За, дараа нэг нь. Хоёр настай зассангуу бяраг юу гэдэг вэ гэж. Аа,
2: юу хоёр настай яасангуу бяраг нэ?
0: Зассангуу.
2: Одоо юу гэсэн хөнгөлсөнгүй шүү дээ. Аа. Аа, чугун бухандэ бяраг.
0: Тий. Бяруун бух, бухандэ.
2: Ухандай мэдэв.
0: За, нас гүйтсэн маш том эр хүйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ? Нас гүйтсэн гэж шо. Зассан гэж шо. Яг таарсан.
2: Шар гэдэг ба.
0: Шар, шар. Таарсан шо. Амбан шар, тийм ба?
2: Ага, шар.
0: За, дараа нэг нь бас таван хүшүү малтай холбогдсод үйлэн байна. Таван наснаас дээших зассан тэмээг юу гэдэг вэ? Атан тийм ээ. Засан буур. А, засангуу нь буур, засан нь болохоор ат тийм ба? За, одоо хэд болчихв? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нэг гэж байна. Дөрвөн настай эр хүйснээ буд малыг юу гэдэг вэ? Одоо үхрээр бодъя. Дөрвөн настай үхрийг юу гэж хэлдэг вэ? Эр үхэр шөө.
2: Маний энэ бол одоо шара гэж хэлээд юм шиг одоо ч гэн цайтай бас чим асуулт гарсан юм. Одоо ч гэн тэг дүн тэ шилэн голын хэлэлгээр болоо юу гэдэг лээ. Ба энэ мари бичээта ботон нас тарах гээ на.
0: За, 3 настай гэнэ юу гэдэг үлээ?
2: Гуна.
0: 4 настай нь?
2: Бага малаар бодож үгүй бол гүчээм байлгэж хэлэх юм.
0: Үгүй, үхрээр бодё хаяла, үхрээр бодё.
2: Бага малаар яваа ичээрэв хүр.
0: 3 настай эр үхрийг...
2: Морийг нь бодож үгүй бол атам ор гэж хэлэх юм. Тэгэлээр үхрийг атаа гэж хэлэх юм. Нэг дээ.
0: Мараар хэлсээр одоо хязаалан соёолон гэд орчих шүү.
2: Соёолон гэдэг. Үгүй чиний мэдэх л
0: үгүй. Соёолон гэсээр соёолон болсоор одоо 5 настайгийн соёолон гэдэг байх та. Үхрээр бодъё да. Та сая 3 настайгийн гун гэд сайхан ярьчлаа шүү дээ. Эрийн бол гун гэдэг, эмийн болохоор гунж гэдэг тийм ба. 4 настай нь бас энэнтэй нэг ойролцоо ярьдаг шүү дээ. Дүн. Дүн гэдэг нь. Тэр энэ ч бүр тусдаа Монгол хүний энэ ой бэлэг үхсийн сангийн баялаг ямар сайхан. Тэр нас жилээр нь ингэж хуваагаад бүр сайхан нэртэй тийм ба.
2: Дүн.
0: Би танд яриад өгчлөө. Дүн.
2: Дүн.
0: Аа.
2: Дүн.
0: Эрийн болохоор дүн. Эмийн нь болохоор дүнж. 3 настайгийн гун. Эмийн болохоор гунж.
2: Яа мэдээлээ. Намаг ингээ тэгж хэлээдгүй бай. Тэр яа зүүн тэгээ хэлээдэг байх
0: уу? Энэ одоо бас юу нийт монголчуудын хэллэг шүү.
2: Яа мэдээлээ.
0: Тийм байна. Одоо хоёулаа чинь 5 сэдв болцдог үлээ.
2: 5 болцоо.
0: 5 болцлоо. За за. За. За нэвтрүүлэгдэн банк оролцож байгаарэ.
2: За баярлалаа.
0: Дахад болж яа.
2: За.
0: Баяртай.
2: Баяртай.
0: За үргэлжил ууцанд осё сайн байна уу?
1: За сайн сайн нэтгэвч сайн энэ үдимэнд үү?
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Ханаас ирж байгаа юм бэлээ?
1: Отох шууны алтан цогтой.
0: Отох шууны алтан цогтой. За шин сонсогч оролцож явах юм байна.
1: Яг тийм ээ.
0: За нэвтрүүлэгт оролцсон. Баярлж байна шүү. Таныг баярлан ухтаж байна шүү. За өнөөдөр одоо 5 хошуу малтай холбогдсон сэдвүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд бас танд их таалагдсан байх та өнөөдөр утсан аваад манай нэвтрүүлэгт орсон байна. Баярлалаа ухтаж байна шүү. За ингэж байна. А одоо бүдүүрсэн унга одоо өөрөөр хэлбэл одоо унга дааг хоёрын хоорондох насны адуг юу гэдэг вэ гэж.
1: Сарва.
0: Сарва. 3-аас 5 насны а засаагүй тэмээг юу гэдэг вэ? Ат улсаар одоо нас гүйцсэнийг хэлдэг байх та. Энэ бол одоо ат улсаар 5 наснаас дээш нас гүйцсэнийг. Энэ бол 3-аас 5 насны гэж байна шүү.
1: Тайлаг.
0: Яг таарсан тайлаг. За мал малын үр жулжгийн ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Малын үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Сая бас одоо би яран дундаа бас арван л ярсан да энэ үгийг. Одоо юугаараа бодъё та? Үхэр хоноороо бодъё та. Үхэр хон ямаа одоо 5 хошуу малныхан үр жулжгийг чи манаас юу гэж хэлдэг вүлээ? Ерөнхийд нь тус тусдаа бүр нэр байдаг тийм ба. Тогол унаг гэд. Тэгээ ерөнхийд нь эдгэрийг үл юу гэж хэлдэг юм? Малын юу гэж хэлдэг?
1: Төл.
0: Тий, яг таарсан. Төл. Ерөнхийд нь бол төл. Жаахан сэдв нь бас жаахан толгой эргүүлээд байна уугүй юу?
1: Аахан байх. Үгүй шин санаа сайхан байна. Яг л.
0: За, хойтон. Тий, тий. За, хойтон хаврынх нь хойтон хавар ногоонд чадаж тэнхэрсэн бяруг юу гэж хэлдэг вэ? Ногоонд чадсан бяруг.
1: Ногоон бяруу.
0: Тий. Ногоон бяруу, ногооны бяруу яг мөн дөө тэгж ярьдаг юм байна. Одоо яг амьдрал дундаа ярьдаг шүү дээ, тийм ба? За. Монголчууд ногт хажаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдлэл хийдэг сурыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг вэ?
1: Үхрийн ширэг.
0: Яг таарсан үхэр. За, 1 2 3 4 5. За 5 сэдвэнийг чухам сайхан хариуллаа шүү. За одоо та нарт бас амьдрал дундаа холбогддог сэдвүүд таарсан болохоор бас их сайхан санд таалагдсан байх та танд. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас баян оролцож байгаарэ.
1: За баярлалаа.
0: За сайхан танилцлаа дахиад уулзъя.
1: За.
0: Баяртай.

0: Чайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогаас эрхлийн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, үргэлжилэн утсаанд оцсон. За, сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, хангын хошууны
1: Чогжма?
0: За, өнөөдөр сэдвээ асууж байна шүү.
1: Аа,
0: зүрхний халсыг юу гэдэг вэ?
1: Зүрхний халси.
0: Энэ сэдвэл одоо нэвтрүүлгээр бас олон асууж ирсэн да.
1: Өнгөлчөг юу та?
0: Тийм байна, өнгөлчөг. Хонны хавраг нийт хэдий байдаг вэ гинэ? Ердөө, ерөнхийдөө одоо олон кедон гэж хэлэх юм уу?
1: 24 юм уу та?
0: Тийм байна, 24. Зарим нь бас 26 байдаг, тийм ба? Яа, олон кедон болов 24, тийм ба?
1: Аахгүй.
0: За, дараа нь ингэж байна. Хязаалан мал гэдэг нь ямар насны малыг заадаг вэ? Одоо буд малаар бодъё да. Баг малаар бодсон ч болно. Ялгаатай ярья.
1: Бараг хизаалан гэж хэлэх юм ба.
0: Хизаалан гэдэг нь ямар насны, хэдийн насны малыг хэлдэг үү? Одоо буд малаар бодвол
1: 5 насны ба. Энэ чинь тол веро шидлэн даалан. Тэгж талж яана би одоо.
0: Таарсан. Дөрвөн насны будамалыг бол хизаалан. Тав нас бол соёолон болчих байх аа.
1: Соёолон болчих нь уу? Тол веро шидлэн даалан гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Аа за соёолон.
0: Шүдлэн гэж хэлсээр одоо бод мал дээр бол 3 настайгийн шүдлэн гэж хэлж чинь тийм ба. Буг мал дээр болсоор одоо ишиг шүдлэн гэж ярина тийм ба. 2 настайгийн шүдлэн гэж ярина тийм ба. Тэгэхээр хязаалан гэдэг нь одоо баг малдаа буг малдаа авч хэлвэл 3 настайгийн хязаалан. Бод малдаа болохоор 4 настайгийн хязаалан гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эдгэр зүйлүүдийг одоо бид нар чинь танараас сурна шүү. Та нар одоо бидэнд бас сайхан ялгууртай сайхан хэлж өгөн шүү. За, намаршиж гарсан төлөйг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намаршиж гар бол одоо орой болчихлоо шүү. Шүү л одоо. Юу шүү. Бас их нэрийн хэлсэн орж байгаа юм.
0: За, эдгээр үгүүд бас зарим үгүүд нь амьдрал дундур дэмий хэрэглэхэн байцсан болохоор Кэсэгдэ яг сайхан одоо хөлийх үед бодж олохон байждаг шүү.
1: Ах, энэ чинь орой тэл гэж хэлж болохгүй шүү дээ.
0: Болохгүй шүү. Өөрөө тусгай нэртэй шүү.
1: Хөө, энэ чи чат тэл нэ одоо. Аа,
0: наашаа дууд, наашаа дууд. Хөөе, наашаа өрөөд иргээ. За, дараа сэдвийн асууж ийя. Энийг та бодож ээ.
1: Одоо асууж байгаа нь бодоод
0: Яг асууж ятлаг энэ гэн бодоод олчих магадгүй. За 1 2 3 4 одоо 5 дахь сэдв нь ингэж байна. Нас гүйтсэн хөнгөлсөн эр ямааг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Сэрэг гэж хэлнэ. Эр сэрэг.
0: Аа, яг таарсан. Одоо эрэг сэрэх гэдэг үгийг бол дэмий хэрэглэхгүй шүү дээ, тийм ба? Энэ нэг эр ямаа, эр хоно гэдээ яриад байхаас эрэг сэрэх гэдэг үг бас дэмий яргатхан байцсан. За нөгөө сэдвэн жигэд бодож олоо. Намар орой шиж намар шиж орой өтөж гарсан төлийг.
1: Одоо
0: байдаг вэ?
1: Байдаг вэ?
0: Ойрхон баймар л байсан чинь.
1: Ох,
0: холдоод явчих уу?
1: Оо, энэ чинь дэн. Энэ чинь яагаад бодож гардаг вэ юу?
0: Бас нэг хөөрхөн хүүхдийн дуу байдаг шүү дээ.
1: Атаа мана хэнтэ телим
0: яг таарсан

0: да. Бодоод олчлаа жаахан хүлээж ятл. Хинж тийм ба? Миний хинж хорго гэд тийм байна. За. За 5 сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа халуун мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн шүү. Одоо тантай ярьж амжихгүй байна. Хэн хүн орж ирэхийн нэг мэдээд авъя гээд таны утсыг тосоод авлаа. Сайн байна уу гэл баяртай л гэл барсан шүү. За дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байна штий. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Дараа нь чүжигдэхгүй удалаа уу?
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараа байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, хөө, яачва? Өнөө бүсгүй давсан чавлгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

Аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Уулус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос амь голтой. Банк бед хайрлан хямгадж явж гай.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

Элис манхны хөнөөлийг таньж чадвал өвс модны эрхмийг сэрч чадна. Элис манхаа ногоор уулж, үеийн үеэрэ жаргий.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж руу сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хамсагт давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн цагаан сүүсийг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цайрхалт аминэ нуур.

Манхтнуур гэхэд ууны үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

Энээлж нэвтрүүлгээр намын түүхий сурвалж улаан бүчтэн болыйг гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё.

болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лөөжүнгийн нэгэн доройтсан худалдаач нэг гэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колонны нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шударгана шулагдаж, шумнасан тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лөөжүнгийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа арахгүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лөөжүнгийн анх мэдээ орсон өдрөөс хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчин шавхан хөлсөн урсгаж ажилласан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Баг насны Лөөжүнгийн чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөн юмны учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдаж худалдаа маймаа ёсыг сурдаг юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лөөжүнгийн хүсэл нь худалдаач юм болж гэр бүлээ мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лөөжүнгийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугардаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимийг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасан гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыг зөвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лөөжүнгийн энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лөөжүнгийн 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унаханч төргөн ажээ. Удалгүй Лөөжүнгийн аав нь ч нас барав. Лөөжүнгийн маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унагаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодл харийн дээрэмд боол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсголын баатар Шао Чуньи нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодл харийн эжирхэглэлийг эсэргүүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онцголон Шао Чуньи багшийн ярьсан өвхөмт ёсны тунхаг ном нь түүний хархан баг насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг төвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүний ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал Урал Озунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр Эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайндамд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэнч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичэс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жориг санаа нь хэдэн үеийн хүмүүсийн дуурал болж байдаг. Бид ч ховсголч баатрын хаан Алдарг Авьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартаа Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ.
гэвч ядарсан хүнийг аяг будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийг жорж дан дээр чан

өмг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж, хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж, харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Донд Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэр сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмцэл ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Донд Чан хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд суралцсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд деми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасан хөөгдөжээ. 1927 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Донд Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын өв хамт намын удирдсан живсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүний дайсныг илэх партизан дайнаа аргана Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Донд Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг илэгдэшгүй илгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш, ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш нарын түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснанч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Донд Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээн ойлгож байна уу? Донд Чан жүүнээ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстөө бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Донд Чангтай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Донд Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Донд Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхтөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөө гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт өхөөгүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Донд Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэнамужин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд

оролчин мөн жилдээ дундад улсын өв хамт намд элсэгджээ. 1930 онд ОУН-а Улаанчирагт орж, урдхожид жан жолоодогч батальоны улс төрийн гишүүн, хорооны улс төрийн гишүүн, дивизийн дарга, дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн Субьяд орон хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон Бээрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ харуучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жанжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэй үүснэ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуучив. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохиролцолтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гэтлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28 өдөр Лювбочингийн жолоодлогодоор Ечэнхуан чирэг ангаан дайчлан Шаншиможийн Пиндин шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохол төгжээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуаня хатны доорх байлдаанд Ахтуу чирэг ангитайгаан хамт Японы жуу бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэнхуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролчин Жуу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавья зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шаншиможийн баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Үшан Шэнэ хотын 30,000 гарын Япон чирэг Умрааш Юйшу Шэнэг давтлоод хоостож ядарч туйлдаад Арах бүс Үшан Шэнд бучин ирж тэр сөндөө дахин Үшан Шэнэ таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэнхуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүүнэс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархаг газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Үшан Шэнаас жүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхи хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лё Шэнаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төөрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайнаа талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэнхуан жарлиг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайнаа талбарыг чивэрлж, дайнаа олжон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар үндэрлэг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүнээ толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүнээ үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэнхуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай энэ цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойртохоор маны орон олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалтын хөлхөний тогтвор чанар ба амар төвшин чанарыг чангатгаж байгаа.
0: Ганчмод хилийн баомт аюунчилсан мэрэгжлийг үүчэд ашиглаж дан ганч барааны тээврийн жамаасаа ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын баомт тээших хэлбэрийг хавруулахар хүчилж байгаа.
2: Манай орон 2.3500 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж хөдөө тосгоны засмал замын нур хаюултын хөргийг өөрчлөлийн засагч ичээ гачаа тосгоны засмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерингийг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны 3 бүтээл 29-р хугацааны дундад улсын телевиз урлагийн одон шагнал их хүртсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч чигтэн мэрэгжлийн шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинхнээр эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авцсан сорой.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн улирлын долаалгын хугацаа ойртохороо манай орон энерги хангалгыг батлах хүнд үүргийг эрс үүргэлж, олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалгын хэлхэнэ тогтвортой чанар болон амар төвшин чанарыг чангатгаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жиншаан элчийн чахалгааны компани бол Хөх хотын баран хэсгийн гол болох элчийн ирэлтийн чиг болно. Жиншаан элчийн чахалгааны үйлдвэрийн жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ 100 доншор киловатт чагт хүрч Хөх хот орны өвлийн улирлын долаалах хангах аж үйлдвэрийн чахалгаан хэрэглэх харгал үеийн чахалгаан хангалгыг тогтворжуулахад чухал үйлдэл үзүүлж бий. Адаханда тос компанийн элч хангах хаалын тарын эргэлтийн хөргийг байчаан засах, халаагуур хийж харчаагуургийн угаах, урсчин хэмжүүрийн солих, устдамжуулах хөргийг байчаан засах зэрэг ажлыг орчлон биелүүлэн долаалах хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл одоохондоо 1.6 сая төмөн хавтгайдруулж метр талбайд илч хангах чадвартай болжээ. 2021 онд дахин байгуулж нийтгснээс нааш нийт 30 сая төгрөгийн бэл оруулж илч хангах системийн байчаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт зэрэг далгарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Адаханда бүлэглэлийн ажилуулж байгаа машин чогчлбор 5500 төмөн киловатт авж нүүрсний хадгалагдагч 1.38 сая тонд хүрч байна. Чагалхан гарах гэд хэрэглэх нүүрсний хангалгын батлахын тулд манай орон нүүрсний зөөврийн шулуутгах ажлыг бүх хүчээрээ сайдар хийж бий. Улсын баярын амралтаас өмнө Ордос хотын Жунгар хошоонд байрлаж байгаа Гуанцзыгүүгийн нүүрс төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө жинхнэр ашиглалтад орж, тосхонд нэвтрэх иж бүрдүүлсэн жасмал жамаар бас тэрэг нэвтэрчээ. Гуанцзыгүүгийн нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөний ерөнхий бэл оруулалт 7.5100 төмөн төгрөгт хүрч жилд 30,000 төмөн тон нүүрс хадгалан зөөвөрлөх чадвартай. Манай орны нүүрсний гаралт бүх улсын ерөнхий гаралтын 1/4-ээс илүү ховыг эжилж байдаг. Үүнд Жоне Жарийн гадагшаа зөөвөрлөн бүх улсын 29 мажорын шууд хараа хотод хангаж байгаа юм. Гадагшаа тээвэрлэх нүүрсийн батлах ажлын сайтар хийсэн суур дээр манай орон одоо яг нүүрсийг 10 чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ховруулж ашиглах аж үйлсийн хэлхээг урттгах одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурны бүтээн байгуулах зэрэг аргаар нүүрсийг дан чолгой төлөш байснаас нь төлөш болон түүхэ материал болгон хувруулахыг ахиулж нүүрсний аж үйлсийн бохирдлогоор хэлбэрээ хувруулахыг өмг журамтай ахиулж байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4-8 сард манай орны түүхэн нүүрсний гаралт 8.6800 төмөн тонд хүрч дээр жилийн адил хугацаанд хасаа 103.3-аар нэмэгджээ. 5738 7000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж, дээр жилийн адил хугацааны хасаа 103-аар нэмэгджээ. Үүнд шинэ энергиар гаргасан чахалгаа 1750 8000 төмөн киловатт цаг төрч 105-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монголын барааны тээврийн хэмжээгээр хамгийн их засмал замын бомт болсон ганч мод хилийн бомт нь үргэлжлэн яс чанараа дэвшлүүлж үр ашгаа нэмэгдүүлэн дан ганч барааны тээврийн жамаас ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангалгийн бомт тэш хэлбэрээ хуруулахар хүчилж байна. Ганч мод бомтын Өвөр Монголын нуур олон улсын арилжааны компанийн Жүнхүй AGV бомтын хянч хамаарах талбарт хил алсалсан AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь оюунчилсан бомтоор өнгөрөх системд төшиглэн 30 секундэд түргэн шалган өнгөрүүлэх бүх явцыг биелүүлж байна. Энэх AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь 24 цагаар ажиллаж, өдөр бүр дундчаар 400 удаа бараа тавирлж, хамгийн өндөртөө өдөрт 463 удаа бараа тавирлан өдрийн бараа тавирлах хэмжээ нь 3 түмэн тоонд хүрч байдаг. Зүүнхүй AGV Bomb-ийн хянч хамаарах талбарын жолоочгүй тэврийн машин тэрэгний замын хажууд хоёр оюунчилсан нүүрсний сарвчийг иж бүрдүүлэн байгуулсан бөгөөд хөөрг маягийн өргүүл машин зэрэг оюунч төхөөрөмж тохируулж нүүрсний хилд орох, ачаалж буулгах, хөмөргөлгөн хадгалах бүх хөлхөний аутчиллтыг биелүүлж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 160-аар дээшлүүлсэн байна. Үүгээр ганч мод бомт нь Өвөр Монголын өргөн хэрэглэгээний барааг хил аслан тээвэрлэхэд оюунчаар ачаалж буулгахыг биелүүлсэн анхдагч хуурай замын бомт болсон байна. Үүний зэргээр ганч мод хилийн бомт босоо чогчт зам харилцааны торийг үргэлжлэн төгөлдөрч үлв. Одоохонд дундад Монголын 2 дугаар журвас хил алсан төмөр зам болох ганч модоос гашуун сухайд хүрэх хил алсан төмөр замын их хөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй явуулж байна. Төслийг байгуулж дуусгасны дараа ганч мод бомт нь Засмал зам AGV Төмөр зам гурвыг хамтруулсан тээврийн шин загварыг бүрдүүлэх болно. Төслийн ерөнхий инженер Жоуран танилцуулахдаа 2027 оны 4-р сард төслийн бүтээн байгуулалтыг дуусгахар төлөвлөж байна. Байгуулж дууссаны дараа жишэлтэр жил бүр 30,000 төмөн тонн барааны тээврийг биелүүлж, ганч модоос Ваншичон хүрэх төмөр замыг Монгол улсын өмнө жүгийн төмөр замтай холбон нэвтрүүлэх болно гэжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард ганч мод бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ 3564 тум 2000 тонд хүрсэн найдны адил хугацааныхаас 143 орчмоор нэмэгдэн Өвөр Монголын бомтын бараа өнгөрүүлсэн ерөнхий хэмжээний 1/3-ийг эжилсэн байна.

0: Өвөр Монголын арайжууд телевиз хараа нэмэдэ. Энэ жилийн эхнээс нааша өртөн жасах хорон хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерингийн бэлмөнгийг 2,500 тэмн төгрөг болгож, малжиг тариалах орны жасмал жамын амар төвчний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталжээ. Хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн бэл олон төмний явд суух амар төвчний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдлогтын инженерийн болно. Энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхээ явуулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны жамарлчаа тээврийн тэнхимтэй санаачилгаасаа харилцаж аль болон хөдөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тухайлсан ажлын жолоодлог зэрэг элжүүлийн ажлыг чанга атхан баттайжуулжээ. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжүүлийг түлхэн ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг чаг тохиолдлын шийдвэрлэн элжүүлийн инженерингийн өмгч урамтай өндөр бүтөмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн малжиг тариалах орны жасмал жамын дэс төвшүүлэх ажиллагдад хүшгэлж, гачаа тосхны жамын амар төвчний сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготын үүргийг лавдоноор ахиулан хөдөө тосхны жам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороо нэмэдэ. Өөртөн засах хорны намын хорооны улс төр хууль цаажин зөвлөлөөс эрхэлсэн Чинжашин нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал ойрд Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороонд явагджээ. Чинжашин нөхөр амьд сөрөн байхдаа Бугт хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Чингшан ховор товчооны чөлөөт жамын тавилсан салбарын дэд даргын тушаалыг үргэлж байжээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр бусдын амь насыг аврахын тулд 30 настай Чинжашин баатарлагаар буй өрөгдөв. Чагдааны ажилд гарсан 10 жилийн турш тэр ганцаар суугаа настдын сайн охин, худалдаачин өрхийн амар төвчний зөвлөөч, сургуулийн хүрээний чагдаа өгч, журтал журалдааны эйдүүлэгч болж байлаа. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинжашин нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааг гүнзгий суралцсан ухаагуулж, баатар жишээчин жорох санааг бадруулан өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа болон хаатар олон төмнийг үнэн чадваргаар хариуцлаг үүргэлхийг жоргжуулав. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинжашин нөхрийн 10 жилийн турш үндсэн шатанд гүнжгэрж олон төмөнд үйлчилсэн үйл ажиллагааг амжилтгаар илрүүлэв.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэдэ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр 29-р хугацааны дундад улсын телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал одон шагнал хүртэгсэдэг Шангдун можийн Янтай хотод нийтэлжээ. Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороогоос холбоолон голдож үйлдсэн улсын эрдэн нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн шагналыг хүртлээ. Өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтсээс жан жолоодсон Өвөр Монголын телевиз хорооны том хөлбөрийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм Дундуудын лоо шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Өвөр Монгол Леонийн хар мөрөн гэрнээ хамтран үйлдсэн баримтат фильм Жүн хайтын Японы эсэргүүцэх албад чирэг нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дунад улсын телевиз урлагийн одон шагнал бол намын төв хорооны зөвшөөрлөөр тохируулсан бүх улсын чанартай телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал болно. 2 жилд нэг удаа шалгаруулж телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм, шийжүүжгийн програм, баримтат фильм, утаг урлагийн дэлгэц, багцуд хөгтийн програм, картун програм зэрэг 6 их төрлөөр шалгаруулдаг байна. Тус хугацааны одон шагналын шалгаруулалтад төм шахан бүтээл нэр мэдүүлж үнэ дотороос 3,000 гарай бүтээлийг сонгож өрсөлдөөнд оруулжээ. Үүнд телевизийн ерөнхийлсэн урлагийн програмын шалгаруулалтад нийт 300 гарай бүтээл оролцож, Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны ерөнхийлсэн урлагийн програм, Дундуудын лоон төв телевизийн 3 эрнээ хаал, Жансуугийн одон телевизийн Дундуудын бичгийн хүрээлэн, Хунааны одон телевизийн 2024 оны дуучин зэрэг нэрт програмтай өрсөлдөж, эцэстээ шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундуудын лоо бол Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороогийн дундад улсын соёлын гурамсан ботийн сүлийн хураасан бүтээл болно. Урд чагаан хэрэм, Хатангоолын туйл жирийн програмын дараалж, дундуудын 5,000 жилийн түүхийг хөөрөнж, ил үндэсний хамтын аюун санааны соёлын тэмдгийг нэхтруулах чухал хүчин болжээ. Улсын эрдэнд Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа бүрэгдийн оройт алтан титэм, Чөнгөө гүнжүүгийн онгоны алтан эдлэл, хас ханчарлуу, гурвын ийж улсын эрдэнийн дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийг өндөр тодчоор жургалын шингээжээ. Зүүн хайтын Японы эсэргүүцчих халбаатай чиригвэл Өвөр Монгол Леонин гэрийн хармөрөн дүрэн мажийн телевиз хорооноос хамтаар үйлдсэн арын бүлэгтэй томоохон хэлбэрийн онлын сургуулж бичгийн баримтат фильм болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад бүх орны зам харилцаа тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдаж, орон бус асланж орчсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүнудад хүрч, өдөр дундчаар 557 том 6600 хүнудад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны жигнэлтийн чанартай тээврээр 645 том 8000 аянчныг зөвөрлж, өдөр дундчаар 92 том 2600 хүнудаг зөвөрлөв. Амралтын хугацааны зам харилцааны саадгүй нэвтрхийг батлахын төлөө бүх орны зам харилцаа тээврийн салам үчирэнг нь бацан байдлыг арга цайх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сурвалжлах болон хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чохчийн хариуцлагыг найдваржуулж, асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн сайжруулав. Хурдны замын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалгаан чанаглуур тохируулж, шин энерги машин төргийн чахалгаан тасрахгүй байхыг батлав. Амралтын хугацаанд бүх орны засмал замыг арчлан хамгалах ажилд нийт 2100 гарын хүн удаа оролцож, 10 түмэн километр замыг тойрон байчаажээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажиллахыг баталхын тулд манай орны шуудны хамааралтын салам үчирхийн хүн бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, ани хамаарах хариуцлага болон ажил хөдөлгөөний гол чагчийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж олжээ. Хөх хотын шуудны хамааралтын төвчөө юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвчнээ тусгай байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хуваан салгах төв болон эжигнэлтийн тор чигд анхаарлаа төвлөрүүлж, илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байх хэсгийг байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөрөмжийн ажиллагааг мэдээж ангийн хамгаалалт, бачин байдлын аргачлал хамааралт зэрэг голдлогтой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгаажрын түргэн хөргөлтийн ажил хөдөлгөөлөх хүний хүч, тээврийн хүч, бодисын хүч, шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлэн, түргэн хөргөлтийн жүйлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөрөхгүй бүх хүчээр баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх хэрэгцээгүйчд хангажээ. Үүний зэргээр говьлон хөргөх амар төвчний жангалгын гогцоог чанга анхаарч, эх үүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагыг найдваржуулан, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой атгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах газрын галын сэргийлэх тээврийн явчийн амар төвшин зэргийг үргэлжилэн байцаан чигчилжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж, нийт 16 түмэн тойрон үжигчийг хүлээн авч, музейгээс тохируулсан ил тод гол сэдэвтэй олон янз хэлбэр бүхий 67 талбай соёлын ажиллагаад нөх түм 1000 гарын үжигч оролцжээ. Сачил өргөх зан үйлийн үзүүлгээр бүх улсын ил газраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулав. Үндэстнүүдийн олон түмэн гар холболчин улсын төгөөг дэлгэн үзүүлж, улсаа хайрлах мүүжил хийж, уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл болов. Үндэстний хөгжим дүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг өвдөж, үжигчдэд сүлүүчийн тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангав. Үүний хамт Өвөр Монголын музей нь улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үзүүлэгнүүдийг жиргээр дэлгэн үзүүлж, хуйжуугийн эртний барилгыг судлан сурчих зэрэг тусгай ажилгийг ээлжлэн өрнүүлж, уламжлалт хувцас заслаар чимсэн тоглогчд үзүүлгийн тэнхмийн дундд сүлжилдэн үжигчдийг дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жужаан уулгах хүнийг мэдрүүлв. Сансрын айлын гар хурлал, түүхийн дурсгал зүйлсийн нууцыг хайх, эртний амьд утсын жургт төвтрийг хамтаар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарчээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Хөх хот төрийн бодлогыг ийж бүрдүүлж, орон бүсийн сургаан амын жилийн төвийг бүх хүчээрээ чагчилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хот дунддын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгаа хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, улсын нэгдэлтэд жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн чанар сайтай жан сургаалтыг нийтэм бүрхүүлжээ. Суур сургаан амын жилийн чанар сайтай мөртөөн төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд баг сургууль болон хүүхдийн чичрэлгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан сургаалт хэлсэх орон тоог 7 том 8000 нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан амжилтын бүлэглэлийн 89 байгуулан нийт 6000 гарын багшийг нөхөрлөлөө. Ажүүлэс болон сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулах, шинжилгээ ухаан болон сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийн байгууллан, Өртөн засах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргийн ажил мэрэгжлийн сургууль 10 чанар сайтай тусгай мэрэгжлийн байгуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан сурагчилсах оронтойг 2,400,000 нэмэгдүүлэхээр бий. Бас Алуун Жирмийн сургаан хүмүүжлийн чанар чансаа болон төнчүүрийн батлах талаар шавтлалт гаргаж, илэр сурагчилсах, илэр анги хуваахыг баримтлж, 12 жилийн дүрмт сургаан хүмүүжлийн бүлэглэлийг байгуулан улсын Алуун Жирмийн сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай мөрдө төнчүртэй хөгжилтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын Араачуу Төлөвлөс орооны мэдээ 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч чигтэн мэрэгжлийг шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинкнэр эхлүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгжил шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Тус хүмүүжүүлэх чиглэл нь үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын системд төшиглэн өөртөө засах орны аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, зах зээлгүүрийг ойлгох, шинжилгээ ухааны судалгаанд нэвтрэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажиллагаан бүл оруулалт, бүл тохируулга үр бүтээлийг үнэлэн жишг зэрэг мэрэгжил чадварыг эжимссэн хам хэлбэрийн мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Энэ нь бүхэл өдрийн бус дүрмтэй сурчлах байж, сурлагын хугацаа нь 2 жил хагас 2027 оноос эхлэн сурагчилсан. Өвөр Монголын их сургуулийн намын хорооны гишүүн Дэд Жахрал Жүжэн тоохлогтон, Өвөр Монголын их сургууль Чинхай их сургуулийн Үдаг хөв мөнгөн гүйлгээний дэд сургуультай хамтар харьцаа байгуулж, сургуулийн кан шилдэг оюутнад шалахгүйгээр Чинхай их сургуулийн Удаку мөнгөн гүйлгээний дээд сургуулийн мэрэгжлийг шилжүүлэх мастерын төсөлд шууд суралцах тохиол олгоно. Үүний зэрэгээр Удаку мөнгөн гүйлгээний дээд сургууль шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгээ хамаарлын хүрээндх шилдэг багшаа сонгон томилж Өвөр Монголын их сургуульд хичээлж алгаж хичээлийн системийн байгуулалт хийгээд эрдмийн чол хамгаалагч чигийн байгуулалтыг жолоодно гэжээ. Энэх чадвартын хүмүүжүүлэх төсөл нь мөн ч өөртөө засах орны мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартны дутуудлыг нөхөрлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг төрөгдөх арга хэмжээ байж дээд дэсийн мэрэгжилтэнд дутагдж байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд шин арга зам хангав. Энэ жил Өвөр Монголын засах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний чадвартныг чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд давхаргын чадвартныг магадлан тогтоох хэвчээнд оруулж жил бүр 30-аас дээш тусгай мэрэгжлийн мастер хүмүүжүүлэхээр бий.
0: Тавч мэдээгээ сонсхи 2026 оны дундад улсын чахөрийн үйлсийн их хурал болон гэрэл чинэг нөөч энергийн хамжилч болсон чанарлаг хөгжилтийн судлын яралч хурал 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Бухт хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд маган болон ховор шарын агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системийн мэрэгжил, өндөр цэвэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нүрс төрөгчийн давхар ислэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил үр бүтээлийг нээтэл байна.
1: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёлбат Урхан, жижиг найруулагч Үрчэх, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын хүлэн зөвчлөсөн жугаа чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Фанзу, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд баачаан судлалт хийсэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүр хөгжөнтэй болсон жирэг мэдээнүүд бий. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж, үе олон хотын арад болон жугаачгсдийн снэр холи татаж, бүх хотын хүлэн зөвчлөсөн жугаачгсдийн тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилттай хүчний хөгжөөсөн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховьсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд кинос нэрхэж, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ. Үүнээ жиргээр номын санд бас уртж амын аян дайнаа голсдөвт номын үзүүлэг тохируулж, өншигчтаас холбогдол бүхий ном бичгийн өншин ойлгож, биир бэхэс бичгийн сурвалжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын уншилгаас улс гүрнээ хайр халамжийг гүнжгий мэдэрсэн байна. Амралтын хугацаанд манай хотын ил газрын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөгжөө наргантай явагдлаа. 10 сарын 1-ний өдөр Улаан мөрөн нүүрийн хөвөнд жолоочгүй 1000 нисгэ

Хар Пүүжин болон Сүрчмэл Булгаар бүрэлдсэн Дулаан хотын 3 нэж тоглолт нь Арад Олдноос сонирхлыг татжээ. Дүншин тойргийн хүрэл багжийн соёлын уудам тайлбад бодтой үжигдэлт урлагийн тоглолт төдөг галын үдшилэг жиргээ ээлжлэн явагдуулж улсын байрын соёл жуулчлалын ажиллагаа нэн гүнж гэрвэлв. Үүшин хошууна жиро морно уралдаан жирг ажиллагаа нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөлжүйлийн өрмөж хончлогийг харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жан жангшлын гол сэдвт тойрон жугаачих ажиллаг дунддын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жонгор хошуунд усан дээрх тайсна дуу бүжгийн тоглолт Хуар Пүүжин болон Жолоочгүй нэсгэлийн онч мэрэгжил жиргээ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгуй гэрэлтүүлж баярын өдрийг хөр хөгжөнтэй болгож Элүү баялаг утгуулгатай ончлогт сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалыг олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бөртгөснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаачгсдик нийт 300 бөгөөд 4.86 төмөн хүн удаа хүлэн тосч. Улсын дотоодын жугаачгсдийн ерөнхий жарлаг 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч Бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтуун нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фанз Жонгор хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилд төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалт амиахын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж аюулгүй үйлдвэрлэл олон төмөнөд иргэдэх төв бус суртал болон илжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг шлабдуулан жолоодоч Өөр тунжасах хордна намын хороно 1571 ажилын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж. Хотын намын хороно ажилын тохируулалт ёсоор ил төрлийн голдлоготой үүргий бодтой бөгөөд нарилаг атгаж. Аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн компани хадай гол жадгаа нүүрсэн уурхай. Рүйхун барааны гүйлгэ. Чахурийн шин энерги. Жүншин хагас дамжуулагч. Мөнтэйгийн хөнгөнч хааны үйлс. Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шатамхай хий гарах 2-р үйлдвэр, И-тайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх сүрэн газарт Фанз аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдэхүүнэ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлох тааж үйлсийн хэлхээг уртдах нь хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлыг ихэр бойжуулж аж үйлсийн дээд дэсчсэн оюунчилсан бохирдулгүй уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс төвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийлэн жасах орн Хатан голын хангийн хошууны хэсэгт Фанз амиахын жасалт хашлаг далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үзснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдлоготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд Фанз өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож Олон төмөнөд иргэдэх төв ус суртал болон илжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгэ ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээсэн жасахыг чангатгаж, олон төмөнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чармаан хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд Фанз аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтаараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлалсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шлабдуулан жолоодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөөлтийн ойлгогдохны бат бэх бий болгож гадагш даачилуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмж, шинэ үйлдэхүүнээ аюул төвшүүрийн ялган таниж хамааран эжимдхийг сайтар хийж ил ажлын байр, ил гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж ил төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдээ улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүрийн хангаалга хэрэгжээ хөгжөөнтэй байж олноор нь булууснаар аялж жугаач нь байрын өдрөө утаг уулгатай өнгөрүүллээ.

Орцын хэрийн амтны хүрээлэнд нэг нь 3 настай бичгэн хүү санаачилгаасан жам дагуудах охог новшид түүж хогийн хайрчагт хийж Дулаан хот Орцын болуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгаалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд хадгалжуулжээ. Болуснаар жугаачин тойрх ойлгох нь амтны хүрээлэнээр жугаачин тойрч байгаа хүн болгоны сэтгэлд гүн суугдаж Амтан жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугалтгүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Орцын хэрийн амтны хүрээлэнгийн ажилт нь Ван Тин хэлэхдээ бид болуснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахируулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож бас цаг тухайд нь хэлж ажилодохоор дамжин жугаачгийн болуснаар жугаачин тойрх тухай ойлгохтхууны дэвшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд Орцын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаач хагсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжигдэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжилж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас засларан гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон түүх соёлын ойлгохтхууны амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаач хагсад ухамсараасаа мөрлөж ижэгсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөц чадтай хүчний мэдрэхийн хамт жугаач хагсад нь өөр өөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлэн. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнэ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хурааны мэдээ Улсын байрын амралтын хугацаанд хэрэглэнэ жагтлгүүр үргэлжлэн сайжирч, манай хотын хүрээ чараанаа нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэг болох Дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдүүнээ сүлжээн борлуулга болон жагтлгүүрийн борлуулга чөм сайн байж, үе олон айл өрх мал трайлангийн өвөрмөц ончлогт бүтээгдүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгаас сүүнэ үнэр ханхалж 273 жижиг жуухан дээр нэг мөр дэрээ тэгшээж ихсаасан төмөрлөг тавгт хөөрүүлсэн өрөм харагдана. Ойрд Орцын дээж нэрэмжит бишлэг гүжилжгэний амтд сүнэ хуйлаас өрөм жирг ончлогт чагаан нэдэнэ жилэс нэгэнт Дулаан хотын тансаг амтын 2 дугаар бүлэг эрхэт бүтээгдүүнээр сонгогдлоо. Энэ жил аж ахуйлаас борлуулгын арга жамаан үргэлжлэн өргөдгөж, сүлжээн дэх худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин Дулаан хотын тансаг амтын Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын үе олон хэрэглэгчтд амтлуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Янг Юнфэн хэлэхдээ манай компанийн ончлон үйлдвэрлэсэн гаврын амт дөрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхны төрөл тэмдэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр, орон нутгийн хаан сайн барааг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байлаа. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгтэй түшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг Орцын мал трайлангийн онц гаралтын сүлжээн дээрх ачааллуурын тохиолын атгын ерийн жагтлгүүрдэх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал трайлангийн бүтээгдүүний нэрт тэмтэгт болгож жагтлгүүрд оруулан хотын сугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан өртөнд тал нутгийн өнөр амтд ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөтгөж орон нутгийн мал трайлангийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмтэгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжлэн сайжруулж орон нутгийн хаан ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөх хүч нь нэмэрлсэн байна. Манай хурааны мэдээ Далд хошууна Ванинжу балгаснаа сам хорхоо тижээх үйлс илүү хурал толж өмнө Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхоогоос хар ирээн сам хорхоо хүртэл хужирлаг газард сам хорхоо тижээх зам өдөр ирэхвээ өргөдөлөө. Далд хошууна өмнө Тамиркийн хос сам хорхоо тарж тижээх тараачдын тусгай хоршоо жилийн сам хорхоон чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванфинара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхоогоо хураахаар бужигналдан. Үүнээ учирн бол 8 дугаар сард чөхөрөм байгуулж сам хорхоо тэжээснээс нааш эднээх нэ сам хорхоогийн чахаалгын хутс нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Өмнө Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-аад жилээ тэжээж гисэн болохоор Ванфи энэ хэсэг хужирт газар дан улам илүү ихтэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхөрөмд

бас нэгэн шин үйлдрийн сам хорхой нэмэгджээ. Ньодноноос эхэлж далад хошуун шин төрөлж үйлд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үед сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна. Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж шин үйлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнө Тамиркийн чагаан хос сам хорхойгоос шин үйлдрийн сам хорхойд хүртэл далад хошууны усан тэжээвэрийн тэжээн үржүүлэх хэлсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин хувиралтыг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдохгүй найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Далад хошууны усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбар нэгтм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8-жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлдрийн бүтцийг байлагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынх нь нэн олон тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан оруулчулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхойн жамыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчранд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн баачхан уу эргэн сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Жилгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш торогт чилмэг 7-20 градус. Дүншин торогт чилмэг 10-18 градус. Шагжман болгосонд чилмэг 11-21 градус. Шинэ болгосонд чилмэг 6-18 градус. Улаан болгосонд чилмэг 5-20 градус. Олжич болгосонд чилмэг 7-21 градус. Галууд болгосонд чилмэг 8-22 градус. Алтан ширээт болгосонд чилмэг 7-20 градус. Шүэжаван болгосонд чилмэг 9-20 градус. Чаг үрийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баярлалаа.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жоролт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орнон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Зол баяр чухам юу бодсныг бүүмэд хэсэг зуур мэлэрснэ. Би одоо ээжигээ зовохгүй ачална гэхэд хоолойн зангирж дуун эрентлээ. Ээж хүн гэж үнэхээр өгөөмөр шүү. Чи бид хоёр бүр л адилхан ээжийнхаа хэвэлд бүрлдэж түүнээ шим шүүсээ үлгэж хүн болсон. Төрснөө хонч гэсэн мөн л ээжийнхаа сүг хөхөж өөлий болсон шүү дээ. Тийм болохоор эмгтэй хүнийг үлрэл бол хаврын, ургамал бол цэцгэн, ус бол бүргэлэн, уул бол оргилэн гэж зүйрэлдэг нь тэр бизээ. Тэр хоёр инхүү ярилцж байтал гэр дотроос "За, одоо яг бэлэн боллоо. Амьсгахан хурдан ав, тайван бай, тайван бай. Биен сул тавь. Дүлэлтийн хүчийг алдаж болохгүй шүү. Аачм амьсгав. Дүлэлтэн дотгошоо өг. За, одоо хүчтэй. Дүлээрэ. Дүлээрэ."

дүлээрэ. Бас жаахан хүчтэй дүл. Уухай, уухай, болж байна. Дүлээд бай, дүлээд бай. Гэх дүү гарахын зэрэг нэлх хүүхдийн часгийн ээрэн үйлх дүү дуултлаа. Тэгтэл цог батах гард их сүхэн загийн хужуулт зоож хаяад малгаагаан базан авч магнант нь бурж исэн хөлсөн арчаад гүн гихч амсгаа авч марсэтл инээлээ. Тэгээ тэр «За, ашгүй ашгүй, тэнгэр бурхан минь, ивэлээ, ивэлээ» гэж дахин дахин үглэнэ. «Таны ихнэр төрчих шиг болсон» гэж зол баяр хэлвэл «Тэглээ, харин тэглээ, сая хүүхэд үйлсний сонссон уу?» «Сонсолгүй яах вэ, танд баяр хүргэе» гэд зол баяр цог батыг тэмэрж аваад дээр өргөв. «За, баярлаа» гэж цог бат голоосон баясч нүдэнд нь нулимс цээлгэнэн. «Та хүүхдийнхаа уйлах дууг сонсоод ямар сэтгэл төрж байна» гэж зол баяр харин огт санаандгүй юм асуусанд цог бат тулгамдаж аваад «Эх хүр амар мэнд хоёр яс хагацхаас үлөө баяр гэж юу байх вэ? Хүн энэ хорвоод мэдлэгтэй энэж ирдэг биш, харин үйлж ирдэг. Тэгхтэн эцэгхтэн бол харин баяр баясгалан авчирдаг шүү. Би сая хүүхдийнхаа дууг сонсоод эсэл нүнмэс үн гачих шахлаа. Миний энэ сэтгэлийг чи одоо ойлгохгүй л да. Хожим нь чи өөрөн үр хүүхдтэй болохтол сая мэдрэндэ» гэлээ. Гэрэл бат эмчин цагаан хувцас ам өвчтэй гэрээс гарч ирээд «Жаамэ, охноо чинь хойтог, бантхар цагаан охинтай болсонд чинь баяр хүргье» гээд цог батын гарыг атглаа. «Ах, танд баярлаа. Охноохон хойтгийг ахынхтай нийлүүлж тавина» гээд цог бат тосч явна гэрийн цавг өрөө шургуулхад зол баяр «Ямар янз юм байдгийн бол би үзье» гэлээ. «Болохгүй» гээд цог бат шууд цааш нь далд хийлээ. «Энэ бас их хэрэг дуртай нөхөр шүү» гэж гэрэл бат зол баярыг харан инев. «Ах, таны амын ерөөлөөр болсон байна шүү. Та ер нь охин гэд манцвиныхан даавуугийн хүртэл охин хүүхдэд зориулж авсан нь ончихч. Ээжийнх нь би зүгээрүү. Их л цовх шиг боллоо. Хөрх юм ин» гэд цог бат гэрэл батыг харвал «Хүүхд нь маратай бүдүүн болоод жаахан зүдэрлээ. Инг наран мундаг зоримог шуурхай хүндээ л боллоо. Хэрвээ өөр хүн байсан бол бас ч хэцүүдэх байлаа шүү. Хүүхд нь гарч хаад хойтхан цуглаж өгөхгүй жаахан удажглаа. Манай хүн чинь ерэн жаахан эр хүнээ зан авиртэй шүү. Эмнэг сургаж тэмээ буйлалчихна. Араа тайлаг хөнгөлтгүй юм да. Бусдыг нь бол бараг бүр хийчихэн шүү. Эх хүр эрүүл тунх байна гэтгэл дээдийн баяр. Сэтгэлийг минь дарж байсан үхэр чулууг түлхэж хайлаа. Отоол дотор минь онгойлоо» гээд цог бат урт гэгчийн амсгав. «Би чамайг ингэж тесч ядан хүлээж байгааг чинь мэдээдэл чамд дуулгахаар гарч ирсэн юм. Гол ажил амдсан. Гэхдээ бас сүүл шубтраагүй байгаа» гээд гэрэл бат гэрт буцаж орлоо. «Би цай чинж бай. Та ажлаа дуусгачихад ирж цай уу» гэснээн цог бат хүүхдсийг өсөрч харайхын наагуур гэр өрөөгөн гүйн орлоо. Хангайн уяатайгаа наадгай дундаан төрүүлгээн хараад нүрээрээ дарж үндсэн байлаа. Цог бат хүүгэн харангууд «Эвээ, эвээ, миний хүү, би чинь нээрээ ийм нэг хүүтэй байсан билүү. Аав нь ээж дүү хоёрт нь ухаан алдан атгаж байхад мөн хүүгэн энэ хооронд мартчихсан байна штэ. Аавыг нь уучлаарэ. Аавдаан тээж саад бололгүй өөрөө үндчихдэг яасан сайн хүү вэ» гээд хүүгийн хаан бурсын сайртсан бонтхар улаан хацрыг нь үнсэн инкүрилж уяагийн тайл нь орон дээр гаргаж унтуулв. Хүн төрөхтөн ээжигэн ямар хэцүү зовоод гимбэ? Би ч гэсэн мөн энэ хүүхэд шиг ээжийн хаан хамаг үе мөчийг салгаж бүх ясыг нь хугачих мэт өвдгэж тэнгэр газар нээлтлэн орилуулж чарлуулан үйл тамиг нь үзэж байгаад энэ орчлонд ирсэн юм байна. Өнөөдрийн төрсэн энэ хүүхэд хожим нь том болоод ээжийн хаан ингэж хэчнээн цагаар шиналж зовсныг мэдэх болов? Надаар авч хэлвэл мэддэггүй юм байна да. Хэрвээ би өнөөдөр энэ айлд ирээгүйсэн бол ээж минь намайг төрөхөд яаж өвдөж зовн орилж хашгирсныг нь хэрхэн мэдэх вүлээ? Би ээжийнхаа мах цуснаас ам олж хүн болчиход одоо болтол ээжийнхаа ачийг хариулахыг бүүхэл хайрлаж чадахгүй нүдэн

0: орсон хог шүдэнд наалтсан хаг шиг үзэн ядаж явна гэдэг энэ ер нь хүн мөн үү? Одоо 30 хүрч байтлаа аав ээжийнхаа сэтгэлийг зүдээж, чээжнийх нь махыг барж байна гэдэг ямар муухай ишгүүр юм бэ? Ээж минь энэ удаа эрэхтэй миний идэх дуртай хамбургийг хүртэл аваад ирсэн байнлээ. Үүнээс үцхэд эхийн сэтгэл үрд, өрийн санаа ууланд гэдэг маш үнэн үг байна. Гэхшүү юм бодно. Зол баяр айлын түлэн дээр хэсэг гүлэр сууснаа босч хутгийн хажууд их хэдэн согсгор хайлас уруу очлоо. Нар ташиж орон сэрүү унлаа. Цог бата ботхон уйхад зол баяр ирж дэмлээ. Тэр хоёр өнөө хэдэн сүрхэ дошгон ботхон барих гэж хөөцөлдөж байтал гэрэл бата ботхоны уяан дээр ирв. Эхнийл хоёр маань яаж вэ? Гэхсээр цог бата гэрэл батыг тосон хөрвөл. Сайн байна. Чи охноо үзэхэр оч. Наад ахыг чинь зол баяр бид хоёр нуглая гэж гэрэл бат хэллээ. Та өнөөдөр тө явахгүй ээдтэй. Хоноод яваарай. Гэснэн цог бат гэрэл батыг явчихаас нь айсан чараатай тогтоож хоригдсан хөөрхөлтэй харцаар түүнийг харна.
1: Яолоо гэж чамайг ийм нойтон нялхтай байхад чинь харсаар байж хайчхаад явчихэдэн та. Би маргааш явна. Чи санаа амар цаат эхнэр нялханд удамт. Буурал ийм арай л хүчрэх янзгүй мөнгөнж байна. Хурдан очиж эхнэртэй хоол хотыг нь бэлд. Хотонд хоноод тушаачих.
0: Ах танд баярлаа. Гээд цог бата энэ далдан гэр өрөөгүй лээ. Гэрэл бата дошкин ботхнуудыг цаламдан барьж уяв. Жин үдэд галын дөл шиг улайдж байсан говийн нар, алгуурх нар газрын гатраг уруу унхад. Үүл, уул нурууд манх толгод нэлдэн шунхан улаан өнгөөр будагдав. Зунай цангасан тэмээд худаг дээр шогшоогоор ирэхэд гэрэл бата ховоо алдлан тоорлон усал зогсон. Ботхонтон ээнэгсэн ингэнүүд баран газраас бойлолдон цуварсаар. Гэрэл бата айлын эзэгтэй шиг суулга тохойлон ингэсэн. Тэр инхүү зол баяраар ботхо татуулж байгаад айлын ингийг сааж бараад эхийг нь хөлөлж ботхонуудыг нь тавилаа. Гэрэл бата суулгатай сүүгээ мэлтэл зүүлэн барьсаар гэрт орж ирэхэд цог бата мах чинэж хоол хийчгээд тэр хоёрыг хүлээж байлаа.
1: Энх нарын яаж вэ? Хоол идэчээд үү?
0: Гэж гэрэл бата орж ирэнгүүтэл асуу.
1: Албадж байгаад жаахан харшил уулглаа. Хоолнд ч тэдэ дуртай биш байна.
0: Гэхийн зуур цог бат тавхтай мах тавьж хоол аягалж барив.
1: Гэдэс дотрыг нь урвуулаад хайчих шахс юм чинь аргүй л дээ. Шинэ хүн маань зүгээр үү? Ээж нь сая мөөмөлх гэдэл оролдо суунлээ. Төнгөй хүн биш хүүхдээ өөрөө хөхүүлчихгүй л гээд. Хүүгэн өсгсөн юм чинь түүнийг энэ чи чадах байлгүй. Ах та ядарсан байлгүй. Эртхэн амар. Би тэр гүрийн хажууд очи.
0: Гээд цог бат гарч явв. Гэрэл бат зол баяр хоёр хооллож авангуутаан л ор дэрэн засаж унтцгав. Өөрийн цагаан гэгээ тоонор тусгатай зэрэг гэрэл бат бослоо. Тэр зол баярыг дуудсанд цаатг нь нойрондон дарагдан босох чирээгүй энэ цэглэн хэвтэн.
1: Чи унтж байгаад босч цог ахтаан туслаад эднэд байж бай. Би урдаар явъя гэд гэрэл бата гарах гэсэнд зол баяр. Үгүй үгүй би таны дагаж харина гэснээ орносон хох үсрэн босч хувцлав.
0: Цог бата урд шөн байн дахин босч бараг ансах дараагүй хонсон болохоор зөвхөн үлцэн хадаж нүд нь улаан утас татна ядарсан нь илт харагдана. Тэр аль хэдийн цай чинаж ширээн дээр тавхтай хүйтэн мах, боов, аарул, шин өрөм өрөөс тавьсан байлаа. Гэрэл бата зол баяр хоёр нүүр гараан угаагаад цай өв. Тэр хоёр юм хуман аваад гарах гэхэд цог бата орж ирээд.
1: Охныг минь боосон танд маш их талархаж байна. Ахынхан гарыг цайлгаж нэг үрсийн торон барий. Та хүлэн ах болов уу?
0: Гэж алд цэнхэр хадаг дээр мөнгөн аяхтай сүү тавьж барьлаа.
1: Оо, чи тэгэд яах гэсэн юм бэ? За, баярлаа. Гэд гэрэл бата аяхтай сүүг тосон авч амсаад буцаалаа.
0: Энг нар бид хоёрын өчүүхэн жаахан сэтгэл юм аа. Хүү охин хоёрын минь хүйсаа болсон тантаа төйлгөө баярлж байна. Та минь энэ хөх толгойн говьд байсандаа л бид ингэж эмлэг бараадалгүй гэртэн энх мэнд амарч байгаа шүү. Гэт

0: цог бат дахинта талархав. Айл хүн ам нэг гэдэг биш үү? Манай говийн хэдэн айлууд ингээд л хэн нэгэнтэн дэм хам болоод аж төрж байгаа нь сайхан байна. Чи энэ хэсэгт хот гэрийн хооронд нилээд үүртэх байх та. Би Чин Баярыг нааш нь явуулъя. Тэр сургуулдаан явтал чамд туслаг гэж Гэрэл Бат хэлсэнд цог бат. Тэхгүй л ёстой гэлайхан тэрэ. Би харин яадагч билээ. Хүн хөлсөлдөгч юм уу гэд гайхан гайхаж тасарч байлаа шүү гэв. Одоо чамд хөлсөлдөгтөхөр тийм бэлэн хүн хаагаас олдох вэ? Харин тийм ээ. Хэргэлхэд хэрэнүүд Төмөрлан гэдг нь тэр бизээ.
1: Гэрэл Бата дайлангаан тохойлон гарч мотор дээрэн аваач тогсноо. Дарцоо эмгнээ гэрт орв. Инг нарын шовгор ороотой нэгмэл малгай дүктийлэн хүнжлөөр хучаатай хэвтэн. Хажууд нь хөөх цоохор манцэнд боолготой товч шиг жаалхан ягаан чирайтай охин жумгар уруулан омол зуулан унтна.
0: Хөшгөн нэлх та хэдүүлэн сайн хонсно уу гэж Гэрэл Бат мэндэлвэл.
2: Сайн хонлоо, өөрөө сайхан амарч чадав уу гэж дарцоо эмгэн хариу болгов.
0: Ёстой сайхан амарсан. Орлеме би одоо явла гэж Гэрэл Бат хэлвэл дарцоо эмгэн.
2: Оо чаавас одоо ингээд явчих юм уу? Аргагүй л дээ. Цаанаа бас ажил авах үйтэл байдаг байлгүй гэлээ.
0: Энх нарын чи Орлемений хаан үгээр сартан сайн суу. Биен хитсэн шүү. Удаг үсэн дээр очиж болохгүй. Би байвал Бээжин гэдэг шүү гэж Гэрэл Бат захивл.
2: За мэдлээ. Өндрахтан баярлаа. Замтаа сайн яваарай. Охны минь угаалгад ах ирэн шүү
1: гэж инг наран сулхан дохров.
0: Тэгье, буурлэмэ та сайн сууж байгаарай гэд Гэрэл Бат гарахад.
2: Жаа, сайн яваа гэгсээр дарцоо эмгэн тайган тулсаар дагаж гарлаа.
0: Буурлэмэ та гарч ирээд яах нь вэ гэж Гэрэл Бат хоргөлсөнд.
2: Юу гэсэн үгүй? Ийм ачтай хүнээ мордуулахгүй яаж болох юм бэ? Цагва та, чи ахынхан гарыг цайлгасан уу? Хүний зарцарчхаад буул хоосон явуулчих та гэж дарцоо эмгэн сануулна.
0: Цайлгасаа эмэ гэж цагват хариулсанд.
2: Балж балж, манай хөх талгаан огчинд хөшгөн нэлх биднүсийг ингэж харж тэтгдэг ийм нэгэн бурхан шиг сэтгэлтэй хүн байдгийм ах өрхий минь. Чил ирсэндээ эн их үр энх минд амарчлаа. Тэнгэр бурхан чамайг харж байгаа. Ийм сүү шиг сэтгэлтэй хүнийг бурхан ивээлгүй яах вэ? Хүү минь сайн яв. Айл буурлын минь үнсэд явуулъя гэснээ дарцоо эмгэн Гэрэл Батын хоёр хацрыг ээлжлэн үнслэ.
0: Та өөрийнхөө гарын эрдэм арга туршлагаа надад зааж өгснээ тэнл үр дүн нь энэ. Та намайг гарыг минь ганцаганд хөлийг минь дөрөөнд хүргэсэн ач идэхгүй юм шүү. Үнэндээ би буурал эмээдэн талархах ёстой
1: гэж Гэрэл Бат дарцоо эмгнээ гарыг барьсаар хэлв.
2: Миний зааж зангасан нь чамд хэрдэн хэрэг болсон л байлгүй. Гэхдээ гол нь чиний өөрийн чинь чармайлгал чамайг энэ зэрэгт хүргэсэн та гэж хэлэхэд дарцоо эмгэнэ ширгсэн хуурай худаг шиг хүнхийсэн гүн ухрахайд нь дөрмөс цээлгэнлээ.
0: Өндрах та охинд минь нэр харилцахад яваач гэж цог бат матринх нь бариулаас атгах нь Гэрэл Батыг давхаад явчихаас нь айх мэт. Би өцөг дөрөөс нааш нэр бодоод л байгаа. Ирэн тохромжтой гой нэр санаанд бүөхгүй л байна да. Гиснэн Гэрэл Бат алсыг бараалан хэсэг дуугай бодлох ширв. Та нэр өгөхгүй бол би таны явуулахгүй шүү гэж цог бат тох урхна. Жаавц говийн охин чинь говийн хаан цэцэг ергүй гараан нэрлчихий. Ах нь бас хангай гэдэг яг таарах юм байна.
1: Хангайн ергүй гэж Гэрэл Бат тарихинд нь гинэтхэн цахилсан бодлоо шууд хэллээ.
0: Эн чинь яг миний бодоод болохгүй байсан нэр байна. Ярахгүй. Ярахгүй
1: гэж цог бат амандаа дахин давтан уншин.
0: Хүүхэдтэй ямар нэр өгөх нь аав ээжийн эрх мэдэл шидэ. Чи ээжтэй зөвлөөрэ. Тэгж байгаад тогтно үздэ. Танусын өгсөн тэр нэр хүүхдийг чинь насан туршид нь дагдаг учраас хүүхдэд нэр өгөхдөө хамаа намаагүй

хань хамтаж явсан ч болохгүй. Нэр бол хүн амьдралд тун чухал үйлдэл үзүүлдэг. Дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дүүрсэх алдрыг өөрөн олдог гэдэг. Тийм болохоор заавал нарийн тун гаж байгаад өөрсдийнхаа хамгийн тоосон нэрэн өхийг бодоорой. Хүүхдийн заяа өөдөн байх болтугай гэж ерөөгөөд Гэрэл бат матрон ишгэлэн насоолоо. За, мэдлээ аха. Тэгье, халуун наранда шарагдаж ботго хариулж өгсөн зол баяр танч талархаж байна. Дахад ирээрэй. Баяртай гэж цог бат гараан өргүүл зол баяр. Цог ах, сайн сууж бай. Би дахад ирнэ. Баяртай гэж хариудаллаа. Гэрэл бат мотортон тос өгн ухсгэн давхлаа. Дарцоо эмгэн цог бат хоёр гэрийнхэн үүдэн дээр даллан хоцорлоо. Ековийн тэнгэр хормойноос алтан нар алгуурхан мөшөөсөр эснэн мандан. Тэнгэр газрын савслаг нийлсэн хаяа шаргал улаан туяагаар хөшгөлн. Дуны артан цэнкэрлэх шилийн оройгоор мотор дээр сундалсан хоёр хүн тэмээнэ нарийнхан цагаан цуваагаар ардан хайрах чулуу цацлан тоос хатуулан умулгаж явна. Төгсөв.

хөндөд сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж, аюур жанагийн битсэн говийн хөг тэнгэр гэсэн туужаан бүхний сонсогт төгөстэй. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлж байна.

0: Хөндө сонсогчдоо, Жалгаа та бүхэнд Түнгэлийн хотын хамт урчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Чийрэгийн нэвтрүүлсэн Нэг бууж Нарийн төрөө гэсэн найруулгыг сонсгоё.
1: Нэг бууж Нарийн төрөө. Дээ бүрэн тогтох. Ээж минь амьд сүрэн байхдаа тарайн газартаа хэтхэн мөөч болох жил жил нарим тарьдах. Хүрэн хар шороотой тарайн журхандаа хүл засгруулан ажиж байдаг ээжийн бараа одоо болтол сэтгэлд харагддаг. Нарийн тарай хөдийгөр хорлоход хүчиртэйч тэр нь ээжид юуч биш гэж над санагддаг. Ээж минь нялх тарай ба өвсийг тодорхой ялган өгтөөж гаргасан тарай нь хэдэн өдрийн дараа жигд сайхан харагдаж тарайн чихний хинжайн тэнчхөр барахгүй божир өвсгэж яг харагдахгүй болдог. Нар төгөнсөн тэнгэр гандах дутам ээж минь хүлсэн урсган нариман арчидгийг нь хараад би ээжийн хайрладаг мөртөө ээжидэн уурлж өвсүгүй тарайгаа юуг нь арчаад байх юм гэдэг байсан. Энэ тухай сүүлээр нь ярчурын үжирд устай гэдэг ёсыг ээжэсэн сонцсон. Уул нь хашир тарайчад тэнгэр гандах дутам тарайган арчидаг нь им ёстай байжээ. Үнэхээр ээжийн арчисан нарийн тарай холоос гончхэ ногорч харагддагар барахгүй урд дээрээ том том шаргал төрөө бүхэлждэг юм. Ээж минь ариун хүс шингээдл ийм сайхан ургасан байхаа гэж бодхоор л вэ. Чаган гүс аярхан хөвсөн чанкэр тэнгэрийн доор чилгэрж харагдах нарийн тарайган харах дуртай байдаг. Тэр их агх таан унэрцэн хөдөө хөрийн жаврд шаргал төрүүнээ үл мөдөг найгуулан навч навчаан ширхүүлчих дотнохон чимээг нь би сонсох дуртай байдгаа. Хөдөөдөн байсан тэр чаг маань над яг жаргалын оронд амьдарч байсан шиг санагдхийг яана. Ээж минь тарай хадахтаа маш хурдан байдаг. Дөрвөн журхаар голж хоолж, бууж мосгоод, хоёрхан журхаар дагаж явдаг эгч бид хоёрыг хол хайж, үжир гараад эргээд маних хавсарж байдаг. Ээж минь өвлөн эсэд үүрийн гэгээгэр нариман ингэдэг юм. Тэгвэл бадаа хамхрах нь багаа гэж ярьдаг. Шаргал сайхан нармаар бадаа шүүхэд тослог жуулан амттай мөртөө бадаан сүмсийнхэн дээгүр савхан хэрийн жужаан үрэм суудаг. Нарийн бадааны хусам гэж нэн амттай. Гэвч хусам мэдвэл хожгор бэр таарна гэж хоёр дугаарч надыг өргөлж айлгаадгаас ховдөг хурж байсан ч би хусмыг эдэж чадахгүй. Зөвхөн хоёр дугаарчын сайхан үнэр гаргаж харчгантлж ажиллах дуугийг нь шүлсэн жалган чангадаг билээ. Одоо ботход эгэж минь хожгор хүргэнд мортхоос айдаггүй байсан байх та. Сургууд байхад ээж минь нариман 8% чансны дараа шүүж аваад халуун тоогонд хаттал хуурч манд хуурын хүнс бэлтгэж өгдөг. Жоосон арвилж чагийн хоол болгож байсан нарийн хуурсан бадаа гэж Монгол хуурсан бадаагаас ч доор үгүй амттай байдаг юм аа. Ээж минь ажилч хүн. Юу бүхэнд өөрийн чадлаан түшхийг манд ончлон сургаадаг. Би ээжэсэн ажилч жангийн сурсан. Юурын би ажилыг сайн моо гэж голохгүй хийдэг. Айл амьдрал босгож хаяа ажил голох санаа чохойдогч энэ санаагаа доорон таягдахаар барахгүй. Би ээждээ осолдож байгаа болов гэж өөрийгөө жимэлдэг юм. Би сургууль төгсч ажил гарч гэр бүл байгуултал ер нь ээжинжихаагаар амьдрсан гэж хэлэхэд юлуудах гажир үгүй. Учир болгоно ээждээ тоочж түүний сандыг авдаг. Мал тарайгад гэрийн ажил олон байсан ч ээж минь жавтхан гэрээр омболон харж үсгэж байсан юм. Тэр намрыг би ер нь мартахгүй. Ээж бид хоёр нарийн тарайгаан үчхэр баруун даваанд хурсан. Айсын салханд гүл мөдөг найсан нарийн тарайнаас ээж минь дараа жил гажир сольж тарья гэж нэг бууж үр нарим хадаж авсан юм. Энэ удаан ээж минь нэг насандаа тарайн талхсан хамаг сүүлчийн удаан болно гэж хэм мэдэх билээ. Хэдэн өдрийн дараа ээж минь гэнэт тархин судал бөглөрг өвчнд нэрвэгдэж өмнөлгөд орж хөдийж асуусан ч уул хөвтэн орж дийлсэнгүй. Төвнөөс аваад тал бийн мөдөөгүй болж хүний гарт орсон юм. Ээж минь өвчснээс би ажлын сөлөөгөр гэртэн харж тарайган оролдох болжээ. Өр хүүхдэн тэжээнэ гэж тарайн журхаар мүлхэж байсан хөөрхий ээжийнхэн гүн хайрыг бэй сэтгэлэр мэдэрж ойлгосноос би өөрийн өрөхгүй хамар бороган тарайн дундаа олон удаа нууж байсан билээ. Би ер нь ээжэм бэй сайтай урд насална гэж бодоод байсан мэн даанч нялхсаг байжээ. Миний өвдөй үг ихэн өтрм авч байхыг ээж минь зүтгэр тэргэндээ суучхад харах дуртай байдаг. Ээжэм битгий жовоё гэж би ажил болгоныг хичээсэн дээр хичээж өө үгүй сайхан хийдэгч ээжийн сануулах юм ер нь тасрахгүй байдаг. Би нэрмийн төрөө хэрбиж байгаад санаанд үгүй гараан гэсгсэнд ээж минь төсгөлгүй нулим сунгаж би моо хүүгэн жовоож байна гэв. Тэрхэн хурамд миний жүрх нэг л өмжигэнж ээжэн рүүл болгоч чаддахгүй хүн сай ээжийн осолдож байна гэж бодохтой жирэг харамслын халуун долмос хамар хавчин урж өсгсөн шархан дээр чив чив тусалж байсан. Жил илүү хөвтөөд ээж минь ерэн тэнхэрэх байдлагүй. Нэг удаа намайг гэртээ очиход ээж минь нэг л ухаан сэрхэлэн болж өгсөн. Миний жүх хандаж хүү минь ээж нь нарийн шингэн бадаа идэе гэж санаж буй гэв. Хоол идээгүй ихэд хонс нэг нь сонсоод жовж байтал гэнэт идэе гэхлээр би тэсгэлгүй баярлж ээжийн шаргал сайхан шин нарийн бадаа чанж өгсөн юм а. Ээж минь жаавал сууж байгаад иднэ гэж аавар төшүүлэн өндөж суугаад эрүүл гараараа халав гатгаж нэг нэг халавгаар шингэн бадаа өлгөж хагас ая идсэн юм. Идэж барсны дараа гадагш шарж бас л намр болчихлаа гэснээр миний жүх хандж миний хүү одоо гэртэн хараа ээжин жүгээрээ хоёр жуулчгаа сайхан өсөх сайн бичиг үжүүлээ гэв. Тэр үед би өөр юм бодсонгүй. Ээж жүгээр юм чинь гэтэл гэртэн харчихсан юм. Тэр шүнэн ээж болохгүй болсон гонигт чимээ ирж намайг хүрэхэд жүдөхөн амсгаа тайж мэдээгүй байлаа.

Би толгой өжөр нь орч чихэнд нь ээжээ би ирсэ гэхэд ээжийн ансан чувах үл мэдэх хөдөлж авсан юм. Намайг ирснийг ээж минь мэджээ. Дэми удалгүй ээж минь манаас анжирж амсхаа хураалаа. Би ээжгүй болсон. Над юу байлаагад ямар хэрэгтэй бай гэж хажгаргүй гашуудлын дунд би живсэн юм. Ээжих алга болсон тэр үеийн сарыг би хижээд мартахгүй. Тэр үеийн сар тийм бодлонггүй, тийм жихүн. Гэрлэн бутсан тэр намар тийм хайр найргүй ихнэр миний сэтгэл хатанцсан юм аа. Ээж миний бурханы оронд яваад олон жил болсон ч миний хөмөргөд их гажрын буян шингэсэн нэг бууж нарийн төрөв хатгалагдж байдаг. Тэр бол ээжийн үлдээсэн алдарч солохгүй үр дарам юм. Мөнч ээжийн минь надад үлдээсэн өчхөнч мөртөн мондөг хөрөнгө байгаа юм аа. Миний чагаан үлттэй мөнгө хөх тэнгэр хөрөн хар шороотой Монгол нутаг байгаа чагт ээжийн тарай халуурхал ёстой гэж би өргөлж боддог юм аа.

Хатангуудын соёлын цаг үеийн үнэ өртгийг гүнжгий бодлон дундаттын үндэстнээ хүчрэгж ихээр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанчнар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй хатангуудын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араасчугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэгийн шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжилгүй байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд ирэх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг үлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус

0: хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох утас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно.
1: Тэгээ ингээд эхэн үндэс сонсогчдоо үргэлжлэн бид манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин өөрөө Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлний хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээд учранжилгож байна.
2: За баярлалаа. За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
1: За тэгвэл бид дээр хэлжинхэн нэвтрүүлгээр 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын Өвөр Данц хорны нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн 5 дугаар бүлгийн 27 дугаар журмас хүртэл танилцуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хэлжээрэн бид үргэлжлэн 28 дугаар журмас тухай анхаарлаа хандуулъя.
2: За ажгүй 28 дугаар журмастан болон нутаг үлчирийн хагалдуулахыг болж хаажил найз төгсөөсөн байна. Тэгвэл эл шатны ардын засгийн ордонд хөрс шуруугийн урсгалдлаар хүн ноцтой элис хэрэгжих хандалттай айн ахыгийн орчин тойрны сайжруулах чухалтай нэгэн хагалдуулсан нутаг үлчирт тариалхи жогсоож өвс бэлчээрийн сэргээх ажлын үр төлөвлөгт алхам дараатай хийх хэрэгтэй тогтсон байдаг. Тэгвэл нэгэн тэ элс хэрэгжсэн хужирсан байвал хугацаа хэж орлон засах хэрэгтэй тогтсон юм байна. Жич 25 дугаар журмаснаа бол их тодорхой. Элс хэрэгжихийн чаажилдаа тэр мөртөө бол атар хагалуулахыг чаажил найз тогтсон байна. Залгаад 29 дугаар жилдэн бол өвсөн хөвтгий бол малтах зэрэг хэлгүүрээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчи эвдэхий чаажил найз тогтсон байдаг. Тэгвэл чулчил газар хагас чулчсан газар ба хүнд ноцтой муудсан өлсгэжсэн хужирсан чулчсан ба хөрс шороогийн идэгдэлтэй нутаг бэлчээр дээр өвс түүж малтах ба нутаг бэлчээрийн өвс ургамлын бүрхүүчийг эвдэх бусад ажиллагаавал чаажнаа тоосон байдаг.
1: Тэгвэл одоо яг би дээр элжийнхаа нэвтрүүлгээд хэлжсэн. Уулан бол одоо манай бэлчээр дээр бол энэ шихэр өвс гэж их олон ургажсэн. Тэгээд бас тэрийн өөрөө дураараа малтдаг байсан. Шихэр өвсийн малтхан бол үнэндээ нэг хувь даавч хэлвэл энэ хөрс шороны өвсийн бүрхүүчийг бол шууд эвдэж байгаа байдалтай. Тэгэхээр энэ эдгэр зүйлсийг бол одоо бол дураараа малтаж болохгүй болсон.
2: Тийм. Тэгвэл энэ талаар бол их чаажлаа эхэлсэн байсан. Уулдаан ч чаажилж байсан. Өөрөглөж нь бас энэ дөрмөн болсог хэрэгжүүлээд
1: чангаруулах
2: юм байна. За 30 дахь жилдээ бол нутаг бэлчээрийн хул бусаар эжлэн хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийн хэрэгжээгийн бол дураараа ховруулж нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын тэмдэг болон услалт галаа сэргийлэх гамшигаа сэргийлэх зэрэг нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт хөрөмжийг бол эвдхий бол чаажил найз тогтоосон байдаг гэж хэлэхгүй энэ дэр маш шууд л одоо нутаг бэлчээрийн энэ хэрэгжээгийн дураараа ховруулж болохгүй гэсэн байдаг. Юрдэн бол манай бидний бэлчээрийн шууд нэгээр хагалдуулаад таран газар болгодог юм хүүжид л олон гардаг байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг бол чаажил найз тогтоосон юм байна.
1: Юрээсэн бол дээр 28 дугаар жил дээр ярьсан шиг нутаг бэлчээрийн хагалдуулахыг бол чаажилна гэсэн. Энэ уулгаан бол дахин дахин давтчих юмстэй
2: тийм байдаг. За 31-р жилдэн бол нутаг бэлчээр дээр шороо, элис, чулуу аху зэрэг ажиллагаа хийхэд хошуу шинэ сутны ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засагч хааны голон хамаарх салам учирт мэдүүлэн зөвшөөрүүлнэ. Уурхагийн гаралт малтайхаа хологдол бүхий гардмын бол хууль ёсоор гүйцэтгэх хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол зөвшөөрлөө олсон нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жилд тогтоосон ажиллагаагийн тогтсон цаг хугацаа чудо орон зайгийн дотор зөвшөөрөгдсөн арга маягаар нь түүж малтахад ургамлын бүрхөвчийг бол хамгаалах арга хэмжээ авчи ам ахыгийн сүргээх үүргээн бол гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Чудо бусдын хэрэглэж байгаа нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жилд жагсаасан ажиллагаа хийхэд урдаар л нутаг бэлчээрийн хэрэглэгчийн зөвшөөрөл олох хэрэгтэй тогтоосон байдаг.
1: Хэрэглэх хэрхэн хүмүүст даачлуулсан байдал доор уулын гэрийн нэг юм уу уулын нутаг бэлчээрийн ашиглах хэрэгтэй хүмүүсээс бол энийг нь гойчлан авах хэрэгтэй тийм ба зөвшөөрлийн олсон байх хэрэгтэй.
2: Чүл энээр ярьж байгаа бол яа бид нэ нутаг бэлчээрийн доор нь босоо гэж одоо уурхайн болгодоч байх юм уу эсвэл одоо энэ хад хайрхаг байх юм уу чулуу элис байх юм уу иймэрхүү байдлын юм бол гэж
1: малтаж
2: хэрэгтэй. Заавал бол хамаа бүхэн салам очиж чиж зөвшөөрүүлсэн байдал дорсай энэ
1: үйл ажиллагаа юм байх
2: тийм байдаг. За 32 дугаар жилдэн бол өвдөн цэсах хорноос хээрийн ургамлч зээ түүний ургалтын орчин тойрны хамгаална. Нутаг бэлчээр дээр бол гэжиг өвс, цагаан гоё, шихэр өвс, жээргэн, шүүргэн, чүгэл бас борч өвс гэж зэрэг хээрийн ургамлын хууль бусаар түүх ба түүний ургалтын орчин тойрны эвдхий чаажилнаа тоосон байдаг. Чүгэл энэ бас бид бас дахин дахин ярьж байсан шихэр өвс өнгө жишээлээд. Чүгэл иймэрхүү онцлогтой ургамлын бас

0: гол бусаар төвж болохгүй юм байна. Одоо иймэрхүү урган бол болсоор нэг төвсөр бол энэ одоо үндсийн тасалж аюултай байдаг чигээр юм бол
1: хөрсөн ихэр өвддөг. Учир нь эдгээр чаан гоёо шихэр өвсгэд одоо ингэж
2: хөрсөн болоод
1: тийм хөрсөн бол ихэр сэтгэж малтах юм боломжтой. Тэгэхээр энэний малтах тумдаа бас өөр бусад ургамлын ургагчийг бол эвдлэх боломжтой.
0: Тийм байх. Ургамлын бүрхөвчийг бол их эвддэг юм байна.
1: Тий. Тэгэхээр энэ талаар тусгаал нь одоо нэг журмаас гаргаж тогтоолсон юм байна шүү
0: дээ. Тийм байна. За 33 дугаар жилдэн бол доор жигсаасан нутг бэлчээрийн газар орнодо хуурай өвсөн газар байгуулахыг чаажилнаж тогтоолсон байдаг. Чүлэ жилийн тумдаж хурд тундасын хэмжээ нь бол 250 мл-с дорогш газар чүлэ 20 градусаас дээш нал газар. Чүг хөрснөө чанар хөрс шорогийн нөхчлөлд тарихт жогчгүй газар. Жичгүүлээ энэ газар юм бол имэрхүү хүүрээ тиймэл өвсөн газар гэхэлгээр юм бол дахиж ингэж сөрөгдөхөд их хүчтэй газар юм байна. Тэгэхээр имэрхүү газрыг бол ингэж таран газар гэж болохгүй юм байна. Ингээд элис гэж их тод маань нөөд өвсөн гэж өөрийн ингээд сөрөгч чадвар нь их ана газар. Чихэр юм бол имэрхүү онцлогтой газрыг бол таран газарч оруулж болохгүй юм байна. За 34-р жилдэн бол нутаг бэлцэр дээр хүнд төмөрлөг буюу бусад хор хөдөлгөлтөй бодсын уулагдад чинь баримжаагаас гэтэлсэн бохирдсан ус, шавар, чичи хөрс шорогийн бохирдлыг буй болгож мэдих ерорийн шавар, үлдэгдэл хүдэр, хүдрийн шаар зэрэг юм гадаг шилүүлэхийг чаажилна гэж тогтоосон. Чүн нутаг бэлцэр дээр бол амдрын хон новши, барилгын хаягдмал материал, үлдэгдэл шороо зэрэг хаягдмал бодож чухахыг чаажилна. Нутаг бэлчээр гатуу хортой үлдэгдэл жигтэй зэрэг жичи хойдох удаа хордогдуул бололцоотой тараа нэмийн хэрэглэхийг хажинааж тогтоосон байдаг.
1: Тараа нэмийн тэр бас одоо дураараа хэрэглэж хөтгөхгүй юм байна
0: тийм. Тийм тийм чүгэл энэ одоо усыг замын газар мазар ингэж гатууруулдаг иймэрхүү тараа нэмүүд байдаг. Чүгэл иймэрхүү тараа нэмүүдийг бол хэрэгжих болохгүй.
1: Ерөөсөн бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах ёстой юм байна.
0: За тийм байдаг. За 35 дугаар жилдээ бол Эл шатны ардын засгийн орд нь нутаг бэлчээрийн аймаг ах орчин төрний хамгаалалтыг чангатгаж хаягдмал ус, хаягдмал шаарж ичээ бусад бохирдлын их нутаг бэлчээрийн бохирдуулахын үсрэгэлэн хориглох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ энд нь үүссэн буюу генетикийн хэрэгээс болж нутаг бэлчээрийн аймаг ахгийн эвссэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэмжээ чаг тухайд нь нөхүүлэх арга барил ахгүй хамт тухайн аймаг ахгүй орчин тойрны голон хамаарах салам учир нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарах салам учир мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. За шүүл энэ талаар бас олон бас ингэж сүлжээ холбоогоор бас ингэж засаж чагдсан учруудаас олон гарч байсан. Тэгэхээр иймэрхүү юм хамаагүй салам учир юм торгоож байсан, бас сөргөөлөгж байсан, иймэрхүү үжиг олон гарч байсан. Тэгэхээр энэ 35 дугаар жил болсон их тодорхой зорилгууд байна. За 36 дугаар жилэн бол нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын инженерийг эрхлэх гэж чи нутаг бэлчээрийн даачлан нэгжнэгчээс тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулахад нутаг бэлчээрийн уулын ургамлын бүрхүүчийг ховруулах чухалтай бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгөөд нийцэх хэрэгтэй бөгөөд хошуу шайна шатны нутаг бэлчээрийн засаж гарна голон хамаарх салам учирт мэдүүлт дансуулах хэрэгтэй. Төтер мөртөө баса бүтээн байгуулалт хийхээс болж нутаг бэлчээрийн татварлах буюу татварлан хэрэглэхэд улус буюу өвдөн цэсэх орны ам ахуй орчин тойрны хологдол бүхий хулцааж хул төрмийн тогтоолын улс журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 37 дугаар жилдэн бол гамчгаас аврах зэрэг бацим хэрэгчээс болж нутаг бэлчээрийн хэрэглэгээ бүтээн байгуулалтын инженерт газар шорогийн хамааралтын хулцааж хул төрмийн хологдол бүхий тогтоолын үндэслэл нь нутаг бэлчээрийн урдаар хэрэглэж болно. Газар хэрэглэсэн нэгж байгуулга буюу хов хүн гамшигын байдал дууснахаа дараа 6 сарын дотор бол нутаг бэлчээрийн хэрэглэх зөвшөөрлийн гардамыг бол нөхөөлөнгүй хөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүл төр цаг газар хэрэглэсэн байвал гамшигын дараа нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхөчийг сөргөөж хууль усаар нөхөөлснээхэн дараа нутаг бэлчээрийн эрхийн хараагийн уулын байгуулга буюу хов хүнд бутаан шилжүүлж газар хэрэглэх хянам зөвшөөрөх гардамыг бол дахин гүйцэтгэхгүй гэж тогтоосон байдаг. 38 дугаар жилдээ бол улус болон өвдөн часах орно годлогтой хамгаалах хээрийн ургамлын нутаг бэлчээр дээрээс түүх худалдан авах боловсруулах ба борлуулан худалдахад улус болон өвдөн часах орно хологдол бүхий доктор юусын бол журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 39-р жилдээ бол даатгалын байгууламж хууль цааж хул тогтоолд нийцсэн урдалдоор нутаг бэлчээрийн даатгалын бүтээгдэхүүний шинээр үүдч нутаг бэлчээрийн амхын хамгаалалтаа нутаг бэлчээрийн гамшигийг сэргээх гамшигын дараа сөргөөхийг бол ахиулах зэрэг даатгалын тухайсан ажлыг өрнүүлэхийг бол жоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ энэ нутаг бэлчээрийн даатгалын талаар бас дүрм гарсан байна. За 40-р жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр эжигнэлтийн чанартай жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлэхэд нутгийн хамгаалалтаа бүтээн

0: Хололтой ашиглалтын төлөвжүүлэгд нийц хэрэгтэй бөгөөд нутаг бэлчээрийн өмчлөгч, хэрэглэгч ба даачны жингчийн хууль ёсны эрхээ ашигтай халдаж болохгүй, нутаг бэлчээрийн урган болон бүрхөвч хэвдэж болохгүй гэж тогтоосон байдаг ч манай өвөр Монгол бол ингээд одоо их сайхан тал нутгийн жуулчлалын орн гэсэн иймэрхүү олон газар бол өнүүл байгаа ч бол иймэрхүү жуулчлалын ажиллагаа өнүүлэхэд байм бол дээр энэ 40-р жилийн жоргосыг бол заавал журмсан байх хэрэгтэй юм байна.
1: 41-р
0: жилд байм болоо нутаг Элис шатны ардын засгийн ордон эрхэвч нутаг бэлчээрийн галын сэргээлх унтраах харуулцлагын төрөм тогтоож нутаг бэлчээрийн галын сэргээлх хугацааг тогтоож галын сэргээлх унтраах уурчлан төсөл тогтоож галын аюулын сэргээлх унтраах ажлын үүд үнэх сайтар хийх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэр бүртэн бол хушуу шанаа шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордонд бачин байдлын арга захах маралт ойшгүй нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалах гал унтраах аврам туслах зэрэг салам үчирүүдийн бол төхөн байгуулан өөрөөр харуулцлагын хуваарлал ёсоор бол нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэн унтраах ажлын үүд нягтан хамжилчин сайтар чид гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Чгүй энэ бол нутаг бэлчээрийн одоо энэ галын сэргээлэх чуул гал унтраах эдгээр төслийг бол заавал нарийн нэм байд тогтоосон байх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна шүү.
1: Галын аюулыг бол
0: тийм.
1: Сайн одоо манай 35 дугаар жил дээр энэ дэл үүссэн буюу гинтийн хэрэгэс болж одоо нутаг бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдсэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэвч цаг тухайд нь нөхөрлөх арга барилыг авахын хамт тухайн ам ахуй орчин тойрны голлон хамаарах салаа мөчөр нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны голлон хамаарсан нам өчөрд мэдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дүрмтэйхэн бол их чөгчлөж дээ тийм ба?
0: Тийм тийм ч болоо юрдэн бол хүн авил ажиллагаа юм уу эсвэл байгалийн байдлаас нь болоод ингээл гал гарсан байгаад гад бид урган болын бүрхүүчийг бол ингээл эвдсэн байгаад хөргөл гонцхол ойшгүй модыг бол ингээл одоо галын төмөр давтуулсан байхад хөргөл одоо энэний талаар бас ингээд
1: сөрөг
0: ажил хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Чалгаад 42 дугаарч
0: 42 дугаарч үлдэн бол хушуу шинаас дэвшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн хулгуны гамшиг өвчин хорходлын гамшиг болоод хорт өвс зэрэг нутаг бэлчээрийн хөнгөл таймд өвс сэргийлэн засахын засгийн төхөн байгуулж хамаарх ажлын бол сайтар хэрэгтэй. Хушуу шинаас дэвшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны голлон хамаарх салам учрын бол нутаг бэлчээрийн хулгуны гамшиг өвчин хорходлын гамшиг болон хорт өвс зэрэг нутаг бэлчээрийн хөнгөлт амьд үүсвэн бачин байдлыг арга чад сэргийлэн эжимдэх системийн байгуулан төлөвлөж уурчлан хянан хэмжих ба сэргийлэн засах мэрэгжлийн бол төмөжүүлж нутаг бэлчээрийн хөнгөлт амьд үүсвэн байж ах болоод хянан хэмжих уурчлан сэргийлэгч чи сэргийлэн засаха ажлын бол чангалах ерөнхийдөө сэргийлэн засаха аргын бол зохион байгуулан судлах болоод төмөжүүлэх хэрэгтэй гэж тоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ дээр нь бол нутаг бэлчээрийн талд тутулчар дээрх юм хөнгөлт амьд үүсвэн сэргийлэн засах системийн бол буй болох хэрэгтэй гэсний бол дахин нутаг ярьж байгаа.
1: Ерөн бол одоо малжих орнуудаар их олон харагддаг юм бол хулгоны хийх гэх юм ба.
0: Тийм тийм.
1: Ерөн хэрийн амтнаас ирсэн энэ халдвар төвчний одоо хор нөлөө бол маш өргөн байдаг. Бас амар одоо амархан хүнд халдах юм уу одоо тархахад хурдан байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Чгүй энэ хор жилээс бас ингэж очих чанаа гамшиг гэд байдаг. Хор өвсө ингэж гантснаас болоод нэг хорхой буудаг иймэрхүү байдал бас орчмын жилүүдэд бас олон
1: гарч харагддаг. Тийм. Тэгэлээ эдгээр талд бол тусгалан одоо нэг жор бус дөрмөдөх тоглохсан байна.
0: Тийм байдаг. Тэр мөртөө бол энэ дөрмийн дагуу тусаа энэ ажлыг бол чангатаж хийх гэсэн дөрмтэй байж байгаа. За чөлөө 43 дугаар жилдэн бол гамшигаас аврах ба малчтын нүүх машин тэргээс гадна машин тэргээ жамаасан салж нутаг бэлчээр дээр явуулж нутаг бэлчээрийн урган болын бүрхүүч хэвдгэж хаажлана. Газар шинжилгээний хан шинжилэлт чөл шинжил ухааны шинжилэн байж халт хийх зэрэг ажиллагаагаас болж жамаас гарч нутаг бэлчээр дээр явах үнэг чухалтай бол байга газрын хаан гошуу шанаа шатна ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн голлон хамаарах салам учирд явах орон бүсүү ба явах жам шугамаа мэдүүлхийн хамт мэдүүлсэн яг орон бүсүү ба яг жам шугамын юусаар нутаг бэлчээр дээр явах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ бол бидний энэ өөрмдөх мас газар шинжилгээний хан шинжилэлтийн байдал дор бол бас ингэж явах чухалтай байдаг.
1: Энэ бол ёстой одоо манай энэ орнуудаар бол бас гаагүй байдаг. Гэхдээ одоо ингээд шилийн гол энтер газруудаар бол маш төгөөмөл харагддаг.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тэндхийн газруудаар одоо тийм жам энтерэн бол одоо ерөнхийдөө зэрлэг жам олно.
0: Тийм.
1: Тэгээ олон улсууд бол ингээд машин тэргээрэн бол эри хориогүй явдаг. Бас төрүүн бол одоо ингээд манай бэлчээрүүд төр тиймэрхүү үйлдэл их болон харагдчихсан. нэг туулаа хөөдөг хүмүүсүүд. Тэгэд хүнээ одоо энэ утас хүрээгийн шууд дарж орж ирээд ингээд бэлтэрэр бол ингээд бөм. Эри хорог үнэ хашин чашаа явсан үжигдэл байдаг. Тэгээд Элсэн банханд бол одоо яадаг юм да тийм ба. Хүчи Элсэн тэр бол одоо тусгалын Элс банкны тэр машин тэрэг одоо хэрлэнгүйхэд одоо жоруулагдсан шиг. Гэхдээ бас одоо их олон харагдж яддаг ингээд гоё сайхан тал нутгаар ингээд олон машинууд ингээд эри хорёогүй яваад ингээд
2: газар бол их талцсан
1: тиймэрхүү байдал. Бэлчээрийг бол эвдэлсэн үжигдэл гардаг. Тэгээд үжид бол их хайраа санагддаг шүү.
0: Тийм үндэн болоо яаж хэлэх удаа нэг жүрг зам гарахаар яадаг юм бэ гэсэн бодол ордог. Гэтлэн бол яг нэг сайхан тэлгсэн сайхан торгон дээгүүр бас нэг хайчлаг гарсан шиг тиймэрхүү аймаар
1: сэтгэл төвдөггүй. Машины мөрөөр одоо ингээд гарсан тэр эвдлэг нь бас нэлээд удаж байж сая эвдэрдэг тийм сэргдэг. Тийм болохоор энэ талар бол одоо их олон хүмүүсийн маргаан гардаг манай бэлчээрэр одоо 2020-гүй явчлаа. Зарим айлуудын бол одоо яг бэлчээрний дундуур ингээд зам гарцсан байдаг. Тэгэ зарим усуд бол одоо замаа дагаж явхгүй. Хажуу хаваараа нь одоо ингээд хүрээ утас байхгүй дураараа явуулдаг. Иймэрхүү үжигдэл гардаг. Тэгвэл одоо дараа нь хэрвээ ийм үжигдэл тааралдвал бас одоо тэр хов айлаасан ч гэсэн замыг хашиж одоо хамаагүй байгуулга нэг чит мэдүүлж хэрэггүй бол сэдвэрлүүлж болох юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тусгалаа одоо ийм нэг жаргуус гарсан учраас энэ талаар бол одоо ёстой хамаархад амархан болцсон байна.
0: Тийм тийм.
1: Бас нэг сайхан чимээ гэж ойлгож байна.
0: Тийм байдаг. За 44 дугаар жилдэн бол цэцэрлэгийн хааны байгууллага, хинэн байжих байгууллага, төлөв шүүн дасалх байгууллага ба байжих байгууллага дугуудын хамжилт цагаан чангатгаж хэргийн шилжүүлэн хүрэх мэдээ зангийн хамтар идэлх зэрэг тогтоц юу болох байгуулын төлөвлөрдүүлж нутгийн бэлчээрийн оршин тойрны бохирдуулах нутгийн бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдэг зэрэг хуулаач урчсан ажиллагаа хуульч хаазын харуултлагын хэмжилт хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энд нь бол их ял гатай. Хамаагүй байгуулган бол энд хамтарал цагаан сай хийж чөлөө энэ одоо ийм тогтоц юу юм байгуулан төлөвлөжүүлсэн байдлаар энэ хамаа бүхий одоо бол нутгийн бэлчээрийн бохирдуулсан юм уу нутгийн бэлчээрийн эвдэлсэн нэмэрхүү энэ хул бус ажиллагаанд бол ингэж харуулсан хэмжээнд нэг тогтоосон байна.
1: Тэгэхэд бол 5 дугаар бүлэг үгүй нийтэмдэн бол танилцуулдуулсан байна тийм
0: ба. Тийм байна.
1: 5 дугаар бүлэгт бол ерөнхийдөө одоо байгаль ахуйгийн эвдлэгийн талаас нутгийн үлчирийн хамгаалалтын талаас уул ярьсан байдаг. Нутгийн үлчирийн хамгаалалтын талд бол дураарын өвс моди малтаж болохгүй.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Огтолж болохгүй. Өвс ургам бол одоо дураараа малтаж худалдахад бас одоо 20 чертэй болсон. Заавал хамаагүй алуун байгуулга нэгчэд бол зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл айлын бэлчээр энтерэр бол дураараа явхад хүртэл хамаагүй байгуулга нэгч хологогдол өхий газар очиж бол мэдүүлэлт хийж зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй.
0: Тийм байдаг.
1: За. Хэрвээ одоо ямар нэгэн алдаа юм уу, ямар нэгэн санаанаас гадуур эндлэр очиж ингэж байгаль ахуй нутгийн бэлчээрийн эвдэлсэн байвал заавал хамаагүй арга хэмжээ авч нутгийн бэлчээрийн сөргөлтийн ажлыг бол явагдуулсан байх хэрэгтэй гэж маш тодорхой тогтоосон байна. Ингээд нутгийн бэлчээрийн хамгаалалтын талаар одоо хэрвээ нарлаг ойлгоё гэж бодсон байгаа бол одоо дараа нь манастай хуульчид холбогдож энэ талаар бол нарлыг асууж лавлсан ч болно. За тэгвэл дараагийн бүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
0: За чөлөө манай хууль 4-ийн 6 дугаар бүлэгт бол нутг бэлчээрийн ашиглалтын талаар ярьж байгаа. Чөлөө 45 дугаар жилд ам бол нутг бэлчээрийн нэн ашиглах нутг бэлчээрийн хэрийн намтны ургамлын оршин амьдрах орчин төрний эвдэж болохгүй. Чөлөө нутг бэлчээрийн ам ахуйн системийн шиламжийг бол хохируулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө өрдөн цэцэх орно өвс бэлчээрийн хэмжээгээр малын тоогийн тогтоохо мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэлт төрмийг хэрэгжүүлж нутг бэлчээрийн даачаасан гэтрүүлэн мал малжих явуулал сэргээлэн хорлоно гэдэг тоосон байдаг. Тэгвэл хошуу шаншнаас нас дэгшгэ ардын засгийн ордоно нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учроос төрийн ядлын хорооны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учрын тогтоосон нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн баримжаагийн үндэслэл нь тухайн газрын бодит байдалтай уялдуулж хэрийн намтны орчин тогтооныхоо үржин боож жүж өгстөй хэрэгцээгийн бодлого хэлж нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн бол тогтмол хугацаагаар хянан тогтоох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Яаж вэ? Энэ талаар бол манай Өвөр Монголын хэм бол яг бүхэл 3 сарын энэ одоо малын уул одоо гэж
1: мал малчхийг хоригулж
0: тийм
1: мал бэлчээрийн одоо сэргөх ажиллагааг үйл явуулж байгаа юм байна.
0: Яг 3 сарын хугацаа талаар явагдаж байгаа. За 47 дугаар жил 46 дугаар жил Дамбалд нутаг бэлчээрийн даачлааны жигнэгч нь нутаг бэлчээрийн жүжигчтэй ажиллах хэрэгтэй гэж тооцсон байдаг. Тэр мөртөө бол нутаг

0: Бэлчээрийн часаж хэрэгэнэ голон хамаарх сламчрийн хинэн тогтоосон бэлчээрийн даачаас гэтрүүлж болохгүй. Бэлчээрлүүлэхийн хориглох орн бэлчээрлүүлэхийн төрж огсоох хуучханд мал харуулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Түүн нутг бэлчээрийн даачлан нэжигнэгч нь бордоо нөөсөн тарж бордоо хатгалан бордоо өвсийн хангаалгын хэмжээг юм нэмэгдүүлж малаан чөгчүүлэн шийдвэрлэж мал сүргийн бүтчээн шилдэгжүүлж гаргалтын нормам дэгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байгаад малын бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хэрэг цааж дотоосон байдаг гэж ажиг бол энэ уулга бол их ойлгомжтой. Тэгээ 47 дугаар жилдэн болоо 30 шинэчтнаас дэглэх ардын засгийн ордны унтдаг бэлчээрийн засаж хана голон хамаарх салам учрын хадлан бэлчээрийн хамааралтыг дүрмжүүлж хадуулан хадах хугацаа үр төөх хугацаа гуурс үлдэх өндрийн хэмжээ хадах хүчилч ээлжлэн хадах ээлжлэн түүх өвсөн үр үлдэх бүс зэрэгэд тодорхой тогтоол гаргаж кинал тавьж байцаахан болчихно хэрэгтэй тогтоосон байдаг ч нутг бэлчээрийн хэрэглэгч нутг бэлчээрийн даачлан нэжигнэх тогтоол явуула чанга журамлан өвс хадах хэрэгтэй бутг аргасын дэгшиг гуурс үлдээж дахин сайжруулахад улс болон өвдөн цэсах орны холбоотой бүхий мэрэгжлийн дүрм юу сарамлгүй сэтгэнэж тогтоосон байдаг гэж ачхад энэ ихэд тодорхой чөлөө энэ хадлагын хугацаа гэж манай өвөр Монгол өвөр Ердөө бол тогтоолтой байдаг чөлөө хадлагын хугацаагаас угшаан болдгоо чөлөө яхад ингэсэрэн бол энэ өвсөн өөрө сачагдсан дараатайсаа ингэж хадлан хатдаг чигээрэн бол дараа жилийн энэ өвсөн өөр ингэж хөрсөн дор одоо дахиад ингэж нялхан ногоо бий болох бол харшилдаг бай иймэрхүү энэ үйлдэл хуучхаа тавиадаг чигээрэн бол үйлдэл хуучхаа бол заавал өнгөрөх ёстой юм байна. За 48 дугаар жилдэн бол үүрхэн нээн малтах ба барлагын бүтээн байгуулалт хийх тө нутг бэлчээрийн ижилхэ буюу баг ажил хэрэгтэй. Үүнхээр нутг бэлчээрийн датварлан хорихоо датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу нутг бэлчээрийг хэрэглэх чухалтай бол өвөрдөн часах орны шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөөр кинон зөвшөөрүүлээд газар шурагийн хамааралтын холбогдол бүхий хууль цаазаа засаж хааны хул тогтоолын ёсоор бол бүтээн байгуулалтдаа хэрэглэх газрын кинон зөвшөөрөх гардмын бол гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Нутг бэлчээрийн даачлан нутг бэлчээрийн датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу хэрэглэхэд норма тогтоон хамаарх дүрмийг бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн нутг бэлчээрийн бол ээжлэн хэрэглэсэн бол ээжлэх ба нөхөөлөх бол тэнцвэртэй байлгах дүрмийг бол нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл өрдөн цэсийн хорны ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөн хууль цааз, хууль тогтоол, дүрм тогтоол ёсоор аймгийн захиргаа, тоорог байгуулан хотын ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчр буюу Хошуу шинэ сатны ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөд найдаж тус жилийн 1-р зуруст тогтоосон засаж захиргааны зөвшөөрлийг хэрэгжүүлж болноож тогтоосон байдаг. Засгийн энэ бол уурхайн малтах чүлэ барилга битүүн байгуулалт хийхэд бол нутг бэлчээрийн ижилхэн талаар бол иймэрхүү сайхан төрөв тогтоолтой болсон байдаг.
1: Энэс маш
0: тодорхой. Тийм. За 49-р жилдээ бол бүтээн байгуулалт хамтын өмчлөлийн нутг бэлчээрийн татварлан хэрэглэхэд бүгд наримдах дундад дад улсын гаж шурагийн хамааралтын хуулийн тогтоол ёсоор нөхөр өгөх хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалт улсын өмчлөлийн нутг бэлчээрийг хэрэглэхэд төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий тогтоол ёсоор нутг бэлчээрийн даачлан нэжигдэхэд нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Бүтээн байгуулалт нутг бэлчээрийн татварлан хураахад татварлан хэрэглэх буюу нутг бэлчээрийг хэрэглэсэн бол нутг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөх сэтгэл тусаа хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл нутг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөх жадлын нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам өчрөөс нь тогтоол ёсоор нутг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөхөд хэрэглэж ямарваа байгуулга буюу хов хүн дундаасан бол үлдээж шижүүлэн хэрэгжэ болохгүй гэж тогтоосон байдаг гэж ажиг болоо. Энэ талаар бол бид бас ингэж одоо уурхай ингээ гарсан газруудаар үүжиж гарах байхаа чиж болоо. Уурхай малтаж хаад ингээд одоо малтсан тэр чорогон бол ингээд зэлгээ тавьсан байдаг. Энэ дээгэрэн бол бас ингээд өвс тарж одоо ингээд доктуржуулсан иймэрхүү үүжигдэл бол олон гарч байгаа ч үлээ эдгээр яарж байгаа. Тэгвэл иймэрхүү төрлийн жоос мөнгө бол заавал энэ тогтсон жоос мөнгө тогтсон иймэрхүү ажиллагаанд зарчуулахаас биш. Энийг бол хов хүн юм уу байгуулгаас нь үлдэх юм уу сэлжүүлж зарж болохгүй гэж тогтоосон байна.
1: Ер нь ойрын хугацаанд одоо ингээд дүрм тогтоолын давууд ингээд сонсоод байхад ч та их олон иймэрхүү тусгайдсан мөнгө бол ариун гарсан
0: тийм ба. Тийм.
1: Тусгайдсан мөнгө бол өөр газар бол сэлжүүлж хэрэглэхийг бол ерөөс таажлан гэж дахин дахин шаардсан байдаг. Тэгвэл энд бас нутгийн ашиглалтын талд бас иймэрхүү тусгай мөнгө бэл мөнгө гарч ирсэн байна.

0: эдийн тусгай бэл мөн гэж авал тусгай төрөлдөн бол ашиглах ёстой юм байна.
1: За тийм байдаг. Тэгэхээр 5 дугаар жилдээ бол нутгийн бэлтгэр дээр хайн шинжилэлт хийх зөвхөн худаг малтайха газар дээр ба газар доор барилга барих зэрэг хэрэгцээгээс болж нутгийн бэлтгэрийн төр эжлэн хэрэглэх чухалтай бол нутгийн бэлтгэрийн эжлэн хэрэглэгч нь нутгийн бэлтгэрийн эрхийн хараалтын үндэс нь нутгийн бэлтгэрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулагч чичээ нутгийн бэлтгэрийн даачны эжигнэгчийн зөвшөөрлийг олж хошуу шинэ шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордын нутгийн бэлтгэрийн засаж гарааны голон хамаарслаа мөчөрд мэдүүлэн зөвшөөрүүлэхийн хамт тогтсон цаг хугацаа орон бүс орон болон ажиллах арга маягаар хийх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүүл нутгийн бэлтгэрийн бол төр цаг эжлэн хэрэгжсэн байгуулга буюу ховхон эжлэн хэрэгжсэн цагийн хязгаар ёсоор нутгийн бэлтгэрийн даачны эжигчд нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй. Даачны эдгнүүлсэнгөө нутгийн бэлтгэрт бэлтгэрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулгын нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Жишээлбэл нутгийн бэлтгэр даачлан датуурлах бишээ. Энэ бол нутгийн бэлтгэрийн төр хууч хаажарсан байдал гэсэн чухал хэмжээний бол нөхөрийг авал өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
2: За энэ зурвас бол их тодорхой байж байгаа.
0: Тийм. За ингээд чагийн хараанаас манай энэ чагийн одоо тайлбарлалт маань энэ хүрээд өндөрлөө тэх үү.
1: За тэгье.
0: За ингээд өнөөдрийн юм сайхан тайлбарын өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
1: За та бүгдийн хүлээн авсанаас нь баярлалаа.
0: Тэгээ дараа хэлжээрэн бид одоо үлдэж байгаа уулганд анхаарлаа хандуулахыг дахин сануулж байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан тайлбарын өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд өрхөн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөр Монголын өрдөнц хордны нутг хүлцэрийн хамгаалалт болон хамарлтын дүрмийн талаар дараа элжинхэ нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авсан сонсноо. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно киногч Дугаржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Цингэлт. Дараа элжинхэ нэвтрүүлгээр болж осор учранжилгүй баяртай.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болыг их ширэст нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрд Ховсгалын баатар Лужунги Дандачан Ячин Хуан гурван баатарын Ховсгалын үлгэрийн ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичхан хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лужунги нэгэн доройдсан худалдаач нэгэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шудрагн шулагдаж, шумнасан тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгигийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа арахгүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл

чинэ гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэмий удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугуурдаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимиг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыж өвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лөөжүнгийн энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лөөжүнгийн 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унахан ч төргөн ажээ. Удалгүй Лөөжүнгийн аав нь ч нас барав. Лөөжүнги маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодол харин дээрэмд бол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсголын баатар Шао Чуни нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодол харин эжир хэвлэлийг эсэргүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Анчхолын Шао Чуни багшийн ярьсан өвхөлт ёсны тунхаг ном нь түүний хархан баг насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг төвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүний ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээрэн харжээ. Сүрд чигсаал ураа лоозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр эв хамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнги Японтай тулалдаж байгаад эрэлхэгээр нас барсан юм. Лөөжүнги Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайн домд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхэгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичэс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жорох санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурал болж байдаг. Бид ч ховсголч баатарын хаан Алдарг Авьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартаа Бэй Баатар Мөртөн, Бэлэгч Баатар, Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяг будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгиж орж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж, харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчхав. Тэрээ сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмчил ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дондэ Чан хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминданаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Дондэ Чан
난창인 보슬

0: болгоод оролцож, дундад улсын өв хамт намын удирдсан живсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаан гайхуулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа арган Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дуанд Чан дайн байлдааны удирдахдан маш гармага. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг илэгдэшгүй илгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш, ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш нарын түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснанч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгал удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний дунд Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Дунд Чан жүүнэ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дунд Чантай тэнгэрийн нарыг чүг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Дунд Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дунд Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхтөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хани байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт өхөөгүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдунг тэргүүлэгч жарлаг буулган Дунд Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармагай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаачугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд хувьсгалд оролцсон, мөн жилдээ дундад улсын эвхамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өйюана улаан чирэгт орж, урд хожид жан жолоодогч батальоны улс төрийн гишүүн, хорооны улс төрийн гишүүн, дивизийн дарга, дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субьядорон хийгээд улаан чиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүнд үүргээ хариучин жалгаагаар дайнаа гавьяа байгуулан дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жанжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэх дайн үүснэ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжив. 9-р сард Шаншигийн дайнаа арталд Японы эсэргүүцэх суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гэтлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочингийн жолоодлогоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шанши Можин Пиндин Шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ял.

асуудалтыг олж, Тайванд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохолт өгчээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуаня хатны доорх байлдаанд ахトゥ чирэг ангитайгаан хамт Японы жоо бөгөөд 9-р дивизийн 300 гаруй чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангиан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролчин Жуу 29-р дивизийн Японы эсэргүүчих анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавьяж үтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнээ 9 жам хуваан Шаншимужийн баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Ушаншана хотын 3000 гарын Япон чирэг Умраш Юишишэнийг довтлоод хоостож ядарч туйлдаад арга бүс Ушаншанд бучин ирж тэр сөндөн дахин Ушаншаны таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангиан удирдан Жунаас гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархаг газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Ушаншанаас Жунтэх Чанлэцүн тосгонд жүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарэ дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшенаас туслахаар ирэв. Лёбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн Хуан жарлыг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талбарыг чөөрөлж, дайны олжон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн Хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын хүлэнж очилсан жугаа чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Фанзу, Жунгур хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд баачаан судлалт хийсэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүр хөгжөнтэй болсон жирэг мэдээнүүд бий. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллаг орнуулж, үе олон хотын ард болон жугаачгийн сонирхолыг татаж, бүх хотын хүлэнж очилсан жугаачгийн тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилтлын хүчний хөгжөөсөн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховьсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд киноос нэрхэж, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ. Үүнээ жиргээр номын санд бас уртж амын аян дайна гол сэдэвт номын үзүүлэг тохируулж, өншигчтаас холбогдол бүхий ном бичгий өншин ойлгож, биир бэхэс бичгийн сурвалжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын уншилгаас улс гүрнээ хайр халамжийг гүнжгий мэдэрсэн байна. Амралтын хугацаанд манай хотын ил газрын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөгжөө наргантай явагдлаа. 10 сарын 1-ний өдөр Улаанмөрөн нүүрийн хөвөнд жолоочгүй мянган нисгэл, хаар пүүжин болон сүрчмэл булгаар бүрэлдсэн Дулаан хотын 3 нийж тоглолт нь ард олдноос нөрхөлий татжээ. Дүншин тойргийн хүрэл багжийн соёлын уудам тайлбад бодтой үжигдэлт урлагийн тоглолт төдөг галын үдшилэг жиргээ ээлжлэн явагдуулж улсын байрын соёл жуулчлалын ажиллагаа нэн гүнж гэрвэлв. Үүшин хошууна жиро морно урлдаан жирг ажиллаг нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөлжүйлийн өрмөж хончилгийг харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жанг жангшлын гол сэдвт тойрон жугаачих ажиллагаа дундын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жунгур хошуунд усан дээрх тайсна дуу бүжгийн тоглолт, хаар пүүжин болон жолоочгүй нисгэлийн онч мэрэгжил жиргээ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгыг гэрэлтүүлж баярын өдрийн хөр хөгжөнтэй болгож, элүү баялаг утга уулгатай ончлогд сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалыг олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бүртгэснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаачгийг нийт 300 бөгөөд 4-6 төмөнхөн удаа хүлээн тосч, улсын дотоодын жугаачгийн ерөнхий жарлага 21-5-7 дүншүүрт хөрөгдөхөрч, бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтуун нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фанзу, Жунгур хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилд төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалт амиахын жасалт зэрэг ажлыг баачаан судалж, аюулгүй үйлдвэрлэл, олон төмөнөд дэргэдэх төв бус сурталт болон ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг шалбдуулан жолоодож,

Өөр тун жисэг хорноо намын хорооноо 1571 ажилын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, хотын намын хорооноо ажилын тохируулалт ёсоор ил төрлийн голдлоготой үүргий бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн компани, хадай гол жадгаа нүүрсэн уурхай, Рүйхун барааны гүйлгэ, Чахурийн шин энерги, Жүншин хагас дамжуулагч, Мөнгтайгийн хөнгөн чагаанай үйлс, Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шитамхай хий гарах 2 дугаар үйлдвэр, Итайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх сүрэн газарт Фанзу аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдэхүүнээ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлох таажилсан хэлхээг уртдах нь хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлыг ихэр бойжуулж, аж үйлсийн дээд дэсчсэн оюунчилсан бохирдулгүй уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс дэвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийлэн жасах орон, хатан голын ханган хошууны хэсэгт фонзу амиахын жасалт хашлаг далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үжилснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдлоготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд фонзу өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, олон төмөнэд иргэдэх төв ус суртал болон илжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгэ ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээс нь жасахыг чангатгаж, олон төмөнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чармаа хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд фанзу аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтар аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шалабдуулан жилодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөлтийн ойлгогдохны бат бих бий болгож гадагш даачилуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж шин мэрэгжил, шин төхөөрөмж, шин үйлдэхүүнэ аюул төвшүүрийг ялган таниж хамааран эжимдэхийг сайтар хийж ил ажлын байр, ил гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж ил төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдээ, улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүрийн хангаалга хэрэгжээ хөгжөөнтэй байж, олноор нь булуус нар аялж жугаачин байрын өдрөө утга улахтай өнгөрүүллээ. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнд нэгэн 3 настай бичхан хүү санаачилгаасан жам дагуудах хог новши түүж, хогийн хайрчагд хийж, Дулаан хот ордсын булуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгаалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд хадамшуулжээ. Булууснаар жугаачин тойрх ойлгох нь амтны хүрээлэнээр жугаачин тойрж байгаа хүн болгоны сэтгэлд гүн суугдаж, амтан жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугалдахгүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнгийн ажилт нь Вангтин хэлэгтэй. Бид булууснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахируулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож, бас чаг тухайд нь хэлж жилодохоор дамжин жугаачгийн булууснаар жугаачин тойрох тухай ойлгохтхууны дэвшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаачгсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжигдэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжүүлж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас заслааран гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон түүх соёлын ойлгохтхууны амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаачгсад ухамсараасаа мөрлөж ижигсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөч татаа хүчний мэдрэхийн хамт жугаачгсад нь өөр өөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлэнэ. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнээ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хорооны мэдээ, улсын байрын амралтын хугацаанд хэрэглэнэ жагтлгүүрээ үргэлжлэн сайжирч, манай хотын хүрээ чарааны нийтийн хэрэглэнэ

үйл тэмтэг болох Дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдүүнээ сүлжээний борлуулга болон жагтлгүүрийн борлуулга чөм сайн байж, үе олон айл өрх мал тралгийн өвөрмөч ончлогт бүтээгдүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хижгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгаас сүүнэ үнэр ханхалж, 273 жижиг жуухан дээр нэг мөр дэрээ дэгшээж ихсаасан төмөрлөг тавагт хөөрүүлсэн өрөм харагдана. Орд ордсын дээж нэрэмжит бишлэг гүжилжгийн амтд сүүнэ хуйлаас өрөм жирг ончлогт чагааны дэнэ жилэс нэгэнт Дулаан хотын тансаг амтын 2 дугаар бүлэг эрхэт бүтээгдүүнээр сонгогдлоо. Энэ жил аж ахуйлаас борлуулгын арга жамаа нь үргэлжлэн өргөдгөж, сүлжээнд дэх худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин Дулаан хотын тансаг амтын Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын үе олон хэрэглэгчдэд амтлуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Ян Юнфэн хэлэхдээ, манай компанийн ончлон үйлдвэрлэсэн гаврын амтд өрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж, манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхны төрөл тэмдэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр орон нутгийн хаан сайн бараг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байлаа. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгтэй түшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг ордсын мал тралгийн онц гаралтын сүлжээнд дэрх ачааллуурын тохиолын атх нь ерийн жагтлгүүрдэх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал тралгийн бүтээгдүүний нэрт тэмтэгт болгож жагтлгүүрд оруулан хотын сугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан мөртөө тал нутгийн өнөр амтд ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөдгөж, орон нутгийн мал тралгийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмтэгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжилэн сайжруулж, орон нутгийн хаан ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэд Далд хошууна Вангинжу балгасна сам хорхоо тэжээх үйлс илүү хурал толж, Өмнөд Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхоогоос хар ирээн сам хорхоо хүртэл хужирлаг газард сам хорхоо тэжээх зам өдөр ирэхүе өргөдөлөө. Далд хошууна Өмнөд Тамиркийн хос сам хорхоо тарж тэжээх тараачдын тусгай хоршоо жилийн сам хорхоон чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи нара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхоогоо хураахаар бужигналдана. Үүнээ учран бол 8 дугаар сард чөхрөн байгуулж сам хорхоо тэжээснээс нааш эднээхнэ сам хорхоогийн чахаалгын хутс нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-ад жилээр тэжээж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хужирт газар дан улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхрөмд бас нэгэн шинэ үйлдрийн сам хорхоо нэмэгдэжээ. Нядноноос эхэлж далд хошуун шин төрөлжүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үйт сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна. Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж шин үйлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойгоос шин үйлдрийн сам хорхойд хүртэл далд хошууна усан тэжээврийн тэжээн үржүүлэх үйлсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин хөврөлтийг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдсон хүнэ найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Далд хошууна усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбар нэгтм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8 жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдвэрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтцийг байлагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхын нэн олон тэжээн үржүүлэх өрхий дайчлан оролцуулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхойн замыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаа нуу эргэн сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өрчилсэн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Жилгаа та бүхэн

эл хошуу торгийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавагш торогт чилмэг 7-20 градус. Дүншин торогт чилмэг 10-18 градус. Шагжман болгосонд чилмэг 11-21 градус. Шинэ болгосонд чилмэг 6-18 градус. Улаан болгосонд чилмэг 5-20 градус. Олжич болгосонд чилмэг 7-21 градус. Галууд болгосонд чилмэг 8-22 градус. Алтан ширээт болгосонд чилмэг 7-20 градус. Шүэжаваан болгосонд чилмэг 9-20 градус. Чагуурын мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяр та.

Орд Усгын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

амсаг давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёрхолт аминь нуур.

ман хатнуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуусан байна. Гаригийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчид оо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд илтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

За тэгвэл энэлжих нөвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэгэх хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгч зөв нэвтрүүлэг доорь сайн байна уу?

0: байна уу?
1: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байр та нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлж нэг төрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
2: За тэгээ. За ингээд сонс байгаа олон хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
3: За сайн бачхан уу их хүмүүстэй та сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
1: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн сатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнөхөөр бэлгэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авар алдаж шахалтсан хүнээ урсгал ч юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур жугаатсан нөө. За манай дорногоос эхлээд.
2: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай жургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцэд явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагондор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авчхилүүд бол одоо ингээд тандык улсуутай гаан им хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
1: Төвдий жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удаанаа аялал төвдий жарж авсан бай? Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
2: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүс одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээ тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар дээр орох боловч яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийнхөө бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чинь одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж явж хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна. Явнуу алтан. Алтан сүмбэр
1: алтан сүмбэрээр
2: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болох штэ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ гэдэл тохироод л гуруулаа гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм бол одоо шүрээ жогчулсан. Олон усуд бас
1: Жохон
2: байгуулсан тийм.
1: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрхны үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна.
3: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төв дорны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. Зөвшөөрсөн. Зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд

0: дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байгаа нь бол одоо ангатагчудаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор нь одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо өнөө сая дорноос ирсэн. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрх нь одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсон хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсон хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
1: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна тий.
0: Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
1: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилд одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байя гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
0: Найз
1: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчилж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгээд айл гэрээр явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татны хүнөөс ухраас тэгээд одоо аялал зугаацл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл би өөрөө ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж сая бас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нүү үгүй юу энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
0: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуултыг яхан нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүмүүс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүмүүс бол олно ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олно. За манус бол яг энэ жирэлтоос болж одоо бидний аянаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо 1000 гарын ийм өндөрчөөс очно. За бараг хүн бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо ганган бүчид хүрээд байхад одоо Ласа бол 3500. Тэгээд ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдал те. Тэгээд Лайсагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. Жа амьсгаа баригдан, жа одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгол нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчс ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: За бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжсөн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон махмуд төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг ингэ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдлаа. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм манус тийм сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улраа одоо бидний хувьд авч хэлвэл жилийн дөрвөн улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч хэлвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улралын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чийг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
0: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
0: Ширүүн нууртай тийм.
2: Тэг бид нар ч одоо яг ингээд бухтаасан гэж вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаасан гэж вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрсгээ шинийгээс бучаад ингээд тусгайлан Ласа хүрх вагондор гарсан. Тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо нэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан эдгэр жийлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрхий юм бай гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хувьд очихэд одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд өөр амсгалын одоо энэ юу нэ жирүүн маш өндөр.
1: Тийм.
2: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үгэн. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөрн зам нь бүр ингээд одоо байршлаан хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдлаар одоо тусгайлан тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээ хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр н хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
2: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээж хатдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээ Марикны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцаан тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаан ингээ өмсчгөрөн өнөө нороод ингээ дотор талын хувцаан ингээ сайн норчин.
1: Тэгээд
2: утгүй бас ингээж халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, харлзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроо бол ингээж хурдан хатдаг хувцсан өмсчүүл бид нар одоо дотроо тийм өөрхөө хувцсан өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү, бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш наа очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагшуур хүрхээс амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
2: Тэгэлэр нь тийм байдал дор бол амархан ханаа тагшуур хүрх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш наа явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жил юу бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санав тийм.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явхад тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүүх, олон зүйлийг дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу, эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол?
0: За бид нь одоо 6 аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-д өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан болохоор одоо төвд орны, за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөчүүлсэн. За энэ тумдуд одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан аянай туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж чахална уу? За тэрэг машины яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
0: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгээр зүйлүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгээр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан дасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо аяны нэгдүгээр өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын ингээд голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За Будаал ордон байдаг. За Мөнхчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо Будаал ордонд хөрсөн, Мөнхчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо Үнчин гүмжүүнэ үлгэри бид сонсож ирсэн. За Үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа Дорнодон тушаа.
2: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ Дорночийн одоо цаг гаруул гараа гүйчдэгэр. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн номдаа нэн идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тимирхүү нэртэж үлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ бол сэтгэлд ингээ дэми үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласа хот руу очичгоод анхны гараган бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн эргээд бас одоо яг манай шүрийгэн хэлсэн одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй н тэр өмнөртөө бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд Будаал ордонд ороход бол
0: тийм
2: аа энэ чинь энэ хүнээ ийм үлгэр түүх, энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн зүйлсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо Будаал ордон болон одоо Мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
1: дийлээ
2: тийм. Гэхдээ бол одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үйлдэгэн бараг чөөхөн. Би бас одоо эдгэртэй хамт явсанараа аймаггүй тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цааш наа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу

0: болохоор одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо бочих зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм, тийм, ботгүй
0: тийм. Бочих замаар явахгүй. Их тойроод ингэж.
1: Аялаа дэвэн тий. За тэгэхээр бас өнөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хөлбөр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм, маш баялаг. За үнчүнгүнжу одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад болчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчүнгүнжүнэ тоглолтын үзнэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчүнгүнжүгийн тоглолтын үзэж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгэхэд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үзсэн. Тэгээд одоо Хүнус Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу За ингээд Непал гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгээ ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яриа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс, үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хөрж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчийн өрөөд жорхоод одоо хүмүүс олон янзын наргаар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орныг сайхан хөжил сайтай зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд за очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй за хэдий чагд тийм ээ өдөртөө одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм за хэдий чаг айланс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгм төд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
0: Явган аялал Одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км Алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо Алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойрхон зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэмий нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
0: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
0: үүрээд ябвал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингэ юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа уулгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд ягдаг лээ хоёр чих бас хүнд болно гэдэг ши.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртэ үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар 2 цагийн жүрээтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гарчин шта тэгэр чин. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чин одоо

0: Манай хэдүүлээ надаа ингэж сандарч яана, айж яана бас хүн өөрийн биедээ ингээд заримдаа бас ингэж бодно. Одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингээд бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг. Тийм, тийм.
0: Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингээд бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдгийн юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингээд тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмэж бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ явах тус маань ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолон бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Бид нар чинь одоо энэ дэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолон идээгүй
1: гарсан. Халт мөлт идээд.
0: Халт мөлт идээгүй гар шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
0: За. Тэгсэн чинь тэр чинь алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг илдэв.
2: Тийм 1500 гаар хэж гарлж исэн.
1: Аа.
0: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингэж орно шүү дээ.
1: Тийм
0: хүн бол одоо ингээд арчгнаад явчихэд байна. Одоо анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхэр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байчин
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утасны чинэг дөр хэтэл одоо гар утасны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэн дээр бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаанд сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд, тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор талд
0: нь тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэгээ гадна талдаа нь бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа нь бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тэмэрхүү хувцас өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм бэ? Яаж бэлтгэдэг юм бэ? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойрз өнгөрсөн хүнээс ингэ сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уучир юм уу одоо болтол мартагдхгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч юм бодогч зэн үү?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхч байна. Одоо алхаж байна. Одоо үүлийг эргэж одоо ингэж үүлийг давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилаггүй зүйл байна. За хүнээс олон зүйлийг асууж суржлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч авахгүй, юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэний бэлтгэн, тэрийн бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гамрын бүчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээсэн жаавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетээ худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдэрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гангрын бүчигээ одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбэр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнээ шийдвэрээс болсон бишээ. За байгаль дэлхийгээс за том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн кил дээр хүрээд одоо ингээд

0: хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо төйлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
0: Өстө мартагдашгүй.
1: Лавтавас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг
2: хамаг гэж
1: үлгэж хүчин.
2: Дахиж явах нь юм өрөдлий бол өстө соёлулж өгсөн.
0: Бид бүхнээ сэтгэлд бол шууд соёлулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нада өдөр тутам дурсаа тий дараа удааны аялал хүртэл баг таносын сэтгэлд гүн суугцсан байхаа чаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдийлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс таносын санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Таносын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн бүйөнд авах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхээр таносын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сонгогддог бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол.
0: Тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг.
1: Бүр олон хариултай.
0: Тий, олон хариултай сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үжгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог. Ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол одоо Ганграмбучи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганграмбучигийн гэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж өвөл эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеийн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, түйлдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодол бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, түйлдээд бас нэг өөрийн биеийн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давталт тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож илээ. Миний хувьд
1: За ширийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн даах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод ийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддог байхаа.
0: Ядраад, тэйлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсга баригдаад амьсга бас барьд ийлхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За зүүшэн баршаан харин харна. За улсын
1: дотор
0: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэйлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодгох юм байсан.
0: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж байна
0: тий. Тий.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж байв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаанаан байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
1: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээ нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
1: Тийм.
2: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
1: газрын ууж үгүй үлдсэн.
2: Газрын ууж үгүй үлдсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана.

0: мөргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёр дуул түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар чи одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын ингэж эжимшээд эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйг нь ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анхудаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явцгаад амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны үедээ баярлаад ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасан баяр хүрээд.
1: Тийм тийм.
0: Тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ. Одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
1: тэнгэр оршуулгын
0: тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшэн даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо бидээ их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд ч өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явцсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх хэцгэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаан хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх хэцгэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрэн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ эхлээд даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дөгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай ш та. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээшнээ наврах хэлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шта их хүний жовоон амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй
1: гүн амьсгад дийлхгүй
0: гүн амьсгад дийлхгүй хагас амьсгаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
1: бөглөрн
0: яг тиймэрхүү байдалтай тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би дотороо бол ингээд хөл сас гэж ярь шта хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2 3 км л байхаа нэг. Тэрний 2 3 км би бүр 2 3 цаг явсан шүү. Сүлэрэн бүр яадгийн болдгийм да бучаад явчдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун туулах уу? Бучих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: нүүр сайхан орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо зам туж бас их олон нутгуу уулахтай үйл ажиллагаа өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үеийнхэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийн бас ингэж заа нэг алтан сүмбэр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүүдэр жүргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан.

0: тэр хүмүүсийн хаан одоо үргэлж бодож байсан, тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэгээ миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчигдөр би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжи нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэ хүү айлаар дамзаад би өнөр юу бодгцэн бай, юу төрөгцэн бай. Одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамзаад манаасын дараагийн айлэл бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээ сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аяна гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм, дорногийн хувьд бол маш сайхан дүгнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр айлл болгоно, хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг чаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваад ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаа ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
1: биеэр тий бас нэг жилийн сонголт айлын өнгөдөн
2: тий.
1: Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүхий ойлгон ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтэд эдэнд дуртай. Газар болгоно эдэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронц уу бас газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол эдэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын ончлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнээс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбат хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлог за хоол ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой
1: за ангиод ярьсан мөр шүлэс хоолмар шиг
0: тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан
2: тийм
0: надад бол хамгийн
2: 1 кг усан үжим 5 төгрөг
1: за энэ бол өнөөр бас санаанд
2: нэг цайхан үн байна тийм нэг жин усан үжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
1: Тийм.
2: Маш хямд.
0: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нь бол нэг аяга гулер хоол бараг бүр 20 гэдэг.
1: 20 жоос хурж байна.
0: Тийм. Энд бараг 10.
2: Тийм. 10
1: жоос. Тийм. За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч үлийдэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манасын сэтгэл санаа маш баяртай тийм ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт юм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
0: тийм
1: тийм идэнийн ойлгох
2: тийм шууд ойлгох
1: тийм тийм тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байваа нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тийм тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангуйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүмүүс болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэгэн

0: франкуилл хийж аль нэг газар очих зүйл би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манай усын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэгэн удаанай буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манай усын одоо хүнээ эмтрэл за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангуйлал хий бас дараагийн алхмын аялал зугацалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10 дахь өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөд биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. За масаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэми ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нээж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднэ үгүй идэя гэд л орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэл идэн.
0: Тэр санаа таарсан юм.
1: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдал ил өөрчлөлтөөс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал хоолн бол барыг хувирлтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан учир хамтайсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцаг таарсан. Тэг бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: За тэгвэл орногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжуулла.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айна талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
1: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдашгүй тийм маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорноо ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. Тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. Тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртгэн эртгэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүмүүс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хавьд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаваалцсан танартай баярлаа.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа. Баяртай.
0: Манай нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтой талнуудыг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачий. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагол наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг

0: Амьяхвэ. Амь насны ариун сүв.
1: Амьяхвэ. Аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Амьяхвэ. Хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Амьяхвэ. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.
2: Орд усхтын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Орд усхтын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
3: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Өндөртэй сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их ерөө найрагч Александрагийн жадгаа шүлгүүдээс өргөлжлөн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Тэвачин хот. Миний далай тангсын өдрийн хот чи хижээд миний нүдэнд. Өндөр сүрлэг асгахатнаас дүүжлэгдэж, хөх тавлгаанай гэнт буух гажаржүг бараг жогсолгүй тэмүүлэн. Чи эгэл олон устнай дээр, охторгүйн доор ноёрхож байгаа шиг. Агаарын дунд нэг нь ажтай гар чамайг ятхан үлдээсэн шиг. Нэг нь еруу алдарт чаг мүчид, янаглах тавлгаанай дунд өнд тун хас чинь зайлуулав. Гэвч чи мөн л үлдэж, ерөөс бууж өнгөрсөнгүй. Их талай харин чиний төлөө сүрслэх буюу шуугаж байна. Миний баярлах өдрийн хот, миний амьдарж өнгөрсөн ариун чагаан ээж хот. Би одоо мөн чөөжилсээр байна. Анчил шиг хот, талайгаас нэн өндөр. Түүнээ хөөсийг чи ерөнхийлэн захирна. Төлөвшээгүй жийл гудамж, говорлог сайхан, баярлангуй хот. Чечирлэгтэй халуун бүсийн чичгэс, өргөн жужаан, жалуун навчсан дэлгэн сэхийн. Гэрэлгэл бат өргөн навчин толгой дээгүр, жигүүр шиг хөнгөн шалмагай, бас агшин жуурийн хооронд уяхан салхинай гэлваг хөдөлгөж. Охторгүйн солонгын нэвтлэлтийг хориглож, тэрхүү хамгийн алс хол рид шидэттэй аралж үг. Тэрхүү хөнгөн чинхрөнгийн дунд эрээ чэргүй аялна. Тэнд би бас амьдарч байсан нэгэн гой сэргэлэн чихмай хот. Тэнд жалуучууд хөөрхөн чулуугаар голгон тоглож өнгөрсөн. Гялтхансан хэрмүүд өнд үнсэлчин. Тэдгээр өн үүрд сүлжилдсэн үеймэн дэвжэнтэй хүмүүс гэрлийн дунд байна. Тэнд би нэг өгшиг гарт хөтлөгдөж өнгөрөв. Хэрсэг дүүрэн чичхэс гуних тавтсан гитар, чагийн дунд жогсон гуйраад санаандгүй нэгэн дууг дуулнам. Сүн намжим, амаргууд илэм жилэм, толгой дээгүр байгаа мөнхийн сардны гэрэл, хормхон жүр урсан. Нэгэн удаанай мөнхийн сүрсэлэн чамайг балалж чадна. Гайхамшигт хот. Чиний сахуусны жүрхэн дотроос илрэн гарах үйс. Зүүдний төлөө амьдарж байгаа хүн амьдарсанд тоочхогдохгүй. Зөвхөн хижээд гэрэл сачруулж ариун дагшин сүрс шиг. Чечирлэг чечиг. Далын орхроо яг нэг гар. Уул усны хооронд халин нисэх хотыг хүссэн гуйж байгаа мэтээ.

Салхин дунд час чагаан газар тэрөөс буусангүй өлөгдөж байгаа суутай адил шин. Тост ертөнчээр жамнадгүй хот. Тэнчүүрийн алдсан жийл гудамжинд чин би тэрхүү экшиг гартай хөнгөхөн хөтлөгдөн явчээ. Өдрөр хөл нүчгэн, харангуй сүнөр хөл нүчгэн. Сүрлэг том сар, ариун чивэр нар. Тэнд чи охторгүй байсан. Чиний энэ тэнгэр дээрх амарлангуй хот. Чиний нээлттэй жигүүр арай тэнгэр дээр нисч байсан хот. Сэтгэл жүрхнээ жамнал. Өвгөн банар. Тэр нэгэнд нилээд олон жил амьдарсан байлаа. Хэчнээн олноор уулнай чаагуур, нар жиргах үеэр нэг нь өвгөн тэнд мод түшиж, нэг нь өндөр бүдүү модыг түшин жогсон. Тэр чагт би үргэлж дэрэг дүүрэн өнгөрч, жогсчхоод түүнийг ажигладах. Тэр өтлөөд чарайн үрчийж, нүдэндэн гуник гэмэрл бичигдэж байна гэхээс галан нэгэнд бөхчихжээ гэвэл нэн оновчтай байх. Тэр мод түшин жогсон. Нар урдаар түүнд ойртон хоёр хөлийн хөнгөхөн хажлана. Тэндээ актын натарч нэг нь үе жогслоо. Дараагар нь нар идэг идгээр дээшилсээр түүнийг бүтээж түүнийг живүүлв. Нар жүйлхнөр хөтөлж түүнийг эй бэрг жүйлэн гэрлийн дундаа нь уусгажээ. Өтлөө бүрл амнас, өтлөө бүрл оршихуй. Ингэж л уусжээ. Насан туршийн ширгаал бүхэн амьдралын гунигт өнгөрөлт. Үрчлээсийн үлдэгдэл, арс хөрснөө аз ус идэгдэл. Ингэж аажмаар өргөтөн арилжээ. Яг нэг хэсэг чулуу шүрэн урсгал дунд аажмаар арилахтай адил. Тун ханганам хайр дурлыг дагна. Үүнтэй адилаар өвгөн тэр дугуй дотор арилж аажмаар өөрийгөө тушаана. Харин би хурч нарыг харж хэхтэг дүүрэн хайрын сэтгэлгээр түүнийг хажиж унтуулна. Багвагаар түүнийг олж энэ мэтэ багвагаар өөрийн гэрэлтэн түүнийг хайлуулна. Яг нэг нь их хүн хүүхдээ маш хөнгөнөр дахин төхнүүлж байх шиг. Би үргэлж тэрүүр гардаг бөгөөд үүждэх. Гэвч жарим үед миний олж үзсэн нь зөвхөн жижиг сажиг сонин хэсэг юм а. Бүрэг баргийн дундах нэгэн жилийн оршихуйн нийлүүлэг юм. Эчистэн үлдсэн нь амраглалын дундах нэгэн өвн, жол жиргалтай нэгэн өвн, нэгэнд гэрэл болон хувирч, алгуур аажмханаар нарны хамаг сүлийн гэрэлд татагтан оржээ. Яг дэлхий дээрх маш олон үл үжигдэх хэрэг бодос шиг. Жүүд, жарим ганчардаж байсан чаг мөч, сочин гайхах явчид, хайрлахгүй гэдгийг өөрийн сэтгэлээрэн мэдэрчээ. Бид сая босч суугаад, тэнхээ тамираан барж, тэнгэр харангуйлана. Жарим хүн бас унтаж байна, юу ч мэдэхгүй унтаж байна. Тэр ор дээр гэвч унтаж байгаа нь бид байж магадгүй. Аа биш, бид хөдөлж байна. Гэхдээ гуниглалтай үг дуугүй. Бороо нэг л хөгөр орж байна. Нэг л хөгөр орж байна. Өглөөгийн алгууруудаан харгас манан дэндүү ганчаардмал. Бид чонхон шилээр гадаг шүжихэд ховчас гажир унжээ. Агаар бүгчим ус ханганам. Харин өрөө энэхүү хатуу хахир өвөлд хөлдөн чарчжээ.

гадны хөвлөн өөрт нэг учир. Энэ мэтэр чи дуунгүй, чиний хачир гарын алганд чин байгаа. Чиний нэг гар ширээ тохойлж байна. Сандал үг дуугүй. Жөхөн жарим хүнээ урт сүрслэх дуун сонстон. Тэндэх эмэгтэй намуун тогтун туйлын гой. Унтаж байгаад чамайг түүнд хайргүй гэж зүүдэлчээ. Чи бол түүнэ зүүдмэн.

өргөл болсон гар. Гэтэл нэг өдөр би гарыг чинь тэмтэрв, ойлдог жүлэн гар. Чиний гар уран дэмлэг, нам тайвун. Жаримдаан би нүдэн анаад, гарыг чинь хөнгөхөн илж, хөнгөхөн тэмтэрн. Түүнээ хэлвэрийг нутталж, бүтчийн хайна. Айтай сайхан арсан доорх ясны хатуучиг, худалд нь авч болошгүй, гунигт ясанд нь ер хайр хүрээгүй. Таатай сайхан бай чогчос, чи харин гой сайхан хайрд дэгтэжээ. Нуучиг өнгөрүүлсэн арс мах, нуучаар дэлгэж, үл мэдэгдэм хагас ил, хагас нуучаар дамжиж, тэндэх дулаа нэлчээр түүнээ дуу, түүнээ таатай сайхан чармайлтыг алдаршуулна. Тэндээс миний дуу өрхөн дулаан чусан судалт чинь шууд хүрч, чусан судлыг чинь дагна, далд байгаа чусанд чинь өргөлдөн. Өөр нэг жилийн чуснай будангүй нийлэл хөгжим эрүү сайхан харангуй дунд, чамайг дотороос гадагш хүртэл үнсэх шиг. Чөвөр сайхан дуун өвч бүйээр тарсан шиг. Энэ үе нэгэнт миний бэйд чуурад нь миний чихмай дууныг дүүрэн болголоо. Миний хайрлах чуураатай бий. Эжлэгдсэн бий. Зөвхөн миний дуунайл төлөө чуураад нь. Иймээс би гарыгчин хайрлан илэх үйс зөвхөн ясал тэвчин. Миний хайр хүн төрөлхөйтнэ чайм улаастай яс биш. Чиний оршихуй нэх хэсэг гоних торонд хэл давн орхийг тэвчин. Харин чиний бүх бий саруул тунгалаг болох үйс халива бүхэн гал мэт дүрэлчин. Учир нь чиний гартай аажмаар харгахыг шаардан. Чиний суларсан гар маш жүлнөр яолж байна. Чиний уран дэмлэг нам тайвун гар би тэндээс аажмаар, туйлын аажмаар чиний амнасанд далдуур орно. Чиний алива гүндих чусан судалт хүртэл би тэнд сэлэн. Чамаар оршин амьдрах газар болгож, чиний махан биеийн дотор төрлөг бүтэн дуу дуулна.

Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлбаана. Бид хааш явхаа мэдэхгүй, хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй. Бид хааш явхаа мэдэн бас хаанаас ирснээ мэдэн. Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлбаана. Тэнд агшин жуурийн гэрэлтүүлэг, нэгэн сэтгэлгийн илрэл, чорин ганж сэтгэлгийн илрэл. Нэгж нэгэн чөтгөрийн чарай, өхмөр болсон амьсгалт гэрэлтүүлэгдэж байгаа шиг. Гэвч бид биеэн хуурч болохгүй, амархоглож бас болохгүй. Даруу хөнгөмсгөр, эмгэнэлтэйгээр, айдал тайгаар жөөлнөр. Бид ирсэн тэдгэр хүмүүсийг жочлон. Тэр жилүүд чөлд өөрийгөө гани ганч биш гэдгийг

ихийг гэнт мэджээ. Үргэлжилсэн нэгэн насны өлгөгтөмөл том сарны доор хоёр жилийн үжүүргүй харангуйн дунд өөрийг нь ухамсарлах цаг мөчид бидэнд гонигт чарай үжүүлж хүн төрөлхтний том нүдээр биднийг эрийн харж байгаа. Тэр айн, тэр биднийг хайрлана. Биднийг дулаан магнэ дээр уруул наалгаж, өлвөр дорой биеийг гараар ороолгоно, бид чичирхийлнэ. Хөвөө хижгааргүй өргөн удам тал дээр чичирхийлнэ. Тэнд жөхөн үхмээр амсгалах сарн сачран гэрэлтэн. Яг хөр талын майханд байх шиг, догшин шөрүүн салхинд хажигдаж, самуурлын гүнээс салхин үүснэ. Эндэх хүн төрлөхийдний хань бол, чи болон би хайрт хүн, орд хайр биднийг хүлээж байна. Хижээд дуусахгүй, тийм бич, нэгэн урд сүнээр бид санаандгүй явж өнгөрлөө. Хамтданч магад, үгүй ганчааранч магад, ганчааран нэн болж ошгүй. Нэгэн дүрээн алдасан эхлэнгүүд ядарсан чарайтай бид явж өнгөрчээ. Дараа нь нэг зам бидний толгой дээр өлгөгдсөн сар гинтээр унтарна. Бид дахиад замд гарна. Би ганчаар эсхийг мэдэхгүй. Би хань байх эсхийг бас мэдэхгүй. Адилхан энэ хайр өлсөн дээр бид дахиж сүнөр хөл тавьж чадах эсхийг би мэдэхгүй. Гэвч одоо өндөрт өлгөгдөж байгаа сар яг боом мэлгдсэн шиг хоромхон зуур гэрэлтж байна. Би чамайг үжиж бай, чамайг таньж олъё. Чамаас болж хантан минь, миний ганцхан бат итгэл, миний төр зуурын амар шил. Би өөрийн хаа сэрж хаа байгаагаа мэдэн. Би уруулаан бүлээн магнай дээр чинь наай. Өө, ямар сэрэлтэй байна. Тэр мөчөнд чиний чөөжин дээр унтаж, яг чи миний чөөжин дээр унтаж байгаа шиг. Саяхан шингэмэр байсан сар яг байдлыг ажин шинжиж. Бидэнд бас хөөрхийсэн гэрлэн сачруулна, нүдэн анчээ.

Хүндэтгэл сонсогчид, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жалгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Ордос хотын хамжуучлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

сайн байцгаана уу ерхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн дон энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алма арил ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн ангид зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Ойлуулах юм нь инээлгэх юмнаас хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэн амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гарчиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдагч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай, амьдралын

замдах, туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохиолдохыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл, найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршин. Амьдрал төгшөөр тайвшрал хоёроор сэрлийг минь гижигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өвьёмөрч юм, аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм, амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм аа. Хүний амьдрал үнэндээ тун дөмхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таар. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсан. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөй тоглоом юм. Тоглоомын хуулж үйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бай юм. Амьдрал гэгч уралж журсан жорог биш учраас сар болгон сайн учралаар дүүрэх биш, өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл, харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдийг тоолсон үедэн бид баялаг туршлаг, хатуу зэрэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтөөлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бялхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог, аль руу нь ховруулахад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хөсөл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчиндэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бялхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчиндэл амьдрал чамай хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаандаа ямар ч нэг том зүйл бүтөхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ерөмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайд яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тагиж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэтэ нэгтэр бол төв дэлхий дийлч чадна. Дотор зуураанд хямралтавал дайсан этгээтэй мөхөгдөн. Одон хүн эггүй бодосоо ганц хүнээ эдэж бодоё юу. Эв найрамдад бол хамгийн их ялалт мөн. Чоу жовсан бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энерлэлээр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөд бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхий дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч, тэнгэрийн хязгаар тавч дэргэд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холон. Нөхөрлөд бол үн хүрд сайн сайхан сурталтын хавсарч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэнтэй төв голч бөгөөд эрх тэгшээ. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхээрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаан тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийгөө улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийгөө гачигдлаа савуурч, нэг нь ээлдэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтдээ хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлагдагсад бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн авраар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хана үгүй сэтгэл тавин сонсоод лав маш сайн өөр бүтөмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэн хүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшинэ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшинэ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшинийг хижээд тэргүүн байранд тавья. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлье. Чаг мөч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол зүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зайрхим сонсогчдаа Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо, утсан тусъя. За сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Утасны дохоо жаахан муу байна да, гинтгэн дасарчлаа.
3: Одоо ойрхон л байна да.
2: За отох шууны хас гэрэлтгүй холбогдож яах юм бэ?
3: Ааха, мөнгө.
2: За өнөөдөр одоо сэдв асууж байна.
3: За харуулъя гэдэг нь шүү.
2: За ингэж байна. Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ? Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
3: Амьдралын чидэг юу гэдэг мөн үү?
2: Биш.
3: Намтар гэж.
2: Аа, яг таарсан. Намтар. Цадэг түүх гэсээр одоо бас
3: чидэг нь одоо
2: их болчих шиг та тийм ба. За, эртэ урдын чагд гэж юу эхэлдэг вилээ гэж.
3: Ардын аман үлгэр.
2: Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу гэдэг вэ? Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу? Ганс.
3: Ганс.
2: Ганс. За, үлгэрд буг ямар амтны эврийг зээлж аваад явсан бэ?
3: Тийм ээ.
2: Тэгээд хөрхий уус уусаар миний эврийг хизээ буцааж өгөхөлөө гэж цаашаа өлигэд хардаг гэсэн ба.
3: Аа, тийм хараад.
2: За, 1 2 3 4 5 дахь нь дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэж хэлдэг вэ гэж. Дууны шүлгийн бадгийн дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэдэг вэ?
3: Дахилт.
2: Дахилт. Яг таарсан. За дараа нь хоньны арс болоод ямааны арс нь аль нь бүх байдгийг гинэ? Хонь ямааны арс. Аа, ямаа арс тийм ба. Яага. Тийм бай. Ямаа арс нь бүх байдаг.
3: Манай нутгийн тэр отог бол ямааны арсаар их утгаар бол толом хийгээд утгуур шарга хотгоос бүтэн ямаагийн тухмыг толгойг нь хөдөөгээр нь ярол хийчихэд одоо тэр цавэр нь ам хийчихээ цэгээд амндан алхыг оруулчихээд цэгдэрэ морь унаагаар тэр хотгоос усаж хэлдэг цэгийг тутгаад бүтэн юм уу
2: аа өчтөр нэг сэдв дээр бас нэг сайхан сэдв гарсан ингэж асууж исэн орцод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж хэлдэг вэ гэж.
3: Хүйж.
2: Хүйж. Хүйж. Аа хүйж гэж бас хэлнэ. Хүйж гэж бас хэлнэ тийм ба. Одоо
3: хүйж.
2: Одоо байна уу?
3: Ая мотор хийсэн нь ховроо ховроо
2: одоо айлуудаараа ховруултлаа ба.
3: Одоо хаяа 1 2 айлд нэг төмөр нөх нь байна. Одоо цагаан тэр нэгэн цагаан төмрөөр хийсэн одоо маягийн яг үзүүрийнх нь бол одоо тэр алхыг оруулаад одоо ин кэсэг кэсэг модын аяа тэр одоо амаргүй хийсэн тэр ус цуухан байж тэр одоо амаргүй тэр юм хийсэн яа
2: усан хүйж гинэ үү
3: хүйж гэдэг мал яг нутгийн хэлээр хүйж гэдэг
2: юм байна
3: да
2: тэр одоо нутгийн хэлхэн бас адилгүй маягтай зарим нь хүйж гин зарим нь хүйж гэдэг маягтай тийм ба
3: энэ Отогд бол одоо хүүж гэж
2: хүүж гэж хэлсэн.
3: Үүшэнд бол тийм усан ачих хүчээр байхгүй шүү. Отогд бол хүүж. Отогд бол чи ихнэр хүүхэд яадгаар тийг тэр маа нэг талын өргөж аваад мө ачаад аваа явуучих юм. Нэг энэ тэр мануса таагүй энэ тэр ваасаа таагүй.
2: Тийм байдаг юм байна. Харин өчтөрийн сэдв дээр ийм сэдв гарсан. Тэгээ би бас одоо манай ордос нутгтай хамт ажилтнаас бас асууж ялаа энэ жоохон хүйж гэж яануу хүүж гэж яануу гэдэг
3: аа хүү

0: За зарим нь хүүж гэж байна, зарим нь хүүж гэж байна.
1: Сарай хүүж гэж хэлдэг.
0: Яг
1: маань тэр тамигийн тоог, маань тамигийн тоог гаанфа гэдэг юм хэлэв.
0: Тамигийн тоог тийм ба.
1: Оо, тамигийн тоог.
0: Жүншэн одоо улаан хад туунлио тийш бол дээ гэж хэлдэг ба.
1: Тамигийн дээ гэдэг нь тэр тамихан хийгээд сайша тогоогоон дотор нь сургуулж аваад чигдэг юм биш юм аа. Манайхын дээр тамихан ууд, тамихан таарч үг гэж. Тийм чигэд байгаа дээ гэдэг нь бол тэр хом тэр
0: хятад үгийг шууд зээлэнд авцсан гэж юу? А нутг нутгийн борс адилгүй байдгийн байна лээ. Одоо яг ингээд яг бичгийн одоо бичгийн хэл гэж хэлэх юм уу? Одоо нийт монголчуудын одоо ярддаг нь бол ганс гэж хэллээ шүү дээ. Тийм ба. Ганс гэсээр одоо бүгдөө мэдчихнэ. Тэгвэл нутг нутгаа зарим нь бол тамхин тогоо гэж байна. Дай ганс гэж байна.
1: Тэгээд тамхин тогоо юу 10 жил байна. Мөнгө байна. Ямаа шилв одоо шилвэр хийсэн. Тэг шилвэн ясуу тэрэ. Шагийн авчдаг юу вэ? Тэр шилвэр хийсэн.
0: Шантар тийм ба.
1: Нэг цөмгөө нэг хазуу талдарын гүлээд тамхиа тавьдаг. Одоо зүгэл тэр усан тамхид одоо катадар шүйэн шүйэн гэдэг. Шүйэн уудаг тийм тогоо. Зүгэл одоо бас хайян уудаг болоод тэр нөгөө нэг янгийн одоо тэр хас сориултай тийм чи муртуу тогоо одоо тэр хадэр үе бүхтэй нэг хүний жанчи яваад юм шиг тэнгэр тоглоо.
0: Тийм байна. За ойлголоо. За оролцсон баярлалаа шүү.
1: Эргээ танаас ойлгуулаа.
0: Аа танаас та нараас би чи ариун юм сурна я. Сорох хэрэгтэй. Анда зарим зүйлийг үжижсэнгүү болохоор бас үнээр аргагүй юм байна. Одоо энэ хүйж гэдэг юм бол үнээр би үжиж өнгөрсөнгүү. Тэгээд одоо ийм сэдв асуучглаараа өөрөө ойлгохгүй болохоор бас гिचүүтэй. Тэгээд би одоо бас юу байвал завшаан байвал бас юу мөгөр бараг байдаг байх вэ шүү. Хуучин эдлэлийг одоо дэлгэн үжүүлдэг газраар бараг байдаг. Харин тэгээд нэг үжүүл харин. Одоо ч бол айлуудаар бүр байхгүй болсон байлгүй.
1: Ээ одоо айлуудаар тэрний зарахгүй.
0: Харин.
1: Хум юм аа нандин нэг айл бол гэхдээ нэг хоёр нэгийн хатгал байдаг юм уу? Хоороо хоороо.
0: За. Тийм ба хари.
1: Ари хийдэг лоло гэсэн юм.
0: Лоло.
1: Лоло. Тэр бургасаар гүйцэтгэхдээ дээр нь бүр маадын тус шүхгүй гар ингээд тэр үеийнхээ одоо тэр лонх бутан байхгүй юм. Аяа крия сүсти бүхэт мартаа нуу. Босохоо чуука тусвээ чуука.
0: Юугэр хийсэн?
1: Бургас тэр бургас гэсэн мэдэн одоо хоол Таа улаан ямар юм бэ гэдэг боргош оо балар дургуудаг юм. Лючо тэрнгөр гүрч нэ ингээ. Чихшс тэр чихшс юм гүрчээ. Тэрүндээ яхаад чи бүр шавар наалдуулаад одоо юу гэж хэргэлдэг юм оо мануус юм үжихээс
0: хийх. Тэрийг бол гол гэж хэлнэ тийм үү?
1: Яах дол гэдэг.
0: Тийм байт. Тя. За одоо ийм сайн тануусын амьдрал дундаа хэргилжсэн одоо үжигдэхэн байсан одоо ийм нэр үг юм уу яг саяын танаа шиг одоо ийм юм бодож олж ивэл надад бас ярьж агараа. Нэвтрүүлгийн цаг бас хааж гартаа юм болохоор бас ариун яр дэлэхгүй байна уу аюу. Дахаад нэг завтай чөлөөтэй болчвол тантай очиж уулзж агаад эдгэр зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд авъя.
1: Тэгээд
0: за баяртай. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. За хангын хошууны мөнгөнсо.
2: Баян чичэг.
0: Уулцсангүй бас жаахан удаацсан мүү? Хэвэлээ. Тийм ба. За баян чичэг. За өнөөдөр сэдв асууж байна. Одоо монголчууд таван хошуу малаа нэг юу гэж хайрлан арчилдаг вэ гэж.
2: Хошуу сонголоо хайрлана.
0: Юу гэж хэлдэг үлээ?
2: Хонь мал гэж хэлээ.
0: Юу гэж хайрлан хайрлан арчилдаг вэ? Хайрлаад ярсан үг чинь бас ондоон байдаг шүү дээ. Таван эрдэнэ.
2: Охой, таван
0: эрдэнэ. За, ингэж байна. Бүс бүслэхэд аль зүг хандуулан ороодөг вэ?
2: Зүгээр хандуулж байна
0: уу? Ээ, наран зүг. Зүв өргдөг юм байна. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ?
2: Ямар юм гинэ?
0: Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ гэж.
2: Нэгээс эхэлсэн тоо.
0: Нэгээс эхэлсэн тоог чинь доошоо буулгаж болно шүү дээ. Нэгээс доошоо чинь тэгчэг 9 гэдээ доошоо буулгачих болно.
2: Аа, буудаггүй тоо нь одоо Монгол ёо?
0: А тийм тоо ч бүр дээш доош нь буулгаж өсгөж буулгаж бүр болоо штт. Нэг буудаггүй тийм нэг тоо байна гэж юм шүү.
2: Буудаггүй тоо та ямар тоо?
0: Буудаггүй нэг тоо яг байна да. Тандач байна, наддач байна. Хүн болгон дээ.
2: Оо, хүнээ нас.
0: Хүнээ нас.
2: Оо, хүнээ нас.
0: За, дараа нэгэр ингэж байна. Чөдөр морины чөдөр чөдөрд хэдэн алга тавэ гэж байна?
2: 3.
0: 3 алга. 1 сум, 2 хаа, тийм ба? За, дараа нэг нь 1 2 3 4 5 дахь сэдвэн. Аа, малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
2: Тэр одоо мөн орхой гэж хэлэх юм уу, юу гэж хэл?
0: Үгүй шээ, өөрөө нэртэй шүү. Малын чихэн тавдаг тэмдэг байдаг шүү дээ. Айл ялгын.
2: Ийм тэмдэг.
0: Ийм тэмдэг. Таарсан, таарсан. Ийм тэмдэг. За, 5 сэдв болсон байна. 5 сэдв сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа.
2: За,
0: баярлалаа. За, баяртай дахиад уулзъя. За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За. Сая хүн андуураад буруу яриад байсан. Одоо яг мөн хүн нь болчих шиг боллоод. Ангаа хошооны мөнгөн сомно уу?
3: Оохоо.
0: Харин сая хэн ороод ирсэн? Баян чичиг ороод ирсэн. Таныг андуураад бас хүн андуурчлаа. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна. За, дуу буцаж сонсохдохыг юу гэж хэлдэг вэ? Дуу дуу чимээний дуу буцаж сонсохдохыг юу гэж хэлдэг юм?
3: Чуура.
0: Чуура яг таарсан. Аа, байгаль ертөнд байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг. Тэгвэл газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Газар доор үндэсний.
0: Тийм байна. Газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Газар доорх юм үндэс
0: ба. Тийм үү, мөө яг мөө үндэс. За, дараа нэг нь юу гэж яануу? Айргийн тав гэж ямар морийг хэлдэг вэ гэж нэ?
3: Айргийн тав зөрөө морь ба.
0: Биш ээ.
3: Хурдан морийг хэлдэг.
0: Биш ч. Уралдаанд айргийн тавд ирдлээ.
3: Айргийн тав гэж хэлдэг.
0: Уралдаанд одоо айргийн тав тавд ирсэн гэвэл төрүүлж ирсэн тав морийг айргийн тав гэж хэлдэг гэж байна. За, дараа нэг нь. Амбан эрг гэдэг нь одоо хэдийн насны хоныг хэлдэг үү?
3: Гүйчмэл.
0: Тий, нас гүйцсэн тийм ба. Бүдөөрсөн, томорсон. За, хоёулаа хэдэн сэдв харуулцдаг үлээ? Нэг. 2 3 4 юм байна. Өвлийн эчис. За, тэгвэл одоо 2 жилийн завсар гарсан. Жилийн завсар гарсан иших хургийг ямар иших хург гэдэг вэ?
3: Орж.
0: А?
3: Орж.
0: Орж.
3: Ага.
0: А, орж гэж хэлдэг юм уу?
3: Орж. шүү болохоо.
0: Аа, за бас нэг жилиг мэдээд авлаа.
3: Жилийн сүүлд гарсан ба.
0: Аа, өвлийн сүүлд гарсан. Тэгвэл одоо өвлийн сүүл гарч ятал одоо бас нэг шинэ жил эхэлчихдэггүй юу? Одоо жилийн завсар гарсан тийм иш хургийг.
3: Одоо хамаг сүүлийн одоо сүүлийн хургаа одоо орж хураг.
0: Аа, орж хураг тийм ба.
3: Аа.
0: За, мэдлээ. Бас энэ дэр бас хариулт нь болохоор хавч иши хураг, хавчаар иши хураг гэж бас хэлдэг гэж байна. Яа хавчагдцсан шүү дээ. Хоёр жилийн хооронд хавчагдсан хавч иши, хавчаар иши гэж бас хэлдэг гэж байна.
3: Энүүний харин мэдгүй юм аа. Одоо ямар газар хэлэлдэг юм.
0: Энэ одоо баг бодвол яа яа бичгийн хэлээр бичигдэж байгаа юм чинь нийт монголчуудын ярьдаг үг байх та.
3: Одоо мөн мануудын ухаанаар бол одоо дунд гарсан гэсэн ухаантай.
0: Одоо тийм шүү дээ. Хоёр жилийн дунд одоо гарч ирсэн. За, таван сэдв хариулцлаа. Оролцсон баярлсан шүү. За, дахиад уулзъя.
3: Баяртай.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
0: Сайн.
4: Үшнэ гоо.
0: Намаг сая таахан гэвэ?
4: Ямар юм бэ?
0: Та сая надыг хинтэ андуурав? Хавраа гэсэн үү?
4: Яасна юу? Аруун танаа үү?
0: Би ч би өөрөө хүн андуураад байдгаар манай сонсогчид бас намайг андуураад байдг юм болоо гэж бодлоо. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
4: За.
0: Юу гэж яана? Ингэж яана. Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вэ гэж.
4: Анхан.
0: Аа?
4: Анхан төл.
0: Анхан төл гэж ярьдаггүй аа.
4: Тэгэхээр чөлөө өрсөний хэлэлэг байсан ба.
0: Харин байд.
4: Аа, ёо. Хамаг сүлд гарсны отхон төл гэдэг.
0: Аа.
4: Хамаг анхан нь ууган төл юм байна.
0: Ууган төл.
4: Ууган төл хүний Хүн
0: дээр ууган гэдэг байлээ. Хүнд бас тийм ууган нэр байдаг шүү дээ. Ууган баяр.
4: Ооо, чүн. Ууган гэдэг юм ба.
0: Ууган гэдэг ч одоо хамгийн түрүүнд гарсан нь ярьж байгаа юм шүү дээ.
4: Аа, өндөр гоё бүр малчидд гарв.
0: За, дараа нэг нь. Хоёр настай зассан гоо бяраг юу гэдэг вэ гэж. Аа,
4: юу хоёр настай яасан гоо бяраг нэ?
0: Зассан гоо
4: Ата юу гэсэн хөнгөлсөнгүй шүү дээ ба.
0: Аа,
4: чөгөн бухан дээр бэр үү?
0: Тий. Бярон бухан дээр.
4: Бухан дээр бэр үү?
0: За, нас гүйтсэн маш том эр хүйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ? Нас гүйтсэн гэж шүү. Зассан гэж шүү. Яг таарсан.
4: Шар гэдэг ба.
0: Шар. Таарсан шүү. Амбан шар, тийм ба?
4: Ага, шар.
0: Аа, за, дараа нэг нь бас. Таван хөшүү малтай холбогдсон үйлэн байна. Таван наснаас дээш их зассан тэмээг юу гэдэг вэ?
4: Атан тэмээ мөн үү?
0: Тий, атан тэмээ. Зассан нь буур. А, зассан гоо нь буур, зассан нь болохоор ат тийм ба?
4: За,
0: одоо хэд болчих вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь гэж байна. Дөрвөн настай эр хүйснээ буд малыг юу гэдэг вэ? Одоо үхрээр бодъя. Дөрвөн настай үхрийг юу гэж хэлдэг вэ? Эр үхэр шөө.
4: Аа, маний энэ бол одоо аа, юу юу хийв. Инг шара гэж хэлээд юм шөө. Одоо ч гэн цайртаас чим асуулт гарсан юм. Одоо ч гэн тэг дүн тэг шилэн голын хэлэлгээр бол юу гэдэг лээ. Аа. Ямар юм бэ та? Потом нас тарах вэ на? Ямар юм? Ямар юм бэ? Бача. Потом нэр нь нас тарах байцлаа.
0: За, 3 настайг нь юу гэдэг үлээ?
4: Гон.
0: 4 настай нь?
4: Ма бага мадар боточ үгүй юу гүчээ мэл гэж хэлээ.
0: Эгөө үхрээр бодё хоёлаа. Үхрээр бодё.
4: Одоо малаар яваа ичээр үхрээр.
0: 3 настай эр үхрийг
4: болоо одоо төгөл атамор гэж хэлэх юм. Тэгэлээр үхрийг атагч гэж хэлэхгүй. Нэг дээ.
0: Мороор хэлсээр одоо хязаалан соёолон гэд орчих шүү.
4: Ага.

0: Соёлон гэдэг. Үгүй чимээ мэдэх л үгүй.
1: Соёлон гэсээр соёлон болсоор одоо 5 настайгийн соёлон гэдэг байх та. Үхрээр бодъё да. Та сая 3 настайгийн гун гэж сайхан ярьчлаа шүү дээ. Эрийн бол гун гэдэг, эмийн болохоор гунж гэдэг тийм ба. 4 настай нь бас энэнтэй нэг ойролцоо ярьдаг шүү дээ. Дүн. Дүн гэдгийг.
0: Манайд бол дөрөвмэр бетон ирэх хүр гэж хэлж
1: байна. Аа, тэр энэ чинь бүр тусдаа Монгол Монгол хүний энэ ой бэлэг өгсөн сангийн баялаг ямар сайхан юм. Тэр нас жилээр нь ингэж хуваагаад бүр сайхан нэртэй тийм ба.
0: Байж л оо юу гэвэл.
1: Дүн, дүн, дүн. Би танд яриад өгч л. Дүн.
0: Дүн.
1: Аа.
0: Дүн.
1: Эрийн болохоор дүн. Эмийн болохоор дүнж. 3 настайгийн гун. Эмийн болохоор гунж.
0: Яг мэдээлээ. Намааны энэ чигэж хэлээдгүй. Тэр яа дүн тгийг хэлээдгүй байх
1: вэ? Энэ одоо бас юу нийт монголчуудын хэллэг шүү.
0: Яа мэдээлээ.
1: Тийм байна. Одоо хоёулаа чинь 5 сэдв болцдог үлээ.
0: 5 болцоо.
1: 5 болчлаа ваа. За. За. За. За нэвтрүүлэгдэн банк оролцож байгаарэ.
0: За баярлаа.
1: Дахад болж. За. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За үргэлжлэл ууцсан тас сайн байна уу?
2: За сайн сайн нэвтрүүлэгдсэн энэ үдийн мэнд үү?
1: За хариу мэндийг хүргэж байна. Ханаас ирж байгаа юм бэлээ?
2: Отох шууны алтан цогтой.
1: Отох шууны алтан цогтой. За шин сонсогч оролцож явах юм байна.
2: Яг тийм ээ.
1: За нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлж байна шүү. Таныг баярлан ухтаж байна шүү. За өнөөдөр одоо 5 хошуу малтай холбогдсон сэдвүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд бас танд их таалагдсан байх та өнөөдөр утсан аваад манай нэвтрүүлэгт орсон байна. Баярлалаа ухтаж байна шүү. За ингэж байна. Аа одоо бүдүүрсэн унаг одоо өөр өөр хэлбэл одоо унаг дааг хоёрын хоорондох насны адуг юу гэдэг вэ гэж.
2: Сарва.
1: Сарва. 3-аас 5 насны засаагүй тэмээг юу гэдэг вэ? Ат улсаар одоо нас гүйцсэнийг хэлдэг байх та. Энэ бол одоо ат улсаар 5 наснаас дээш нас гүйцсэнийг. Энэ бол 3-аас 5 насны гэж байна шүү.
2: Тайлаг.
1: Яг таарсан тайлаг. За мал малын үр жулжгийн ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Малын үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Сая бас одоо би яран дундаа бас арван л ярсан да энэ үгийг. Одоо юугаараа бодъё та? Үхэр хоноороо бодъё та. Үхэр хон яма одоо 5 хошуу малныхан үр жулжгийг чи манаас юу гэж хэлдэг вүлээ? Ерөнхийд нь тус тусдаа бүр нэр байдаг тийм ба. Тогол унаг гэд. Тэгээ ерөнхийд нь эдгэрийг үл юу гэж хэлдэг юм? Малын юу гэж хэлдэг?
2: Төл.
1: Тий, яг таарсан. Төл. Ерөнхийд нь бол төл. Жаахан сэдв нь бас жаахан толгой эргүүлээд байна уугүй юу?
2: Аахан байна. Үгүй шин цагаан цагаан байна. Яг бай.
1: За, хойтон Тий, тий. За, хойтон хаврынх нь хойтон хавар ногоонд чадаж тэнхэрсэн бяруг юу гэж хэлдэг вэ? Ногоонд чадсан бяруг.
2: Ногоон бяруг.
1: Тий. Ногоон бяруу, ногооны бяруу яг мөн дөө тэгж ярьдаг юм байна. Одоо яг амьдрал дундаа ярьдаг шүү дээ, тийм ба? За. Монголчууд ногт хажаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдлэл хийдэг сурыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг вэ?
2: Үхрийн ширэг.
1: Яг таарсан үхэр. За, 1 2 3 4 5. За, 5 сэдвэнийг чухам сайхан хариуллаа шүү. За одоо та нарт бас амьдрал дундаа холбогддог сэдвүүд таарсан болохоор бас их сайхан санд таалагдсан байх та танд. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас байнга оролцож байгаарэ.
2: За баярлалаа.
1: За сайхан танилцлаа дахад уулзъя.
2: За.
1: Баяртай.

0: Шайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа аражо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, үргэлжилэн утсаанд оцсон. За, сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За. Хангын хошуу нэ.
1: Чогжма.
0: За, өнөөдөр сэдвээ асууж ин шүү.
1: Аа,
0: зүрхний халсыг юу гэдэг вэ?
1: Зүрхний халси.
0: Энэ сэдвэл одоо нэвтрүүлгээр бас олон асууж ирсэн да.
1: Өнгөлчөг юу та?
0: Тийм байна, өнгөлчөг. Хонны хавраг нийт хэдий байдаг вэ гинэ? Ердөө, ерөнхийдөө одоо олон кедон гэж хэлэх юм уу?
1: 24 юм уу да?
0: Тийм байна, 24. Зарим нь бас 26 байдаг, тийм ба? Яа, олон кедон болов 24, тийм ба?
1: Аахай.
0: За, дараа нь ингэж байна. Хязаалан мал гэдэг нь ямар насны малыг заадаг вэ? Одоо бод малаар бодъё да. Баг малаар бодсон ч болно. Ялгаатай ярья.
1: Бараг хязаалан гэж хэлэх юм ба.
0: Хязаалан гэдэг нь ямар насны хэдийн насны малыг хэлдэг үү? Одоо бод малаар бодвол
1: 5 насны ба. Энэ чин тол веро шидлэн даалаа. Чирит толж яана би одоо.
0: Таарсан. 4 насны будамалыг бол хизаалан, 5 нас бол соёолон болчих байх аа.
1: Соёолон болчих нь уу? Тол веро шидлэн даалаа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Аа за, соёолон.
0: Шүдлэн гэж хэлсээр одоо а бод мал дээр бол 3 настайгийн шүдлэн гэж хэлж чинь тийм ба. Буг мал дээр болсоор одоо ишиг шүдлэн гэж ярина тийм ба. 2 настайгийн шүдлэн гэж ярина тийм ба. Тэгэхээр хязаалан гэдэг нь одоо баг малдаан, буг малдаан авч хэлвэл 3 настайгийн хязаалан, бод малдаан болохоор 4 настайгийн хязаалан гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эдгэр зүйлүүдийг одоо бид нар чинь танараас сурын шүү. Та нар одоо бидэнд бас сайхан ялгууртай сайхан хэлж өгөн шүү. За, намаршиж гарсан төлөйг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намаршиж гарвал одоо орой болчихлоо. Шүүр одоо юу ш та. Тас их нэрийн хэлсэн орж байгаа юм.
0: За, эдгээр үгүүд бас зарим үгүүд нь амьдрал дундур дэмий хэрэглэхэн байцсан болохоор хэсэгдээ яг сайхан одоо хэлийх үед бодж олохон байждаг шүү.
1: Ах, энэ чинь орой төлөвөд шилж болохгүй шүү дээ.
0: Болохгүй шүү. Өөрөө тусгай нэртэй шүү.
1: Хүү, энэ чи чатэ зэн одоо.
0: Наашаан дууд, дууд. Наашаан дууд. Хөөй, наашаа өрөөд иргээ. За, дараа сэдвийг асууж ийя. Энийг та бодож ээ.
1: Одоо асууж ятлаа.
0: Яг асууж ятлаа гэнтэн бодоод олчих магадгүй.

0: За 1 2 3 4 одоо 5 дахь сэдв нь ингэж байна. Нас гүйтсэн хөнгөлсөн эр ямааг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Сэрэг гэж хэлнэ. Эр сэрэг.
0: Аа, яг таарсан. Одоо ерг сэрэх гэдэг үгийг бол дэмий хэрэглэхгүй шүү дээ. Тийм ба. Энэг эр ямаа, эр хоног гэдээ яриад байхаас ерг сэрэх гэдэг үг бас дэмий яргатхан байцсан. За, нөгөө сэдв нь жигэд бодож олоо. Намар орой шиж, намар шиж орой өтөж гарсан төлийг.
1: Одоо
0: байдаг вэ?
1: Байдаг вэ?
0: Айрхан баймар л яасан чинь?
1: Ох,
0: холдоод явчих уу?
1: Оо, энэ ч юм бэ. Энэ яг бабаа хэвчээд гардаг уу юу?
0: Бас нэг хөрхөн хүүхдийн дуу байдаг шүү дээ.
1: Атал манай хинч тэл юм уу?
0: Яг таарсан да. Бодоод олчлаа жаахан хүлээж ятл. Хинж, тийм ба? Миний хинж хорго гэд тийм байна. За. За, 5 сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Оройн тана халуун мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн шүү. Одоо тантай ярьж амжихгүй юм байна. Хэн хүн орж ирэхийн нэг мэдээд авъя гээд таны утсыг тосоод авлаа. Сайн байна уу? Тэгэл баяртай л гээд барсан шүү. За дахиад болж.
1: За.
0: Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байна штий. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчихэд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь чүжигдэхгүй удалаа уу?
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараа байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жоог дэлгэн.
2: Өчигдөр

0: өдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсон бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
1: Юу? А мах гэнү? Хөө, барчээ, барчааш. Би чи өнөөдөр мах чансан үштээ. Хөй, хөй, хөй, яачваа.
0: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгээ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
1: Айда, анкарл мууснаг айгэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
0: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг ам насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
3: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчиж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 онгшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах аргыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараач юу?
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшхийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэдмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэдмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.

За эрхэм мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа удахгүйрлгийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялалд хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юун төрөнд та бүхэндээ улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөөж ургах нар нь өнгөхийн хутагтай Мартай удам тал нь алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хуралтын уянга дуу чалгалсан өөдөсрэг өлжи жаргалтай утга гүнжгий уйрал юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж аж ахуй нөхэм өрнөн бадарх болтугай. Жэнкэд манай хаялга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн хоёрд нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг билээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хуваар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансарай.

За тэгвэл энэ чигээр тавхандын дүүнэ өгөгч өгч мөнч эмч багш одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч хүчин төгсийн дүүрэм төлөөс тавхантай хаалж гарууллаа. Хүчин төгс бол эжин хорог шүүнэ, тойг сүмнэ, чагаануур гачаанэ, дахиачин чайдамд нутагтай харахан багасан ах нямж амсан эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдон шаналж байгаа хүмүүсийн жоолгийг нүдэрэн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмдлэгийн ухааныг сурч эхэлсэн билээ. Хожим нь одоо тойг сүмнэ эмдгийн хорооноо дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхан ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч домч Сэлэнбөө багшийг дагаж эмдлэгийн мэрэгжлээнд дээшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмдлэгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гишүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхон одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлийг зохиосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар тавхандын хүчин төгс хэмжийн мөнч одоо дүүнэ өгөж хөөгч хүчин төгсийн дүүрэн бүтээлээс тавхандын хаалж харууллоо. Урд тавхандын амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнгэ тавхантэн амин хайртай жором өргөдөг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохооч. Хаин дунгар чохооч. Дуу чин бөхөөд уулж амлуулсан юм аа. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жэнке таньхэнд хайрын тухайтай дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөс чохооч. Аин насан чохооч. Жалуу дуу чин наран чимэг дуусан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Хөөрэн бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээлтэй байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмч хийж олон жилийн эмчилгээний явцд бол Монгол ана ухааны уламжлалт засал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уйлдуулан хэрэглэж өвчтөний сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч маань эмчилгээний сул сэлүү чагаар нь одоо дүүрлэгт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалгаа тавхиндэн эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавхинд таалагдах болтугай.

За, эрх мөндөд сонсогчдоо, эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг та бүхэнтэй сонортууллаа. Тус дуунай үгийг өвчин төгөөс чөхөөж, аяын насан бичиж, жалуу дуучин төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн

хувьд бол өөрөө одоо үшин утагтай бас маш гоё дуулдаг уралдаан тэмцээнээр тэрүүн шангар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхэр юм бол одоо төмөр сожи таньж мэддэг түүнээ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнээ аяич хосон насны хувьд бол үшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үшин шүнэ улаан мөчөрт эсэлдэгдэн урлагийн айнаа өлгөж олноо танил төмнө тасал болсон. Тэгвэл улсын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чолий олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоорн одоо аймаг хошуу Улс орн дэлхийн нийтийн шагналах хөлий бол 80 гаруй удаа хүртэжээ. Одоо насны дүүгийн төвөр, насны жүжигийн жохойн сонгомол, үүшнэ хончин ирээлчэ зэрэг 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагуу тус одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгай мэрэгжилтэн чадвартнаа нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнаа том толи, одоо үеийн дундад улсын чадвартнаа хөмөр гэж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаатарын эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Жалгаа тав хөндөн ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жаахан хүндэ сонсогтоо ариун дагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжий далай чохооч, дуучин сэчин багнаа хуйлдуулсан байгаа. Тус дууг бол жоригт шингэн үлдсэн юм аа. За тэгвэл өлжий далайгийн хувьд бол одоо үүшин хүшүүнээ улаан мөчөрд ажил алавтай өөрөө бол одоо дөрүн утас дахурыг сайхан татдаг. Жанхэд өлжий далайгийн хувьд үүшин хүшүүнээ сүлцмнээ талын усаар нутагтай. За тэгвэл өөрөө бол одоо дөрүн утас дахураар олон түмэндээ танигдсан иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дуг дуулсан багнаагийн хувьд бол ордос хотын эжин хороо хүшүүнээ жасаг болгосон одоо чагаануураар нутагтай жалуу дуучин эжин хороо хүшүүнээ эжин хороо болгосон соёлын өртөнд бол ажил алуухтай. За тэгвэл мөнч дуучин сэчнээ хувьд бол ордос хотын одоо эжин хороо хүшүүгээр нутагтай жалуу дуучин өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салуураас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөө бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан туу хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дуг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд таалагдтал тухай.

Жанкед хиймэртэй сайхан Монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тав хүнтэн сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чөхөөч, аян насан чөхөөч, дуучин наранчмэг бол дуулсан байгаа. За, наранчмэгийн хувьд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дуран бөтөөлж түүний ах нь Э80-тай гэж бас одоо дуунай аяи сайхан бичдэг, одоо дууран бөтөөл үргэлжтэй оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь бодоо суйл урлагд багтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол отгийн өмнөдх шугар нутагтай өөрөө одоо дүншин төрөгт ажил үйлээс эрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүг явуул амьлуулсан байд юм аа. Жалга тавхэндэн дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

За ингээд тавхантай дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлдуулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмж хийдэг, дуу уран бүтээлээ бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхээр өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг усаан бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуу олон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тавхантай аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айжим жуга дугаар үргэлжилж байна. Жанкэд сая тавхантан аавын ачи гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс чөхөөч. Аяын уул оюун мөрөн чөхөөч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олон төмнөө магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрх дуучин байгаа. Өөрөд хожид ордосхотод хэн 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар удаанаа бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвхтэй бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Гана мужид болсон улсын дэсийн 2 дугаар шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналаран инграмэл алгаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. За мөн чи тус тууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо өшин хүшүүнээ уулын төлсөмнөө тойрм очаагаар нутагтай. Одоо бол отох шүүнээ үндэсний ажил мэргэлийн ерөнхийлсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гоё тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор дарахж байсан мэдээ мэдлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо жуугарэ дууна аяж хоосон иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкэд сая бол тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгосон. Жалгаа тавхантан бүрэл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Тэгэхээр тав хүндэн бүр л хоёр настан гэдэг нэг сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан баган чөхөөсөн дуучин мандраа дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин нутагтай. Үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай. Өөрөө бас одоо Кореод очиж мэрэгжлийн дэвшлүүлж байсан иймэрх сайхан соёлын намтартай. За, тус дуугийн дуулсан дуучин мандравагийн хувьд өөрөө бол үүшин гүшүүнээ галуут болгоснаа баян өндөр гачаагаар нутагтай. Үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол хажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор амьлуулж сонсогч холно, үжиг чалантай хөргөж байсан удаатай. За, ингээд жалгаа тавхантан одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж өгч хүчин төгсөн мендийн жүнгэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

Жайрхан мөндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялга тансаг айжим жуга дугаар мань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Намраа, нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Хангалттай дуусан тав хүндээ баярлалаа. Баярлалаа.

Хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кГц-аар Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хөшөнд FM 93.5, Үүшин хөшөнд FM 88.4, Үүшин хөшөнд Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, Отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ийн өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 3 нь гарагийн 1 нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ийн килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ийн дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоно байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гарагийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гарагийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гарагийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах

0: нэвтрүүлэг. Цаг үрийн урд хэлсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун адам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол хараа зүү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөх сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Алша аймгийн хамдуулч дүрийн төвөөс шингэн үйлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг санах болохоор боллоо. Алшаан тутагтай алдарч өгөөлч Аюур Жанагийн бүтээлийг Алша аймгийн хамдуулч дүрийн төвийн нэвтрүүлэгч Зэчин Хаар нэвтрүүлэн.

үүр алгуурхан гэгэрхэн алдад тэнгэрийн хаяа олон өнгөөр солонгорно. Тэрхэн агшинд гал улаан нар газрын хормойгоос эснэн мандаж уурга шархал туяагаран хөвчин дэлхийг гээгүүлнэ. Намхан бор толгой дээр хижээл насны бүсгүй ургах нар харж хоёр гараан алдлан зогсно. Түүнээ өмссөн хөх даалмбуу дээлийнх нь өнгөн унаж цайвар саарал болжээ. Тохой хормой энд тэндэн хар хөх өнг бүрийн бүсээр нөгсөн байла. Тэр хүний гижиг ус нь ширэлдэн сарлагийн дах шиг эсгэржээ. Энэ хүнийг ануужин гинэ. Өглөөний хүйтэн жавар сөрж зогссноос ануужинэ зовхон бууж гэрлэн харсан жилах муутай оногор нүднээс нь нөлмс зайрна. Тэр анисхан дарн амандан овур товур юм ярина. Мантан хөөрөх нарны доогуур бүдүүн төмөр хайрцаг тээсэн цэнхэр машин намрын хэрүү унсан тосон замаар салх хагалж давхна. Тэр машин уулын хэр барьж ондгон нь наашлахын бараагаар ануужин нүд өргөн тээшэн бараалав. Тэр тэд уул шуухан хөглийн харлах хогийн овоон дээр хаврын ноосон гоочсон тэмээшиг уранхай хувцастай хэдэн хүн гүйдэн. Ануужин хертэй хартаар гурван шүдтэй савраан авч яаруухан толгойгоос буулаа. Хожгөр хүнээ толгой шиг гөлгөр шархаттай энэ төглийг шархатны хөндөө гэдгэ. Ануужин өвгөн байдатайгаан хоёул хогийн овоон дээр хог цөлмөж ам зуун. Тэр өглөө болгон инхүү мандах нар хард зогсохдоо өөрөн ирэхгүй нартай ярьдаг дадгалтай болжээ. Ануужинэ энэ зан нь хогийн овоон дээр ирэхээс хол өмнө хард мордоогүй хүүхэн байхаас эхэлсэн юм. Аав нь түүний гэрийн хаан ардэх ямат хат гэдэг жижигхэн хөх толгой дээр дагуулж гараад ийм нэг домог ярьж өгчээ. Эрт үрдийн цагт нэг хүүхэн ус авахар голын хөвөнд ирээд их удаан сууж гин. Тэгсэн чинь харин нар ирж хүүхнээ дээд биеийг авч явсанд сар ирж хүүхнээ доод биеийг нь авч явжээ. Үүнээс болоод нар эр болж сар эм болсон юм гэнэ. Тийм болохоор нар эм хүнд ээлтэй байдгийн учир нь тэр юм гэнэ. Эмгтэй хүн наран доор удаан сууж биеэн шарах нь нарнаас хүч, энерг, гоо сайхны үр шим олдог. Эрэгтэй хүн наранд удаан суух нь биеэнд нь тэдийл сайн биш. Харин саран доор суух нь сарнаас хүч, энерг авдаг юм гэнэ. Манай өвөг дээдүүл эрт дээдээсээ нарыг хүндлэн дээдэлж иржээ. Нар уруу хандаж бий засах, хуруу гараан хомхойдохыг хүртэл цээрлдэг байлаа. Нар хүнд илч хүч өгч, түнэр харангуйг өлдөн хөөж, түмэн бодсыг гээгүүлдэг. Тиймээс бөмбөрцөг дэлхий дээр өөр ийм ариун дагшин зүйл гэж ганцч байхгүй. Нарны гэрэл туссан газарт амтан ургамал амлан төлжиж, альва бузар бүртэг юмсыг ариутхан цэвэрлдэг. Охин минь чи хаа явсан ч насан турштан өглөөний мандах нар оройны жаргах нартай залгаж байгаарэ гэж аав нь загсан байжээ. Түүнээс хойш ануужин энэ заншлаан баримталсаар одоо нэгэнт 40 жилийн нүүр үзжээ. Сурсан заныг сураар боож болдоггүй гэдгээр өнөөдөр тэр мөн л дадгал ёсороон бичхэн бор толгой дээрээс алтан нартайгаан залгасан нь энэ санжээ. Уул толгот шиг овоорсон хогоос илжирж өмгөхэрсэн муухай үнэр ханхалж алсаас хамар цоргоно. Зүсэн зүйлийн

0: гэлгар уут дарцаг далбаа шиг салхинд салбагнан хийсэн. Хог тээсэн цинкэр машин хогийн овоон дээр ирэхэд гурван шүдтэй савар барьсан навсан савсан уранхай хувцастай хүмүүс машин дагаж гүйлцгээв. Тэднүүс шавгар малгай дугтилж зарим нь амандан бариул шиг амны хаалт зүүсэн байлаа. Машин хогийн овоон дээр арай чирэ матсан гарч бөксөөрөн ухран хогийн нург уруу төмөр хайрцгаан тонгойлгон хогон хөнтрөн асгав. Хогийн машин даган гүйлдэж байсан тэдгээр улс асгсан хог уруу улаа үдсэн аратан мэт нэг нэгэн түлхэж унгаах шахан хумгүй дайрна. Тэднүүсийн хажуугаар нохой гахай нуудаж зэрэгцэн уудралдаж хэмхрэлдэн уралцсан. Хогийн машин ирсэн мөрөөрөө буцан давхлаа. Тэр хүмүүс толгой өөд татах сэхээгүй савраар хог самчин өөртөө хэрэгтэй гэсэн зүйлсээ түүцгэн. Ануужин архинай лонх умдаанай лааз, хуунцар сав, цаасан хайрцаг, төмөр утас, яс, нүүрс, мод, шивүрд түлэгдсэн шахай, урагдаж эсэг болсон хувцас хонор, өсгөн цорхой оймс, шүлстэй амнай хаалт гэдэл, цөлмүүлэхгүй юм гэж алах. Тэр улас иймхүү хоорондоо үгэж зөрүүлэх чөлөөгүй ганц амсгаагаар нэг машин хогийг тэрхэн агшинд самчин газартай тэгшилж хайлаа. Тэднүүс өөрсдийн хаан олсон олзондоо олзуурхан хоорондоо ярилцаж марсан энэцгэн. Энэ үед нар дээр мандаж уулсын оройд буусан манан хэрүү замхран арилж тэнгэр цэлмийн энгүй цэнкэр торох шиг цэнкэртэн.
1: Өнөөдрийн тэргэж харин овоо зээхсэн хөрөнгөтэй ирлээ шүү
0: гэж сахал санчгийн сэрвиж ус гижгэн зогдор болсон нүүртэн хөө төргсөн мэт пад харчраатай 40 эргэм насны хүн шаазан шиг цагаан шүдэн ирэл зуулан хэлв. Энэ хүнийг намраа гэдэг. Харин тэгсэн байна. Тэнгэр бурхнаа ивэлэр өнөөдөр овоо олцтой харахнаа гэж ануужин баяртай нарахгүй олсон юмсаа савлана.
2: Ануу ихч та ямар олон умдаанай лааз олсон бэ? Надад нэг хоёрыг өгөөч
0: гэж арв хурч байгаа болов уу гэмээр ухрахан ширгэж нүднийх нь гэрэл унтарсан туранхай хөхгүй гойн. Тэр ганцж товчгүй савурхай хөх бошинзын хаан ингэрийг зөрүүлэн элгэн тэврэж зогсон. Ховцны хин ингэр ханцын хэр тос болж бараг хусаа даммаар гүлийн. Энэ хүүгийн нэрийг эдгэр хүмүүсийн хэнэн ч эс мэднэ. Тэр хүү хөөхөн зантай болохоор түүнийг өхөрдөн маму гэж дуудсаар нэрсжээ.
3: Маму минь ээ, чи амьдр сурах хэрэгтэй. Хүнтэй адилхан хоёр гар хөлтэй байж байгаад хүнээ олсон юмыг чи яагаад олж болохгүй гэж. Чам шиг ингэж гараан доктейлаа зогсох юм болоо. Чи хизээч умдаанай лааз олохгүй шүү хүү минь. Гараан хөдөл гэж хөдөлмөрлж сурах хэрэгтэй. Өнөөдөр чамд хэдэн лааз өгчихье. Маргаашаас эхэлчи өөрөө л түүн шүү мэдв гэж ануужин маамууд ном тавьснаа таван лааз өгөв. Маамуу таван ширхэг лаазтай болсноо таван бантахар алт олсон мэт хөлн газар хүрхгүй шаху баярлаа.
4: Чи намайг дагаж манайд оч. Би бошинзд чинь товч хадаж өгье дөө гэж ануужин хэлвэл.
2: За одоо явах уу
0: гэж маамуу таван лаазаан дэвсэж хатгайлаад бошинзныхаа уранхай нанганд хийснэ явах гэж цааш эргэв.
4: Хөөй дөнгөж сая ажилдан гарч байхад харин гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Чи ичгэс энэ хогн дотроос хэрэгтэй юм ан түүлдэ. Битгий бэлэн юм хайгаад дээгүр онголзоод бай. Ингэж л амьдрах болсноос хойш газар шагааж хог малтаж байж л айн зүүн шүү дээ гэж хэлснэ ануужин савраараа хог самардан.
2: Та наадагтан битгий нүүр өгөө. Өнч нөрөө түрээ барьж манай хэдийг мүлдсөөр байгаад амтас чахсан л үт юм. Энэ чинь нуур аж байгаад зүгээр байхгүй шүү. Тэнүүхэндээ л бэйнтэн зөв эрдэмтэн нөхөр бий дээ
0: гэж намраа дургүйцэн нүднээ хам булнаар гөлихэд цаатг нь харин юу хэлснийг нь эс тоон хэнэггүй чирайлан өөдөөс нь дарван инээлээ.
4: Ямар эрдэмтэн?

0: гэж Ануужин асуув. Алтан хүмүстэй нөхөр шүү. Та гэртээ аваачвал гар хөлийг нь сайн хариулж байхгүй бол таныг тоончгож мэдэн шүү. Сохор үкэрт худаг бүү таниул гэдэг үхтэй бизээ.
1: Охоо, тийм эрдэмтэй рүү.
0: Хог түүсэн хүмүүс олсон юмнуудаан боож баглан ууталж үүрээд зүг зүгтэй таран одоцхов. Ануужин хогоон үүрч маамууг дагуулан гэр бүруугаан явлаа. Овоохан гадна хүрхэд гэр болхон ч хаттаа. Янз бүрийн сөйлөө бүс цаасан хайрцгийн хавтас хувцас хундрын тасархайг зүйжи хөдөргсөн навсайсан хар овоохай байлаа. Түүнийг нь салх аваад явчихаас сэргийлэн төмөр утас сөйлөө шидмсээр аалжнай торшиг хэржээ. Овоохан үүднээс үргэлжилэн архны шил умдаанай хөвнцөр лонхо төмөр утас яс болсон хог хөглөрн. Маму овоохан уранхай үүдийг сөхөн орох гэснээ хамраан таглаж цухрав.
1: Яв, юу гэж хамраан дараад ухарж байгаа юм? Өмхөө байна уу? Гэж Ануужин асуусна. Хамраан дарж байгаагийн үзэхгүй юу? Хирээ мэдгүй бас их сэхлүү юм гэж бодно.
0: Мамугийн хамраан дарж буцдаг нь 700 байжээ. Овоохай дотор юунэ гэж нэр өхийн аравгүй өмхий эсгэлэн үнэр ханхалж огт ус гүргэн. Нуруу гэдийхэн аравгүй огтны нүксийг натхар чухалхан овоохан үүднэс эхлээдэл хөл тавихын зайгүй тогоо шинага аяг тавуг хүнжил дэвсгэр шаахай гутал гэдэл унти сунти. Овоохан баруун талаар ийлэг болсон нэхий хүнжил дотроос орог саарал толгой цухай. Ануужин өвгөн байдаа шартч хаад хучаатай хэвтэн энэ ажи. Ануужин овоохан үдээр оронгуутал тэнүүхэндэн сууж ээж тийш юган хөглөрсөн юман зайчлан хүн суух зай гаргасна.
1: За орж ир гэж маамуг дуудав.
2: Хэн ирсэн бэ? Намраа юу?
0: Гэж байдаа орон дотороосон толгоогоо бултилган асуу.
1: Биш. Та бас л намраатайгаа нийлж гашуун усан гудрахыг бодож хэвтэн үү? Тэгэж заваарад байдгаан болоорой
0: гэж Ануужин өөртөө дуурсанд байдаа хумсаа нуусан муур шиг дуугүй хүнжлөөрөө толгоогоо бүтээв. Маму орж ирээд үүдэн тушаа суухад байдаа хүнжлийнхаа доогуур харснаа.
2: Оо, маму юм уу? Чи юу гээд хүрээд ирвэ
0: гэсэнд маму үг дүүгүй Ануужин өрөө дүрлийн харав.
1: Би хувцснайхан товчийг хадаж өгөх гэж дагуулж ирсэн юм аа. За, наата бушин зан тайл гэж Ануужин мамууд хэллээ.
0: Маму бушин зан тайлах гэснээн дотроон хувцсгүй нүцгэндээ эрэлсэн янзтай мушилзан энев хэлэхэд.
1: Оо да, өгсөн хойноч чи бид хоёр ичхэн хатта. За, тэгвэл үүний хөтөрчих гэж Ануужин өөрийн уранхай тэрлэгэн авч игв.
0: Маму бошин зон тайлахад махыг нь шулсан малын арг яс шуухан хэдэн хавирган хэрдийн. Ануужин утас зүүнээ хаан эсгээ боолин задлан дотроос нь хэдэн янзын товч гаргаж бошин зэд нь өлгөж игв. Тэр бошин зэнэх нь ойдлыг даган уралдах хар гэдэстэй цэвдгэр цатхалан бөөснөөс нь хэдийг хумслан хороосно.
1: За, өмс, одоо юу болсон чи гэдсэр чин сайлх хуугаад байхгүй болсон шүү гэж босон зэг нь өгөхөд
0: маму бошуухан авч өлгөснөө товчон товчлон шин хувцас өмсөн мэт ингрэн илэн инэмсглээд.
2: Ануугчид баярлаа
0: гэж ихэл ясрахыг хэлээд цааш ухран гарахын төвс болов.
1: Хөөй, буу явж бай. Айлд ирсэн хүн чин цай уудаг биз дээ. Би цай чиний. Чи уугаад явда гэж Ануужин тогтов.
0: Маму тэнүүхэндээ тэнэглэзэн наас цаашаа бүлтгэнэн бошинзнайхан нанган дэх өнөө хідэн лаазан тэмтэрхийлж зогсно.
1: Гүй чи юунтан тэгтлэн яарж байна уу? Хідэн лаазан мөнгө болгох гэдэл сандарч байна уу? Тэр чи яах вэ? Чиний юм болсон хойно эрт ороогүй л хуталдаж болоогүй дээ. Эх чин чамд идэх юм уу гэдөө? Чи сууж байда гэж хэлээд Ануужин навтахар пейшиндэн галлаа.
0: тэр хотойжгүүдийн

0: дотор гадрын илгэдэггүй шаху хөө дарсан цайрын тогоо нэрв. Ануужин хөвнөр бөгөлсөн цорхо гадрыг хилтгэ тавьж ёр олдон жаалхан ус тусааснаа нүүр гараан угаасан болж чиглэв. Манайх гэдэг чинь зөөвөр устай айлаа. Ус эртэн гэж мэд. Гэе яах вэ? Чи бас нүүр гараан угаачих гэж ануужин хэлэхэд нүүр угаана гэдэг чинь яахыг хэлдэг билээ гэсэн чирээтэй маму ануужин өрөө сүрхээ тодан харав. Чи нүүрэн ерэс угаадаггүй юм уу?
1: Угаадаггүй. Хаяа ус олдвол бас угаанаа.
0: Тэгвэл өнөөдөр нэг угаачих. Эх чинь чамд ус хийж өгье ё гэснэ. Ануужин цагаан хөвөн савтай уснаасан гадарт хийж өгөв. Маму пупа гэж ус цацруулан нүрээ угаасан чинь харин овоо хүнээ дүр гарлаа. Алло, эх чинь үзье. Угааж цэвэрлээд авах юм бол хөөх нь хүү байна шүү гэж ануужин мамуг харан өхөрдөв. Маму ихэл баярлсан янзтай мушин инэн.
2: Гүй та одоо босч өихийн өөд татаач та гэж ануужин байдад үглэв.
1: Жаа
0: гэж байдаа ураалган дуурсна босч хөнжлөн хүмүж цаашин түлхсэн болоод хов хоёрж өгөр дайрсан үдээсгүй хэлэн үнжисэн савхин шаханыхан тамтаг үглэж гарлаа. Тэр хэдивээр дөнгөж жирийн босох алхаж байгаа боловч чирайн түлэгдсэн илэг шиг өрчин хатаж нүднээхэн зовх бууж ус нь орг буурал болсон болохоор наснаасаа хол хөшгөн харагдана. Маму ямар нэгэн юмдөө нүд үүнэж байгаа болтай доогуур харан гөлгөнх нь цаанаа нэг л онтой байла. Наадагч нь алтан хумстай нөхөр шүү гэсэн намрааны үг ануужинд өөрн гэрхгүй бодогдоход тэр мамуг ажиглан галаан худчиж сууна.
2: Аа ууйд чин байдгүй гэж ануужин асуувал цаатхан дуугайл толгоон сэгсэрнэ.
0: Чи энэ хог дээр үргэлж ирдэг юм уу?
1: Үгүй. Хая ирэн.
0: Тэгэд чи хаа хонтг юм?
1: Төрөөндөө би хаа хамаагүй нойр хүрсэн газар ал унтдаг байсан. Намраа ахын хажууд очихоор намайг хөөдөг. Одоо би...
0: Одоо чи хаа хонч вэ? Маму үг дүүгүй газар шагаан. Чи тэгвэл үүнээс хойш манайд ирж унтж бай.
2: Маму итгэж ядсан харцаар ануужиний хэсэг ширтснэ. Дууган хурааж хумсаан хэмлэн гавин гайхаш тасарна. Ануужин тоготой ус уруугаан даавунд боосон цайнаа шаар хийж буцалгав. Байдаа нүүр гараанч угаасангүй мамугийн хажууд ирж суулаа. Маму байдаагаас күнэрхсэн янзтай цаашаа жаахан зайлсхив. Ануужин цайгаан самурч жинсэн унсан онгорхо халивтай хар данханд юуллээ.
1: Чи явахгүй юуган хийгээд сууж байгаа юм? Хулгай хийх гэдэл сахад байна уу?
2: Гэж байдаа мамуг муухай гөлийн харав. Маму дуугайл ануужийн уруу харснаа юм ярих гэж уруулан өмөлдсөн боловч дуу гарсангүй.
0: Хар зөндөн байсан хүүхдийг юугээд хөөгөөд байгаа юм бэ? Би явуулаагүй юм. Нийл хамтны битгий адлаад бай.
2: Гэж ануужин мамуг өмөрөв.
1: Чи үүнийг бичхэн гэж бүү бас. Тэр би яриан чөтгөрл гэж мэд.
0: Жа юу ч вилээ арайч та.
1: Чи харжилва? Чамайг муу уранхай дээлтэй чинь бүхлээр нь залгч хаад дүүлхэчгүй баахар амтэн биш үү дээ.
0: Жа жа бол хүүхдийн нүүр дээр битгий хэрэггүй юм яриад бай.
2: Гэж ануужин хориглов. Тэрэ гурван халтар аяг авч үлээснэ дөнгөж усны өнгө хуурсан шингэн цай аяглалаа. Ануужин цааш иргэн паалан нь унаж хар цоохор болсон тумпнаа ёролоос алга дарам борцгийн хилтэркээ авч маамууд өгөв. Тэгэхэд байдаа харин борцгон хармалсан төлөвтэй маамууг өвөрөөрөө сэжих гэж байгаа бух шуухан сүрхэ шүрэнгөлийлээ. Маму булаагад авчихаас айсан бололтой хурдан гэгчээ шүүрэн авчи өмхөв.
0: Өнөөдөр юман аваачиж хоталдий гэж ануужин цай оочих зүүр хэллээ.
1: Жо тэгье. Чи чи

0: өнөөдөр овоо олдтой ирсэн шивдээ гэж байдаа тун урамтай дугарв. Тэр тумпунтай борцгоос жаал хилтэлж яваад цай ууж суухын зуур аягнайхан доогуур маамуу руу байн байн нүд хай. Маамуу чи манай хоёр тусалж хамт яваач гэж Ануучин хэлвэл,
1: жоо яах юм бэ? Хүүхэд өрөө татлаа гэж цаадуулан ирж гай болно. Бид хоёр болоод л ирсэн биз дээ. Тэр жаал хогийг чин би ганцаараан үүрээд явчихнаа
0: гэж байдаа дургүйлв. Маму дуугай аяг амгайл суусна.
2: Би отто явья гэв.
0: Тэгдээ орой ирж хоонон шүү мэдв гэж Ануучин ээж хүнээ зөөлөн харцаар өхөр дүнгүй халиан. Маму муухан толгой догсон болоод гарч явлаа.
1: Чи юу гэд энэ хулгайч хүүхдийг дагуулж ирж байхаа юм? Тэгэх мөртөө хонуулна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Сохор үхэрд хутаг таниулж байгаа хэрэг. Цаатг чинь муу овоохойг чинь тоноод явчихна гэж мэдээ. Энэ чинь зээлийн хулгайч нуттай нийлж хулгайгаар ам зуудаг амтин шүү. Чи бид хоёртай таарах юм биш ээ. Үүнийг ирээсэн өр өвдөж болохгүй. Цаана нь бөөм хулгайчуд байгаа. Бадарчин явсан газраа балагтай. Батхан суусан газраа баастай гэдэг биз. Нүүр өгч яасан ч болохгүй. Гай тарин шүү гэж байдаа тун хэрсүүлэн.
0: Хар нил хараан өнчирж элгэн хатсан амтан ямар л өөдтэй байх вэ? Аргүй дээ хөөх юм. Аав ээж нь яасан бол тоо гэж Ануужин өрөвдөв.
1: Маш нэгтлээс болж аав ээж нь нэг дор эрс цимгэн лээ. Энэ нь сургуульд байсан тал харин золоор амьд үлдсэн юм гэдгээ. Тэгээд л харж хандах садан төрөлгүйд тэнүүлж болсон юм байх таа. Үнэндээ хөөрхөлтэй л амт тэмдэ
0: гэж байдаа эмзэглэв. Харин хар, маамуг харж ягаад охнон санчихлаа. Муу хүүхэн минь хүний газар хүндлэнэ нутагт яаж л амтэрж байгаа юм бол тоо гэж Ануужин балгасан цайгаанч залгилгүй санаа ширлээ.
1: Охин минь яалаа гэж маамуутай адилхан байх вэлээ. Хичээл номдон шамдаатал толгой өөд татах цавгүй гүйж яваал байлгүй дээ
0: гэж байдаа ихэл бардам ярина. Өнөөдөр даримант очий байц. Охноос минь чимээ сурах байгаа юм болов? Ойрт охин минь зүүдэн дараад болдоггүй.
1: Тэг. Би ч гэсэн окно их санаж байна. Чимээ сургийг нь дуулахын төвс.
0: Муу хүүхэнтэй яаж яахан мөнгө хурамдуулж явуулдаг вэлээ?
1: Чи бид хоёрын энэ байж байдаг чараагаар ямар мөнгө хурамдуулчих нь гэж.
0: Өвчин завлангүй эрүүлэнх байсан цагт амьд хүнд арга олдхол байлгүй.
1: Ох минь бид хоёрын чараа харалгүйгээр өөрийгөө тижээж яваалтаа.
0: Гэгэл эх эцэг болгосод бид түүнд жаахан ч гэсэн тус дэм болох нь зүй тавиц дээ.
1: Тийм энэ ч тийм л дээ. Гэгэл амнаан там цан дөнгөж утсан улаан аймаа чирч яваа надад тэр тухайтай юм бодох зай тэрхэнд минь алгаа. Зэлбэрвэл тавирж жайжэлвэл зөөлөрн гэдгээр бид хоёр түүний хан төлөө зэлбэр хас өөр яах вэ?
0: Харай маан бодож олсон хэдэн цаасаараа арих чихэд байхаар яаж л толгойд чинь охноон бодох зай байх билээ дээ гэж Ануужин унтуудсанд байдаа үг дүүгүй гөлрөн суун. Ануужин овоохагийн хан салбархай үүдийг дээр гэгч өргөж хайснаа өөртөө гарч явлаа. Байдаа хөшгнөн уурлуулбол илжигчгүй гурван ланчгүй хоцорхон сайн мэдэх болохоор соровдуулсан адуу шиг номхоров. Тэр Ануужины хойноос даган гарч хэдэн өдрийн цөлмүүлсэн арх пюн шил умдааны хуванцар лонхыг их багаар нь илгэн савлана. Төмөр цаас ясыг төрөл хуваан тус туст нь ууталж болоо. Байдаа Ануужин хоёр дааж яттал үүрсэн үүргдэн төйлдэн замдаа хэд хэд амран байж арай гэж хог хураадаг өртөн дээр ирв. Тэр хоёр чимэлж байсан хогон энэ мэт хоёр сааж үүрлээ. Байдаа Ануужин хоёр гаригт нэг удаа энэ өртөөнд ирж хэдэн өдрийн хурамд олсон жаал

жүүл хогоон борлуулж хэдэн цаас болгож ам амтарлан арга садгсаа. Хахсан дээр нь нударж, хазайсан дээр нь түлхэн гэгчээр арай ятсан энэ хоёрыг дээрлэх амтан мундахгүй. Хамаг наад захна гэхэд хог хураадаг эрдэн шиш шиг дорсгор шар шүдтэй өвгөн жангүйд хүртэл жингийн хан твшин доор соронзон нааж жингийн нүдэнд булхай гаргаж тэр хоёрыг мүлжин. Түүнийг нь теднүс хэрхэн мэдэх билээ. Тэгээд л амдаараан шулагдаж гүйцэн. Өнөөдөр ч гэсэн мөнл шулагдах нь гарцаагүй. Зөвхөн их багын л хэрэг юм. Цаасан хайрцаг жим бүрдэн 30 мөнгө, сонин ном сэтгүүл жин тутамдаа 50 мөнгө, арих пюн шил нэг ширхэг нь 5 мөнгө, хувнчар лонхын том нь 30 мөнгө, жижиг нь 7 мөнгө, умдааны лааз 10 мөнгө, хамаг үнэтэй нь төмрийн зүйлс жиндээ 70 мөнгө. Гэх мэтчлэн бүх юмнээ үн ханшийг тэдгээр хог түүгчид бүр антахгүй сайн мэдэн.

хөндө сонсогчдоо Аршаанд дугтай алдарч холчи аюуржина гэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэрхтэй хөлийн авч сонсно уу? Манай энэрхийн үлгэрийн хэтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

Настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой, настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал, хянагч Танаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
1: Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойртохоор маны орон олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалтын хөлхөний тогтмор чанар ба амар төвшин чанарыг чангатгаж байгаа.
0: Ганчмод хөлийн баомтой аюунчлсан мэрэгжлийг үүчид ашиглаж дан ганча барааны тээврийн жамаасаа ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын баомт тээш хэлбэрийн хавруулахаар хүчилж байгаа.
1: Маны орон 2.35000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж хөдөө тосгоны засмал замын нур хаюултын хөргийг өөрчлөлт засах жичээ гачаа тосгоны Асмал жамын амар төвчнээ сэргийлэлтийн инженерингийг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны 3 бүтээл 29-р хугацааны дундад улсын телевиз урлагийн одон шагнал их хүртсэн.
1: Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч чигтэн мэрэгжлийг шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинхнэр эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авцсан сорь.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ Өвлийн улирлын долаалгын хогчаа арт хороо манай орон энерги хангалгыг батлах хүн дүүргийг эрс үүргэлж, олон жилийн арга хэмжээ зэргээр хэрэглэн энерги хангалгын хэлхэнэ тогтвортой чанар болон амар төвшин чанарыг чангатгаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Жиншаан элчин чахалгааны компани бол Хөх хотын баран хэсгийн гол болох элчин ирэлтийн чиг болно. Жиншаан элчин чахалгааны үйлдвэрийн жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ 100 доншор киловатт чагт хүрч Хөх хот орны өвлийн улирлын долаалаг хангах ажилдвэрийн чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан хангалгыг тогтворжуулахд чухал үйлдэл үзүүлж бий. Адаханд тос компанийн элч хангах хоолын торийн эргэлтийн хөргийг байчаан засах, халаагуур хийж харчаагуур яугаах, урсчин хэмжүүрийг солих, ус дамжуулах хөргийг байчаан засах зэрэг ажлыг орчлон биелүүлэн долаалах хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл одоохонд 1.6 6000 төмөн хавтгайдруулж метр талбайд илч хангах чадвартай болжээ. 2021 онд дахин байгуулж нийтгснээс нааш нийт 30 төгрөгийн бэл оруулж илч хангах системийн байчаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт зэрэг далгарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд бүлэглэлийн ажиллуулж байгаа машин чогчлбор 5500 төмөн киловатт авч нүүрсний хадгалагдагч 1.38 тонд хүрч байна. Чагалхан гарах гэд хэрэглэх нүүрсний хангалгын батлахын тулд манай орон нүүрсний зөөврийн шулуутгах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж бий. Улсын баярын амралтаас өмнө Ордос хотын Жунгар хошоонд байрлаж байгаа Гуанцзыгүүгийн нүүрс төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө жинхнэр ашиглалтад орж тосхонд нэвтрэх иж бүрдүүлсэн жасмал жамаар бас тэрэг нэвтэрчээ. Гуанцзыгүүгийн нүүрсийг Өвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөний ерөнхий бэл оруулалт 7.5100 төмөн төгрөгт хүрч жилд 30000 төмөн тоон нүүрс хадгалан зөөвөрлөх чадвартай. Манай орны нүүрсний гаралт бүх улсын ерөнхий гаралтын 1/4-ээс илүү ховыг эжилж байдаг. Үүнд Жоны жарын гадагшаа зөөвөрлөн бүх улсын 29 мож орон шууд хараа хотод хангаж байгаа юм. Гадагшаа тээвэрлэх нүүрсийн батлах ажлын сайтар хийсэн суур дээр манай орон одоо яг нүүрсийг арын чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ховруулан ашиглах аж үйлсийн хэлхээг урттгах Өвөрийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурны бүтээн байгуулах зэрэг аргаар нүүрсийг дан чолгой төлөш байснаас нь төлөш болон түүхэ материал болгон хавруулахыг ахиулж нүүрсний аж үйлсийн бохирдлуугаар хэлбэрээр хавруулахыг өмгч урамтай ахиулж байна. Бүртгэлийн үндэслэлвэл энэ жилийн түрүүн 8 сард манай орны түүхэ нүүрсний гаралт 8.6800 төмөн тоонд хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас хасаа 3.3-аар нэмэгджээ. 5738 7000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж, дээр жилийн адил хугацаанаас хасаа 3.3-аар нэмэгджээ. Үүнд шинэ энергиэр гаргасан чагалхан 1750 8000 төмөн киловатт цаг төрч 5.5-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монголын барааны тээврийн хэмжээгээр хамгийн их засмал замын бомт болсон ганч мод хөлийн бомт нь үргэлжлэн яс чанараар дэвшлүүлж үр ашгаа нэмэгдүүлэн дан ганч барааны тээврийн жамаас ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын бомт тэш хэлбэрээ хуруулахар хүчилж байна. Ганч мод бомтын Өвөр Монголын нуур олон улсын арилжааны компанийн Жүнхүй AGV бомтын хянч хамаарах талбарт хил алсалсан AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь оюунчилсан бомтоор өнгөрөх системд төшиглэн 30 секунд төргөн шалган өнгөрүүлэх бүх явцыг биелүүлж байна. Энэх AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь 24 цагаар ажиллаж, өдөр бүр дундчаар 40 удаа бараа тээвэрлж, хамгийн өндөртөө өдөрт 463 удаа бараа тээвэрлэн өдрийн бараа тээвэрлэх хэмжээ нь 3 төмөн тоонд хүрч байдаг. Жүнхүй AGV бомтын хянч хамаарах талбарын жолоочгүй тээврийн машин тэрэгний замын хажууд хоёр оюунчилсан нүүрсний сарвчийг иж бүрдүүлэн байгуулсан бөгөөд хөөрг маягийн өргүүл машин зэрэг оюунч төхөөрөмж тохируулж нүүрсний хил орох, ачаалж буулгах, хөмөргөлгөн хадгалах бүх хөлхөний одчлэлтийг биелүүлж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 100-ийг 60-аар дээшлүүлсэн байна. Үүгээр ганч мод бомт нь Өвөр Монголын

0: Өргөн хэрэглэгээний бараг хил анслын тайвэрлэхэд оюунчаар ачаалж буулгахыг биелүүлсэн анхдагч хуурын замын бомт болсон байна. Үүний жиргээр ганч мод хилийн бомт босооч хогчит зам харилцааны торийг үргэлжлэн төгөлдөрч үлв. Одоохонд дундад Монголын 2 дугаар журвас хил алсан төмөр зам болох ганч модоос гашуун сухайд хүрэх хил алсан төмөр замын их хөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй явуулж байна. Төслийг байгуулж дуусгасны дараа ганч мод бомт нь Жасмал зам AGV төмөр зам гурвыг хамтруулсан тээврийн шин загварыг бүрдүүлэх болно. Төслийн ерөнхий инженер Жоуран танилцуулахдаа 2027 оны 4-р сард төслийн бүтээн байгуулалтыг дуусгахар төлөвлөж байна. Байгуулж дууснаа дараа жишэлтээр жил бүр 30,000 төмөн тон барааны тээврийг биелүүлж ганч модоос Ваншичон хүрэх төмөр замыг Монгол улсын өмнө жүгийн төмөр замтай холбон нэвтрүүлэх болно гэжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард ганч мод бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ 3,564 том 2,000 тонд хүрсэн найдны адил хугацааныхаас 43% орчмоор нэмэгдэн Өвөр Монголын бомтын бараа өнгөрүүлсэн ерөнхий хэмжээний 1/3-ийг эжилсэн байна.
1: Өвөр Монголын арайжууд телевиз хараанай мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасах хорон хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерингийн бэлмөнгийг 2 доншор 3,500 төмөн төгрөг болгож, малиг тариалах хорны жасмал замын амар төвчний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталжээ. Хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн бэл алан төмний явд суух амар төвчний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдлогтын инженерийн болно. Энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхэ явуулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны жамарилчаа тээврийн тэнхимтэй санаачилгаасаа харилцаж аль болон хөдлөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тухайлсан ажлын жолоодлог зэрэг элжүүлийн ажлыг чанга гатхан баттайжуулж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжүүлийг түлхэн ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг чаг тохиолд нь шийдвэрлэн элжүүлийн инженерингийн өмгч урамтай өндөр бүтөмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн малжиг тариалах хорны жасмал замыг дэс төвшүүлэх ажиллагдад хүчлэлж, гачаа тосхны замын амар төвчний сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготой үүргийн лавдунаар ахиулан хөдөө тосхны зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулжээ.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өөртөн засах хорны намын хорооны улс төр хууль чаажин зөвлөлөөс эрхэлсэн Тэнжашийн нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал ойрд Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороонд явагджээ. Тэнжашийн нөхөр амьд сэрүүн байхдаа Бугт хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Чингшан ховор товчооны чөлөөт замын тавилсан салбарын дэд даргын тушаалыг үргэлж байжээ. 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдөр бусдын амь насыг аврахын тулд 30 настай Чинжашин баатарлагаар буй өрөгдөв. Чагдааны ажилд гарсан 10 жилийн турш тэр ганчаар суугаа настдын сайн охин, худалдаачин өрхийн амар төвчний зөвлөөч, сургуулийн хүрээний чагдаа өгч зөртөл журалдааны эйдүүлэгч болж байлаа. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинжашин нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааг гүнзгий суралцсан ухаагуулж баатар жишээчин жорох санааг бадруулан өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа болон хаатар олон төмнийг үнэн чадваргаар хариуцлаг үүргэлхийг жоржуулав. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинчашийн нөхрийн 10 жилийн турш үндсэн шатанд гүнжгэрж олон төмөнд үйлчилсэн үйл ажиллагааг амжилтгаар илрүүлэв.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ. 10-р сарын 9-ний өдөр 29-р хугацааны дундад улсын телевиз сурлагын засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал одон шагнал хүртгэсдийг Шангдун Можийн Янтай хотод нийтэлжээ. Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороогоос холбоолон голдож үйлдсэн улсын эрдэнэн шилдэг телевизийн баримтат фильмийн шагналыг хүртлээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулаг хилтсээс жан жолоодсон Өвөр Монголын телевиз хорооны том хөлбөрийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм дундын ло шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Өвөр Монгол Леонийн хар мөрөн гэрнээ хамтран үйлдсэн баримтат фильм Жүн хайтын Японы эсэргүүцэх албаат чирэг нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундад улсын телевиз сурлагын одон шагнал бол намын төв хорооны зөвшөөрлөөр тохируулсан бүх улсын чанартай телевиз сурлагын засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал болно. 2 жилд нэг удаа шалгаруулж телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм, шийдвэржгийн програм, баримтат фильм, утаг урлагийн дэлгэц, багцуд хөгтийн програм, картун програм зэрэг 6 их төрлөөр шалгаруулдаг байна. Тус хугацааны одон шагналын шалгаруулалтад төм шахан бүтээл нэр мэдүүлж үнэ дотороос 3,000 гарай бүтээлийг сонгож

0: өрсөлдөөнд оролж хүлжээ. Үүнд телевизийн ерөнхийлсэн урлагийн програмын шалгаруулалтад нийт 300 гаруй бүтээл оролж хэж, Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны ерөнхийлсэн урлагийн програм, Дундадын Лоон төв телевизийн 3 эрнээ хоол, Жангсуугийн Одон телевизийн Дундадын бичгийн хүрээлэн, Хунааны Одон телевизийн 2024 оны дуучин жирэг нэрте програмтай өрсөлдөж, Эцэстэй шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахцсан шагналыг хүртжээ. Дундадын Лоо бол Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Дундад улсын соёлын гурамсан ботын сүүлийн хураасан бүтээл болно. Урд Чагаан Хэрэм, Хатангоолын Туул жирийн програмын дараалж, Дундадын 5,000 жилийн түүхийг хөөрнж, Ил үндэсний хамтын аюун санааны соёлын тэмдгийг нэгтрүүлэх чухал хүчин болжээ. Улсын эрдэнд Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа Бүрэгдийн оройт алтан титэм, Чөнгөө Гүнжүүгийн онгоны алтан эдлэл, Хасаг Ханчарлуу, Гурван Ийж улсын эрдэнийн дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийг өндөр тодчоор жургалын шингээжээ. Жүн хайтын Японы эсэргүүцэх халбаата чирэгвэл Өвөр Монгол Ляонин гэрин хармөрөн дүрэн можийн телевиз хорооноос хамтар үйлдсэн арын бүлэгтэй томоохон хэлбэрийн онлын сургуулж бичгийн баримтат фильм болно.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд улсын баярын амралтад бүх орны зам харилцаа тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдаж орон бус асланж орчсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүнудад хүрч өдөр дундчаар 5 57 том 6600 хүнудад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 645 том 8000 аянч нэгж өвөрлж өдөр дундчаар 92 том 2600 хүнудаг зөвөрлөв. Амралтын хугацааны зам харилцааны саадгүй нэвтрхийг батлахын төлөө бүх орны зам харилцаа тээврийн салам үчирэнг нь бодсон байдлыг арга цайх арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сурвалжлах болон хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол жогчийн хариуцлагыг найдваржуулж асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь чигчлэн сайжруулав. Хурдны замын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалгаан чанаглуур тохируулж шин энерги машин төргийн чахалгаан тасрахгүй байхыг батлав. Амралтын хугацаанд бүх орны засмал замыг арчлан хамгаалах ажилд нийт 2100 гаруй хүнудаа оролцож 10 том километр замыг тойрон байчаажээ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажиллахыг баталхын тулд манай орны шуудны хамааралтын салам үчирхэн бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, энэ хамаарах хариуцлага болон ажил хөдөлгөөний гол чагчийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж олжээ. Хөх хотын шуудны хамааралтын төвчөө юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвчний тусгай байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хуваан салгах төв болон эзэгнэлтийн тор чигд анхаарлаа төвлөрүүлж, илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байх хэсгийг байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөрөмжийн ажиллаг мэдээжингийн хамгаалалт, бачин байдлын арга цаах хамааралт зэрэг голдлоготой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгажрийн түргэн хөргөлтийн ажил хөдөлгөөлөх хүний хүч, тээврийн хүч, бодисын хүч, шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлэн, түргэн хөргөлтийн жийлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөрөхгүй бүх хүчээр баталж, олон түмний улсын баярын амралтын хугацааны говьлон хөргөх хэрэгцээг гүйцэд хангажээ. Үүний жиргээр говьлон хөргөх амар төвчний жангалгын гогцоог чанга анхаарч, эх үүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагыг найдваржуулан, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг баттай атгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах газрын галын сэргийлэх тээврийн явчийн амар төвчин жиргийг үргэлжилэн байцаан чигчилжээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гадны жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж нийт 16 том тойрон үжигчийг хүлээн авч музейгээс тохируулсан ил тод гол сэдвтэй олон янз хэлбэр бүхий 67 талбай соёлын ажиллагаад нөх том 1000 гаруй үжигч оролцжээ. Сачил өргөх зан үйлийн үзүүлгээр бүх улсын ил газраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулав. Үндэснүүдийн олон том гар холболчин улсын тугийг дэлгэн үзүүлж улсаа хайрлах мүжил хийж уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл болов. Үндэсний хөгжим дүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг өвдөж үжигчдэд сүлүүчийн тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангав. Үүний хамт Өвөр Монголын музей нь улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үзүүлэгнүүдийг жиргээр дэлгэн үжүүлж, хуйжуугийн эртний барилгыг судлан сурчих зэрэг тусгай ажилгийг ээлжлэн өрнүүлж, уламжлалт хувцас заслаар чимсэн тоглогчд үжүүлгийн тэнхмийн дундд сүлжилдэн үжигчдийг дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жужаан уулгах хүнийг мэдрүүлв. Сансрын айлын гар урлал, түүхийн дурсгалж үйлсийн нууцыг хайх, эртний амьд утсын жургат төвтрийг хамтар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарчээ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз

0: Араны мэдээ Хөх хот төрийн бодлогын иж бүрдүүлж орон бүсийн сургаан амуу жилийн төвийг бүх хүчээрээ чагчилж би 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш Хөх хот дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухан сарын баттай хүмүүс жилийн гүнжгэрүүлэн баттайжуулж улсын нэгдэлтэй жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үх хэл өсөг бичгийн чанар сайтай жан сургаалтын нийтэм бүрхүүлжээ. Суур сургаан амуу жилийн чанар сайтай мөртөө төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж дунд баг сургууль болон хүүхдийн чичрэлгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан сурагч Хэлсэг орон тоогоо 7,800 нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан амуу жилийн бүлэглэлийн 89 байгуулан нийт 6,000 гарэ багшийг нөхөрлөлөө. Ажүлэс болон сургаан амуу жилийг уусалчлуулах, шинжилгээ ухаан болон сургаан амуу жилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийн байгуулан, өртөн жасах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль 10 чанар сайтай тосгын мэрэгжлийг байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан сурагч хэлсэх орон тоогийн 2,400 нэмэгдүүлэхээр би бас алуун жирмийн сургаан амуу жилийн чанар чансаа болон төнчүүрийн батлах талаар шавтлалт гаргаж илэр сурагч хэлсэх илэр анг хуваахыг баримтлж 12 жилийн дүрмт сургаан амуу жилийн бүлэглэлээ байгуулан улсын алуун жирмийн сургаан амуу жилийн чанар сайтай мөртөө төнчвөртэй хөгжилтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сурааны мэдээ 10-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль Вэлдүр худалдааны хамаарлын мастерын Эрдмийн чол хамгаалагч хэгтэн мэрэгжлийн шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаан жинкнэр ихлүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгжил шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Тус хүмүүжүүлэх чиглэл нь Вэлдүр худалдааны хамаарлын мастерын системд төшиглэн өөртөө засах орны аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, жагтэлгүүрийг ойлгох, шинжилгээ ухааны судалгаанд нэвтрэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажиллагаа, бүл оруулалт, бүл тохируулга үр бүтээлийг үнэлэн жишг зэрэг мэрэгжил чадварыг эжимссэн хам хэлбэрийн мэрэгжлийг шилжүүлэх чадварт нэг хүмүүжүүлнэ. Энэ нь бүхэл өдрийн бус дүрмтэй сурчлах байж сурлагын хугацаа нь 2 жил хагас 2027 оноос эхлэн сурч ялсан. Өвөр Монголын их сургуулийн намын хорооны гишүүн Дэд Жахрал Жүжэн тоохлогтон Өвөр Монголын их сургууль Цинхуа их сургуулийн Үдаг хөө мөнгөн гүйлгээний дэд сургуультай хамтаар харьцаа байгуулж сургуулийн кан шилдэг оюутад шалахгүйгээр Цинхуа их сургуулийн Үдаг хөө мөнгөн гүйлгээний дэд сургуулийн мэрэгжлийг шилжүүлэх мастрын төсөлд шууд сурчлаг тохиол олгоно. Үүний жиргээр Үдаг хөө мөнгөн гүйлгээний дэд сургууль шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгээ хамааралтын хүрээндх шилдэг багшаан сонгон томилж Өвөр Монголын их сургуульд хичээлж алгаж хичээлийн системийн байгуулалт хийгээд Эрдмийн чол хамгаалагч чигийн байгуулалтыг жолоодно гэжээ. Энэх чадвартын хүмүүжүүлэх төсөл нь мөн ч өөр тань засах орны мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартны дутуудлыг нөхөрлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг төрөгдөх арга хэмжээ байж дээд дэсийн мэрэгжилтэнд дутагдж байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд шин арга зам хангав. Энэ жил өөр тань засах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний чадвартныг чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд давхаргын чадвартныг магадлан тогтоох хэвчээнд оруулж жил бүр 30-аас дээш тусгай мэрэгжлийн мастер хүмүүжүүлэхээр бий.
0: Тавч мэдээгээ сонсхий 2026 оны дундад улсын чахөрийн үйлсийн их хурл болон гэрэл чинэг нөөч энергийн хамжилч болсон чанарлаг хөгжилтийн судлын ярал чахурл 10-р сарын 10-ны өдөр Бухт хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шарын агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системи мэрэгжил өндөр цэвэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нөрс төрөгчийн давхар ислэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил үр бүтээлийг нээдэг сэн байна.
1: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Соёл Батурхан.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын хүлэнж очилсан жугаа чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Фанзы, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд баачаан судлалт хийсэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүр хөгжөнтэй болсон зэрэг мэдээнүүд бий. Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж, үе олон хотын ард болон жугаачгсдийн сонирхолыг татаж, бүх хотын хүлэнж очилсан жугаачгсдийн тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилттай хүчний хөгжөөсөн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд кино сонирхож, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ.

Үүнээ жиргээр номын санд бас уртж амын аян дайны голсдөвт номын үжүүлэг тохируулж, өншигчтаас холбогдол бүхий ном бичгийн өншин ойлгож, биир бэхэс бичгийн сурвалжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын өншил

улсын байрын соёл жуулчлалын ажиллагаа нэн гүнж гэрүүлв. Үүшин хошууны Жером орны уралдаан жирг ажиллагаа нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөл зүйлийн өрмөж хончлогийг харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жан жангшлын гол сэдвт тойрон жугаачих ажиллагаа, дунддын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж, бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жонгор хошуунд усан дээрх тайсны дуу бүжгийн тоглолт, хуар пүүжин болон жолоочгүй нисгэлийн онч мэрэгжил жиргэ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгүй гэрэлтүүлж, байрын өдрийг хөр хөгжөнтэй болгож. Элүү баялаг утгуулгатай ончлогд сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалын олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бөртгөснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаачгсдыг нийт 300 бөгөөд 4.86 тэмн хүн удаа хүлээн тосч. Улсын дотоодын жугаачгсдын ерөнхий жарлага 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч Бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтмол нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фанзу, Жонгор хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилд төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт амиахын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж аюулгүй үйлдвэрлэл олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг шлабдуулан жолоодоч Өөр тун жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, хотын намын хорооны ажлын тахируулалт ёсоор ил төрлийн голдлоготой үүргий бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн компани, хадай гол жадгаа нүүрсэн урхай, Рүйхун барааны гүйлгэ, Чахурийн шин энерги, Жүншин хагас дамжуулагч, Мөнгтайгийн хөнгөн чагааны үйлс, Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шатамхахи гарах 2-р үйлдвэр, Итайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх сүрэн газарт Фанзу аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдвэрхүүнээ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлог тааж үйлсийн хэлхээг урттах нь хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлыг ихэр бойжуулж аж үйлсийн дээд дэсчсэн оюунчилсан бохирдулгүй уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс төвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийлэн жасах орн Хатан голын хангийн хошууны хэсэгт Фанзу амиахын жасалт хашлаг далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үжилснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдлоготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд Фанзу өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож Олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгэ ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээс нь жасахыг чангатгаж, олон түмэнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чирмэн хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд Фанзу аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтар аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шлабдуулан жолоодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөлтийн ойлгогдохны бат бих бий болгож гадагш даачилуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмж, шинэ үйлдвэрхүүн аюул төвшүүрийг ялган таниж хамааран эжимдхий сайтар хийж ил ажлын байр, ил гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж ил төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдээ улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлалын жагтлгүүрийн хангаалга хэрэгч хөгжөөнтэй байж олноор нь булуус нар аялж жугаач нь байрын өдрөө утга улахтай өнгөрүүллээ. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнд нэгэн 3 настай бичгэн хүү санаачилгаасан жам дагуудах хог новши түүж хогийн хайрчагд хийж Дулаан хот ордсын булуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгаалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд

хадамшуулжээ. Болуснаар жугаачин тойрх ойлгохгүй нь амтны хүрэлэнээр жугаачин тойрж байгаа хүн болгоноос сэтгэлд гүн суугдаж, амтэн жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугладаггүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Ордсын хээрийн амтны хүрэлэнгийн ажилт нь Вангтин хэлэхтэй. Бид болуснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахируулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож, бас чаг тухайд нь хэлж ажилодохоор дамжин жугаачгийн болуснаар жугаачин тойрх тухай ойлгохгүй дээшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаа чагсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжигдэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжилж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас заслааран гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон түүх соёлын ойлгохгүй амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаа чагсад ухамсараасан мөрлөж ижигсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөч татаа хүчний мэдрэхийн хамт жугаачгийн нь өөр өөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлана. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнээ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хурааны мэдээ улсын байрын амралтын хугацаанд хэрэглэнэ жагтлгүүр үргэлжлэн сайжирч, манай хотын хүрээч хараанай нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэг болох Дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдүүнэ сүлжээний борлуулга болон жагтлгүүрийн борлуулга чөм сайн байж, үе олон айл өрх мал трайлангийн өвөрмөч ончлогт бүтээгдүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хижгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгаас сүүнэ үнэр ханхалж 273 жижиг жуухан дээр нэг мөр дэрээ дэгшээж ихсаасан төмөрлөг тавагт хөөрүүлсэн өрөм харагдана. Ойрд ордсын дээж нэрэмжит бишлэг гүжилжгэний амтд сүнэ хуйлаас өрөм жирг ончлогт чагааны дэнэ жилэс нэгэнт Дулаан хотын тансаг амтын 2 дугаар бүлэг эрхэт бүтээгдүүнээр сонгогдлоо. Энэ жил аж ахуйлаас борлуулгын арга жамаан үргэлжлэн өргөдгөж, сүлжээн дэх худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин Дулаан хотын тансаг амтын Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын буй олон хэрэглэгчтд амталуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Ян Юнфэн хэлэхтэй. Манай компанийн ончлон үйлдвэрлсэн гаврын амт дөрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхны төрөл тэмтэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр, орон нутгийн хаан сайн бараг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байлаа. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгт төшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг ордсын мал трайлангийн онц гаралтын сүлжээн дээрх ачааллуурын тохиолын атх нь ерийн жагтлгүүр дэх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал трайлангийн бүтээгдүүний нэрт тэмтэгт болгож жагтлгүүрд оруулан хотын суугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан мөртөө тал нутгийн өнөр амтд ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөдгөж орон нутгийн мал трайлангийн ашиг шимийн бүтээгдүүнэ төрөл тэмтэгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжилэн сайжруулж орон нутгийн хаан ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хурааны мэдээ Далд хошууна Вангинжу балгаснаа сам хорхоо тижээх үйлс илүү хурал толж, өмнөд Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхоогоос хар ирээн сам хорхоо хүртэл хужирлаг газард сам хорхоо тижээх зам өдөр ирэхвээ өргөдөлөө. Далд хошууна өмнөд Тамиркийн хос сам хорхоо тарж тижээх тарачтын тусгай хоршоо жилийн сам хорхоон чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи нара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхоогоо хураахаар бужигналдана. Үүнээ учран бол 8 дугаар сард чөхрөн байгуулж сам хорхоо тэжээснээс нааш эднээхнэ сам хорхоогийн чахаалгын хутс нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-ад жилээр тэжээж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хужирт газар дан улам илүү ихтэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхрөмд бас нэгэн шин үйлдрийн сам хорхоо нэмэгдэжээ. Нэдноноос эхэлж далд хошуун шин төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж Чохор үйт сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна.
Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж, шинэ үйлдрийн сам хорхоно анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнө Тамиркийн чагаан хос сам хорхоогоос шинэ үйлдрийн сам хорхоод хүртэл далд хошууны усан тэжээврийг тэжээн үржүүлэх хүйлсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин ховролтыг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдохгүй найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Далд хошууны усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбар нэгтгэм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8 жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдрийг оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтыг тэжээн үржүүлэх үйлдрийн бүтцийг байлагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынх нь нэн олон тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан оруулчулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхойн замыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж гану өргөн сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Жилгаа та бүхэнд эл хошиг торгийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш торогт чилмэг 7-20 градус. Дүншин торогт чилмэг 10-18 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 11-21 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 6-18 градус. Улаан балгасанд чилмэг 5-20 градус. Олжич балгасанд чилмэг 7-21 градус. Галууд балгасанд чилмэг 8-22 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 7-20 градус. Шүэжаван балгасанд чилмэг 9-20 градус. Чаг үрийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж гэнүү. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгл гол гэх зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгон уянгат дууны минь ерөөхөн айсан маа.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аялаадл байна. Ээжийн сүйсийг ивэлж ундурсан их байгаа дим аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юмгүй. Ай хүй ха хүй яасан өнөр сүргүүд юмгүй. Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцгаанууд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гэмшилгсэн үлгэр хүүхдийн орон чохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Аргун танаагийн хинээ ярьсан мэлхийн гэмшилгсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гэмшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрөөл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ.

0: Бор мэлхий, та сайн уу?
1: Та сайн уу? Халуу аха.
0: Хөөй, бор мэлхий. Чиний нуруунд дээр чинь батх гарчсан байналаа.
1: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батх гарахв дэ?
0: Үнэн шүү бор мэлхий. Эртхэн эмнүүл дээ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
1: Тийм болчаагүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батх лав гарахгүй.
0: Бор мэлхий. Энэ муу халуу надтай атаархтаа жорол муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтд бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байла.
1: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруучин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
0: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж байна.
1: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
0: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхийн олж харлаа.
1: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
0: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөө цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
2: Халуу аха, уучлаарай. Танай халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
0: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү. Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучлжээ.
3: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гэнэ.
4: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

урдхор маань унга таах, хойдхор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлэн. Унга таахтай болон шиндэл өмсвөл урдголон дүүрсэн унга таахтай, хойд талан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шиндэл өмсөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлэгдэг болов уу?

шичирлэгийн өвлө. Өвлөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигин аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин цаг эрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: За сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За тэгвэл энэ өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 Бэлгийн улирлын 9 сарын шинийн 3 гаригийн 1 тохиож байна. Тэгэхээр Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүнд